различни нови музикални идеи. Джаред оказва силно влияние върху развитието на импровизацията и връзката на модерния джаз с традициите на класическата музика. Такава е и музиката на Кейт Джаред, която предстои да слушаме. Тя прозвучава за първи път на един уникален концерт, състоял се в нощта на 24 срещу 25 януари 1975 година в Кьонската опера, превърнал се в първия от подобен тип в тази институция. А записът останал в историята като концертът от Кьон, издаден на 30 ноември същата година, остава в историята като най-продаваният джазов и въобще клавирен албум за всички времена от съществуването на звукозаписното дело. И не случайно, през 2025 година албумът е обявен за културно, естетически и исторически значим от Библиотеката на Конгреса на Съединените щати и е избран за съхранение в Националния регистър на звукозаписите. Той се състои от три части, които в следващите минути ще звучат в изпълнението на френския квартет Quattro Classica в аранжимент на Франсуа Валиер, а повече за изключително интересната му история ще ви кажа след като чуем първата част.

Първата част на прочутия соло в клавира на албум на Кий Джаред, концертът от Кьолн в аранжимент на Фруслан Валиер, чухме в изпълнението на Quattro Classica квартет. Както споменахме в началото, този концерт в Кьолнската опера се състои през януари 1975 година по идея на 18-годишната тогава Вера Брандес, останала в историята чрез това начинание като най-младият концертен менеджер в Германия. Джаред моли Брандес да му осигури концертен роял Бизендорф Империал, което тя прави, но по технически причини доставката се забавя. Това обаче не става достояние за онези от оперните служители, пряко отговарящи за инструментите, и те, виждайки зад кулисите малък роял, също Бизендорф, решавайки, че това е поръченият инструмент, го поставят на сцената. А грешката е открита твърде късно, за да бъде поставен желание от музиканта инструмент, и той почти отказва да излезе на сцената, тъй като наличният роял се оказва в доста лошо състояние, поради това, че е използван многократно за репетиции. Но молбите на младата Брандес, както и факта, че цялата зала вече е разпродадена, а звукозаписната апаратура инсталирана, убеждава Джаред да подари на многобройните почитатели своето изкуство, и той, както свидетелстват мнозина от присъстващите, се справя по уникален начин с неочакваното предизвикателство. А ние устремно се потапяме във втората част на това преживяване, осигурено ни от музикантите на Quattro Classica квартет и аранжора Франсуа Валиер. Трябва да направим необходимото уточнение, че тази част има свои вътрешни части, отбелязани в албума като 2А, 2Б и 2С, като последната на практика представлява изпълнението на бис. Най-напред слушаме 2А и 2Б.

В изпълнението на Quattro Classica Quartet прозвуча втора част на Woman's Key Jarrett, концертът от Кьон, аранжиран от Франсуа Валиер. Всъщност, този аранжимент на практика не би бил възможен, ако през 1990 година композиторът след години на увещания от пианисти и музиколози не се беше съгласил да направи нотна транскрипция на записаните импровизации, а като аргумент

откакто се е появила, и апелира към пианистите, възнамеряващи да изпълняват произведението, да се придържат към записа от 1975 година, като към последна дума. Ето и финалът на този прочут албум.

Така звучи финалът на албума концертът от Кьон на американския джаз композитор и пианист Кий Джаред в аранжимент на Франсуа Велиер, представен от френския квартет Quattro Classica, а програмата на Евроклассик Ноктюрно продължава с два примера от френската музика на от миналия 20 век. Най-напред слушаме концерт за пиано в сол мажор от Морис Равел в изпълнението на Хорвит Гимсе и норвежкият радиооркестър с диригент Арвид Енгигор.

Хобарт Гимси, норвежкият радиооркестър с диригент Арвид Енгегор, чухме в концерт за пиано от Морис Равел. А сега следва творбата на Дариус Мио, сътворението на света, опус 81. Свири канадски камерен ансамбъл с диригент Рафи Арминян.

В изпълнението на канадски камерен ансамбъл с диригент Рафи Арменян отзвуча сътворението на света Опус 81 от Дариус Мио. А Евроклассик Ноктюрно завършва с пиесата Четвърти канадски танц от

Вели между 1900-та и 1970-та година композитор Хектор Гратън в аранжимент за клавирно трио на Дейвид Пасмор. Изпълняват Муше Хамер цигулка, Цуюшо Цуцуми виолончело и Уилям Трит пиано. А екипът на предаването ви желая лек и спокоен ден и ви кани да останете с предаванията на националната програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Прокуратурата ще поиска в понеделник от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София. Една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Четирима души загинаха, 16 са ранените. Заместник градският прокурор на София Ангел Кънев обясни, че основната версия на разследването е за гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост.
1: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Книжките на двамата водачи са издадени от Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента, жители на квартал Челопечене казаха пред националното радио, че често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
2: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
3: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутунец.
4: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
0: Във врачанското село Лиляче, където по-рано местната река излезе от коритото си и предизвика наводнение в ниската част на населеното място, е овладяна ситуацията. Водата се оттегля, каза кметът на Лиляче Росен Петков.
5: Почва леко да пада. Мисля, че ситуацията за сега овладяваме.
0: Няма опасност за хората в селото, увери областният управител на Враца Росен Михайлов.
6: Към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация.
0: Постепенно се нормализира обстановката и в района на село Тича, община Котел, където река Черна отново повиши нивото си. Хората от близките къщи бяха изведени превантивно от домовете си, каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров.

0: финалския път. Слава Богу, тя не успяла предаде този път.
1: Жители на 4 бургаски села поискаха възстановяването на ремонтните работи по пътя от Манли Ясна Поляна, използван за обходен маршрут при проблеми с главния път Бургас-Созопол. Те проведоха протестно автошествие. Пътят се ремонтира 3 години, но от месеци работата е спряна.
2: И си път са чакали, разбиха повече пътя. 3 пъти са пукат гумите от чакала. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие.
1: 5 души, възрастен и 4 деца са пострадали при украинска дронова атака срещу автомобил в руската Брянска област. От прес-службата на регионалното правителство допълниха, че над областта са били свалени близо 100 украински дрона с нощи. От Росавиация съобщиха, че от съображения за сигурност временно са затворени летищата в Ярославъл и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на деня. Часове по-рано украински дронове поразиха военен склад, база на руските военноморски сили в Ленинградска област, както и петролна база в Краснодарския регион. Иран нанесе удари по Бахрейн и Кувейт, след като Съединените щати поразиха ирански радарни системи и свалиха дронове, изстреляни към Ормузкия проток. Още от редактора Ангел Григоров.
3: Министерството на външните работи на Ислямската република осъди американските атаки, определяйки ги като крещящо нарушение на сключеното през април примирие. Кувейт и Бахрейн на свой ред обвиниха Иран в откровена агресия и нарушаване на суверенитета на двете страни. Командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкал замина за Пакистан, където трябва да се срещне с пакистанския си колега Асим Мунир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите, посочи източник на агенция Франс Прес. По-рано ливанската армия съобщи, че 3 нейни войници са били убити при израелски удари в Южен Ливан.
1: Редакторът Ангел Григоров. Стадион Лазур в Бургас беше домакин на благотворителния матч на Надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фондация Стилиан Петров и има за цел да събере пари за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. Официален гост бе президентът Илияна Йотова.
4: Тази инициатива е не само благотворителна. Тя показва как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
5: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 94%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България с североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа до умерен северо-северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: изгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Добро утро, скъпи слушатели. Време е за изгрев по програма Христо Ботев на Националното радио. За днешното издание на предаването работят редакторката Светлана Вълкова, музикалният редактор Пламен Георгиев, звукорежисьорката Кристина Петкова и Зорница Гъркова пред микрофона. Събеседничка в изгрев днес е Фатима Меграби, която е влюбена в планината и държи едно производство да е устойчиво. Тя произвежда спортни дрехи и аксесуари за активни жени и момичета, които се проектират и шият у нас, в България. Срещнах се с нея съвсем наскоро в сградата на Българското

0: Както казах преди малко, планината е важна за събеседничката ми и буквално е причина за всичко случило се в нейния малък бизнес и в живота й. Нека чуем от нея.
1: Аз съм човек, който много обича зимната планина и дейността, която започнах да се занимавам, това да произвеждаме дрехи, аксесуари за жени и момичета, изобщо за всеки, който има нужда като мен от тях в планината, започна през 2018 година, когато изкарах един сезон в Австрия. Беше ми голяма мечта. Като казвам сезон, това е зимата, която там е малко по-дълга от тук, няколко месеца по-дълга, да не кажем. И там се запознах с един продукт, който много ми хареса, който беше една поларна качулка, която се слага върху каската, която е задължителна в зимните спортове. Прибрах се в България и много зареден от контакта с хората там и с цялостното преживяване. И осъзнах, че тук на пазара такова нещо няма. Няма го и или го има в много скъдни количества, цветове, защото да не говорим, цветове нямаше. И си казах, ами аз много бих искала да си изработя за себе си една такава поларна качулка за надкаската. И така семенцето на идеята се посади в мене и един случайен ден, в който отидох на планина с познат, му споделих за моята идея и както бяхме по грейки на връщане от Рила планина, той каза, бе, знаеш ли какво, тук има един магазин по пътя, искаш ли да отидем да видим сега? И аз казах, да, хайде да отидем да видим. Така си идеята ти е добра, нека да видим. Влизайки в магазина, този магазин до ден днешен не предлага полар, имаше само един цвят полар, който беше любимия ми цвят, светло лилав полар и аз купих едни... Колко метра? 5-8 метра. Много малко количество в сравнение с количествата, с които работим сега. И така, намерих съвсем случайно една шивачка в моя квартал, която е жена, излязла от ишлеме индустрията. До ден днешен работим с нея вече 8 години и бих казала, че сме приятели. И изработихме първата качулка. Качих я в социалните си мрежи, попитах още някой дали би искал и паралелно с това се оказа, че по групите за зимни спортове в България вече започва да се търси този продукт. Аз го имах и почнах да качвам тук-там и реално много бързо се озовах с дейност, която започнахме да произвеждаме полара, като важно да отбележа, че аз паралелно с това имах корпоративна работа от стандартно работно време и реално получих изключително много подкрепа от колегите ми по това време, които много се зарадваха, помогнаха ми с логото, носех в офиса платове, даваха идеи. Тоест, наистина започна като любопитство, желание да направя нещо за себе си, което се оказа, че решава проблема и на други хора. Работих много дълго време на едно място. В корпоративен план се занимавам и защото съм учила маркетинг, продуктов маркетинг. Работих в една немска компания 12 години. Беше ми много трудно да се разделим. Но, както казах, срещнах и много подкрепа всъщност на работното си място за тази моя странична дейност. Маркетинга е една дисциплина сама по себе си, която вярвам, че много ми помогна и за сегашната ми дейност. И макар, че обощаря често ходи бос, и маркетинг в класическия смисъл и стотици постове в социалните мрежи от мен няма да видите. Маркетинга в моето лично усещане и разбиране е една дисциплина, която слуша какви са пазарните проблеми. Като казвам пазарен проблем, ако аз искам качулка за върху каската и такава качулка няма и моите приятели я искат и по форумите искат, тук имаме пазарен проблем, който има нужда от решение. И през призмата на маркетинга, когато мислим за продуктите си, освен от необходимостта наистина да го разрешим за себе си, за приятели, за хора, ние се оглеждаме и за изделия, каквито няма толкова интересни у нас, виждаме, че хората търсят, виждаме, че хората пътуват, да речем се повече на фестивали. Малките чантички, които произвеждаме, са нещо, което произвеждаме в много голям тираж. Произвеждаме и за външни клиенти, включително това нещо, което не е разказано достатъчно, може би трябва. Много български големи бизнеси и чуждестранни вече не искат да купуват китайски изделия за служителите си, за събитията си. Те искат качествено изработено изделие при честни условия на труд и избират малки производители като нас. Така че опитвам се да напасна продуктите ни през призмата на практичността, през призмата на това някой има ли наистина нужда от това, готов ли е да го плати, ще му донесе ли то полза и на това можем ли да го произведем, имаме ли ресурса, за да го направим с подходящия материал, за да си избъдне целта.
0: Говорейки за материали, Нека чуем повече за това от Фатима.
1: Не работим само с Марино. Колкото да ми се иска, първо това е една изключително скъпа материя, чиято цена само за последните 3 години при нашия доставчик се повиши с около 35%. Тя е изключително скъпа до степен, в която когато произвеждахме да речем блузи, на нас маржа ни беше много-много нисък, само и само за да го имаме в асортимента си и по този начин да изградиме и още по-силно самата идентичност на марката ни, да покажем, нали, че спазваме обещанието си към, нали, към думите и ще държим на темата за устойчивост и всичко останало. Паралелно с това работиме и с много полиестер. Аз вярвам, че да речем, както и пластмасата е нещо, което за еднократна употреба е нещо вредно, но за многократна употреба, да речем една кутия или нещо, което може да бъде полезна,

0: полиестър е доста дълга. И да речем, в едно такова изделие, тези 10% полиестър ни гарантират повече еластичност във всички посоки, по-дълъг живот на изделието, за което е отишъл толкова висок ресурс, вълна и всичко останало. Та така, работим с полиестър, работим с памуци, работим с органичен памук. В момента печатаме естествени материи като памук, правили ме опит с лен. В общи линии се стараем избора на материи да бъде съобразен с условията, в които ще бъдат използвани дрехите и аксесуарите. Да речем, една шапка трябва да бъде от естествена материя, защото е на главата ни през лятото и искаме да диша. Искаме добър топло обмен. През зимата за горна част на тялото аз препоръчвам мерино. Отново заради топло обмен, потене, мериното не мирише, не задържа миризми поне. Докато, например, за долна част на тялото полиестъра за мен лично е по-добрият избор, защото е по-топъл, особено ако сте с... Особено ако, както повечето дами, ни е по-често студеничко. Обикновено полиестъра е предпочитан. Комбинираме. И работим с много плотове. Превърнала съм старата ми стая в склад. Старата ми детска стая. И понякога не мога да си представя колко много метри плат са минали за тези години, защото всичко започна от няколко метра.
1: Още за материалите, производството и предизвикателствата пред него, след музикалния избор на Пламен Георгиев.

0: Връщаме се отново в студиото на Изгрев, рано в неделя сутринта. Днес разговарям с Фатима Меграби, основателка на малко производство за дрехи и аксесуари за дами. Както обещах преди малко, време е да говорим за предизвикателствата в работата на Фатима.
1: Най-голямото предизвикателство, когато имаме идея, е платовете, тъй като аз самата нямам модно образование. Макар че моята баба някога беше шивачка и аз съжалявам, че не взех достатъчно от нея в това отношение. Наистина за мен най-голямото предизвикателство, когато имам идея, е да намерим плата. Освен това, не всеки плат е подходящ за всяка идея. Та процесът по всяко едно изделие започва с намирането на подходящия материал, мустриране, ако има печат, нали печат, тъй като всяка материя поема цветовете по различен начин. И след това вече проба в реална среда. Започнахме първо с поларените изделия. Впоследствие, отново породено от нуждата, реших, че искам да внасяме мерино от Нова Зеландия. Намерих мерино с изключително високо качество, както и външни отличия. Тоест материал, който внасяме от Нова Зеландия, е от една от най-реномираните фабрики в света. Той има сертификати за всичко, включително клиент зададе въпрос дали са как са стригани овцете, от които идва вълната и дали са хуманно стригани. И видяхме, че имаме и за това сертификат. Но най-важното е, че конкретно този материал, тази фабрика и всъщност една от причините да изберем конкретно мериното като материал. Първо, че естествен материал, и второто е, че всеки един бизнес, който работи с текстил, малко или много участва в огромното замърсяване, което причинява текстилната индустрия върху планетата. Избирайки материали, които са външно сертифицирани, ние можем да изберем материал, който вместо да замърси хикс литри, в много случаи хиляди литри вода, реално да не е замърсил или да е замърсил минимално количество вода, което излиза от фабриката. Защото процеса е, например, при дънките, да речем дънковия плат, който толкова всички така носим, е широко разпространен, той влиза в едни машини, които го боядисват, след това влиза в едни огромни парални, които го перат много дълго време и там наистина отиват хиляди литри вода,

за да постигнат даден цвят. Тези химикали, които се използват, много често са опасни както за хората, които работят вътре в самата фабрика, така и за хората, които живеят дори наблизо, както и за животни, флора, фауна, защото много от тези химикали биват пускани след това и излизат някаква част от тях във водите, които се намират в водоизточниците, нали, около тези фабрики. Та избирайки материали с сертификати, то не е просто маркетинг, а то е един осъзнат избор за това, нали, да подкрепим малко по-скъпия продукт понякога, но заявявайки своята позиция. Естествено, не при всички материали това винаги е възможно. В конкретния избор с мериното го избрахме, защото той е като нашата българска вълна. Всички си знаем чорапите от баба и дядо. Една материя, която продължава да топли дори когато са намокри. Чудесен топъл мен предлага и така. Оттам насетне започнахме с качулки, мерино, аксесуари. Всичко това са продукти без размери, което е много важно да се каже. Те се произвеждат много по-лесно. След това моята приятелка Антуанета или

0: мерино, аксесуари, всичко това са продукти без размери, което е много важно да се каже. Те се произвеждат много по-лесно. След това моята приятелка Антуанета Илиева, която е най-известна българска илюстраторка, чудесен човек, изключително интересна и интелигентна жена с много богато въображение, точи предложи един ден и ми каза: виж, аз имам една идея да рисуваме десени, да мога да навия нито един клиент в момента или поне много трудно се случва. Искаш ли да пробваме да направим термобельо? Термобельото е един първи пласт от кожата, който използваме в зимните спортове, защото в планината температурите варират от минус 20 до плюс 10 нали, в последните години и тялото, особено за студените дни, пък и за по-топлите, има нужда от един първи пласт, който дали да бъде неговата преграда между него и грейката, да го терморегулира. И така, за 3 месеца и половина, без никога да сме правили такова нещо, успяхме да си направим първото термобельо, може би 2021, ако не се лъжа, и го разпродадохме почти веднага. Интересът беше очудващо голям за мен. Естествено, допуснахме и своите грешки, но пък си разширихме много аудиторията и срещнахме и огромно разбиране при грешките си, научихме много уроци, които имплементирахме следващата година, в следващото изделие, сменихме цяло материалите, внесохме си плат от Италия. Не знам дали ще е интересно за слушателите, но пандемията беше предизвикателство и при намирането на материали. Бяха се забавили самите цикли на производство по различни причини и когато дойде време да сменим по плата си, аз се обърнах към някои от най-големите представители в България, обърнах се и към самите италианци, за да купим количеството си за зимата и те ми казаха едни срокове от 4 до 6 месеца, които за едно не толкова добре планирано производство като нас не са вариант. Тогава отидох в един магазин, където им казах, че търся един конкретен италиански производител и се чуда между два плата, които аз никога не съм виждала. И те ми се обадиха след обяд и казаха: имаме конкретния материал, който търсите. Намерихме едни, близо километър бяха, малко по-малко от километър плат. И аз взех решението да ги купя без да съм го виждала и да вкарам всичките си спестявания от фирмата в него, което всъщност, поглеждайки назад ретроспективно, си беше едно абсолютно късметлийско решение, защото материалът е превъзходен, използва се от много италиански ски асоциации и защо европейски. Така, приключение, има рискове, има много приятни моменти, има уроци, има моменти, в които правим грешки. То така е всяка една дейност в живота.
1: Ще чуем една песен преди да продължим разговора с Фатима Меграби.

0: Изгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново, скъпи слушатели. Предаването е Изгрев по програма Христо Ботев на Националното радио. Аз съм Зорница Гъркова, а тази сутрин моя събеседничка е Фатима Меграби, производителка на дрехи и аксесуари за активни спортуващи дами. С нея продължаваме да говорим за предизвикателствата и трудностите в процеса по създаването на една дреха. Чуйте.
2: В малкия бизнес, особено когато застанеш сам с името си, през платформа, пред клиенти, дадеш обещания, няма на кого друг да разчиташ. Естествено, под веригата има много други хора, имаш ивачи, но в края на краищата едно производство, да речем в нашия случай, дали ще се случи, зависи цяло от мен. Да се планира едно производство на текстилен продукт, ако е добре структурирано, е едно приятно, но все пак дълго занимание. Когато имаме идея, да речем, ако искаме да направим бански. Ето това е едно изделие, което се оказа много трудно и сега идва лятото, може да говорим с бански. Банския костюм е едно изделие, в което не може да се ушия първо от всяка шевна машина. За него трябва специално ателие, специални специалисти, които да мислят в обем, тъй като все пак имаме, нали, гърди, имаме други части на тялото, които изискват една такава структура, която, да речем, при една хавлия или при една чанта, която е плоска, ги няма. Когато се роди идеята за бански костюм, мисля, че изобщо нямахме идея в какво се забъркваме, защото банските костюми първо започват с плътта. Когато говорим отново за устойчивост, искаме ликра, която да е достатъчно стегната, но и достатъчно качествена, така че да издържи няколко сезона. Нещо интересно, което може би много хора не знаят, е, че ликрата е като гумите на автомобилите ни. Тоест, когато си купуваме ликра, искаме тя да е прясна. Макар че по складовете има много останали количества ликра, когато човек си купува ликра, тя трябва да бъде, когато човек произвежда ликра, изделия с ликра, той иска те да бъдат от прясна ликра, за да може неговия клиент да си носи бански години наред, а не той да се разпусне на втората година. Както би се случило, да речем, с бански в някой китайски производител, да речем. Примерно. Има и сполучливи. Така, започнахме ние, намерихме си плътта, хареса ни плътта. Точи нарисува един прекрасен, дори два прекрасни десена в орхидеи и в флора и фауна. И вече аз отидох в едно ателие, доволна, че най-накрая сме намерили подходящите хора. Като тук бих искал само да отбележа, че има една леко тъжна тенденция, че много от ателиетата в София и в България, всъщност и вашките, затварят, тъй като много от този труд се измества вече в чужбина, което за нас затвърждава още повече това, че ние държиме да произвеждаме тук. Намерихме след няколко разговора с ателиета, които са затворили, намерихме нашите хора. И на първата ни среща ме попитаха, окей, коя ще е моделката, която ще идва тук в отредените часове, за да по нейното тяло пробваме банския костюм и го структурираме по нея. И аз нямах отговор. И тъй като нямах и модел, се озовах и в ролята на модел. Тоест, в часовете преди това мъкна топовете с плат и съм общак казано на разговорен език. Опитвам се след това да кача някакви по-социалните мрежи. След това отивам в една стая, която съм заобиколена от няколко души. Обански съм, ама не на плажа, така че е малко различно. И по мен се прави едно изделие, което трябва да стигне до много други хора. Бански е само по себе си е много труден, не само за изработка, и защото и все пак всички се възприемаме по различен начин без дрехи. Много често има дамите имат, да речем, различен размер горнище, различна нужда за долнището. Някои хора обичат повече покривност, някои жени имат по-голям бюст. И да намерим формула, в която да решим проблема, нали, нуждата на повече хора, беше трудно.

Спряхме се на един модел с кръстосан гръб и неподвижни чашки. Направихме долнище с полупокривност, т.е. не класическа бикина. Среден вариант, тъй като искахме да бъде спортно, човек да може да играе с него спорт на плажа. Водихме супер много часове труд и успяхме да изкараме изделието малко по-късно през лятото. Имахме много добър отзвук, само че се оказа, че чашките ни не са подходящи за голям размер бюст. И ние се оказахме с едно много голямо количество бански костюми, които бяхме направили една огромна грешка в уразмеряването на конкретно размери L и XL, тъй като много често дамите, които са този размер, имат по-голям бюст. Само че когато ние нямахме модел с тези пропорции, ние не успяхме да го вземем предвид по правилния начин. Но накратко това, което се случва, решава се изделието, избира се материала и започва се работа с конструктор. Следващата стъпка, когато вече самото изделие е готово в един размер, който е направен по модела, ето който бях аз в този конкретен случай, се започва да се мислят стъпките с, да речем, колко сантиметра изделието ще варира между размерите. Нещо, което за нас като български и европейски производител е трудно, е, че на пазара има един такъв инфлационен маркетинг, да го наречем, в който някои от познатите ни марки от моловете, които са по-достъпни, създават моделите си в оголемени размери. Тоест, за да един човек, независимо дали мъж и жена, се почувства по-добре за себе си и за дрехата, когато я носи, отива в магазина, купува си, да речем, Clean L, но да речем, много от другите му дрехи са L. При нас това също беше и продължава да бъде предизвикателство, защото може би понякога сме вървяли с леко стъпка надолу като размер и леко по-умалени, но пък очакванията на клиентите, предразположени от пазаруването в големите търговски вериги, са за едни по-големени размери, които обаче надговарят на европейската класическа номерация, с която работят конструкторите. Което е нещо, което ние самите ще трябва сега да вземем предвид при останалото ни производство и да решим, ще останем ли верни на европейската номерация или ще се движим по линията на бързата мода, което хична ни се иска да направим. След прошиването на мострите започва вече реалното производство, което означава организиране на всяка една част от изделието. Какво ще значи това? Да речем, хайдебанския костюм, той има по-малко съставни части, зависимо от модела. В нашия случай те бяха малко, но една чантичка може да има и 10 съставни части. Нейният цип трябва да бъде в същия цвят с неговия държач, който трябва да бъде в същия цвят с обточващата лента и всичко останало. Кожения етикет, текстилния етикет, вътрешната страна, който да има закачлив надпис. И всяка една от тези части минава през мен. Дали ще намеря, дали ще създам, за да влезнем в производството. Затова и казвам, че той изисква една такава координация и структура, с която постоянно се учим. Една част от изделието да липсва, дори 2 см, това може да забави шивачите ни и да ги остави без работа за даден ден, да намали съответно и дохода им за месеца. Това е едно от трудните неща. Наистина планирането на самото производство. След това идват вече по-забавните креативни неща. Ние започваме да снимаме мострите, докато се шият самите артикули, за да можем да ги качим на сайта. Имаме късмет и удоволствието да работим с талантливата Естер Ликаса, която е наша приятелка и фотограф, и да снимаме наши много близки приятелки. Реално намирам много подкрепа в дейността на фирмата ни и се срещаме с чудесни хора, както и наистина снимаме момичетата, които си представяме, че ще носят дрехите. Цветни, слънчеви, любопитни към света и живота. И оттам насетне вече нещата трябва да успеем да пренесем към сайт, към социални мрежи. И тук и за това, нали, отново се повтарям, че за жалост понякога обощаря ходи бос, защото аз съм човек, който се занимава с маркетинг и по образование, се превърнах в човек, който в 90% от времето носи платове и търси ципове. Но за мен е много важно да си познаваме съставните части на изделието и да ги избираме, защото нашите клиенти, както самите нас, оценяват много малките детайли. И те са едно от нещата, които правят изделието ни по-различно, по-смислено и в цялостния му вид

0: по-приятно за употреба дори.
1: Изгревът превали тази сутрин, скъпи слушатели, но има още какво да чуем от Фатима Меграби. Останете с нас!

0: Отново сме в неделното студио на Изгрев. С производителката на спортни стоки за жени и момичета Фатима Меграби разговаряме за историята, предизвикателствата и поставените цели. Сред тези възможни цели се откроява излизането на външни пазари, поне в моята глава. Да чуем от нея.
1: Излизането на чужд пазар е много хубаво като инициатива. Ние го имаме и като идея, но за момента го виждам като трудно реализуемо, макар че много имаме приятели с собствени марки и дейности в България, които го правят. Може би при някои хора, аз съм един от тях, прекаленото планиране идва като бариера към това да правим дейност. Тоест, за някои от нещата тук сме много по-спонтанни, които правим, но излизането на чужд пазар идва и с очакването, че ние ще поддържаме много по-голям брой и асортимент стоки, които ще могат да бъдат готови за изпращане почти веднага с чужд куриер и една такава логистика, която за момента ми е по-предизвикателна. Но е определено нещо, което е в картата за напред скоро, защото

0: продуктите ни са интересни, макар че в днешно време е трудно човек да измисли топлата вода и да имат, може би, аналози в конкретния същия вид, не ги намираме. И затова смятам, че си струва да се опитаме да ги изкараме извън България. На самите ни етикети пише, че са направени в България с любов, с едно сърчице. Ще го комуникираме по този начин. Не просто като произведени в Европа. И като първа стъпка, конкурентния анализ, който направих на различни марки от нашата индустрия, как подхождат към излизането на чужд пазар, е чрез близките географии. Тоест, за нас първа стъпка би била тук около Балканите и съпътващите държави, защото, да речем, региони като Дах, където се падат на Германия, Австрия и други, са малко по-наситени, особено когато говорим за зимни спортове и там проникването в пазара би било трудно. Ще видим, ще опитаме, но има го заложено. Мислили сме и за Амазон, което за малкия бизнес е много скъпо начинание, защото най-просто казано, каквото е и моето разбиране за продажбите в Амазон, тази голяма глобална платформа, е, че отново наистина се изисква един доста богат набор от готови артикули, които да бъдат разположени в чуждестранни складове най-често. И административните спънки тук са създаване на чужд ДДС номер, една по-голяма първоначална инвестиция за оптимизиране на амазонски профил, снимки, т.е. чуждите платформи, ако се продава чрез чужда дигитална платформа, не пред дистрибутор, изискват ресурс. Било то време, изцяло различен подход към платформата, към снимките, към описанията, текстовете, всичко неща, които изискват време, защото се опитваме да не използваме то много изкуствен интелект, да не кажа почти не използваме. Иначе най-логичният начин за развитието на един продуктов бизнес е чрез дистрибуция. В нашия случай това ще е трудно, защото най-често, когато говорим за дистрибуция, говорим за отдаване на един доста голям процент от продуктовата цена в полза на дистрибутора. И когато това се случва от производители като нас, които влагат скъпи суровини, работят на нормалните цени с своите подизпълнители, себестойността на продукта е висока. И възможността за нас да дадем между 30 и 50% на дистрибутора, за да вкара продукта ни в магазина, често я няма. Или я има само за отделни изделия. Поради тази причина в момента продаваме изцяло онлайн и не през дистрибуторски канали. Иначе определено дистрибуцията като метод, нали, в рамките на маркетинга е посоката за развитие на такъв тип бранд, но това е за продукти с много по-висок марж, т.е. много по-висока цена, и което би означавало за нас да направим продукта по-скъпи за крайния клиент. А на нас си ни харесва връзката и комуникацията с крайния клиент. На нашите събития идват прекрасни хора, наистина. И за момента по-скоро искам и се да създаваме колкото можем, малко, средно, да си го пазиме по... Не знам, някакси по-съкровено за нас и като дейност, и по-близо до хората, с които и го работим, и хората, които го използват. Защото си мисля, че излизане в чужбина би означавало изцяло различен поглед върху бизнеса. Изцяло различен. Отдалеченост от клиента, много по-труден процес по връщане. Ние правиме и безплатни корекции. Нещо, което не комуникираме достатъчно трябва. Когато наш клиент ни пише и ни каже: случи се нещо, да речем, ние взимаме продукта и го коригираме за наша сметка. Много често плащаме и доставките. За чужбина трудно ще се случи това. Така че за момента съм благодарна на това, което имаме като база. Естествено, погледът е насочен и напред, но моята нагласа е по-скоро творческа, отколкото бизнес, колкото и да е това понякога бариера при бизнеса и при предприемачеството.
1: Фатима спомена събития, така че е редно да чуем какви събития организира бранда ти.
0: Ние като бизнес, който продава изцяло онлайн, имаме, нали, тази пречка, че нямаме толкова често физически контакт с клиентите ни. От друга страна, в България се организират страшно много базари, но моята лична нагласа е, че когато дойде момента от годината да покажем продуктите си на нашите клиенти, бих искала да бъда в контрол на това как сме позиционирани, къде сме позиционирани, какво има до нас като продукт. И поради тази причина не участваме по базари. Може би сега ще има едно изключение, но то е за едно много голямо събитие, което сега кандидатстваме. Но генерално си създаваме наши събития в формата еднодневен или уикенд магазин, където сме или само ние, или с други приятелски марки и продаваме и вадиме целия си асортимент на живо за 48 часа, така че хората да могат да дойдат, да откоснат, да пробват, да се запознаем, да кажат, а, си имам това, много ми харесва, или бе, тук това би го направил по този начин. Защото тази обратна връзка и този контакт е ценен. И реално това са и местата, от които аз се прибирам изключително заредена и с идеи, и с заряд за работа. Защото наистина клиентите ни са страхотни. И не го казвам, за да ги лаская. Наистина така, реално чрез цветове, чрез старание сме успяли да достигнем почти органично, тъй като отскоро рекламираме платено в социалните мрежи, до хората, за които сме ги създали. Което за мен е почти равен успех с другите измерители на успеха на малкия бизнес. Това да достигнеш до твоите хора е наистина един от смислените ни успехи като дейност. Не съм с толкова бизнес нагласа, може би не винаги правя достатъчно и не подхождам с самочувствие, бих казала, увереност към нещата. И понякога е моменти, в които

0: учудвам, когато видя на улицата някоя страхотна, толкова стилна жена с нещо наше и си кажа, вау, аз виждам по улицата нещо, което е било идея вкъщи и съм го правила на компютъра си до два през нощта и после съм помолила Точи да се включи и после със сестра сме го снимали, нали, и се го ушили и в тези моменти си казвам, вау, нали, това е истинско, или когато приятеля ми каже, бе, тук съм в един бар и тук всичките красиви момичета са облечени със своите неща или ми изпращат снимки. И най-вече, когато момичетата ми кажат, че благодарение на това, че са видяли се, носяки наш продукт и виждайки момичета с наш продукт, са се запознавали с други хора. Това са ми го казвали над 10 пъти, че артикулите ни са предизвиквали жив контакт между хора. Тоест, пример, моя приятелка скоро ми разказа, че на излизане да вземе от детската градина дъщеря си, се среща с майка, която е със същата чанта като нея, и започват, о, и ти ли имаш от тази марка чанта? Много хубаво, аз имам ядико яси. И завързва контакт, който иначе нямало да се случи, например. В планината това е още по-ценно, защото зимните спортове са една спойка. Реално всяка активност и хоби е спойка за приятели и за нови приятели. В зимните спортове е особено силно това в планината и много се радвам, когато имам клиенти, които ми кажат, аз ви събидях едно момиче също с качулка и отидох да й кажа нещо и реално се намират хората покрай това. Дали сме успешни като бизнес? Успявам да си плащам сметките и да живея така. До кога не зная. Истината е, че не търся да забогатявам. Искам и се да чрез бизнеса си да създавам толкова като стойност и да изкарвам толкова за себе си, колкото да живея по сравнително скромния начин, по който го правя сега. Много ми е интересно, дава много свобода, много ми харесва да съм заобиколена с цветове и този цветен хаос, нали? Ето и както хубавите растения тук, нали, да имат цветове, защото цветовете около нас и нашето цветоусещане влияят и на емоциите ни, и начина по който се чувстваме. Накратко, радвам се, че отсветяваме дните и приключенията на толкова интересни и приятни хора и това възприемам като едно от най-смислените неща на дейността ни.
1: С това завършва днешното издание на Изгрев. С пожелание от екипа Светлана Вълкова, Пламен Георгиев, Кристина Петкова и от мен Зорница Гъркова, денят ви да бъде цветен и изпълнен с съзидателност и устойчивост. До нови срещи в ефира на програма Христо Ботев.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 юни, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Прокуратурата ще поиска от съда утре постоянно задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Израелската армия съобщи, че е поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбула в Южен Ливан за 48 часа. Британският премьер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на розата. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Прокуратурата ще поиска утре от съда

0: постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост, обясни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.
1: Най-вероятно са се преследвали един за друг и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени от Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за БНТ, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата. В 10 часа днес ще бъде премахната незаконно изградена ограда в горската територия на местността Баба Алино край Варна. Според закона за горите, мястото е лесопарк и там не могат да бъдат поставени ограждения, които да затрудняват придвижването на хора и животни. Срокът за доброволно премахване изтече в полунощ. На принудителното премахване на оградата ще присъстват министърът на земеделието Пламен Абровски и директорът на Агенцията по горите Стоян Тошев. В Албания за пореден ден имаше протести срещу строежа на луксозен курорт в част от природен резерват от компания на зетия на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Активисти и местни жители се събраха в района на лагуната Нарта, а по-късно хиляди излязоха по улиците на Тирана на най-големия митинг до момента срещу проекта. Хората протестират вече седмица в столицата срещу изграждането на курорта на стойност 4 милиарда евро в района на лагуната и на остров Сазан, някогашна военна база и част от природния резерват Карабурун-Сазан, дом на различни видове птици. Недоволните носеха плакати с надписи «Иванка върви си» по повод съпругата на Кушнер Иванка Тръмп и «Албания не е за продан». Премиерът Еди Рама омаловажи протестите, като заяви, че няма причина за притеснение и че проектът предстои да бъде одобрен. Според него в планирането участват водещи експерти, а целта е да се създаде нещо уникално. Израелската армия съобщи, че е поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбула в Южен Ливан за 48 часа, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Сред ударените цели са оръжени складове, щабове, ракетни установки или ракети, се казва в изявлението на израелската армия. Ливанският президент Жозеф Аун заклейми непрестанните израелски атаки, които остават безнаказани, въпреки постигнатото споразумение. При израелски въздушни удари в Южен Ливан през изминалия ден са били убити 9 души, включително 3 военни от ливанската армия, съобщиха от армията и държавните медии. Израел заяви, че още 2 израелски военни са загинали в резултат на боевете в Южен Ливан срещу ливанското ислямистко движение. Израелската армия нареди незабавна евакуация на всички жители от 5 града и села в Южен Ливан. Междувременно командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкъл замина за Пакистан, където трябва да се срещне с колегата си Асим Монир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите. За новините Елизабет Гогова.
0: Американското правителство ще се опита да пренасочи блокирани ирански активи за отстраняване на щетите в държавите от Персийския залив, пострадали при ответните удари на Техеран. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Министърът на финансите Скот Бесента разпоредил на екипа си да оцени разходите за възстановяване на щетите, нанесени на американските съюзници от Персийския залив след начало на американско-израелската операция срещу Иран, съобщава Reuters. Агенцията цитира неназован източник, според когото Съединените щати ще обмислят използването на ирански активи и за отстраняването на евентуални бъдещи разрушения, ако не се стигне до мирно споразумение. Новината дойде ден след като съветник на върховния лидер на Иран заяви пред CNN, че мирното споразумение за прекратяване на 3-месечната война зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За сега не е ясно точно какви ирански активи ще бъдат използвани за възстановяването на щетите, но Reuters коментира, че това може да се превърне в допълнителна пречка за постигането на по-траен мир. Въпреки че в момента няма пълномащабни военни действия, американските сили удариха ирански крайбрежни радарни обстановки в Ормузкия проток, а също и прихванаха дронове, изстреляни от

0: Иран, които според американското командване са представлявали заплаха за морския трафик. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френският президент Еммануел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина, предаде ДПА. Междувременно размяната на удари между Украина и Русия продължава. През изминалото денонощие украински дронове са поразили военен склад и база на руските военноморски сили в Кронштадт в Ленинградска област. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 141 украински дрона. Руската армия от своя страна е нанесла въздушни удари по Запорожка област. Трима души са били ранени. Късно с нощи е имало отново украинска атака с над 100 дрона в руската Брянска област. Също има ранени. От Росавиация съобщиха, че от съоръжения за сигурност временно са затворени летищата в Ярославъл и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на изминалия ден. В Армения днес ще се проведат парламентарни избори, които се смятат за тест към премиера Никол Пашинян и желанието му за геополитически завой към Европейския съюз за сметка на отношенията с Русия, допълва редакторът Георги Налбантов.
2: 2 милиона и 400 хиляди арменци имат право да гласуват. Последните проучвания показват, че партията Граждански договор на Пашинян има подкрепата на 24 до 32%. Проруската опозиция е разделена на три сили. 7% има силна Армения на руския милиардер Самвел Карапетян, 4% блокът Армения на бившия президент Роберт Кочарян и 2% просперираща Армения на Гагик Царукян. Пашинян има комфортна подкрепа отвън. В края на миналия месец Доналд Тръмп изрази пълна подкрепа за него, а преди месец в Ереван подкрепата от Брюксел засвидетелстваха Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Пак в този период обаче Владимир Путин заплашително оприличи политическия сценарий в Армения с този в Украина, намеквайки, че той завърши с пълномащабна руска инвазия преди повече от 4 години. Ройтърс коментира, че проевропейските настроения се подхранват от поведението на Москва в десетилетния конфликт с Азербайджан за планинския район Карабах. Пашинян обвинява Русия, че не се е притекла на помощ и е предпочела да съхрани отношенията си с енергийния играч в региона Азербайджан. Днес 51-годишният бивш журналист Пашинян опитва да изгради трайни мирни отношения с Баку, но икономически Ереван е силно обвързан с Москва, коментира Reuters. Русия продължава да е основен търговски партньор и ключов пазар за селскостопанската продукция. Ереван зависи от Москва и за важни доставки на оръжия и енергия.
1: Редакторът Георги Налбантов. Косовските граждани гласуват днес за парламент за втори път тази година. До предсрочния вод се стигна, след като редовните парламентарни избори на 9 февруари 2025 доведоха до институционален и политически блокаж и до невъзможност да бъде съставено правителство. По данни на Косовската централна избирателна комисия, в бюлетината за изборите днес фигурират 24 политически сили с общо 1180 кандидати. Основната надпревара е между четирите най-големи политически партии на етническите албанци в Косово. Това са управляващото ляво националистическо движение Самоопределение на премиера Албин Курти, дясноцентристката демократическа партия на Косово на Бедри Хамза, дясноцентристският демократичен съюз на Косово на Люмир Абдиджико и десният алианс за бъдещето на Косово на бившия премиер Рамуш Харадинай. Четиримата партийни лидери са и кандидатите на всяка една от политическите сили за министър-председател на Косово. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. От 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание, държавният глава ще приеме почетния строй на националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Президентът Йотова ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря проверка, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Събитието е част от честванията на годишнината на Априлската епопея, които се провеждат под патронажа на президента. Кметът на Априлци е инженер Тихомир Кукински.
4: Тържествата в Априлци просто ги отменихме заради бедственото положение от 23

0: май, 7 юни, т.е. в неделя. До самите тържества ще започнат от 19 часа с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили и след това в 20:30 часа с тържествена проверка за РЕА с цялата национална гвардейска част.
1: Каква е ситуацията след бедствието?
0: Преодоляването на последствията ще трябва доста дълго време, тъй като трябва да възстановят мостове, хората, които пострадаха, ще трябва да възстановяват щетите по собствените си домове.
1: А изчислени ли са щетите, на колко възлизат за хората?
0: Все още събираме данните, те първо предстои.
1: Българското национално радио ще излъчи пряко тържествената заря проверка по случай 150 години от Априлската епопея в град Априлци. За новините Латинка Светозарова.
2: Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на Розата. Те ще завършат с пъстър карнавал с близо 7000 участници. В ритуалите по Розобер тази сутрин и в празничното дефиле ще се включи и президентът Илияна Йотова. Подробностите съобщава Иван Славов.
3: С ритуали по розобер и розоварене започва финалния ден от празниците на розата. Те ще се проведат в градините между Казанлък и Крън и в тях се очаква да се включи световната музикална звезда Иштар, която с нощи изнесе и концерт за казанлъчени и дори им изпя Облаче лебяло, разказа Сребра Касева, заместник кмет на Казанлък.
4: Също така за Иштар мога да споделя, че тя ще бъде и на нашия розобер в неделя сутринта, който събира всички гости от цяла България, всички посланници и много туристи от цял свят.
3: Докато текат ритуалите по Розобер, ще е затворен участък от пътя Казанлък-Шипка, като е въведен обходен маршрут през Шейново и Дунавци. От 12 часа новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички ще поведат традиционното дефиле в центъра на града, като тази година се очаква в него да се включат рекорден брой от близо 7000 участници. Празниците завършват вечерта с концерти на площада в центъра на града и на стадион Севтополис. За новините Иван Славов.
2: Православната църква празнува неделята на всички светии. Празникът е подвижен и се отбелязва в края на първата седмица след Петдесетница. Той е посветен на светиите, чието имена не са останали в църковната история. Още от кореспондента ни във Враца, Ива Антонова.
5: За всеки ден от църковния календар са вписани имена на светии, чиято памет се отбелязва подобаващо. В християнската история обаче има мнозина герои на вярата, чието подвизи не са открити за света и хората, но са известни на Бог и пребъдват в Неговото царство. В тяхна прослава църквата е определила неделята след Петдесетница, когато се отбелязва слизането на Светия Дух. Празникът е спомен, че именно неговите благодатни дарове освещават и преобразяват човека, а светостта е възможна перспектива за всеки, който с живота и делата си спазва Христовите повели за любов към Бога и ближните. Има традиция в неделята на всички светии да отбелязват имен ден тези, чието имена не са свързани с масово познати светци. От Враца Ива Антонова.
2: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
6: Добро утро! Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3-1 гейма. Матчът в Росарио бе последна проверка преди стартиращата следващата седмица на превара в Лига на нациите в Бразилия. А женските националки загубиха с 0-3 гейма от домакина Бразилия в третия си матч от Лига на нациите. В предишните двубои нашите загубиха с 0-3 от Италия и победиха с 3-0 Доминиканската република. В полунощ наше време стартира следващият матч на българките срещу състава на Турция. Отборът на световните футболни звезди победи с 4-3 състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фондацията на Стилян Петров. Той бе игран пред повече от 13 000 зрители на стадион Лазуров в Бургас. Резултати от контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия, Египет 2-1, Аржентина, Хондурас 2-0, Венецуела, Турция 1-2, Ямайка, Южна Африка 0-1, Белгия, Тунис 5-0, Португалия, Чили 2-1, САЩ, Германия 1-2, Панама, Босния и Херцеговина 1-1, Швейцария, Австралия 1-1, Англия, Нова Зеландия 1-0 и Боливия, Шотландия 0-4. Рускинята Мира Андреева спечели титлата на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи на финал в Париж по лек.

0: Инята Майя Хвалинска с 6 на 3, 6 на 2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на Големия шлем. От 16 часа днес е финал при мъжете между Александър Зверев от Германия и Флавио Коболи от Италия. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако, четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победата е за съотборника на българина в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от втората позиция в днешното основно състезание, което започва в 10 часа и 25 минути. А Кими Антонели спечели квалификацията преди състезанието във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Ред Бул и пилотите на Ферари Луис Хамилтън и Шарл Леклер. Надпреварата е днес от 16 часа.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
2: Добро утро. Температурите в страната в момента са от 15 градуса в София до 21 градуса на места по Черноморието. Столицата, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, по-интензивни

0: drugi, drugi.
1: От утре до 11 юни през нощта за ремонтни дейности ще се спира движението в едното платно по автомагистрала Тракия в област Пазарджик. При изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20 часа вечерта до 7 часа сутринта движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя 1-8 Момин проход Костенец Белово Пазарджик. В платното от автомагистрала Тракия, в което не се извършват ремонтни дейности, превозните средства ще преминават без ограничения. От четвъртък, след края на работния ден, се предвижда да се ограничи движението в посока София от 55 до 60 км на автомагистрала Тракия. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности автомобилите ще преминават двупосочно в платното за Бургас. От столичната община информират, че днес се въвеждат промени в движението в центъра на града заради провеждане на маратона Бизнес Рън София. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на булевард Гурко, булевард Василевски, булевард Евлогий и Христо Георгиеви. Между 8 часа и 14 часа има промени и в организацията на обществения транспорт. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Прокуратурата ще поиска утре от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Израелската армия съобщи, че поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбула в Южен Ливан за 48 часа. Британският премиер Кийър Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Еммануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на розата. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Добро утро, скъпи деца! Добре дошли в нашето предаване.
3: Ние сме тримата мускетари. Атос, Портос и Арамис. На времето се биехме с шпаги, а днес се борим с бавния интернет, странните танци и телефони, които падат на 2% батерия точно когато най-много ни трябват.
4: Но не се тревожете.
3: Тук ще говорим всички новости на днешното време, като роботи, технологии, смешни трендове и чудати изобретения. Готови ли сте? Един за всички и всички пред радиото.
4: А, чакайте, къде ме забравихте? Аз съм Хипо и днес също ще участвам в детското предаване в рубриката Гласове от Зоопарка.
2: Точно така, както чувате, скъпи деца, днес нашето студио е пълно с интересни гости и теми. И сега е време любимата ни музикална редакторка Антонина Тодорова и мускетарските ръце на звукорежисьора Боян Тодоров да ни зарадват с някоя приключенска песен.

0: Един хипопотам джудже тежи между 180 и 270 кг. Те обичат повече сушата, отколкото водата. За разлика от обикновения хипопотам, който обича да стои в големи групи, хипопотамът джудже предпочита самотния живот. Кожата му отделя специална течност, която действа като естествен слънцезащитен крем и предпазва тялото му от изсушаване. Нарича се розова пот. Но няма да ви издаваме повече. Време е да научите от нашата рубрика «Гласове от зоопарка». Гласове от зоопарка. Една рубрика на Българското национално радио и Софийската зоологическа градина. С водещи Ангелина Грозева и Евгений Геннадиев.
1: Е, Анджи, ти си обикновен хипопотам, но аз съм джудже хипопотам.
2: Евгений, нали знаеш, че не е добре да обиждаш хората за тяхното тегло?

0: Плюс това няма как да съм обикновен хипопотам, нито пък ти джудже хипопотам, защото едно джудже хипопотам тежи около 270 кг, а ние общо с теб сигурно тежим 100 кг.
1: Да, но все пак аз не говоря за теглото, а говоря за това, тъй като джуджетите хипопотами обичат повече сушата, а пък нормалните хипопотами обичат повече водата и цял ден могат да седат във водата без да излизат. Както ти ми каза, че когато влезеш в басейн или море, там седиш колкото можеш повече.
0: Добре, щом си искал да кажеш това, ти прощавам, но ти предлагам сега да разберем повече за хипопотамите. В нашата рубрика «Гласове от зоопарка».
1: Здравейте, казваме на Кристина Тодорова Филипова. Искам да ви питам повече за хипопотама. С какво се храни?
2: Хипопотамите са растителноядни животни, но въпреки това те са едни от най-агресивните. Специално този обикновения хипопотам е изключително териториално животно и е способен да убие животни от друг вид или пък човека, ако попадне в неговата територия. Така че това, че е растителнояден, не го прави по-безопасен от някои хищници.
1: Искам да ви питам още, съжителства ли с джуджето?
2: Обикновения хипопотам и хипопотама джудже живеят в различни местообитания. Обикновения хипопотам се среща в субсахарска Африка, но най-вече по открити места, по поречия на реки, езера, блата. Там той се храни с водна и крайбрежна растителност. Докато хипопотама джудже или още либерийски хипопотам, както се нарича, предпочита да живее в екваториалните, в така гъстите влажни гори, където се храни с горска растителност, с папрати, с падали плодове, с листа, клони. Много малко вероятно те да бъдат на едно място, освен така в зоопарка, където пак не са в едно загрещение, тъй като, както казахме, са специално обикновения хипопотам е силно териториален.
0: Както виждаме, обикновения хипопотам има доста изпъкнали ноздри и също така интересни очни ямки. На какво се дължи това?
2: Това е свързано с неговия така воден начин на живота. Една голяма част от живота му прекарва в вода. Включително там се раждат малките хипопотамчета. Обикновения хипопотам прекарва една голяма част от живота си под вода. Всъщност тези изпъкнали очни орбити и ноздри му позволяват той да е целият потопен във вода и само те да са отгоре над повърхността и така той да диша и да може да наблюдава то, което се случва около него. Друга разлика между обикновения хипопотам и хипопотама джудже е това, че хипопотама джудже е самотник. Той обича да живее сам, може да се срещне да бъде с женска или с малките, но не образува големи групи, за разлика от обикновения, който може да бъде срещнат така в големи групи по поречията на реките. Една много характерна гледка за Африка. Друго интересно е, че заради гористия си начин на живот, хипопотама джудже има леко приведено тяло, което се счита, че му помага да се пробира по-лесно през гъстата растителност в гората.
0: Това е разликата между тяхното разбиране за живота на суша и живота във вода, между различните видове.
2: Хипопотама джудже е по-малко привързан към водата. Затова и неговите ноздри, очни орбити не са толкова изпъкнали. Също така, раждането на малките може да се случи на сушата, докато при обикновения хипопотам тази задължителност става във вода. Друго интересно е, че кожата на хипопотама е доста бързо съхнеща и затова се налага той да бъде по-често във вода. При хипопотама джудже така прави своите барлоги близо до водата, близо до реки. Интересно е, че отделя от кожата си една специална течност, то не е точно течност, по-скоро секрет, който съдържа хипосудорна киселина и той предпазва кожата от изгаряне.
0: Това се нарича розова пот, нали?
2: Да, точно така, розова пот, която малко наподобява на кръв, но не е кръв. Има защитна функция, антисептична за хипопотама. Предпазва неговата кожа, която всъщност е с дебелина около 1-2 см, не е толкова дебела.
1: Разбрах, че с хипопотамите се различаваме и че също така са много сладки.
0: Така е, сладки са Евгений, но въпреки това, както се казва, понякога да не си им пред очите, защото ако се ядосат, ще стане опасно. Но ние няма да ги ядосваме, нали?
1: Няма.
0: Защото знаем правилата за посещение в зоологическата градина. До следващия път! Нашата рубрика «Гласове от зоопарка».

0: Тази година се навършват 106 години от рождението на Валери Петров, един от най-обичаните български писатели, поети и драматурзи. През 2026 се отбелязват и 50 години от написването на пиесата «Честна мускетарска», създадена от автора през 1976 година. По този повод театър Възраждане представя нова сценична версия на «Честна мускетарска» с премиера на 2 юни. Спектакъл, който съчетава приключение, хумор, музикалност и любов към театъра. Тези мускетари не са недостижими супергерои, а напълно обикновени хора. Раними, чувствителни, много остроумни, а понякога и малко наивни. Не ги занимават екзистенциални въпроси и нищо човешко не им е чуждо. Един за всички, всички за един, не е куха фраза, а спойка между четирима различни уникални образи, които, ако не бяха такива, нямаше да издържат теста на времето вече век и половина. Това споделя режисьорът на представлението Ива Николова, но нека сега чуем повече. Посрещаме в нашето студио Ива Николова, режисьор, Дебора Григорова и Светлозара Маринова, актриси, с които ще разговаряме за новото заглавие в театър Възраждане, а именно «Честна мускетарска».
1: Здравейте!
0: Добър ден!
1: Здравейте!
0: Как сте в нашето студио?
1: Ами, чудесно, прекрасно, изключително уютно ви е студиото, просто... Голямо удоволствие да сме при вас. Да.
0: Много благодаря и за мен също. Благодарим, че сте тук. «Честна мускетарска» е спектакъл, който съчетава приключения, хумор, музикалност и, разбира се, любов към театъра. Ива, с вас ще започнем. С какво ви привлече този текст и как сформирахте този екип?
1: На първо място трябва да кажа, че много благодаря на ръководството на театъра, че ме покани именно с този текст. Защото в него е заложен моя най-любим вид театър, това е игровия театър. Другото, което е невероятно, че всъщност има 50 години от написването на тази пиеса, което е изключително съвпадение. И този материал, този текст е изключително насочен към младото поколение. В него се говори за чест, достоинство, но по един много лек, не така възпитателен начин. И състава на театъра, на театър Възраждане, е изключително подходящ за това заглавие. И много се надяваме да имаме дълъг живот.
0: Пожелавам ви го от сърце. Дебора и Светлозара, вие в какви роли влизате в представлението и какво за вас беше най-голямото предизвикателство в репетиционния процес?
2: Ние сме дамите на представлението. Общо взето ние и още 5 наши колеги.
3: Да, 2 момичета и 3 момчета.
2: Да. Правим всички преходи на мускетарите, които са между времето, пространството, тяхното устаряване и...
3: Техните спомени.
2: Да, ние сме образите, които реално напомнят за тяхната младост.
3: Да.
1: Само да кажа, че тези деца се превърнаха в един изключително важен фактор. Без тях просто представлението няма как да се случи. Те са абсолютно навсякъде и във всичко. Не само помагащи, а създаващи атмосферата на спектакъла. Те учат в Любен Гройс, мисля, че е важно да кажем. Те са студенти все още, но са изключителни професионалисти. Идват първи, тръгват си последни. Просто са влюбени в театъра. Това се вижда от километър.

0: и са прекрасни, прекрасни. Аз ги наричам деца, постоянно им се извинявам, че ги наричам деца, но наистина ги имам за свои деца. И така те, просто благодарение на тях се получи цялата визия, усещане на спектакъла, тази наистина атмосфера, по този начин да изглежда всичко и да е така наистина пълна сцената.
1: Разбира се, Честна мускетарска на Валери Петров е базирана на тримата мускетари на Александър Дюма. Да. Какви са общите черти, разликите и какво вие така взехте от текста и допълнихте от ваша гледна точка?
0: Знаете, театър е една взаимна работа. Не може само режисьора да се каже, че има принос. Това беше една взаимна работа с актьорите. Постоянно подаване на топката, така да се каже. Те допринесоха страшно много за този игрови театър, защото той е от този вид театър, който не може просто да се покаже. Той трябва да се преживее, трябва да се, на жаргон казвам, да се изиграе. Защото всички забавни неща, те водят към нещо. В края на края ще има много трагичен финал. И да, базирано е на тримата мускетари, но доста авторски е подходил Валери Петров, доста по свой начин, по своя поетичен начин. Ние сме запазили доста от стиховете. От някой се отказахме, защото просто не бяха подходящи, но като цяло неговата душевност, неговия мир, неговия свят на Валери Петров е изключителен и да се докоснеш до този текст беше невероятна привилегия и за мен, и мисля, че и за актьорите.
1: Както каза Ива, за нея е много важно актьорите да бъдат свободни със своето въл. Въображение на сцената. В този смисъл, вие имате привилегия да работите с такъв ревизор, според мен.
0: Така.
1: Какви бяха вашите погледи, вашите предложения към това представление? Нещо да не издадете така от кухнята.
2: Да издадем. Ами ние влизаме на няколко пъти с различни характерности. Ту сме французи, ту сме англичани.
0: Да.
2: И имаме възможността да разгърнем това, което ни е дадено по текст и по действие, да го разгърнем като някаква история и да предадем реално националността на тези хора.
0: Много е важно да кажем, че едно от момичетата е хореограф на представлението.
1: Чудесно.
0: Ния, която е прекрасна също.
2: Да, Ния Любанова.
0: И тези момичета, освен че са изключително пластични като актьори, защото те влизат в най-различни наистина образи, но те са и танцуващи, и пеещи, и така нататък. В смисъл, това са мултифункционални актьори. Аз говоря за всички общо. Просто тук студиото не може да ни побере всички.
1: Да.
0: Макар че беше прекрасно, ако можем да се съберем. Но това са едни наистина бъдещи прекрасни актьори. Също да кажа, че всъщност целта на представлението е, това е по една програма на Столична община. Много е важно да го споменем това и благодарим на Столична община за това съдействие. Целта е да влезе най-трудната театрална публика. Това е хората след 10 годишна възраст, които така много трудно е да ги накараш да гледат, да се концентрират. Нали, те вече са времето поколение на TikTok. Ние всички знаем TikTok, Instagram, всичко е в кратки клипчета и така нататък. И между другото, представлението е построено точно на този монтажен принцип, да го наречем. Страшно бързо се случва действието. Просто не се усеща кога минава времето. Влиза от една сцена в друга, от първо в второ, в трето действие. Просто неусетно наистина. Това момичетата могат да го потвърдят, защото те по-скоро са така, и те са странични наблюдатели, и те са вътре в процеса. Но нашата цел е да влязат точно тези. Аз би го нарекла семейен театър. Аз не би го нарекла детски, тинейджърски за възрастни. По-скоро е мен театър, който съм убедена, че и възрастните биха намерили нещо за себе си, биха се трогнали сигурно от определени неща, младото поколение би намерило някакви други неща за себе си, но всеки според мен, дори по-малки деца биха могли да го гледат, защото е интересно като история и само по себе си тримата мускетари като история винаги вълнува. Тя не спира да вълнува. И затова не спира да се правят и филми дори, и спектакли, даже доколкото знам сега отново се поставя някъде самите трима мускетари.
1: Да.
0: Но ние сме единствените, които правим Честна мускетарска. Много важно да се обележи.
1: Разбира се. Работите, както казахте, с формата на игровия театър. Как сте я застъпили и доколко така представлението, както казвате, връща радостта от чистото театрално действие?
0: Между другото, това по автор е заложено. В смисъл, аз тук не съм направила някакви чудеса от храброст.

0: то просто е заложено по автор. Ние единствено леко осъвременихме моделите, формата, леко го направихме по-достъпно за съвременния зрител, защото е писано 76-та година. Аз тогава съм била на една годинка, нали, когато е писана тази пиеса. Все пак има някакви неща, които тогава са били актуални, сега по някакъв начин не говорят нищо на съвременния зрител, поне от моя гледна точка. Аз съм от поколението, което е израснало с театъра на Александър Морфов и Теди Москов. Нали, ние сме това поколение на 90-те години, всичко беше бунт, самият театър беше бунт, по някакъв начин тези хора са ни възпитали визуално, морално, нали, по някакъв начин те са ни внесли някакъв вкус към театъра, ако щете. Т.е. това е театъра на Юлия Огнянова. И тези велики примери някак си са ни подтикнали да правим точно театър, в който актьора не е просто да си каже текста. Той е свободен да импровизира, той е свободен да направи нещо, което е извън репетираното, нали, по някакъв начин да провокира колегата си, което е прекрасно, защото това държи винаги на штрек актьора, винаги е готов да върне и да поеме нещо. И това никога няма да гледаш едно и също представление, когато е игрови театър. Поне нашето поколение, когато ходихме да гледаме Вълшебна нощ, да речем, то винаги беше различно и винаги беше невероятно. В смисъл някакси този вид театър е невероятен и за изпълняващите го, и за публиката, защото тя може да го гледа всеки път и всеки път да гледа нещо различно.
1: Момичета, за вас каква е срещата с така по-големи професионални актьори и имена? Как се чувствате на сцената с тях? Има ли приемственост между вас? Съвети, които те ви дават?
2: Приемственост има. Много ги харесваме и сме много благодарни за възможността, която Ива ни даде да се срещнем с тях. По-скоро ние да вземем от техния опит и по някакъв начин това ни помага и ни изгражда не само професионално, но и като личности. Понеже те са и по-големи от нас и може да вземем от тях абсолютно всичко, и то с големи шепи. Също да кажем, че сме много благодарни на Ива за това, че тя ни даде тази възможност.
3: Изключително, да.
2: Да участваме в този процес, който е изключително интересен за нас.
3: И освен това, като сме в процеса за първи път, ние все още сме студенти, имаме оставащо време, докато завършим. Ние не само попиваме от тях, а просто виждаме начина, по който се случват нещата на професионална сцена. И това е страшен допир изобщо до изкуството и до методите, които използват актьорите. Всички са страшно приемствени. Много добре се разбираме с тях и много благодарим за което. И можем да видим как наистина се размишлява в процеса на действие, как се образува един образ, как се импровизира дори, защото и това.
0: Как се изгражда един спектакъл от маса до... Да. Защото те присъстваха и на репетициите на маса, които при мен са супер кратки и повече се държи на практиката и на
1: действието.
0: Другата работа. Действието, да. Действието, тъй като аз съм завършила кукли и режисура за куклен театър, и в кукления театър основното е наистина действието. То това фактически за всеки е най-интересно, как от един текст, който е просто сух текст, се стига до един резултат, който после си казваш, ми то няма как да е друго яче, а всъщност има хиляди други варианти да се случи този текст, нали? И друг, ако вземе този текст, ще бъде абсолютно различно нещо, което е най-великото на театъра. Нали, театъра, аз смятам, че това е най-великото изкуство, защото то е растящо, изграждащо, различно всеки път. То не се фиксира никога и за мен няма друго такова изкуство. И в което да можеш всичко да направиш. Наистина. Каквито искаш похвати, каквито искаш елементи, каквото желаеш, по какъвто начин искаш. Между другото, да не забравя да спомена, защото аз винаги забравям едни от най-важните хора да спомена. Да спомена нашия сценограф Деси Грозданова, която е изключителна, направи прекрасна визия и костюми. Също така да не пропусна да спомена нашия композитор Ангел Бешев. И изключителен композитор, прекрасни песни написа. Може би ще пропусна някой също много важен. Благодаря на целия екип, на Ани, която е помощник режисьора ни, на Папо, който е през цялото време съпортващ на всичко. Въобще на целия екип, това е един театър дом. Така би го нарекла. Той е толкова уютен, толкова всичко мъничко и толкова уютно. И нали, мотото на театъра е малко място, много загледане. Абсолютно вярно е това, защото аз изгледах всичко, което имах възможност да изгледам. Наистина това са едни герои за мен, които не знам колко човека е екипа на театъра, но страшно малко хора, които носят цялата тази тежест на

0: спектакли, на неща и винаги страшно професионално гледат на, на всичко. Изключителни професионалисти. И най-вече аз, отивайки там, се почувствах у дома си. Просто вкъщи.
1: Ива спомена каква публика очаква, но вие, момичета, каква публика очаквате на това представление? И има ли всъщност интеракция с публиката? Също нещо важно?
2: Има. Има. Това е голяма част от игровия театър. Всъщност да можем не само да подействаме на публиката чрез историята, а да можем и да я вкараме в нея. А каква публика очакваме?
0: Всички са добре дошли.
3: По принцип, да. Очакваме всякакви възрасти. Сега, много малки деца не мисля, че ще го разберат, но, както Ива каза, над 10 годишна възраст, точно семейния театър. Нещо такова си представям и аз. Семейства, които идват да гледат, и смятам, че много ще им допадне.
2: И не само. Очакваме публика с добри очи да дойде и да преживее това с нас.
1: Много хубаво казано. Ами според мен не ни остава нищо друго, освен да поканим нашите слушатели на вашите дати, на които играете представлението.
2: 12 юни от 7 часа в Театър Възраждане.
3: И 27 юни от 7 часа в Театър Възраждане.
0: Да, заповядайте всички, за наше бъде удоволствие.
1: 19.00.
0: Да, всички наистина са добре дошли. И да, ние дори имахме една по-малка публика, 7 годишно дете, което просто така реагираше, че мисля, че дори по-малката публика би се зарадвала на нещата и би го разбрала нашето представление, защото наистина има за всеки го по нещо.
1: Много благодарим на Ива Николова, Дебора Григорова и Светлозара Маринова от екипа на новото представление на Театър Възраждане, Честна Москитарска.
0: И ние благодарим.
3: Благодарим.

0: Един за всички и всички за Wi-Fi!
1: Извика Атос, докато се опитваше да разбере защо телефонът му отново иска парола.
0: На времето се биехме с шпаги, а сега се бием с бавен интернет.
1: Въздъхна Портос и размаха дистанционното като истински мускетарски меч.
2: Аз още не разбирам защо хората танцуват през телефоните си по 15 секунди и така стават известни,
1: каза Арамис.
2: Вчера опитах и случайно включих прахосмукачката на живо.
1: Тримата мускетари седяха в модерното си тайно убежище. Кафене с зарядни на всяка маса и роботи, които им носят сок.
0: Чухте ли новите очила с изкуствен интелект?
1: Попита Атос.
0: Те могат да превеждат от всеки език.
2: Чудесно!
1: Зарадва се Портос.
2: Най-после ще разбера какво ми казва котката на съседите.
0: Аз чух, че вече има и хладилник, който сам ти казва какво липсва,
1: добави Арамис.
0: Ако е така, моят сигурно ще пищи. Липсва торта, сладолет и още торта.
1: И точно тогава влезе Д'Артаньян с електрическа тротинетка.
2: Приятели, бъдещето е тук,
1: извика той.
2: Пази се!
1: Викнаха му тримата.
2: Миналия път паркира върху котката робот.
1: Д'Артаньян спря рязко и каза.
2: Имам важна новина. Скоро може да има роботи, които да пишат домашни.
1: Настъпи тишина.
2: Това е прекрасно,
1: каза Портос.
2: Това е опасно,
1: каза Атос.
2: Това означава, че и роботите ще страдат от математика,
1: прошепна Арамис. И четиримата тържествено вдигнаха чашите си.
2: Един за всички и всички срещу батерия под 5%!
1: Скъпи деца, побързайте да вземете билетите си за представлението Честна мускетарска на Театър Възраждане. Хубава неделя и до следващата седмица!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Благовестие. Предаването за вярата.
1: Здравейте, вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата Анна Мария Кръстева. Минала през множество превратности, Христовата църква успява да оцелее, пазена от Светия Дух, пребиваваш в нея. В историята има тежки времена, в които вражески сили се надигат срещу църквата и учението й. През тези години изповядващите Христос търпят гонения и жертват живота си в Негово име. Всеки ден от църковната година е посветен на един или няколко от тези Божи угодници. При все това има никому непознати, освен на Бога, герой на духа, които безшумно, но последователно са прокарвали пътя на Божията правда. За тези скрит за човешкото око праведници, както и за уния, които са издълбали с живота си трайни следи в историята на човечеството, е отредена първата неделя след Петдесетница на всички светии. Още докато проповядва в света, Спасителят казва на тези, които се обявяват за Негови последователи.

Ватри. Всеки, който мене признае пред човеците, ще признае и аз Него пред Моя Небесен Отец. Признаването на Христос ще рече изповядване на Неговото божествено учение, което е свързано с изкупителната му мисия на земята. Да го признаем за изкупител и Бог не е достатъчно. Нужно е нашето признание да бъде придружено с добри дела. Това не е празно изискване, защото спасението, което носи християнството, е предназначено за всички човеци, но те трябва да положат усилия, за да се здобият с него. В наши дни много са християни в България, според последното преброяване. Но дали е така? Процентът на християните е впечатляващ, но защо ли в обществото ни продължава да цари апатия, недоверие, престъпност? Защо повечето от нас търсят единствено собствената си изгода, без да се съобразяват с околните? Защо не можем да се радваме на постигнатото, да вярваме в доброто, да се надяваме на по-щастливо бъдеще и да обичаме хората около нас? Истината е, че голяма част от нас само се именуват християни. Те са готови и при най-слаб натиск да се отрекат от Сина Божий и да продадат душите си за земни облаги и почести. Още по-страшно е, че такива люди можем да открием и сред свещенослужителите. Наистина, дълги години живяхме в общество, лишено от етични норми, но колко дълго ще носим със себе си това наследство? Може би, когато осъзнаем, че вярата не е само парадно биене в гърдите, а е свързана и с отговорности, които сме длъжни да приемем, ще можем да продължим напред без остатъци от миналото. За да стане това, трябва да познаваме своята вяра и да я разбираме, като не забравяме, че християнството е дадено на хората, а не е привилегия на съвършени същества. Днес, заедно с иконом Василий Шаган, председател на храм Св. Николай във Варна, ще разговаряме за светоста. Останете с нас!

0: Днес в Благовестие, заедно с иконом Василий Шаган, председател на храм Свети Николай във Варна, ще разговаряме за светостта. Здравейте, отец Василий, и честит празник!
1: Добро утро и честит празник!
0: Днес е неделя на всички свети, тъй като има светци, за които не знаем, че са станали такива, но какво е най-важното, което трябва да знаем на днешния ден?
1: Нека да обърна внимание, че в днешния свят, който е лутнал в търсенето на някаква правда и истина, е в света, в който хората воюват помежду си, и то в цивилизована Европа, ние празнуваме, християните празнуват деня на всички свети. Може би това е уникалният повод да си замислим, че имаме някакви странни за света празници, които по някакъв начин трябва да намерят своето правилно място, за да бъде празника истински в този размирен свят. И в същото време, може би трябва да кажем, че никой не е свят, освен и самия Бог. Само Той е свят, а ние сме святи, или можем да станем святи, ако се опитаме да изпълняваме неговите призиви, неговия основен

0: призив да, както каза апостол Петър, да бъдем святи, както и Той е свят. И може би тук е уместно да разсъждаваме какво означава Божията святост и защо Бог е свят, защото имало е времена в историята на човечеството, когато боговете са били представители на човешките фантазии, може би, или търсения, например, имало е Бог на войната, или на лова, или подобни неща. Ние днес говорим за, за Бог, който е свят, и аз мога да кажа, е, от себе си, разбира се, според мен Бог е свят именно поради това, че Той е, има пълнотата на любовта. Тази любов, от която всеки един от нас се нуждае, може би ако я имахме по друг начин, щяхме да формираме своите отношения личностни, а и между хората по принцип и защо не между народите.
1: Отец Василий, вие казахте, че е имало време, когато е имало различни богове. Споменахте богът на войната. Днес като че ли има лица, които твърдят, че водят война в името на нашия бог, не на бога на войната?
0: Вижте, за това и Христос е говорил в Евангелието на Йоан, например, че ще дойдат времена, когато тези, които ви убиват, ще мислят, че принасят Богу жертва. И разбира се, той със целия си живот и със своето евангелско дело показва, че ние не можем да по този начин да подхождаме към един към друг и не бива да дигаме оръжие, спрямо никого, който дигне меч от меч, ще загине и така нататък. И ние знаем, че нашия Бог е свят именно поради това, че той показва съвсем друг начин за формиране на отношенията и за оправяне на различни проблеми между хората. И от тази гледна точка, колкото повече познаваме неговата святост, точно тук е въпросът, че всички наши проблеми са поради това, че ние не познаваме Бога, следователно неговата святост, но колкото повече го познаваме, толкова така решително, може да кажа, и за другото разновение и с други нагласи ще се опитваме да се уподобяваме на него. И затова всички подобни изблици на някаква праведност биха били или са под всякаква критика, защото правдата Божия или правдата всъщност, поради която ние можем да станем праведни, това е волята на нашия Бог. И тук трябва да кажем още веднъж, че нашия Бог е свят. Именно със своята любов към хората. И със своята чистота. И със своята благост.
1: Сам Христос казва: бъдете свети, както е свят небесния ваш Отец. Вие казахте и ние знаем, че трудно се постига това, особено когато се надяваме единствено на личен подвиг, тъй като и светостта е дар от Бога.
0: Точно така, но този дар може да бъде придобит само когато ние отворим ума и сърцето си за познаване на Бога. И може би тук биха били уместни думите отново на Христос. Отново цитирам Евангелието на Йоан, където Христос казва: истина ви казвам, който слуша Словото ми и вярва в Онова, който ми е пратил, той има живот вечен и на съд ми дохожда, е минал от смърт към живот. Можем да го перефразираме, че само този може да постигне святост, който слуша Словото Божие и слуша този, който е пратил пратеника, Месията Христос. Освен това, апостол Петър категорично казва, че за да придобием святост, трябва да се откажем от всичките предишни похоти и, забележете, много интересно казва, да изоставим тези неща, които вършихме, когато бяхме в неведение, когато не знаехме. Буквално акцентира вниманието на това, че ние в незнанието си сме заблудени, но престанете да вършите това, своите походи, тези неща, когато бяхте в неведение, постъпайте по примера на светия, който ви призовава. И вие самите по този начин бъдете святи. И следователно всички неща биха могли да се променят, ако ние слушаме Словото на Христос, ако

0: стараем да се разграничим от всичките наши похоти, които по един или по друг начин ни вкарват в заблуда. Ако се стараем да се уподобяваме на тази божествена святост и да бъдем святи, както и Той е свят в своите постъпки най-напред. Но много повтарям, че всичко е свързано с знанието. Познаваме ли Твоя Бог като свят и познаваме ли Бога като свят, за да постъпваме като свети? И точно от тази гледна точка днес в храмовете на Божествената литургия ще се чете Евангелието, което ще свидетелства за това, че ни трябва да оставим всичко и да тръгнем след Христос. И ако ние не го направим това, то нищо не може да се промени в нашия живот.
1: Понеже споменахте Евангелието,

0: Тази неделя, за разлика от други недели, Евангелието от различни части, от различни глави на Свети Евангелист Матей, но започва с това: и тъй всеки, който мене признае пред човеците, ще признае и аз него пред моя небесен Отец, а който се отрече от мене пред човеците, и аз ще се отрека от него пред моя небесен Отец. Това е разбираемо, защото ние не можем да твърдим, че сме християни и да, когато ни е угодно, т.е. когато нищо не ни заплашва, казваме, че сме християни. Обаче, когато ни заплашва нещо, решаваме, че може да не сме.
1: Точно поради това казва, че също Евангелие, че ако ви не следвате, но не носите кръста си, т.е. буквалния смисъл на думата, не се старайте да подражавате във всичко на мен, то тогава не сте достойни за мен. Т.е. християнството, това е подражаване на Христос, следване на Христос, слушане на Неговото Слово, да, в изпълнение на тази божествена святост, ако искаме да бъдем святи. Знаете ли, това питане са имали и самите апостоли, и затова пак говори днешното Евангелие. Апостол Петър на всичко, което казва Христос, призовавайки ги да го следват, казва: ние всичко оставихме и тръгнахме след тебе, последвахме те. Например, и какво всъщност ще стане с нас, пита той. Какво ще стане? Какво даваш ти? Какво ще случи всъщност, след като ние се отречем от всичко и тръгнем след тебе? И тогава Христос им отговаря, че при вечността, когато Син човечески ще седне от дясната страна на Небесния Отец в своята божествена слава, разбирайте, тогава и всички, които са го последвали, ще седнат заедно с Него в тази божествена вечност и ще вкусят от тази божествена слава. Дали ние се нуждаем от това? Дали това е нещо, което човек търси и за което жадува? Аз мисля, че на този въпрос всеки един от нас може да се отговори, стига да се спрем и да се замислим всъщност кое е това най-главно нещо, което ме вълнува и което аз искам да унаследя, за какво жадува моето сърце, т.е. моята душа, какви купнежи имам аз. И ако те са някакви мимолетни, то едва ли биха отговорили категорично на нашите търсения. Но ако ние намерим истинската радост, то тогава възможно е да с по-друга решителност да следваме Христос. Знаете ли, той казал в отговор на това как да намерим радостта си, например, каза: за да бъде радостта ви истинска, трябва да прибъдвате в моята любов, подобие на това, как аз прибъдвам в любовта на Отца ми. Тоест, ако искате да чувствате истинската радост, знайте, че аз ви обичам и прибъдвайте в тази любов. А човек,

0: нашия Бог. Когато няма любов, то тогава всичко е много трагично, да, нека да си го признаем. И тук не говорим за любовта в принцип към нас, но и от самите нас, в самите нас. Може би трагедията е още по-голяма, когато ние осъзнаем, че не умеем поради някакви причини да обичаме, например. Неизвестно защо сме станали куровосърдечни до такава степен, че не можем да обичаме. И това е също така тежко да осъзнаем.
1: Отец Василий, мисля, че няма човек, който си признава, че не може да обича. Въпрос е доколко ние наистина обичаме, доколко сме способни да се жертваме за този, когото обичаме, а не просто да имаме някаква привързаност, която няма нищо общо с любовта.
0: Да, и от тази гледна точка трябва да знаем, че да се жертваш с любовта си за ближния, както ни често призоваваме, няма любов по-голяма от тази да даде живота си за приятелите си, което между другото и по времето на Първата световна война и сега можем да го чуем като призиви към хората, които трябва да отидат на фронта и да отдадат живота си за своите. А това всъщност е достоинството на самия Христос. Това са негови думи, но е негова настройка. Само той е имал тази любов и има тази любов, която е жертвена. Но точно това пък е повода да кажем, че това е нашия Бог. Той е показал тази жертвена любов, която подчертаваме, че е неговата святост. И ние сме призвани да станем подобни на него. И нека да се учим на такава жертвена любов. Има от кого. Има от кого. Но само когато я имаме, тогава можем по някакъв начин да правираме с думите на Христос или поне да ги правиме като призив. Но обратно, когато я нямаме, това е повод сериозно да се замислим и да се опитаме да се учим на тази любов. Това е прекрасен призив и много хубаво дело човек да се учи на любов. Само това формира истинското отношение помежду ни и само това може да ни даде мир.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговора с иконом Василий Шагаун, председател на храм Свети Николай във Варна. Разговаряме за светостта. Отец Василий, Христос казва на своите ученици, че те вече не са му слуги, те вече са му приятели, а това е една отговорност, която ние трудно приемаме. Както трудно приемаме и факта, че нашата природа, бидейки с него тук, въплътен в нашата природа, той, възнасяйки се на небесата, я качва също на небето.
1: Стига ни да искаме това да се случи, защото той никога не постъпва въпреки нашата свободна воля, която ни е дала. И ако не намери в нас желание да бъдем издигнати заедно с него, в неговата божествена свинатост, това няма да се случи. И това е от една страна Бог ни е дал тази свобода, от друга страна как отговорно да бъдем свободни е въпрос, който касае самите нас. Точно поради тази причина е отново на литургията днес, когато си чете словото, и може да тук е уместно да кажем на нашите слушатели, че по време на литургията се чете словото. Да. Едната част от литургията се нарича литургия на словото, където се четат посланията на апостолите и самото Евангелие като основни послания, които църквата иска да ни придаде и които иска на нещо да ни научи. То в днешното слово ще се чете, че ние имаме всъщност много такива свидетели за Божествената святост, когато днес празнувам, имам предвид всичките светии, а те са святи, защото Бог е свят и те са го последвали в неговата божествена святост и затова ни ги наричаме светии. И като имаме голям облак на такива светии и свидетели, ето, това е, което се отнася към нас, нека свалим от себе си такакво бреме и греха, който нелесно умотава, и нека с търпение изминем такакво предстоящи нам

0: поприще. Тоест, нека да се останем в готовност да го следваме, защото ето имам и примера на всички светии. Те са опитали при живота си да надделеят всяко бреме на греховете, което ги умотава, както умотавало по-точно, както и нас ни умотава много лесно. И като се освободим от това, да го следваме Христос.
1: От друга страна, не бива да забравяме, че както ние и някои от светиите падат, стават и тръгват отново по пътя към Христос. Т.е. ние не бива да се отчаиваме, когато падаме или когато изпадаме в грях, защото когато непрестанно говорим за това колко сме грешни, трудно можем да видим радостта, за която вие говорихте, отец Василий.
0: Да, в същото време трябва да знаем, че светостта не е наша заслуга. Бог ни удостоява с своята святост, когато вижда нашата решителност и желание да го следваме. И разбира се, без да се оправдаваме, че за нас не беше много трудно, ни бяхме много млади, ние не знаехме някои неща. А тези оправдания няма да ни помогнат в нашата решителност да се приборим с своите немощи и да го следваме. Но Бог е ние, поне аз вярвам, че Той ще ни оправдае за много неща, знаеки нашата немощ. Но в тази осъзната немощ, която пък е способства за нашето смирение, между другото, в тази осъзната немощ, както каза апостол Павел, се проявява Божията сила. И тогава, когато ние в своята немощ не приставаме да вървим към Бога, то тогава можем да се надягаме на Неговата благост и на всичко, което Той ще ни даде като блага, които освещават.
1: Отец Василий, казахте, че любовта е повод за радост и ние трябва да сме винаги радостни. Такъв е и призива към жените мироносци на Господ Исус Христос след Неговото възкресение. Радвайте се. Но защо като че ли радостта най-много липсва в съвременния църковен живот? Казвам го с огромна мъка.
0: Аз не мога да кажа, че това е повсеместно и че това е така образа на християните. При всеки един човек това е различно и тук трябва да кажем, че радостта идва, да казва Христос и още виждам, ще повтори, за да бъде радостта ви истинска или за да бъде радостта ви пълна, прибъдете в моята любов. Възможно, защото ние не чувстваме любовта на Бога към нас. И поради тази причина в нелесния живот като че ли нищо не ни радва. Защото много често нещата изглеждат трагично. Или като че ли сме карани в задънена улица. Но ето ли, че любовта на Христос, която хубаво да познаваме, защото не са направили любовите, ми прибъдете в моята любов, подобно на това, ако аз прибъдвам в любовта на Отца ми, ни кара да си мислим, че щом Той е, който бил подложен на също на различни житейски изпитания, изкушения и какви ли не неща, най-накрая предаден и убит, има в себе си тази сила, която да го кара да живее, да, и даже да окоражава своите ученици, да ги утешава в своите утешителни беседи, които имал преди да замине на своята кръстна смърт. Следователно, и по този начин той иска да ни каже, както аз прибъдвам и мога да продължа въпреки всичко, така и вие прибъдете в моята любов, за да бъде радостта ви пълна. И това още веднъж ме навежда на мисълта, че ние просто не познаваме Христос и поради тази причина ние не изглеждаме като радостни. Други въпроса е какво означава радост. Означава ли това, че да сме винаги така усмихнати и тази радост да бъде изблик на някакви по-интересни неща, подобно на Давид, нали, да танцуваме около жертвеника и

0: постоянно да улюлюкаме и ръкопляскаме, или тази радост трябва да бъде дълбоко в нас, като крепило, като смисъл, като готовност да проявяваме житейска мъдрост, да не се отчаиваме, да намираме смисъл, да се борим с всичко, което ни отклонява от пътя към радостта.
1: Знаете ли, един радостен човек винаги лицето му огрее. Това не може да бъде някак затъмнено, по никакъв начин не може да бъде казано, че този човек се радва за нещо лошо. Защото добрият човек, който се радва, лицето му свети. Но има в нашето съвремие християни, които не искат да им светят лицата, искат да са мрачни, да са обидени на света, да са в състояние на вечно да търсят къде е правдата. Не може да не сте го забелязал.
0: Аз не съм съгласен, че те търсят къде е правдата. Те повече по-скоро търсят повод да изобличават неправдата, без да познават правдата. Бих го характеризирал този тип хора. И не веднъж съм го казал, че това е един особен дух на една непремерена ревност, който най-често е присъщ на такива хора, които ни наричаме неофити, които са отскоро в църквата, или хора, които не познават Христос, не познават духа на Евангелието, следователно духа на истината. И поради тази причина всичко виждат в мрачни краски, много драматизират ситуациите, което ми навежда на мисълта, че те не живеят в разбирането, че изкупителната жертва се е случила вече.
1: Те живеят още в законничеството.
0: Точно поради тази причина казвам, че не познават Христос и духа му. И следователно виждат всичко така в страшни краски, че света го дебна, че антикриста ни дебне от всякъде. Да, това може да е така, но иска да от това е не е постоянно да говорим колко е страшен антихрист, а колко е прекрасен Христос в своето изкупително дело и в своята любов към нас. И колкото повече говорим за Христос, а по-малко за антихриста, толкова по- силна ще бъде неговата божествена слава, с която той ни освещава в този свят. Ние сме призвани именно за това да проповядаме Христос, а не да постоянно да изобличаваме така. Или да сме в позицията на изобличителите. Изобличаването ще се случи по друг начин. Някой може да понива да каже, да, но ние сме призвани да изобличаваме неправдата. Това трябва да има, да има друг подход. Ние ще можем да изобличим неправдата, когато просто живеем в правдата. А това означава да стараем да сме търпеливи един към друг, да обичаме един другиго, да сме милосърдни, да сме състрадателни, да прибъдаме в божествената святост и да подражаваме на нея. Да се радваме един на друг. Знаете ли, на мен ми прави невероятно така голямо впечатление, че ние до такава степен не познаваме Христос, че не можем дай да се поздравява, да се отправим и поздрави един към друг в името на Христос. Например, по време на литургията има един интересен поздрав, когато свещеника казва на всичките Христос е сред нас в момент. И това е стигнало само в нашата съвременна литургийна практика. Свещениците в такъв момент се поздравяват в алтара, разменят си такива целувания, поздрави, казва Христос е сред нас, а миряните не го правят. И знаете ли, аз забелязвам, че те дори не могат да го направят. До такава степен се чужди един на друг, че ако ни кажат направете го или дайте да го направим, ние не можем да го направим и не разбираме защо трябва да го правим. И това са нещата, на които трябва да обръщаме внимание. Как ние да засвидетелстваме своята любов един към друг и това число към Христос помежду си, а не постоянно да

0: намираме начин да говорим и колко мрачен, труден, колко всякъде ни дебнат лъжите и еретическите заплахи и антихриста в това число и да влизаме в различни конспиративни теории, а в същото време да не намираме никакви сили, да се спрем и да просто да изследваме Словото Божие, за да открием там истинския Христос, например.
1: Да, даже има християни, които смятат, че не бива да се чете Евангелието. Не го казвам случайно.
0: Не съм чувал за такива, но това ме навежда на мисълта, че...
1: Те протестантите четат Евангелието. Така казват.
0: Да, ние само го целуваме.
1: Да. Което е пълен абсурд. Това е абсолютно непознаване на вярата и такива хора дават акъл как да се спаси православието, което вече е нонсенс.
0: Да, за съжаление.
1: Ние след малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговора ни с иконом Василий Шаган, председател на храма Свети Николай във Варна. Разговаряме за светостта. Отец Василий, ще ви върна към днешното евангелско четиво отново, защото там е казано: и всеки, който остави къща или брат или сестри или баща или майка или жена или деца или нива заради моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот. Само че тези думи не винаги се разбират правилно. Даже съм чувала за това, че монашеският живот е много по-ценен, отколкото живота на мирените и на свещениците в света. Точно поради това, че тези думи според мен не се разбират ясно.
1: Само с едно изречение. Тези думи означават, че на първо място трябва да търсим Царството Божие и Неговата правда, както той ни казва. А всичко останало, това число и почитане, правилното почитане на родителите, например, ще ни се даде. Или както перифразира тези думи блажения Августин, ако Бог е на първо място, всичко останало ще застане на свое място. Тоест, Бог е преди всичко и ако искаме да имаме истински отношения помежду се и правилно да се отнасяме към всичко, което тук имаме, къщата си, нивята си, хладилника, родителите си, семейството, брака и така нататък, то те тогава ще застанат на правилното място. Защото ние имаме проблем именно в тези, как да съдържим помежду си, как да се отнасяме към земните блага, как да се държим в брак, как да се възпитаваме своите деца, как да почитаме своите родители. Какво означава изобщо да почиташ родителите? И на тези неща ни учи Бог. Да, нашата християнска култура и самия Христос много ни говори за тези неща. И следователно, ако ние познаваме Бог и Неговото Слово, то тогава по друг начин ще си уреждаме и всички си останали неща. Тези, за които ни казва Христос, трябва да ги оставим, т.е. да не стърне на първо място приоритетни, а Неговото царство, Неговата правда е, се забележете. Ако Неговата правда е на първо място, то тогава всичко ще ни, наистина ще застане на своето място. Но правдата, повтарям още веднъж, както казва Свети Василий Велики, това е волята Божия. Ако познаваме волята Божия за всичко, то тогава ще бъде прекрасно. И тук аз не виждам никаква връзка с монашеството и това ще се остави всичко, аз се отшли в манастиране, не винаги ги прави по-достойни от тези, които в света живеят.

0: приоритетите, за които ни говори Христос. На първо място е Царството Божие и Неговата правда. А всичко останало, както каза Блаженния Августин, ще застане със сигурност или застава на своето място.
1: Да, дори хората в света имат много повече изкушения, много повече грижи.
0: Това вече също е индивидуално. При някой така, при някой не точно така. И единия и другия начин на живот. Света и от манастира, например, в нашия живот са достойни за уважение.
1: Но не бива да ги противопоставяме просто, защото когато ги противопоставяме, може да се стигна до пълен абсурд.
0: И това, между прочим, пак е свързано с нашата святост. Ние много често, или така го забелязвам, сме придобили един така особен профил на православието. Православието това и християнската святост, тя изглежда така, с изпити образи, с дълги бради, с черни раста, с задължително някаква такава, мога да се изрази правилно, святост, която много често е привидна, външна само, нека така да кажа. Но ето, че един образ на Мария Скупцова, например, тя е уникален образ на монашество в света, монах в света, която възмущавала някои нейни съвременици с това, че грубо разговаряла с мужиците, например, и пушела, например. Но в същото време тя ни показва невероятен пример на святост. Отиде и пожертва живота си за други хора. Доброволно отиде в крематориум, в лагера тогава, вместо друг човек. Разбирате ли точно това, за което ни казва Христос? Затова не бива да създаваме някакви такива клиширани представи, картинки за православието. Православието изглежда по този начин. Това е много често изглежда като тясно такова виждане за нещата. Православието е толкова широко, християнството в принцип е толкова широко, именно в неговото благочестие, че можем да кажем, че при всеки един човек, тъй като никой човек не знае какво има, никой не знае какво има в човека, освен духа, който витае в него, както казва апостола, всеки един човек може да е особен образ на благочестие, който Бог ще забележи, ще различи и ще разпознае в него своята святост. Защото казваме, че ние сме святи, благодарение на това, че Бог е свят. И Той ни освещава със своята святост чрез Святия Дух, като утешител, като Дух на истината, който всичко възражда и утешава. Стига ние да сме готови да приемем този дух на истината. Ето скоро, съвсем скоро ние празнувахме 50-ница и повода беше точно това, да постараем да живеем така, че да приемаме духа на истината в себе си и той да ни ръководи в този живот и да ни освещава. Тези, които ние наричаме светии, чиято памет не изчезваме, те са знайни и незнайни, както вие казвате в началото. Но тези, които ние познаваме, те наистина са за нас истински пример, на който ние се стараем, ако не да подражаваме, то със сигурност, като се възхищаваме, да ги следваме и да знаем, че и ние, понеже сме подобни, т.е. смъртни човеци и подобни на тях, че и ние можем да достигнем тази свят. Това да ни окуражава, да ни дава увереност, да продължим и да не се отказваме, че за всеки това е възможно. Но Бог не освещава. И аз мога да кажа, че всички, които вярват в Него и стараят да го следват със святи. Това е празник на всички християни, защото в църквата ние идваме точно за това да бъдем осветени.
1: И да не забравяме, че сме образ Божий, което
0: някак... Да, и това е. Той също е створил своя печат върху нас, своето дихание на живот. А сега ни усетили чрез Святия Дух. И тази вяра би ни дала ново дразновение. Не знам, бих искал да кажа за нашето

0: участие в ни християните, на всяка една литургия, поне няколко пъти в тези литургийните молитви, свещеника се моли от името на целия народ и би било хубаво тези молитви да бъдат чувани от всички и да се четат на глас, а не тайно, казва: дай ни да имаме дразновение към Тебе. И нека тези дарове, които те причитаваме, да бъдат за нас за дразновение към Тебе, а не за съд или за осъждане. Уникални думи, което означава, че и ние имаме нужда и осъзнаваме, че имаме нужда да имаме истинско дразновение към Бога. Какво по-голямо дразновение от това да вярваме, да осъзнаваме, че Бог ни освещава със своята святост, да, и ни дава своята вечност, и от нас не се изискват някакви свръхподвизи, за да достигнем тази святост на духа в нас, тази вяра и това дразновение и тази радост, за които ни говорихме.
1: Отец Василий, не бива да забравяме, че не е нужно да слагаме маски по себе си, да се представяме за такива, каквито не сме, а да бъдем себе си, защото Бог ни приема такива, каквито сме. А когато лъжем хората около нас, Него няма как да го излъжем.
0: Да, за съжаление, присъща на нас да слагаме, както казах, маски, които да са представени, че ние сме вярващи, или че ние сме християни, че в нас е духа на благочестието, но не с тези неща ще бъдем разпознати от Господа. Той ще гледа на нашето сърце, ще гледа дали имаме любов помежду си, дали с любовта си сме сол, която усолява всичко в този свят, или квас, който всичко заквасва. А как изглежда ни външно, много често ни, нали, ви казах, подражаваме на тези клиширани представи за християнството, това изобщо няма да сработи, когато един ден застанем пред Господа. И ако това звучи разочароващо за някой, аз бих се радвал, аз се разочарова сега в момента от своите представи за християнството, и се настроят да живеят с Христос по друг начин, по истинския начин, и затова бих препоръчал като свещеник всеки един от нас да се залавя за Словото Божие, то вдъхновява и започва да работи в нас в прекия смисъл на думата. Именно чрез него можем да се освещаваме. Ако питаме все пак как това освещаване става. Тоест, веднъж ние сме се кръстили и сме получили благодата на Святия Дух, мнозина от нас са го изгубили това. А сега ето, за да го придобием отново, трябва да се върнем към изконните неща и да се храним с истинската храна. Какво друго, освен това, да четем Словото Божие, да участваме в таинствения живот на църквата. Ето, литургията е таинство, най-главното таинство, чрез което всички се освещаваме. И затова тук е въпросът, ако днес е неделя, колко от нас християните участват в Божествената литургия, където се актуализира нашето общуване с Бога в истинския смисъл на тази дума и небето слиза на земята. Толкова от нас християните. И излиза така, че ние сме кръстени, но не просветени, а не просветени, защото не се просвещаваме и не работим за своето просвещаване. Много от нас са закичали с някакви етикети, нали? Носят кръста навън, но не познават кой е Христос.
1: Дай да припомним на нашите слушатели, че всъщност в първите векове всички таинства са били по време на Светата литургия и много по-късно се отделят като отделни таинства.
0: Точно така. Следователно, това е центъра на нашия живот и на нашия енурийски живот. И това е истинското общуване с Христос. И знаете ли, по време на литургията, може би това ще бъде потвърждение на темата, за която си говорим, за това, че Бог е свят, ние християните повтаряме един много древен химн, който са повтаряли древните юдеи, възпявайки своя Бог, те са казали: свят, свят, свят е Господ Саваот, изпълни небето и земята със своята святост. И ние така ще го казваме по време на литургията. Те се признаваме, че само Господ е свят и го призоваваме Той да изпълни със своята святост всички нас. Ето, това е уникално, което може съвременния човек да има като отношение към Бога и към света по принцип и към светостта в частност.
1: всеки вярващ, участващ в Светата литургия знае това. Направи ми впечатление, че казахте преди малко за четенето на евангелското четиво и абсолютно правилно казахте, че трябва да знаят хората, защото много хора, смятайки себе си за християни, единствено заради това, че отиват, пават свеж в църквата, молят се за собствено благополучие и така нататък. Но всъщност един християнин е истински християнин, когато участва в Светата литургия. И тогава може да се надява наистина да стане свят.
0: И аз приветствам тази религиозност, която е начална религиозност. Значи това е вид благочестие, който имат хората и това се свършва си цялата тяхна религиозност и християнство с паленето на свещи. Вярвам даже, че много от тези хора се съобразяват с заповедите и се опитват по някакъв начин да ги спазват и да живеят по-християнски. Но мен ми е мъчно, когато има и такава възможност да участвам и в такова велико дело, както литургията, която е таинство на живота, като продължение на тайната вечеря, като трапеза на самия Господ, ние се ограничаваме само с едно такова религиозно отношение с свещите, както ви казахте, и нищо друго. Общо повече това таинство ни прави святи, защото то ни обединява помежду ни. Това е таинство на единението ни с Господа и помежду ни всички хора да бъдем заедно в единство на любовта. И това е потвърждение на Божествената святост, за която говорихме в началото, че Бог е свят, защото ни обича и защото ни обединява със своята любов.
1: И става едно с нас, когато участваме в Светата литургия.
0: Нека това да прозвучи като призив за всички християни, които не се знае, че могат да бъдат посветени по истинския начин да участват в живота на Бога чрез таинството на литургията, на Евхаристията. Всяка неделя във всички православни храмове, обикновено от 9 часа, се извършва Света литургия. Заповядайте днес и неделя.
1: Аз много ви благодаря за този разговор. Гост на Благовестие бе иконом Василий Шаган, председател на храм Свети Николай във Варна.

0: бъдете с благовестие.
1: В рубриката на християнска поезия чуете стихотворението «Зов» от Змей Горянин в изпълнение на актьора Ириней Константинов.

Някой по черния път мина и шепнеше нещо. Някъде свещи горят, някъде жерави пискат. Сянка по пустия път слушаше тайната.

0: зловещи. Стъпките глухо кънтят, глухо замира въздишка. Господи, кой ме зове? Ето, звезда се търкаля. Господи, кой ме зове? Кой ми кандило запаля?
1: Това бе всичко от нас. Росен Григоров, Албена Велева, Ивайло Кицов и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Teen Time.
1: Teen Time. Teen Time.
2: Teen Time.
3: Здравейте, приятели! Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата водеща, Лора Дашева, и до мен са моите страхотни съучастници в приключението екипът на актьорска студия Еленов. И да, супер щастливи сме, че сме заедно. Всяка неделя сутрин тук не просто се слуша радио, тук се случва Teen Time. Ефирът, в който тинейджерите говорят на глас, мислят смело, мечтаят шумно и звучат истински. Усилете звука и останете с нас, започва Teen Time. Екипът ни е в състав. Автор Розита Еленова, редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова и звукорежисьор Десислава Шапкарова. Вие слушате Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация.

Днес ще ви представим една невероятна притча на Тери Пратчет за философа и смъртта. Е, философът сигурно е самият той, че кой е по-голям философ от него? Гост в рубриката «Тинейджерът в мен» е актрисата от Народния театър с най-странното и запомнищо се име – Василена Винченцо. Очакваме я с нетърпение. А в подкаста ни ще ви издам една тайна, която научих скоро. Кой е най-красивият бък в мозъка ни? Да, имайте търпение до рубриката ни «Импулсът в мен». Започваме! Започваме!

0: Приятели, днес ще представим едно хумористично, пародийно фентъзи на Тери Пратчет, когато всички обичаме, но притчата е със странно заглавие. Смъртта и какво идва след това. Смъртта е тема, която кара мнозина да се замислят. Или поне да я избягват. Но в книгите си Пратчет ни учи да гледаме на живота и на края му по един съвсем нов, забавен и ироничен начин. Той винаги разказва за един много специален свят, където смъртта не е страшна, а всъщност доста забавна и показва, че дори най-сериозните теми могат да бъдат разгледани с усмивка и доза хумор. Днес ще ви представим този свят, в който смъртта има чувство за хумор. Готови ли сте за необикновено пътешествие в отвъдното, където има куп изненади?
1: Когато смърт срещна философа, философът каза твърде възбудено:
2: от тази гледна точка съзнаваш, аз едновременно съм мъртъв и не съм мъртъв.
1: Смърт въздъхна:
0: а, не, един от тези. Това ще бъде отново за квантове.
1: Мразеше да се разправя с философи. Те винаги се опитваха да се измъкнат от него.
2: Виждаш ли?
1: Каза философът, докато смърт неподвижно наблюдаваше песъчинките на живота му, как се изцеждат през пясъчния часовник. Всичко е съставено от мънички частици, които имат странното свойство да бъдат на много места едновременно. Но нещата, направени от мънички частици, имат склонността да стоят на едно място едновременно, което не изглежда правилно съгласно квантовата теория.
2: Може ли да продължа?
0: Да, но не безкрайно. Всичко е временно.
2: Е, тогава ако се съгласим, че съществуват неограничен брой вселени, това легло може да бъде в милиони от тях.
0: Мести ли се?
2: Какво?
0: Можеш ли да почувстваш дали леглото се мести?
2: Не, защото има милиони мои версии също. И тук е хубавата част. В някой от тях аз няма да си отивам. Всичко е възможно.
1: Смърт потропваше подръжката на косата си, докато мислеше.
0: И ти искаш да кажеш?
2: Ами аз всъщност няма да умра, нали? Ти вече не си такава неизбежност.
1: Прозвуча въздишка от към смърт. Пространството беше проблемът. Никога не е било така в светове с постоянно облачни небеса. Но веднъж хората...

0: хората видели цялото това пространство и техните мозъци са разширили, за да се опитат да го запълнят.
1: Нямаш отговора. Чувстваме се малко старомодни, нали?
2: Това несъмнено е главоблъсканица. А едно време се молеха. Мислеха, че мобите вършат работа. Обичаш ли съпругата си?
1: Какво?
2: Дамата, която се грижеше за теб. Обичаш ли я?
1: Да, разбира се.
2: Можеш ли да си помислиш за някакви обстоятелства, през които, без личната ти история да се промени по някакъв начин, в този момент ти би взел нож и би я намушкал?
1: Несъмнено не.
2: Но твоята теория твърди, че трябва. И в тези моменти всички неща, които са възможни, са неизбежни. Всичкото време, рано или късно, се сгъстява до един момент.
1: Но, разбира се, ние можем да избираме между...
2: Има ли избори? Всичко, което може да се случи, трябва да се случи. Но ти твърдиш, че никога не би извършил убийство. Твоят морал става сила, равна по сила на гравитацията.
1: Това сарказъм ли беше?
2: Всъщност, не. Концепцията, която ти ми изложи, доказва съществуването на две досега мистични места. Свят, където всеки прави верния, моралния избор. Изборът, който максимизира щастието на техните същества. Разбира се, това означава също така, че там някъде има димящ остатък от свят, където те не са.
1: О, стига де! Знам какво намекваш. И аз никога не съм вярвал в безмислиците за рая или ада.

0: в очите и не се страхува да провокира. Добре дошла, Василена!
1: Добре, заварили. Така хубаво ме представихте, че няма да си тръгна.
0: А, сега почва представянето. Василена е актриса в Народен театър Иван Вазов, където играе в Бурята, Орфей и други. Участва и в други театрални сцени, като Сфомато, Младежкия театър и Драматичен театър Пловдив. Тя е съоснователка на независимото арт пространство Ялта Артрум, място за свободно изкуство и експерименти. Има номинация за Скер през 2019 година в категория Водеща женска роля. Василена е омъжена и е майка на две деца. Останете с нас, започва срещата с Василена Винченцо. Здравей! Много сме щастливи, че дойде.
1: Ами, много съм щастлива, че дойдох.
0: Днес искаме с теб да си говорим за сцена, смелост, страхове, избори. Как се чувстваш, когато излизаш на сцена и всичко е тъмно и тихо, а после започват аплодисментите?
1: Аз не съм от актрисите, които се притесняват. Нямам притеснение от публиката, нямам притеснение от колегите си, нямам притеснение от това дали ще ми се кара режисьора или не. По-скоро при мен има един трепет, който е трепет на някакво нетърпение, непосредствено преди началото, преди този миг, в който се дига завесата и започва представлението. И естествено всичко това, за да ги няма тия притеснения, според мен е въпрос на много добрите екипи, с които имам възможността да работя, колегите, с които ми помагат да се чувствам така комфортно на сцената, и може би малко опит.
2: Кое е най-трудното нещо за един актьор? Да играеш роля или да останеш себе си?
1: Вие още не знаете, но ние живеем в едно и също време и разговаряме на един и същ език с един много умен човек. Той се казва доктор Николай Михайлов и е мой много добър приятел. И той така ме разпитва. Той е теолог, психиатър преди всичко, за да е доктор. И той ме попита така един ден: ти докато играеш на сцената, влизаш ли така плътно в образ, че после да не можеш да излезеш? Или все едно седиш по-отстрани? И аз тогава за първи път се замислих някакси за самия процес и определено здравото, в смисъл на психиатричното здраво, седене в чуждо съзнание, в роля, в друг персонаж, в друго аз, е когато ти имаш контрол върху този друг човек. Аз седя отстрани като Василена и наблюдавам какво прави се едно персонажа. Например, имам представление, в което трябва много да плача, и аз плача истински, сцената е много драматична, да кажем три високи жени, обаче докато това се случва, аз плача наистина, но в същото време, ей така гледайки се малко по-отгоре, аз виждам къде съм застанала, коя е следващата реплика, в осветление ли съм, ако нещо не е наред по сценографията и трябва да се оправи или трябва да се излезе от сцена, нещо да се каже на помощник режисьора, да се направи по сцената, което не е. В този смисъл, може би по-здравото и в този смисъл по-лесното седене е именно това да можеш да се контролираш и да наблюдаваш в здраве смисъл на думата отстрани себе си, как си някой друг, как това е здраво, нали? Е друг въпрос.
3: Има ли роля, която те е променила като човек? Каква и защо?
1: С риск това да бъде жестоко клише, ролята на майка ме промени като човек и на съпруга, но да, всяка една роля според мен променя, добавя някакви неща. Аз смятам, че всеки един от нас и от нашите слушатели, и една скоба казвам, че много обичам радиото и много се радвам, че съм тук и много се радвам, че ви правите тая работа, затварям скобата. Всеки един от нас е цяла вселена и някакси необятна е вътрешната му ширина, е дълбина и височина, и от него зависи той какво ще открие. В този смисъл, че както Чехов казва в Чайка, монолога на Нина Заречна, в мене е и душата на Александър Велики, и на последната пиявица, вселенската душа, че всеки един от нас съдържа тая вселенска душа и вътре в нея ти можеш да намериш който искаш персонаж.
3: Как се справиш с страховете пред публика и със съмненията за себе си?
1: Ако има някакво притеснение, то е посока някакси честността ми, моята лична към изкуството. Затова днес имала ли съм възможност по време на спектакъла да бъда до край съсредоточена, да не си спестявам нищо, да бъда концентрирана и да бъда добър партньор. Там са ми

0: Тинейджерът в мен.
1: Приятели, готови ли сте за среща с някой, който не се държи по правилата? Защото в ефира на Teen Time е актрисата Василена Винченцо. Човекът, който говори истината, гледа света в

0: колебанията и притесненията в това колегите срещу мен да се чувстват също така комфортно, както аз.
1: Кой те вдъхновява в театъра и извън него?
0: Хората, които са срещу мен, колегите ми, много ме вдъхновяват, естествено, големите наши режисьори. Обичам да гледам записи на стари представления, които вече не се играят, на Леон Даниел, на професор Азарян. Безумно обичам спектаклите на Александър Морфов, на моите учители Иван Добчев, Маргарита Младенова. Колегите ме вдъхновяват. Вдъхновяват ме да гледам театри, вдъхновяват ме да чета книги, поезия, песни и така.
2: Казвала ли си не на проект или роля? И защо?
0: Да, не веднъж и ще продължавам да казвам. Ами защото това е някаква актьорска хигиена, за която аз смятам, че всеки един актьор трябва да сложи своите рамки и своите граници за това какво, как иска той да бъде позициониран, с какво иска да го запомнят, какво иска да прави и много е важно какво човек не е изиграл. И някой път това е по-важно от това какво е изиграл.
3: А какво обичаш да правиш, когато не си на сцена?
0: Да си мисля какво ще правя, когато съм на сцена. Ами не, обичам да прекарвам време с семейството си, с приятелите ми. И сега мечтата на живота ми е, понеже съм много натоварена и заета покрай това, че имам две малки бебета и в същото време съм и на работа. Мечтая си просто да съм в една библиотека и да чета каквото си искам. Просто това си мечтая.
3: Какво е най-бунтарското нещо, което си правила като актриса?
0: Вау. Ами то май не е едно или две. Но може би това, което сега веднага ми идва в главата, е по време на спектаклите Иванка Курвоазия и Кокошка в Сломато. Там далеч по-свободно би могъл да се чувства актьора, не само заради екипа, с който сме работили, ами някакси и за двата спектакла говоря в момента. Ами и заради естеството на самите спектакли, но може би най-бунтарското е това, че играхме два различни спектакъла един след друг.
3: Ако животът беше пиеса, каква сцена би искала да изиграеш днес?
0: Някой с почивка. Не, ами не знам. Истината е, че не обичам да съм подготвена. Нещо неочаквано. Обичам предизвикателствата, обичам да не знам какво ще стане и когато режисьора ми даде задача, не мисля дълго върху нея, ами направо скачам. Така че искам моменти за скачане.
4: Благодаря, Василена. Благодаря от сърце, че дойде при нас и беше честна и директна. Удоволствие да чувам твоята енергия, твоя

0: им пулсът в мен.
1: Обещах, че ще ви споделя най-интересното, което научих скоро. Аз съм сигурна, че не го знаете. Всеки има бъбове в мозъка, но кой е най-красивият? Знаете ли? Не? Е, добре. С две думи, лилавото не е това, което мислиш. Всеки ден виждаме цветовете около нас и мислим, че са просто такива. Тревата е зелена, небето е синьо, а някои цветя са лилави. Но истината е, че нашият мозък измисля цветовете, които виждаме. Лилавото е най-добрият пример за това. Всъщност, учените казват, че то няма собствена дължина на светлината в природата.
2: И как става тази магия? Очите ни имат милиони колбички, които усещат различни дължини на светлината. L за червено-жълто, M за зелено, S за синьо-виолетово.
3: Лилавото или пурпурното се появява, когато червените и сините колбички се активират едновременно, а зелените почти не участват.
4: Мозъкът ни събира сигналите и казва: «Хей, това е нов цвят!» И така се ражда пурпурното.
5: Този измислен цвят ни помага да различаваме неща по-бързо и по-лесно. Зрял плод от листата, опасни животни, интересни предмети. Ако мозъкът ни не го добавяше, светът щеше да изглежда скучен и по-малко цветен.
6: Лилавото си е като малка илюзия, която мозъка ни създава, за да направи света по-забавен и да ни помогне да виждаме повече нюанси. То е пурпурно, защото

0: мозъка ни решава да комбинира краищата на цветовия спектър и да измисли нещо ново. Нито червено, нито синьо. Само лилаво.
1: Когато гледаш екран на смартфон и виждаш пурпурно в Instagram или TikTok, всъщност това е комбинация от червени и сини пиксели. Мозъкът ти го събира и го виждаш като отделен цвят.
2: В игри като Fortnite или Minecraft, някои магически елементи или дрехи са пурпурни. Тогава пак мозъкът ти измисля този цвят от червено и синьо. Без него игрите ще да изглеждат по-скучни.
3: Да, приятели, цветовете не са просто физика. Те са малко магия, малко мозък и много креативност. Лилавото показва, че очите и мозъкът ни са супер иновативни, създават нови цветове, за да видим света по-интересен. Ние от студия Еленов и аз, водещата Лора, бяхме щастливи във вашата компания. Цветният живот е красив, но не се страхувайте да погледнете и зад илюзиите. Истинската магия започва, когато съчетаете мечтите с реалността. Бъдете любопитни и не спирайте да създавате своя собствена палитра от моменти. И не забравяйте, най-ярките картини винаги се рисуват от смелите. Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща. Вие слушахте Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация.

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Гласът на времето. Дискусии в ефира.
6: Здравейте, вие сте с Гласът на времето. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Васил Балев. Музиката избира Весела Морова, а за звука отговаря Радослав Минчев. В днешното предаване, както обикновено, в неделя сутрин, когато може би мнозина от вас тъкмо са се събудили,

ще говорим за съня, за различни аспекти на съня. Ще говорим за медицинските такива, за здравословното ни състояние, повлияно от съня и предопределящо способността ни да спим, за някои нагласи спрямо съня, включително и за поговорки ще става дума. Шегувам се сега малко, обаче и за тази поговорка може би ще стане дума, ще спя като умра. За философски аспекти и архетипи, за връзката между съня и смъртта в въображението през, както казах, философска перспектива. За съня ще разговаряме с доктор Петър Чипев, който е пулмолог и сомнолог. Това ще рече, че се занимава с белодробни болести и медицина на съня. С Радостина Ангелова, която е ръководителка на екипа, провел национално представително проучване за съня в България през 2025 година. И с доцент Петър Горанов от философски факултет на Софийския университет. Повече, ако останете будни и с нас през следващия час и малко.

0: Днес гласът на времето ми гостуват доктор Петър Чипев, Радостина Ангелова и доцент Петър Горанов. Петър Горанов е на телефонната ни линия, докато доктор Чипев и Радостина Ангелова са тук в студиото при мен. Добро утро ви казвам.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Петър дали е на линията вече, да го чуя и него. Добре, може и да имаме известен проблем с връзката. Ще говорим за съня. През едно национално проучване на съня, така се утвърди тази тема като мой избор за тази неделя. Това проучване беше представено тази седмица всъщност. И така, главни актьори в представането на проучването и в провеждането на проучването, както казах, ми гостуват тук в студиото. С няколко думи може би просто да скицираме за какво става дума. После ще влезем в дълбочина, може би с Радостина да започнем.
2: Да, благодаря ви ми. Да, оказа се, че това е първото толкова задълбочено и обширно проучване на съня и на навиците и поведението на българите, свързани с съня. Всъщност проведох национално представително проучване, което така с много голям брой въпроси обхващам всички аспекти на сънят на българите. Разбира се, това проучване е съвместно между специалисти по съня и нас като социолози, които изследваме различни страни от поведението. И така, резултатите са много интересни, с много ясно очертани взаимовръзки между отделните фактори и на средата, и на поведението, и оттам пък разстройствата на съня и проблемите, които възникват, ги виждаме много ясно през данните.
0: Тоест, целите на това проучване са всъщност фокусирани върху здравословните аспекти на съня. И тук сега към доктор Чипев се обръщам. Има ли изненади всъщност в това проучване, когато някой като вас се занимава тъкмо с медицина на съня и има толкова наблюдения върху все пак хора, които имат някакви смущения, които са констатирали, нали? Предполагам, че към вас се обръщат все пак хора с подозрение, че проблем има някакъв.
1: Да, по един много така красив начин, или как да се израза, се покриват тези данни с това, което знаем. Проблемът ни като учени и лекари беше, че нямахме такива актуални данни за България, но имахме доста данни от Западна Европа, по-близката и по-далечната, и съвпадат до голяма степен. Те не касаят само проблеми с съня, те касаят навици с съня, те касаят неща, които всеки в живота си е изпитвал. Почваме да кажем от най-честите с безсънието, не всеки се е случвал да има епизоди на безсъние, но също така влизат и различни състояния, като ходене на сън, хъркане, проблеми с дишането и така нататък, които също са много, много масови. Т.е. това проучването не засяга само болести на съня. То на практика засяга неща, които са част от живота на човек. Това, което ги прави в болести, е честотата, с която се изявяват, и отражението върху организма, което имат. И действително ние така се занимаваме често с това, и интересно как проучването показва колко са масови тия проблеми.
0: С до някъде закачлив въпрос ще се обърна към доцент Петър Горанов, за когото вече съм сигурна, че е на телефонната ни линия.
3: Да,
0: дали, привет. Дали когато отправих поканата си с тема съня, първото, което изникна в съзнанието ви е съзнанието ти, тъй като Петър ми гостува много пъти
3: познаваме,
0: и се познаваме. Да, ще си позволя на ти да се обръщам към него. Дали първото, което изникна в съзнанието ти, беше хигиената на съня? Нарочно използвам този по-широк термин, нали,

0: Дали първото, което изникна в, в съзнанието ти, е, беше хигиената на съня? Нарочно използвам този по-широк термин, нали, който има не само медицински интерпретации, или някакви архетипи, свързани с съня. Чисто асоциативно, твоя вход в темата по-скоро какъв е?
1: Ще отговоря като Петър, не като Петър Горанов, а още по-малко като доцент, като се представя. Значи, една от първите асоциации е това, което на времето, като ходехме по селските събори, като си ходех лятото на село, и хапвахме завхарен памук и ми е останало тогава. Хапваш нещо, гълташ нищо. Искаме точно това да се каже. След това, като си прочетох там, като почнах да се образовам по отношение на въздуха, крилата, сънищата и вятъра през башлар, разбрах, че това е особено нищо, което захранва, така да се каже, нашите мечти и нашите желания с допълнителен резервуар. Това е като нещо девиаторно захранване. Когато другите захранвания ги няма, не е светло, няма светлина, ето имаш дори здрав сън, спиш. Тоест, това е, здравия сън от гледна точка на въздухът и на сънищата е нашия опит от към смъртта приживе. От смърт, от сън, казва, спомен няма. Да, ама не е така. Не е съвсем. Значи спомена са онези сънища и он е въздух, който ти можеш да преобразуваш дневно състояние, ако, разбира се, имаш такава наглас. Така че, защо, освен лапаш нещо и гълташ нищо, въздух, съния е нещо като въздух под налягане, за разлика от разредения въздух през деня, който ние и за това не говорим за него, защото не го усещаме. Кога почваме да говорим? Като се изкачим на върха на планината без кислородна маска. В този смисъл съня дава друг опит. Аз, нали, виждам, че са поканени различни хора. Аз съм специално от това наклонение, от този дизайн, който е склонен да преувеличава, така да се каже, равнището на налягането във въздуха, а оттам и силата на съня в будно състояние.
2: То
1: е част от това, с което да се захранва въображението ни. В образ. Тоест има суперлативна. Имаш образ, по-образ и най-образ. Най-образа обикновено работи в съноподобно състояние. В този смисъл сънищата са нашите бродници. Бродници на възприятието, които когато ги отворим очи или когато се събудим, някои от тях от патентна форма могат да станат реалистични. Борхес има едно страхотно есе за кошмара и прави най-накрая един извод, който не е толкова свързан с кошмара, изобщо с съня. Съня е нещо като първоначалната естетика или тя е нещо като текуща естетика на индивида. Нямаш време да ходиш на кино, не си много образован, не си ходил на театър, не мислиш културата като вдигане на пръсти през деня, а обратно като, така да се каже, хоризонтално състояние по време на сън. Защото тогава възприятието не спи, напротив, то е в квантово състояние. Или във всички възможни състояния едновременно. И когато се събудиш, настъпва кохеренцията и възприятието започва ясно да отчленява някои неща от други. Тръгва причинно-следствения, така да се каже, причинно-следствената верига на делник. Ти ставаш делови, колкото и да си художествен типаж. В този смисъл, освен опит от смъртта, който ние имаме през нощта, позитивен опит от текуща смърт, това е нашата, така да се каже, текуща естетика. Тя захранва нашата етика, включително и трудова през деня, с образи, които често не съзнаваме. Това е благодата на съня, да се израза с едно прекрасно заглавено есе на Томас Ман.
0: Аз съм благодарен много на Петър Горанов, че така разориха за метафорите в неговото първо включване в разговора. Закачиха доста аспекти на такива много, много стари представи за съня. Сега в Древна Гърция съня и смъртта, която Петър спомена, са братя, близнаци, родени от нощта, евентуално от нощта и от мрака, нали? Но от нощта...
2: Това е така и в физиологичен аспект, между другото. Не искам да...
0: Щях да се
2: говорим за тази метафора само като за метафора, защото тя си е факт. Ние наблюдаваме, да кажем, пациенти със сънна апнея, при които кислородната сатурация спада до 30% в някакви крайни ситуации, което
0: много близко до
2: будността би означавало колабиране и смърт. По време на сън се последва от продишване. И на практика човек е в междинно състояние между живота и смъртта и някои

0: такива крайни патофизиологични процеси са възможни само по време на сън. Пък да се хвана за думите на доцент Горанов, ако може, че от сън спомен нямало. Аз спомням мои сънища от възраст, която нямам други спомени от будността в интерес на истината. Нямам представа на каква възраст съм бил, но имам един много ясен спомен от един кошмар, който ме будеше известно време. И други сънища, които дори мога да позиционирам във времето на каква възраст съм бил, но си ги спомням. А това уж са неща, които не са се случили действителност, но са останали в мозъка, в паметта. Тоест са важни и са реални за нас, хората, които сме ги сънували поне.
1: Ако мога,
2: заповядай.
1: Едно изречение. Аз дадох този пример от сън спомен няма като лоша крилата фраза. Като, нали, като лоша
0: всичките
1: флорида.
0: Са лоши в интерес на истината.
1: А не като добър.
2: Без и да, да заповядай.
1: В този смисъл, нали, аз си спомням един филм на Вим Вендерс До края на света. Там беше изобретен, сега вече има такъв уред, той мисля, че от 80-те години, даже не от 90-те, който помага на незрящите да почнат да виждат, след като по отношение на някаква моторика на говорния апарат на този, който той познава, на негови. Но оттам нататък той беше превърнен този апарат, като в който изявява латентни или образите на сънищата и ги прожектира на филм. Ето това вече е една истинска естетика. Художественост на възприятието. Тоест, ти искаш да заспиш, за да може след това да си прожектираш филм, на който ти си автор и участник. Това е абсолютното авторско кино. Просто повече от Уди Алън, повече от Тарковски. Нали, това е надценяването на съня. Аз съм склонен в този смисъл да го надценявам през неговата естетическа функция и то е нещо като минимална естетика на желанията. Независимо дали го съзнаваме, дали сме деца или не сме деца. То е нещо като принципен инфантилизъм в порядъка на живота по отношение на деня. И колкото повече тълкуваме сънищата, толкова повече се опитваме да контролираме дистанционно този инфантилизъм или чрез работата на психоаналитика, който да ни каже какво става с объркания свят на нашите желания.
2: Ако се върнем една стъпка преди ухудожествяването на съня, там където под естетика имаме предвид нещо, което не е в този смисъл деятелно, действено, на нещо, което
1: да. Петър Вран... Което е съзерцателно. Да.
2: Това най-вероятно е отразено, макар и по-периферно, в изследването на съня на българи, т.е. отношението ни към това, как съня се отнася към онази действеност, към онази наша производителност, в която ние не сме просто естетически субекти, ами сме така прагматични, целеполагаме в будно състояние. Но това няма как да се случи, т.е. да се случва безпроблемно, ако не сме отпочинали, ама нали, пренебрегваме съня. Не само как отговарят хората, ми изобщо за подхода на проучването, така че да бъдат изловени в така полезни и не толкова полезни предразсъдъци. Как се установява това?
3: Ние използвахме класическия метод на пряко стандартизирано интервю с поредица от въпроси. Нали, молим респондентите да регистрират, да ни отговорят какво е тяхното поведение, какви са техните нагласи, кога стават, кога лягат, какви други съпътстващи съня проявления има, било като проблеми или пък доколко са отпочинали. В този смисъл това е доста регистрационно проучване, което всъщност имаше за цел да систематизира, да обхване поведението и да види, разбира се, вътрешните взаимовръзки. Няма, разбира се, в няколко по-деликатни въпроса ние сме дали възможност на респондентите да откажат да отговорят, ако, нали, например, въпросът хъркате или 5% не пожелаха да отговорят, нали, вероятно и не знаят, ако живеят сами. Но от тази гледна точка, нали, имаме едно класическо проучване на поведението и на гласите.
2: Впечатлих се, понеже и по време на представянето на проучването така резонира в мен това. Всъщност този макар и в

0: тесен кръг, социален аспект, че ние, нали, за да разберем, че имаме някакъв проблем, нали, все пак трябва някой да ни е видял, чул и така нататък в спящо състояние. Обръщам се отново към доктор Чипев. Колко често всъщност хората идват по линия на някой, който се оплаква от тяхното хъркане, и всъщност колко пък често можем, сега тук не питам за представителните данни, наистина за вашите впечатления, все пак да установим, че имаме проблем без този социален все пак аспект.
1: Само преди да отговоря на въпроса, да се върна и на коментара пак на доцент Горанов относно проекцията на сънищата в киното. В живия живот пак има такива състояния, при които човека, който сънува, играе физически сънищата си. Това е едно заболяване рядко, което наричаме рем поведенческо разстройство на съня. И има един типичен симптом, наречен dream enactment. Тоест ние действително и в живия живот може да видим какво човек сънува понякога, без да прави кино от това. Нали?
2: От това.
1: Да, това е факт.
2: Да, разбира.
1: Иначе хората, които идват сами за проблем с съня си, са основно хората с безсъние, защото, нали, те просто не спят. Тези, които спят, както стана ясно, не винаги знаят какво правят, когато спят, и обичайно тях някой ги води. Другата причина хората да идват сами е това, че се чувстват сънливи, което те най-често свързват с това, че не спят нощно време. Това са основните причини човек сам да се обърне към лекар. Или не спи нощно време, или бодърства нощно време. Иначе по-редки ситуации е възможно да сънува често, да има кошмари и да става до туалет на нощно време. Това пак по някаква причина да го свързва и с съня и да се обърне към специалист. Но в большинството от случаите ние водиме едни такива на места философски спорове с пациентите относно това как те спят. Защото когато правим изследвания, ние имаме обективни критерии за сън, които мозъка така е устроен, че хората не усещат много често, че спят, и една от така честите спорове, когато кажем на пациента, ти спал 6 часа, обаче това е много фрагментиран сън и той усеща, че не е спал цяла нощ, и почваме да се така...
0: Колко са 6 часа?
1: Аргументираме, да, какво значи сън, защото от наша страна това са едни промени в честоти, електрически на мозъка, а за човека това е изцяло субективно усещане, което много се разминава с това, което случва в мозък.
0: И субективно усещане, което също така е форматирано според някакви, включително и идеологически рамки. Колко ми е достатъчно, аз как трябва всъщност да съм производителен, какво ще рече да свикна, да се приуча. Нали, аз мисля, че оттам проистича това друго братство между близнаци. Това с фразата ще спя като умра, просто в съвремието, нали, някакси с ускоряването. Петър Майска Горанов, иска нещо да кажа.
2: Не, понеже като каза Надежда производителното, сега се сещам за Фуко. Големия проблем и едно голямата контроверзия и противоречие на така наречената модерност е между производителното и желателното тяло, тялото на желанието. И в този смисъл съкрещаването на желанието, съкрещаването на съня, влизането на луминесцентното, на лето осветлението, градското осветление нощем, прави в някакъв смисъл това, за което и говори специалиста преди мен, извинявайте, забравих ви името.
1: Чипев.
2: Да, Чипев.
1: Адаш Чипев.
2: Да, Адаш Чипев, така ще ви наричам. По-близко. Тези импулси стават все по-чести, оттам и неврозата е, така да се каже, неврастенията е нещо като добродетел на съвременността, парадоксална добродетел на съвременността, именно заради доминацията на производителното тяло. Това, разбира се, е пак крайна теза, но, не знаеш, всички тези са крайни и водят до някаква идеология. Ето аз сега ще кажа за една идеология, за абсолютния ден, за чистия ден, една приказка, която разказали на Томас Ман като малък и той бил ужасен. Приказката е, че един човек бил толкова много така увлечен от делника в някаква работа, не знам, дърводелец или нещо какво беше, че проклел съня и помолил Господ да го лиши от това, защото не му стига времето. Ангел е изпълнил неговата молба и той след това единственото, което е искал, с окаменелите си очи и с невъзможността да заспи, е по-бързо да стигне до смърт.

0: Ангел е изпълнил неговата молба и той след това единственото, което е искал, с окаменелите си очи и с невъзможността да заспи, е по-бързо да стигне до смъртта, за да може да си почине. Така че това е опасността да надценяваме производителното тяло за сметка на желателното. Другото също е проблем, разбира се, това, което, за което казахте, недоспиването. Значи, когато аз не доспъв, какво правя през съня? Това, което, което работата на съня, работата на нощта върши. Съновидувам, съноподобявам. Не съм деятелен, не съм, как да го кажа, не съм реалистичен. И ето още една опозиция. Съня е левитация, а деня е гравитация. Казано накратко. През деня аз ще неща, колкото и да въ, какъвто и поет да съм, както и да говоря в Рима, петите ми са по-здрави от пръстите и палците. Обратното е през деня, през нощта, независимо дали съзнавам или дали си спомням и дали изобразявам това, което сънувам. Там има някаква несъзнателна левитация и в този смисъл двете успокояват човешкото същество между земята и небето, така да го кажа по-поетично.
1: Доста често ще се появяват в разговора тези пръски и с паметта. Аз се надявам и с доктор Чипев да поговорим малко за това, нали, пак с отсън спомен няма, да. Ама за това как изобщо помним и будното си състояние, колко можем да си го спомняме в случай, че имаме сериозни проблеми с съня. Също, тук правя един анонс, че след малко ще ви питам просто за да си помислите за онези вече прагматични измерения на идеологията, начина по който огромни групи хора работят, организират ежедневието си и как това всъщност им позволява или не им позволява да, дори при много добро желание, да спазват така наречената хигиена на съня и правилата за здрав сън. Но първо едно музикално изпълнение, да видим какво Весела Морова е подбрала да звучи в предаването.

0: Здравето започва у дома. Всяка събота в Семейно радио по програма Христо Ботев в новата рубрика Семейно здраве.
1: Говорим открито за грижата към децата, родителите и към самите нас. С разбиране, с внимание и със сърце.
0: Бъдете с нас всяка събота след новините в 9. Детският хор на Българското национално радио ви кани на пролетен концерт на 21 март от 19 часа на сцената на зала България. Младите певци и главният диригент майстра Венеция Караманова са подготвили пъстра палитра от класи като съвременна популярна музика, за да отпразнуват настъпващата пролет. Специални гости ще са сопраното Антония Раднева, Деметра Анжалика Маримба и перкусии и Антония Мирчева флейта. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Гласът на времето. Дискусии в ефира. Днес гласът на времето ми гостува доктор Петър Чипев. Гласът на времето, да. Чу се по телефона доцент Петър Горанов, нашия философ в компанията днес. Иначе си имаме пулмолог и сомнолог в лицето на доктор Петър Чипев и социоложка в лицето на Радостина Ангелова. Ролята на Радостина е освен на коментатор и ръководител на едно национално представително проучване за съня в България. През 2025 година е проведено проучването. Наскоро беше представено. То е повода именно сега да си говорим за съня, но това е една вечна тема. Докато слушахме музика тук в студиото, доктор Петър Чипов риторично някак си зададе въпроса защо спим. Аз плеснах с ръце и му казах, че ще го попитам. Той каза, не дейте, защото има много теория, много дълга тема. И все пак, това физиологично обяснение, което ми дадохте слушателите, не можаха да чуят.
1: Да. Ние се възхищахме на потока на мисълта на доцент Горанов, което не може да се похвалим, но действително стана въпрос относно функцията на съня за пречистване на мисълта. И споделих за откритията на науката през последните години и така наречената глимпатична система, която буквално показва как по време на сън се едно дърпаме едно казанче на туалетната и всичката така мръсотия, натрупана от метаболизма на мозъка и на мозъчните клетки, отива надолу в ликворната система и се изчиства, и ако не спим, тя си остава там, нали? Да не правя тук други паралели с реалността, но да, мозъка се зацапва много.
0: Пускате водата.
1: Така, но защо спим?
2: Там явно идва поговорката, утрото е по-мъдро от вечерта.
1: Еми да, тази е от хубавите поговорки, за които касаят съня. Но ми е интересен и коментар на доцент Горанов относно една теория защо спим, за пасивността, според която спим, защото няма какво друго да правим през нощта. И защото, например, в природата е много интересно, когато се опитваме да си отговорим на този въпрос, защо спим, да гледаме как спят другите видове в природата, как има видове, които примерно цели сезони ги проспиват с идеята, че ако те са будни, те няма къде да се хранат, какво да правят, как да оцелеят. Тоест, съня един
3: какво
1: вид
3: мечки,
1: е...
3: други.
1: Например, и съня е един начин да пропускаме една част от денонощието, така че да имаме достатъчно енергия.
0: И по-малко ядове.
1: Да.
3: Но преди това, ако позволите, искам да довърша с... така да се каже, в наклона на моя поток на мисълта, на моята река, вашата идея за отпочиването на мозъка. Значи, понеже хареса ми това, аз нека да го кажа на по-такъв език. Сънят от гледна точка, така да

0: освобождаването на излишна енергия и на освобождаването на бокуците е нещо като голям, ходене по голяма нужда на мозъка. Там, където, така да се каже, неговите излишества трябва да отечкат в тръбата на безвремието, защото то е вид безвремие, то е някаква магма. Т.е. времето или тече обратно, или е смачкано. И затова ми трябва по време на тая смачканост да се освобода от някои неща, по-елегантно, разбира се, без да пускам така водата на казанчето и сутринта да се почувствам облегчен. Така може да се каже. Това е здравословната, хигиеничната представа за съня.
1: Единия Петър не се посвени да каже това, което другия Петър...
0: Не мога да кажа. Няма как. Нали, някои неща трябва... Защо? Има малки, има и големи нужди, има малки и големи желания. Има латентни и реализирани желания и така нататък. Така че в това няма нищо сънливо и не би трябвало да има. Но както и да така... На въпроса защо спим, да, това е, значи, идва ми само най-вече това оправдание, за да не си пожелаваме тази деловитост или този, ще го кажа пак, гравитационен реализъм на делника, който така ни закрепва, че не може да направим една стъпка без причинно-следствени отношения. Да се освободим от причинно-следственото за малко и да се освободим от бремето на живота, по-скоро казано на живеенето. Живеенето е труд. То е нужда и потребност. И в този смисъл човек, така да се каже, малко от време на време трябва да бяга от това. И освен това за мен е сънят, сънуването, съновидението, изобщо, и то е като следствие от спането, е важно и, как да кажем, за това, защото човек придобива друг опит без да го знае. Аз, примерно, съм чел различни неща и може би затова много така те ми действат на съзнанието и съм обременен от други. Но въпреки всичко, когато на времето прочетох определението за иконата на Дионисий Ареопагит, един късно античен християнски автор, иконите това са живи въплъщения на невидимите и тайни свръхестествени зрелища. Сега нека да го банализираме в дигиталната епоха. Как аз разбирам за иконата, преди да съм чел нещо за нея? Полентата с задачи на моя екран, където има иконки. Тоест в дневно време аз работя с умалителното на иконата. Иконка. Емотиконка. А когато заспа, работя с икони, само че не знам. Тоест това са божествените ликове, независимо от номинацията на вярата, независимо дали вярвам, на една преграда, която се спуска през мен след края на деня. В този смисъл това е благодатен опит от към умирането. Така мога да не река съня.
1: Аз се присетих за нещо, което просто ще си позволя да разкажа. Сън на моя приятелка в изключително натоварен работен период, в който тя сънува екселска таблица, през която тича с детето си и се чуди къде да го скрие и къде да го остави в екселската таблица. И съня завършва относително щастливо, нали, въпреки че тя отново се събужда пред тази екселска таблица и сега издавам ви финала, но тя успява да се скрие не в празна клетка, ами между редовете на екселската таблица, на завет, оставя детето между едни редове и отива да бяга между други. Защото хората, ако ежедневието им е напълно с иконки, те могат и да сънуват иконки. Позволих си, сигурна съм, че доктор Чипев иска да коментира това, което Петър Горанов току-що каза, но аз ще ви върна, понеже ми е много важно да не пропуснем този аспект. Момента с времето, в което нямаме какво да правим като обяснение за съня, и в съвремето, когато ние по всяко време имаме какво да правим, правим се, че няма нощ, имаме си екрани, светлинно замърсяване, нощни смени и един куп неща, които са така по-сложни от жизнения цикъл на мечката или на други същества, които не хибернират зимно време. Малко за това просто да кажем, защото съм сигурна, че много хора казват, много хубаво, ама аз нали, така работя, че няма как да се справя с тези работи. Можем и да го поетизираме, нали? Можем да правим препратки. Не държа на прагматиката само единствено.
2: Въпросът е относно професиите, които имат нощен труд.
1: Да, и в някакъв смисъл такова съвременно организирано ежедневие, някакви очаквания, които дали ние имаме към себе си или така организацията, социалната организация на живота ни налага, нали? Освен, че някой трябва да работи това, понякога аз трябва да работя нещо. И то се случва да е такова, че да не съм мечка по

0: кажеш, нали? Така ще го кажа.
1: Да, да. Аз само да сложа точка на въпроса, защо спим с един цитат на... Той като философски, но е на един от най-големите, най-стъкнатите специалисти по учени, да е в сферата на медицината, на съня, Натаниел Клейтман, който казва, че нали, предвид всичките ползи, които вече знаем, че имаме от съня физиологични, не стои въпроса защо спим, а защо сме будни. Това,

0: Това е по-големият въпрос, защото ние не можем да си отговорим на този въпрос и предполагам, че философът се съгласи с това.
1: Напълно, че... това са двете страни на един въпрос. Защо монетата има и Тора? Защото има и Ези.
0: Да, но някак си съня поне от физиологичен аспект е...
2: По-полезен от бодърство.
0: Поне за, особено за хората е по-разбираем, отколкото будността. При животните е доста по-логично всичко. При нас е именно и може би във връзка с вашия въпрос. Нали, трябва да си обясним защо сме будни и защо пренебрегваме съня си за сметка на други неща, които в крайна сметка не се оказват толкова важни, когато изгубим съня си хронично.
1: И имам един кратък въпрос, не обещавам да е кратък, защото човекът е животно с изкуствени потребности, за разлика от истинското животно. Ние не сме истински животни. Това е част от трагедията и част от възхода на така наречената култура, хелята, цивилизация. Това е.
2: Радостина.
1: Тази изкуственост, която се натрупва една върху друга, тя ни кара ето дето да има дежурни, да има работни през деня, обаче той пък трябва да си успива през деня, когато пък другите са будни и така нататък. Така да се каже, пренатрупват се. Тоест няма естествен цикъл. Нито мечката, която спи един сезон, но след това, нали, работи, за да набавя тия хранителни вещества, докато човека винаги, понеже е високо вирулентен, във всяка една природна среда може да оцелява, трябва да е постоянно така открит.
2: Заскобявам само за секунда така дихотомията натура-култура и се обръщам към Радостина.
3: Да. Всъщност това, което аз исках да изкоментираме върху вашия пример с съня на вашата приятелка, психолозите много ясно обясняват, че в част от сънищата ние всъщност преработваме различни стресови състояния или неща, които така или иначе, с които се сблъскваме в реалността, което пък е, нали, един друг аспект на това пречистване, което толкова добра медицински обясни доктор Чипов. Но аз тук пък бих искала да провокирам към една, въпреки че, нали, моето изследване всичко е в полето на нерационалното, нали, тук по един много леко даже сух начин на фона на този прекрасен разговор описваме всичко, но къде е една тънка граница, в която Фройд има една книга, която се казва Сънища и телепатия, но все пак имаме ситуации, в които сънят не е отработване на нещо минало и понякога препраща към нещо, което се случва след това. Има ли медицината? Влиза ли в това поле или то е само за психолозите?
0: Разбира се, че не. За съжаление, въпрос по-скоро е към доцент Горанов.
1: Но... Не, към медицината.
0: Не, медицината го предава все още на философията.
1: Да.
0: Защото ние не знаем. Медицина. Но е факт, между другото. И така наречените пророчески сънища, или доколко това е някакво дежавю, или доколко това е някаква паралелна реалност, ние нямаме данни, с които да отхвърлим една такава хипотеза. Просто сънищата много трудно се изследват, понеже са доста субективни, и т.е. това е едно, по мое така впечатление, най-интимно преживяване на човека. Това е нещо, което то се генерира, вероятно да е, в мозъка на самия човек. Само той усеща, само той знае. Затова е най-интересно на много хора да слушат какво си сънувал с нощи, ми то си е твой работа, нали? За разлика от много други неща, които всички други неща, всъщност, които в поне в известна степен засягат и околните, съня си изцяло твое преживяване. Това е най-интимното нещо на света.
1: Да.
2: Обратно към прагматиката.
1: Тоест не може да сънуваме заедно, освен в някои филми. Сега се сещам за един филм, Надежда, кой е гледал.
0: И при определени психични заболявания.
1: Или при си, да. Двама сънуваха един и същи кон или еднорог, или какво беше.
2: Сърна за душата и тялото, да, може би имаш, да, предвид на Елди Коенеди.
1: Точно този филм имам предвид.
2: Между другото, прекрасен филм, за който не се бях сетила във връзка с сънищата. Е доста
1: по тема. Е точно в десятката.
2: Горещо го препоръчвам на слушателите, които не са го гледали. Много нежен, така и като целият филм, да, като съновидение в някакъв план. Освен това, със сигурност, доколкото си спомням, поне за единия от героите е е невродивергентен, т.е. нали, по принцип с комуникацията има някакви така допълнителни оговорки. Все пак, обратно към прагматиката в проучването, засягат ли се тези въпроси, свързани с тъкмо работния цикъл, нали, отразяващ се на навиците, и докъде изобщо пък

Между просто ви приканвам и двамата Петър да коментират. Не успях да намеря множествено обръщително на Петър. Да коментираме това, всъщност, достатъчно ли е добрата воля просто аз да спя добре, отвъд, разбира се, някакви такива смущения, които са изцяло физиологични. Говорим за човек, който е здрав и който просто има добро желание да

0: грижи за себе си, ама до каква степен ни възпира пак за тая поста реалност. Актуалната реалност, не е виртуалната в съня, за да я питам.
1: Аз предполагам и така изследването има убедителни доказателства, че ако няма физиологични проблеми, един човек би могъл да има и ако контролира съзнателно своето поведение и така полага усилия в тази посока, би могъл да има здрав и пълноценен сън и като количество, и като качество. Но обратно, нарушаването, подценяването на
0: сънята, информираност много често.
1: Да, и с пренебрегването на хигиената на съня с така небрежно отношение към това би могла да доведе вече до всичко това, което ние виждаме като ефекти в изследването. И тук за мен беше нещо много интересно, върху което самата аз много съм разсъждавала, четейки материали преди това, за тази двустранна свързаност. От една страна наличието на определени медицински проблеми, свързани с високо кръвно, диабет, нали, после доктор Чипев ще говори по това, водят до нарушения в съня, но и обратно, нарушенията в съня предизвикват пък странични проблеми и медицински състояния. Тоест тази двустранна свързаност, всъщност, че ние трябва, грижайки се за себе си, да смъчим да живеем здравословно, обхващайки така абсолютно всички фактори на нашия живот, и тогава бихме могли да имаме едни добри състояния на сън, тегло в норма и добра работоспособност. Тук за мен е, в контекста на това, което говорихте, само ще спомена няколко цифри. 8% от българите работят нощна смяна, което така, слава Богу, може би преди години са били много повече, когато сме били по-индустриална нация с заводи, производства, които, нали, са изисквали...
0: Не трябва да спират.
1: Да, не трябва да спират. Но това, което виждаме, ние си изследвахме нещо, което в интерес на истината не го изследвахме в дълбочина. Заспиванията зад волана, вие онзи ден ме попитахте, и сега ние нямаме представа колко са съвсем за малко, без никакви последствия, просто не сме задълбочили в тази посока, колко са такива, които са имали сериозен проблем. Да,
0: опасни ситуации.
1: И най-интересното е, че при хората, които работят нощни смени, тези заспивания статистически са няколко пъти повече, просто не си спомням точните цифри, което ни показва точно тази взаимосвързаност на всички фактори. Другото, което за мен е много интересно, около една трета от българите си лягат след 23 часа. И немалко от тях стават рано и спът под необходимите препоръчителните 7 часа, 7 часа и половина, което ни показва, нали, пренебрегване. Тоест това, че за немалки групи лягането късно е абсолютно окей, защото...
0: То е откраднато свободно време. Да. Особено ако някой друг си е легнал и ти оставаш сами, можеш да си правиш каквото ти си искаш. Нали?
1: Но когато, да, това е систематично.

0: случайно качество на късън, който всъщност не успява чисто
1: физиологично
0: да свърши тази работа, която трябва да свърши. Да. И тези, този дълъг, но на късън сън всъщност също резултира до събуждания с така състояние на, на липса на бодрост, на отпочиналост.
1: За връзката с... И други нежелателни състояния, нали? Няма всичките да ги определяме като, като патологии. Специално ще питам доктор Чипев, но първо малко музика.

0: Разговаряме за съня с Радостина Ангелова, с доктор Петър Чипев и с доцент Петър Горанов. Имам си лекар и социолог в студиото и философ на телефонната линия. Говорим за сънища, за така патологии, включително свързани с съня, проблеми, които можем да имаме, други неща, които могат да проистекат от това. Отново продължихме, докато слушахме музика, да си говорим за сънищата, но аз сега ще върна гостите към това, което обещахме и на слушателите. Всъщност малко за последиците, за това как можем да се погрижим за себе си, така че да няма и други негативни ефекти, освен така неразположение и по-намалена трудоспособност.
1: Да, аз благодаря преди прекъсването на Радост, че ме приземи с данни, защото имам една носталгия по философията и, нали, това е може би причината да се занимавам с съня, така или иначе. Но доцент Горанов ме разсея, тя ме приземи с данните и исках да кажа...
0: Левитация и гравитация отново.
1: Така, проучването на Global Metrics и Фундация за съня, която го поръча, са направили нещо уникално. Аз тук имам една книжка пред мен, която са обобщени и написани в един разбираем вид тези данни, но в тях залягат включително и това, което по-рано попитахте, имат ли намерения хората да спрат, т.е. имат ли желание, имат ли отношение към съня си. Тук има въпроси, точно които касаят това. Например, ползват ли електронни устройства за мониториране на съня? Това е вид намерение да спиш добре. Също така, да кажем, различни ритуали преди сън, защото съня ние обичаме така, особено хората с безсъния, да го обясняваме, че съня е един ритуал и трябва ние да се подготвим за жертвоприношението, нали? Тоест да си измием зъбите, да се преоблечем, да си... Да.
0: Ще принасим
1: душ, да си вземем или нещо такова. Тези навици за сън и бодърстване, които най-общо наричаме хигиена на съня, също са залегнали в това проучване. Бе, така да се каже, цялата медицина на съня под различна форма е залегнала в това проучване. То е изключително обстойно и детайлно и е, така да се каже, повествователно в това, което аз имам пред мен и аз си го чета така вече няколко пъти в опит да запомня цифрите, но факта е, че за съжаление нямаме такова отношение към съня българите, защото той е представително за България. Навиците, които имаме преди лягане, свързани с хранене, с прием на алкохол, например, с тютюнопушене, с излагане на изкуствена светлина, гледане на монитори, електронни устройства, всичките са в противоречие с добрият сън. В малък процент, разбира се, има и хора, които се ограничават и се опитват да спазват определен режим и да спят по-добре, но в большинството хората в България не го правят.
0: А защо е така? Защо според вас подценяваме?
1: Да, това, нека да все пак да кажем, че аз го казах по-рано, то това проучване доста се припокрива с данните, които имаме от други страни по света. Нали, то не
0: сме лоши ученици българите, че сме след най-родобудните в Европа, което за мен беше много забавен такъв факт.
2: То обаче има своите социални предпоставки, това, че сме първи поставане, което по-скоро е свързано с това, че децата започват училище рано, което не е добре за тях, но родителите нали, трябва да станат заедно с тях.
0: Отдавна, пътуваме много
2: пътуванията, лоша. Тоест, това са ни лоши страни на качеството на живот във всички останали сфери. Транспорти и изобщо как е подреден нашия живот. Например, нещо много интересно. Българите много често пият кафе на улицата в движение. Това означава един допълнителен стрес. Т.е. никой не е спокоен да стане, да си изпие кафето, да закуси и да тръгне на работа. Това, нали, не са много държавите, в които ще видим... Нали, окей, Америка, да. А хората, които се разхождат с... кафе на тротуара, вървейки към работа. Да. Така че тези социални предпоставки да сме най-ранобудната нация,
0: да не е
2: или, по-скоро не е.
0: Звучи много рано, пиле рано пе, ама всъщност...
2: Да, и всъщност друго, освен нали, така лошите навици с хранене преди сън, пиене на алкохол, използването на устройства, тук имаме Изобщо разбирането, че окей, нали, аз

0: ваксън, това не е толкова страшно. Нещо много интересно. На практика хората, които не се наспиват добре, много ясно и отчетливо посочват, че това се отразява на работоспособността им. И ние в това изследване изчислихме така какви са икономическите ефекти от загубата на работоспособност, което при някои групи от тези, които нали, така посочват, че не се наспиват, достига до над 2 часа загуба на работоспособност. Тази в някакъв момент след обед.
1: Да, вие може да сте на работа, но всъщност не сте в добра кондиция в този период.
0: И превръщайки това така, на база на средна работна заплата, на база на работната заплата на самите лица, такава каквато те я посочват. Всъщност видяхме, че това общо взето една загуба на около 4% от брутния вътрешен продукт, т.е. време в което нали, не се работи ефективно, което има своите икономически последици. Т.е. бихме били доста по-продуктивни, ако тези проблеми със съня за групите, които ги споделят, се намалят, преодолеят там, където е възможно.
1: Но, може би е по-добре да насърчите и да оставите работниците си понякога да се наспиват дали вечер или сутрин, за да могат те да работят.
2: Направо е все едно да отвориш кутията на Пандора. Абсолютно буквално това, което са направили с това проучването, защото всичките тези проблеми, навици, недостатъци, които имаме свързани с съня, от тях изплуват милион други проблеми, които имаме като цяло, като общество, като държава и така нататък. Не ми се мисли, ако бръкнете в, така да се каже, съня на учениците, на децата, на подрастващите, там какво ще излезе, той в посвета не смеят още да го направят, така че там проблема още по-грандиозен.
0: С друга фондация сме работили по тази тема за при децата, да, нали, чрез родителите. Изследването беше с родители на малки деца. Но стресът също, като допълваме и социалните фактори. Интересно е, че софиянци страдат 3 пъти повече от проблеми с съня, именно заради стрес, тези фактори, които са свързани с придвижване, транспорт, по-късно приключване и по-късно прибиране, което се отразява. Да. Защото в един малък град все пак много по-лесно и бързо се прибираш и вероятно стресът от всякакво естество е по-малък.
1: Да, по-малко конфронтации с други хора на пътя от работата до вкъщи.
0: И като сме започнали с това, да, много интересно беше за нас. Ние мислехме, че родителите на малки деца ще са една от най-уязвимите групи, но не. Очевидно, все пак поради по-дългия сън на малките деца, родителите на, говорим при бебета и нали, не са най-уязвимата група. Там може би има единици, които...
1: Освен нали... ако не са ви казали, работи докато то спи, защото тогава нали, няма да...
0: Но родителите на тинейджери са сред тези, които казват в най-голяма степен, че имат проблеми на съня и също така домакините, жени, които не работят и изцяло са останали вкъщи и са посветили на семейството.
1: Да, всъщност работят, да, вършат домакинската работа. Две неща, които просто искам да изтъкна, те са популярни факти, но просто не мога да се въздържа да ги очертая в това, което току-що казаха Радостина Ангелова и доктор Петър Чипев. Алкохола не ви помага да заспите, влошава ви качеството на съня, освен че дългосрочно е депресант. Не се разведрявате с алкохол, освен моментно. Децата имат нужда от повече сън, в това число и тинейджерите, и колкото и да ви се опъват, опитайте се, нека си ги накарате, това е, както се казва за една приятелка, ако казвам, накарайте ги да изключат компютъра малко по-рано, защото върху тях също синята светлина от монитор оказва влияние и те трудно заспиват. За другите последствия, мисля, ще е просто пак да изредим, свързани с обмяна на веществата и така нататък при лош сън, нали, колко други неща може да повлече след себе си едно смущение в съня.
2: Според мен ние останахме без слушатели с тези
1: по-сухите неща ли?
2: Коментари за алкохола и за излагането на електронни устройства, които са много популярни и хората не искат да чуват, че това не трябва да го правят.
1: Бе, можем да си вземем думите обратно.
2: Не, си ги вземем по никакъв начин, те са факт. Но до какво водят зависи, така да се каже, от продължителността на експозиция на тези фактори, от възрастта, Нали, в общия случай говорим за пълнолетни и зрели хора, то върху тях е правено и проучването, така че може да кажем, че това с времето води до промени в метаболизма. Може, трябва да почне от там, че всъщност са ни един регулатор на ендокринната система, регулатор на метаболизма, и некачествения или недостатъчния сън е обратното, дисрегулатор или да кажем обърква тези системи, което води до промени в метаболизма и в функционирането на всички органични системи в организма. Така да не изпадаме съвсем в детайли, но с времето се развиват различни сърдечно-съдови проблеми. Популярна е хипертонията, почти масова, също така захарния диабет, отклоненията в холестерола, което с времето води до атеросклероза, което води до инфаркт, инсулт, а това са най-честите причини за смърт в света. На първо и второ място те се сменят с годините, но са си след там, мозъчния инсулт и инфаркта на миокарда. Ако погледнем, аз по различни причини показвам една класация на СЗО, когато правим презентации медицински за топ 10 причините за смърт в света. Ми там почти няма проблем, който да не е свързан с лошия сън, дали по линия на имунитета, защото той регулира и имунитета, дали по други такива причини. Там са между другото и пътно-транспортните происшествия, които споменах. Тоест, много-много проблеми медицински проистичат от тези лоши навици за сън и некачествен сън, а социалните са пък сигурно още повече.
1: От проучването като социални проблеми можем ли да посочим конкретни такива, които са обособени? Най-вероятно пак няма да сме най-оригинални в България, ще са в съзвучие с...
0: Ами, да, интересно би било вероятно за слушателите да знаят, че съня влияе на либидото, включително води до липсата на сън, нали? И води до раздразнителност. Много често хората, които имат проблеми с съня, споделят, че са раздразнителни, изприхави, и това се отразява на отношенията с така тяхното обкръжение, с техните близки. Това е сериозен социален проблем.
2: Абсолютно. Хъркането води до нещо, което да, в медицината се оформи сега като терминология сънен развод. Нали? Тоест, хората почват да спят в различни стаи, оттам в един момент буквално се и разделят поради такъв тип проблеми. Спомена радост, намалената работоспособност, която е според мен доста над 4%, но това показва проучването. По тази причина икономическите последствия от проблемите с съня са изчислявани в западноевропейски, американски проучвания, говорим за милиарди, от, да кажем, неадекватно използване на здравната система. Хората с проблеми с съня ходят много на лекари, лекуват им куп проблеми, които не биха лекували, ако се вземат мерки по-рано. Нали, липсата на профилактика, превенция по линия на съня води до много неща. Е факт, и в медицински и в социален план.
1: Ще ми се, понеже се пошегува преди малко доктор Чипев, че сме изгубили слушателите с едни ремарки относно така, вредни навици, но пък много обичани от много хора. Понякога и съзнателно така, с някаква саморазрушителна нотка. Но за тази пък... Нали, в някои моменти самопатологизация, нали, когато пък човек тръгне да си мисли, че има проблем, ще разкажа пак един анекдот, така ми е тръгнал днес деня. Като студентка бях чела, нали, за двуфазния сън, бях чела даже някъде как, точно поради това, че нямало какво да правим в средновековието, те така си спели хората и прочее. Изключително вдъхновена бях по време на сесия да се пробвам да спя така и докато всички спят, аз да си чета през нощта. И даде обаче междувременно бях прочела за един китайски мит, според който освен че пира сглобен от остатъците от другите животни, там духа, на който съответства, е много добър, защото се храни с кошмарите на хората. И аз сънувах, че в един там от епизодите, в които спях, че притежавам вече един тапир, който носи подмишница. И отчаяно търся втори. И това де-факто е кошмар, защото аз търся втори тапир за втората ми порция сън, но не го намирам. И така с моята подмишница си пътешестваме. Използвам това, влязох и аз с анекдот, нали, в сферата на метафорите, за онази пък тревожност, че, нали, ние не се грижим добре за себе си, малко пък и да ги успокоим хората, че това, нали, са някакви процеси,

0: всъщност няма категорично само единствено лоши неща, не, че става дума за баланс. И отново, ако мога да включа и Петър Горанов в този разговор, ако той иска, тъй като се фокусирахме малко върху проучването, дали Петър има коментари върху казаното в този сегмент от разговора от доктор Чипев и от Радостин Ангелов.
1: Как да се включа? И аз просто не знам. Това бяха много хубави съображения и хубави такива, ако не напътствия, поне някакви данни, които да ни покажат изследванията. Разбира се, аз специално в нашия български случай мисля, че голяма част от неврозите, неврастениите и така нататък не просто са от лошия сън, те си от лошия делник, т.е. лошата социално-економическа среда, в която ние живеем от десетилетия. Да го кажа най-меко, нали? Не искам с това да махам така отговорността на всеки индивид да се грижи за себе си. Още античността това са прозрели, че всъщност здравето не е нищо друго, освен, как да кажем, добро подвизаване, добра обмяна на веществата между хигиена и диета. Вижте колко класическо и красиво. Каквото се храниш и с каквото не се храниш, колко пъти, да речем, си взимаш душ. Но никакъв медикамент, никакви екрани и така нататък. Ние не можем вече да се похвалим отдавна с това. Аз самия съм в тази една трета, която е след 11, след 23, даже след 24 часа и си казвам, ох, ще изгледам едно филмче или нещо да погледна, за да заспя. И е права така социоложката, като казва, че това е, има обратен ефект. Обаче не мога да се откъсна някакси от този навик. Това е, може би, екрана е нашата постоянна храна и това е част от големия проблем. Тоест, дисбаланса в обмяната на веществата.
0: Доктор Чипев иска да допълни нещо на този етап.
2: Искам да се хвана за навика, защото доцент Горанов повдигна въпроса. Съня е до голяма степен въпрос на навик. Аз много обичам в тая връзка да цитирам едни проучвания, които са правени сред примитивни племена, които все още живеят на планетата, т.е. които нямат електричество и нямат изкуствена светлина. При които се предполага от учените, които правят изследванията, че съня настъпва с залез на Слънцето и приключва с изгрев Слънцето, но не е така. На практика се оказва, че хората, дори в тези примитивни племена, лягат много след като вече се залязло в Слънцето и понякога се будят още преди да е изгряло, защото имат какво да вършат, нали? Това са техните навици. И в тази връзка, ако може аз да разкажа един забавен анекдот на мой пациент, който ми разказа, който имал проблеми с безсъние, будейки се нощно време, не може да заспи отново. И ми разказвам, аз ходех на психолог и ми казвам, какво ти каза психолога да направиш, защото той се справил с този проблем. Тя ме пита какво най-много мраза да правя вкъщи и аз си споделих, че най-много мраза да мия туалетната. И тя ми каза, ми сега всяка нощ, когато ставаш, ходиш да миеш туалетната. И така той постепенно се отказа от това ставане нощно време, за да не се налага да мия туалет. Тоест всичко е навик, действително, когато става
1: привикнал
2: за режима.
1: Да.
0: В това, което Петър Горанов преди малко каза, на мен ми отекна една... Сега, той не е използвал това словосъчетание, нали? Но аз някакси чух в далечината концепцията за обществено здраве, също така и заобщо на тази работа с нагласите, нали, там попадат всички средства за превенция, нали, там когато, нали, не се занимаваме с... индивидите, които имат някакви патологии, ами по-широко с обществото, преди непременно да се развие патология или където там трябва да има някаква грижа, която не е стигнала до такива драматични някакви разбои.
1: То, някаква обща грижа за себе си. Себе си не е просто нарцистичен или такъв индивидуален феномен. Себе си е нашето контекстуално аз, по-широко. И в този смисъл грижата за себе си не е празна измислица и така, как да го кажем, не е вълнодумие на философите от античността. Това е част от влога в здравето, в хигиената и в диетата, т.е. в режима. Навика да си режимен. Нещо, което много ни обягва, често ни обягва. Или пък ако имаме режим, то е лош режим. Ето както при мен

0: напиването, но и при много хора. Аз все пак успявам да заспя понякога след един или по средата на филм, но това не е добре, защото после се буда, за да дозаспивам, да дозагася екрана или да хода някъде и така нататък.
1: Ако си пуснеш филма отново край и отново, да, пак се започва.
0: Така че очевидно филмите трябва да се гледат през деня. Може би, нали. Удомашняването на киното обаче и изобщо изчезването на синемата, ние вече не, кога ходим на кино? Няколко пъти годишно. Тоест, сваляме си филми и гледаме. Това също е част от нали, влог в лошия режим на нашето заспиване и на нашия метаболизъм.
1: Потенциално може да разбута навиц, нали, да ни направи по-малко ритмични. Ама за тази обществената концепция, нали, по-широката, отвъд дори това е пак доста индивидуално, ами ако преча на съседа да заспи, той утре ще е раздразнителен. Нали, аз може да му преча, пускайки музика. Даже не говоря за това, ами до каква степен, нали, и тук вече пак се връщаме на България, когато става дума за превенция на проблеми, свързани с съня, или проистичащи от проблеми с съня, други здравословни състояния. Докъде сме?
2: И аз като казах, че всичко има в това проучване, може радост да го коментира, защото има и тези данни. Например, колко е склонен човек да иде на лекар за проблем с съня? При какъв лекар би отишъл?
1: При какъв да, лекар би отишъл?
3: Сега първо в интерес на истината тук запознатостта не е толкова висока и много често тези свързани проблеми с високо кръвно, т.е. хората, които имат проблеми с съня, попадат на други специалисти и не разбират, че трябва да се обърнат към специалисти по съня, именно защото те виждат симптомите и търсят други проблеми, без да осъзнаят нали, първоисточника или един от ключовите фактори. Тук, разбира се, трябва да кажем, че и самите специалисти, които нали, са кардиолози, ендокринолози и така нататък, самите те, бидейки, оставяйки в полето тясно на своята специалност, те лекуват болестите на кръвообращението, нали, диабети или други неща, без също да търсят комплексните фактори, да се опитат да видят всичко, което е в ежедневието и в живота на пациента и да направят тази препратка, си остават до лечението на диабета, лечението на високото кръвно и така нататък, което не, нали, не помага. На едно така, как да кажем, първо ниво има осъзнатост колко е важен съня и как всъщност той би могъл да доведе, но реално погледнато нито в поведението, нали, това абстрактно разбиране на важността на съня не е залегнал в достатъчно голяма степен, за да така да се държи добра хигиена на съня, и това го виждаме общо взето при почти всички възрастови групи. А младите са в някакъв смисъл най-набрежни. За щастие, изследването показва, че все пак още това не им се отразява. Те са млади организми. Натрупването на тези проблеми или на лошата хигиена със съня, нали, все още не е дало своето негативно отражение. Тоест, те са млади и се справят, но ако продължават така, нали, тези неща, просто в един момент ние виждахме така ключовите възрасти, на които се нарушават вече съня, са към 40-45 години, когато започват по-статистически по-отчетливо тези проблеми да се проявяват в горните възрастови групи. При младите, нали, това все още просто то съществува като лоша хигиена на съня, но живота им позволява те да компенсират с допълнителен сън, което също медиците не съветват, нали, това нещо да компенсираме с следобеден сън или с да си отспиваме събота и неделя не е най-оптималното, макар и да е по-добро от недоспиване.
1: Хубавата отново съвременна дума дълг. Нали? Може да задлъжнете към себе си от гледна точка на съня.
2: Аз искам да кажа, че нещо, което споменахме и виждам в проучването, че е факт. Съня е един голям парадокс. Ние, както казах по-рано, не усещаме много от нещата, които се случват докато спим. Имаме едно впечатление, обективно се случва нещо друго. И в проучването, във връзка с въпроса, и според мен има и този парадокс. Например, цитираме данни от проучването. 95% от хората смятат,

0: че качеството на съня е важно за качеството на живот. 96% смятат, че качеството на съня е важно за здравословното състояние на човек. И обръщаме няколко страници по-натам и гледаме.
1: Какво от това?
0: Причините, поради които не се търси помощ при наличие на проблеми с съня. 50% не считам проблема за сериозен. 23% нямам проблем с съня. 16% свикнал съм с лошия съня. Един куп и... На практика, как го спетаме ние за много важен, като не взимаме никакви мерки за него? Това е големия парадокс обществения, социалния.
1: Аз и докато слушах Радостина да говори, точно това си помислих. Един път, несъмнено, информираността, примерно за състояние, като сън апнея и така нататък, е важна. Тя е, нали, някаква първа стъпка. Но това да допуснем, че това се отнася до нас, че може ние да сме именно някъде по този спектър на това или онова състояние, е малко по-друга, малко по-друга работа в такмо социален план и онзи момент, в който социология и медицина, не говорим за просто симптоматично лечение при оплакване, осъзнато дошъл човека, ми там, където малко повече от информация и от информиран избор може би е хубаво да се
0: изглежда,
1: направи.
0: Че в България социологията и медицината отстъпват на народопсихологията. И тези максими тук и ще спа като мра от спомен, няма да работят. Те са тези, които водят хората в техния начин на поведение и във връзка с съня. Повече отколкото това, за което ние говорим тук, фактите и препоръките.
1: Ето, икономически преди веки малко сме се модернизирали, обаче в други аспекти, нали, това не е съвсем пълен процес. Както се казва, не е СФТ, не е само в този план така да изглеждат нещата. Понеже предаването върви към своя край, бих искала да поканя и трима ви за такива заключителни думи. Вие ще изберете как да ги ориентирате, колко абстрактно, колко така с пожелание, призив, аларма, както...
0: Дамата първо.
2: Аз наистина се надявам, че ако повече мислим и говорим по тези теми, така това ще има своето отражение и ще и промяна в поведението. Самия факт, че всеки трети посочва, че се чувства уморен и сънлив през деня, е един доста тревожен за мен факт, освен нали, много други факти от това изследване, но наистина може би е време малко да се погрижим за себе си като нация, нали, здрав дух, здраво тяло или обратно, здраво тяло, здрав дух. В този смисъл, имайки шанс да работя с специалисти по това изследване, наистина така, нещо, което вярвах преди това, но съм дълбоко убедена, наистина за многото социални последствия, които има лошият сън и лошата хигиена на съня, това наистина е нещо, което си струва всеки така да положи усилия и да направи нещо добро за себе си, да реши тези проблеми, ако ги има.
0: И като човек, който си е легнал в един и е станал в 5:30, просто няма как да измисля нещо оригинално, но искам да кажа...
3: И вие сте в едната трета.
0: Да, искам да обърна внимание, че тези данни са публикувани на един сайт, който беше представен преди 2 дни. Ние говорим колко са интересни хора, някой може и да е проявил интерес. sleepfoundation.bg е сайта на Фундация за съня, където са качени част от данните, които са правили Global Metrics с тяхно финансиране. Пак казвам, за нас като лекари, ние сме по-скоро коментатори, случай не участваме в самото проучване, но е изключително ценно това, което те са направили, за да знаем как хората спят, не само в нашия кабинет, но и когато ме притат хората, страдат ли от проблеми с съня, аз казвам, много страдат, аз по цял ден гледам такива хора, ама нали масово хората отвън кабинета, може би не си споделят толкова тези проблеми. Както и да е, sleepfoundation.bg.
1: Има и препоръки, които, нали, ако сте като мен и доктор Чипев там и като Петър Горанов, сте си легнали късно с нощи, малко ще се потиснете, че не ги спазвате, но пък не е лошо да се преговарят, защото от време на време можете да правите по нещо в тази посока. Заключителни думи от Петър Горанов.
3: Разбира се, пас, даже да учих толкова прекрасни неща, не го казвам иронично, напротив, самоиронично, обаче част от тях ще забравя, просто защото ми е такава навичната структура, такъв ми е характера. Но няма значение, аз се утешавам с, като доктор Чипев преди малко каза, причини за смърт.

0: характер, вижте само как звучи, колко парадоксално, да не кажа безумно. Човек умира първо, защото е роден, и второ, защото живее. Както и да е, Марк Аврелий го е казал много елегантно. Ние умираме, докато живеем, и само тогава преставаме да умираме, когато престанем да живеем. Искам да го перифразирам към будуването и сънуването. Кога сънувам? Когато и будувам. Кога преставам да сънувам и да спя? Когато престана и да будувам. Може да не е утешително, но за мен това е част, така да се каже, от обяснението на този баланс между ден и нощ, гравитация, левитация, сънуване и будуване. Не знам на кое да отдам предпочитание.
1: Не може просто така, само на едното.
0: Да, не знам кое ми е в доминация.
1: Сърдечно благодаря. Имаш още нещо да кажеш? Исках да те прекъсвам.
0: Не.
1: Имам още
0: не,
1: минути.
0: Не, няма.
1: Ами с тези, така ще ги определя, поетични думи от Петър Горанов и парафразата на Марк Аврелий, приключвам този разговор. Ще продължим разговора под една или друга форма за някои детайли от поручването и свързани с съня, сънуването и бодърстването. Благодаря много на доктор Петър Чипев, Радостина Ангелова и на доцент Петър Горанов. Това беше всичко от Гласът на времето за днес. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Васил Балев. Музиката избира Весела Морова, а за звука отговаря Радослав Минчев. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио и хубав ден от нас!

Неделя преди обед, очакваната покана да бъдем заедно в ефира на програма Христо Ботев с предаването От песен в песен и най-хубавата народна музика. Времето до 13 часа с вас споделяме звукорежисьора Радослав Минчев и аз Лина Мачева. Приятни минути!

Предаването открихме с изпълнение на Добруджанската тройка, оркестъра на ансамбъл Добруджа и пиесата Добруджанската по музика на Стефан Георгиев с аранжимент на Живко Желев. В следващите близо 2 часа на предаването предстоят стари знания, захарно изкуство и нови записи. Първите две теми ще ни отведат отвъд пеенето и свиренето, както казах, към старите занаятия и новите начини за общуване с българския фолклор, може да кажем. Със своята любов към традицията, майсторката на автентични носи Мадлен Божилов възстановява почти забравен метод за такане на купринен кинар от домашно отгледани пашкули. През 2022 година тя стана част от програмата Живи човешки съкровища на България, вписана в регистрите на ЮНЕСКО, а това още повече я мотивира, за да издирва и съхранява стари техники. Ще поговорим за най-новия метод, който сама е открила. Ще ви разкажем и за необичайната изложба «Разкажи България», представена в рамките на Фестивала на захарните изкуства в Габрово, започнала вчера. Повече от 40 творби, вдъхновени от българските традиции, култура и наследство, показват красотата на фолклора чрез захарното изкуство. Идеята е на световно известния захарен декоратор шеф Мария Владимирова Остюрк, която ще ни разкрие тънкостите при изработването на захарни носи и интереса да прави и да съхранява българската традиция извън границите на страната. В музикалната част на предаването, разбира се, ще има и такава, ще потърсим виртуозния акордионист от Русе, Пламен Димитров, който реализира дебютни записи с Оркестъра за народна музика на Националното радио. Ще ви представим две негови авторски пиеси с аранжименти на

Мюнхен, в която с различни изпълнители представяме истории за действителни събития и личности от миналото, съхранени в народните песни. Гост ще бъде обичаният тракийски певец Вълчо Иванов, който ще разкаже за историите, съхранени в едни от най-популярните му песни. И разбира се, ще прозвучи и рубриката «Музика от близо и далеч», поредицата на колегата Пламен Георгиев, която този път ще ни потопи в традиционните музикални багри на Швеция. А сега две любовни песни от Маргарита Кюркчиева и Борис Машелов с ансамбъла за народни песни към Националното радио, аранжори Боян Нанков и Борис Петров.

0: Мадлен Божилова е майсторка за наячийка, известна с възстановяването на автентични техники за изработка на традиционни български носии, особено за кюстендилската сая. Тя е носител на отличието живо човешко съкровище на България за принос към опазването на нематериалното културно наследство. Съвсем скоро тя откри нов метод за съхраняване и правене на българска носия. Поредното любопитно, така, може да кажем, интересно дело, с която тя се занимава, вече на телефонната ни линия. Здравейте, Мадлен!
1: Здравейте!
0: Първо няма как да не ви попитам, във време, в което всички се стремим да сме модерни, различни, има ли място за старите техники и методи? Има ли кой да носи красивите носии, които вече разработвате години наред?
1: Мога да кажа, че в последно време наистина интереса към българските носии и материите, от които са изработени, също се възстановява и заражда, и това е като едно почти възкръстване от пепелта, защото наистина има много интерес от много хора. Млади, по-възрастни, всякакви възрасти.
0: Има ли от кого да се научат тези занаяти, защото от ръка на ръка, от поколение на поколение, вие сте вече така новите поколения, възстановявате методи над 100 годишни, изчезнали. Намирате ли хората, които да ви подадат ръка в този момент?
1: Мога да кажа, че всъщност тези занаяти, които аз възстанових, нямаше от кой да ги науча. Имам една така базисно познание, защото съм завършила текстилно. Техниката на изработване на златен филигран, на изработване на куприните гайтани, на изработване на кенар, но ксърмените престилки, всички тези изчезнали техники, нямаше кой да ми ги покаже, аз трябваше сама да се досещам.
0: Е, как намерихте отговорите и така методите?
1: Ами ми казвам, че помолих се, така да се каже, защото това се дава свише, то не може да бъде просто така измислено. И то, особено когато трябва да наподобим, да направим точната техника, с точните елементи, това е много трудно. Много е лесно от себе си да измислим нещо и да добавим от себе си нещо, но е много трудно да се направи точното копие на старите майстори, защото те с много години са предавали знанието и по-младите са се учили от по-възрастните, а аз трябваше всъщност да се досетя как старите майстори са изработвали тези носии.
0: Със сигурност много така бавен и интересен процес за вас. Започнахте, както казах, с кюстендилската сая. Тя така може да кажем, че отвори вратите за вашето въображение. Вече правите носи не само кюстендилски, но и различни. Съвсем скоро ми споделихте, че ще започнете с родопска, но пък сега ви откриваме в Балчик, ако не греша. От своги родния ви град до Балчик.
1: Да, тук започнахме един доста голям проект. Това е такане на вертикален стан на килима Звездите с чипровски мотиви. Другото нещо е изработване на две носии. Едната е доброджанска носия тук от региона, другата е кралска одежда на кралица Мария. Работиме по стари модели и всъщност възстановка на образци. Като целта е да не се купува нищо от магазина или почти нищо. Всички ширите гайтани, платове дори се изтъкават на стан, всичко се приготвя. Издърпват се, дори тук отгледахме купилени пашкули и издърпахме нишката от тях, тъчеме платовете.
0: Всъщност това е най-новия метод, за който е и повода на разговор ни. Така не на купринен кинар от домашно отгледани пашкули. Как се гледат пашкули?
1: Продължение на 28 дни малките гасенички, които се раждат от ячица, се излюпват и започват да дадат много крехки листа на дървото черница. 28 дни така те нарастват почти колкото големина, колкото човешки пръст на ръката. От мъничка

0: съвсем мъничка гасеничка и след това те започват да завиват пашкули в продължение на 3 до 5 дни и имаме около 20 дни да изтеглим нишката. След това тя слага в стана и започва да се тъче, основава с основата и започва с вътрешна също коприна нишка да се тъче кинара, като се спазват едни през определен брой нишки, се прави парена и непарена коприна. Това са двата вида, които влизат в изработката на кинара.
1: Коя ще е първата носия, която ще направите с кинара на риза? От коя фолклорна област?
0: Много е използвана кинарата риза в кюстендилските носии, но също и в Врата също много. Има и други области, разбира се. Може първата, която скроих и оших за кюстендилската.
1: Прекрасно. Защо правите това? Защо се намирате нови и стари такива методи? Ето това с пашкулите. Ви искате да възобновите целият процес? От пашкула до златните филиграни, които казахте, тъкането настане. Имате си стан, да кажем, на слушателите, които не ви познават?
0: Да, имам някъде около 15-тина поне стана. Вече станаха. Те са различни за различните видове. Ширите, гайтани, пътове и така. Всъщност занимавам се с това, защото винаги съм мислила, че много хора изработват и влагат от себе си своите идеи, но аз бих искала да запася традициите. Бих искала да правя това, което старите майстори са правили. Не искам това да изчезне, искам да бъде предадено, но след това на много хора, които вече има голям интерес към изработването на по старите методи, с старите техники. И бих искала това, тази нишка да не прекъсва от поколенията преди нас и да се предаде на поколения след нас.
1: Успех на тази мисия, дано така да има хора, които да научат знанието и от вас и още въображение в търсенето на стари методи. Работата с ръце може би дава смирение така, и пътуване във времето за вас.
0: Да, точно така е. Както го казахте, и аз благодаря за поканата и надявам се да има повече интерес от всички хора, за да се възродят тези занаяти.
1: Майсторката на автентични носи Мадлен Божилова, която откри и възстанови всъщност стар метод за тъкане на копринен кинар от домашно отгледани пашкули и сега това се случва в Балчик. Обещах да ви поздравя с родопско изпълнение, тъй като това ще е следващата част от вашето професионално, как да кажем, любопитство да създавате такава носия. Това избрах да е песента на Иван Пънев с аранжимент на Пенчо Стоянов. Молих се, Любе.
0: Благодаря от сърце.

0: Разкажи България на обичайна и изящна захарна изложба, която отвори врати с нощи в Габрово с над 40 творби, вдъхновени от българските фолклорни традиции, култура, дух и наследство. Идеята е на световно известния захарен декоратор шеф Мария Владимирова Остюрк, която ще ни разкаже повече в тези минути. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Така, вашата рожба, може да кажем, че е тази изложба и вашия проект Моята България, който създавате преди 10 години с нощи. Изживяването е било и интересно, и красиво, и вълнуващо за вас, предполагам.
1: Разбира се, все още ни държи вълнението от откриването на изложбата с нощи.

0: при доста голям интерес и посещаемост. Искам първо да приветствам вашите слушатели от центъра, географския център на България Габрово и от столицата, както направихме вече няколко години, на захарното изкуство Габрово, защото не само географски център, но Габрово през последните години се превърна в място, където среща си дават едни от най-изявените български захарни декоратори и сладкари. И наистина вчера имахме огромното удоволствие и щастие да направим една невероятна изложба с над 40 произведения. Самите автори присъстваха на изложбата и тя наистина заслужава да се види.
1: На нея има 44 проекта. Има изобразени така захарни фигури с светите братя Кирил и Методий, тракийски съкровища, мома розоберачка в носия, кюстендилска мома с череши, така шопски моми, бачковската чудотворна икона на Света Богородица, която вие сте изработили, античният театър в Пловдив, нестинарки по време на таинство, кукери, мартеници, общо взето всичко представящо България. Важно е да кажем нашите слушатели, че всъщност вие родом сте от Габрово, но вече над две десетилетия живеете в Истанбул и ето, че се връщате в родната България и така търсите връзката с традицията. Защо?
0: Така е. Аз всъщност никога не съм прекъснала връзката си с България и особено лятото съм няколко месеца в България. Работата ми е свързана не само с организиране на изложби, правим едно състезание национално отново за захарно изкуство. Самата аз преподавам декорация захарна. Дали защото живея в чужбина или просто тази връзка е доста дълбоко залегнала в мене, преди 10 години, както споменахте, аз реших заедно с мои колеги, защото моята България всъщност е дело не само мое. Като идея и може би организация имам принос, но моята България е едно, аз както обичам да казвам, една захарна приказка, която ние разказваме вече 10 години. И както споменахте, част от проектите тази година, наистина винаги се стараем да представим фолклора, историята, традициите, съвремието дори, защото вие не споменахте, тъй като са доста проектите, но имаме заложени и изработени проекти, представляващи примата на българската естрада Лили Иванова, Тодор Колев, Георги Парцалев, имаме съвременни паметници от български градове. Тази година изложбата беше под наименование «Разкажи България» и всеки един участник разказа България по своя си начин, както го чувства и наистина се получи доста интересна изложба.
1: Защо ви избрахте чудотворната икона от Бачково?
0: Аз имам афинитет към иконите по принцип и това не е първата моя захарна икона. Преди това съм правила няколко. Всички знаем, че тя е чудотворна и с голямо почитание подхождаме към нея и посещаваме на втория ден от Великден Бачково, за да се включим към литийното шествие, когато изнасят иконата. Може би за първи път го обявявам в ефир, но имахме възможност да изпратим точно преди изложбата снимките на тази икона в манастира, за да я видят монасите и игумена и за моя голяма радост отзвука беше така много добър, много я харесаха и дори имам желанието и одобрението ще ни очаква там, за да направя снимка на тази захарна икона, която е почти едно към едно с оригинала, реалната. Нека само да спомена, предполагам, ще ме попитате дали се ядат тези произведения обикновено. Такъв въпрос ми се задава. Те са направени с цел изложба да бъдат показани на по-голяма аудитория и макар всичко външно, което ще видят зрителите и на снимки в нашите социални медии и в изложбата, вътре самите произведения не са истински торти, те не са предназначени за консумация. Направени са с по-трайни материали, за да могат по-дълго да издържат и да радват хората с своите красоти.
1: До кога жителите на Габрово ще имат удоволствието да посетят тази изложба и тя ще така обиколи ли и други градове в България, докато сте тук?
0: Надяваме се. В Габрово изложбата ще бъде в Дома на културата до края на месец юни. Работните дни е отворена залата и от сутринта от 9 до 17 часа е работното време на Дома на културата Емануил Манолов. Така че и габровци, и гостите на града ще имат възможност да разгледат тези произведения. А силно се надяваме и имаме покани от други градове и общини.

0: и където евентуално след това нашата изложба ще гостува. И това е така доста желателно, защото наистина отзвука, който получихме вчера от посетители, те казаха на снимки и на видео, не може да се добие реалната представа какво представляват проектите. Съвсем други са, много по-въздействащи, много по-големи в реално време и може да се добие представа до най-малкия детайл.
1: Кое е най-сладкото в изработването на тези захарни творби? За вас?
0: Ние казваме, да, за мен и за моите приятели, защото аз говоря от името на всички участници, захарното изкуство е вид терапия. Сред нас много малка част професионално се занимават с това, с сладкари. Имаме хора, които са собственици на сладкарници, но по-голяма част, може би 80% от участниците, имат съвсем други професии. И именно за да се отделят от ежедневието, от стреса, който преживяват по време на работата си, захарното изкуство е за тях терапия. Може би това е най-сладкото, че ние забравяме за времето, забравяме за часовете, които прекарваме, моделирайки и създавайки тези творби. Това е за нас бягството от напрежението и стреса на ежедневието.
1: А пък за всички посетили и видяли изложбата, както в Габрово, така и в страницата във Фейсбук, която е показала всичките проекти от изложбата, може би дава нов поглед върху традицията, върху българското и върху фолклора, тъй като ние сме в фолклорно-музикално предаване, няма как да не ви попитам. Докато правите различни изделия, слушате ли народна музика?
0: Със сигурност, аз го казвам за себе си, сигурна съм, че и моите колеги и приятели, участниците го правят. Преди време правих, защото аз имам изключително почитание към Владимир Димитров майстора, дори на нашата изложба тази година имаме един проект, свързан с неговото творчество. Когато правих една захарна картина, отново за едно от изданията на моята България, аз си пусках точно народни песни и дори имам едно видео, в което си пея и си рисувам. Някакси така навлизаме още повече в темата.
1: Така е. Пожелавам ви много вдъхновени и интересни проекти и за напред. Аз пък тематично ще поставя финала на нашия разговор с една прекрасна хумористична песен, като Габровчанската ви душа, ако може така да кажа, в изпълнение на Пепа Грибова с оркестъра на Националното радио под диригентството и аранжимента на Христофор Раданов. Благодаря ви за този разговор. Шеф Мария Владимирова Остюрк за изложбата «Разкажи ми България в Габрово», която ще продължи до края на юни.

0: Песен, песен. Музика за вас.
1: Тези минути на предаването представяме нова музика, дебютните записи на виртуозният акордионист от Русе Пламен Димитров и оркестъра на Българското национално радио с аранжименти на Костадин Генчев по диригентството на Димитър Христов. А така, между часовете с възпитаниците си по акордион от Котленското музикално училище, изявите с русенския му оркестър Плам и творческите часове в звукозаписното студио, успято е да реализира тези записи. Сега, за съжаление, не е в студиото, е на телефона, защото отново може би е между градовете по задача. И здравей, Пламен, приятно ми е да те чуя.
2: Здравей на теб и на всички слушатели.
1: Къде те намираме?
2: Ами по път са за Котел от Селин Пирин, където участвахме два дена в шопския празник с училището на Филип Кутев и изнасяхме два концерта. И сега пътуваме към Котел. Утре там ни очаква пък концерт на акордионистите. Всяка година традиционно в края на годината правим този концерт. Като всички мои ученици и ученици на мои колеги са на сцената, изпълняват всичко, което сме научили през годината, както така и ансамбли, и трия, квартети. Също и накрая ще завършим с българско акордионно трио. Аз с мои двама ученика, Божидар Кръжин и Цветомир Костадинов.
1: Вашата музика вече сме представили в нашия ефир, така да, творческите разговори между различните поколения с клавиши. Осъществяваш прекрасно сътрудничество с нашия оркестър. Честити записи мога да ти кажа. 2024 година ти ги осъществи. Вече са готови и факт да ги представим на нашите слушатели. Две твои авторски пиеси.
2: Да.
1: Така като ги...
2: Да. Ръченица и приказка за акордеон и оркестър. Това тези две пиеси, които са мои авторски, с аранжименти на Костадин Генчев.
1: Точно така. Като човек перфекционист, няма как да не те попитам кое не ти харесва в записите, защото ти си брилянтен инструменталист, но винаги си намираш, казва си в наше интервюто, нещичко, за което да се хванеш. Как чуваш след толкова време така записите, като ги слушаш?
2: Какво

0: си мислиш?
1: Много малко неща, но като че ли май някой от бавните темпа на солата можеше да се по-бързи.
0: Аз пък тък му си мислех, че тук показваш така двете си лица. Хем спокойното, мелодичното, изразителното и хем пламеното, което така показва, че правилно са те кръстили с това име. Пламен с пламенността, която носиш и в музицирането.
1: Но така ми се струва. Но това не е някакъв голям проблем, така че...
0: Твоите ученици какво мислят за записите ти? Пуска ли им ги?
1: Да, пуска ги. Много добре, така, добри отзиви.
0: Имате
1: и не само от моите ученици, и от мои приятели, фенови, които така следят качествената българска музика, са много така очаровани.
0: Кое се отличава от двете или и двете им харесват? Приказката за акордеон и народен оркестър или ръченицата?
1: И двете им харесват. Те са различни по характер. Така
0: Аз пък избирам в тези минути да започнем с по-лиричното, по-различното, приказка за акордеон и народен оркестър. Пиесата специално за преживяването с нашия оркестър ли написа?
1: Да. Всъщност темата първите две колена съм ги изпълнявал и на живо преди това, но вече в този си вид развитието и така следващи поредица от колена и подредба на сола е специално за оркестъра направен.
0: А защо приказка?
1: Ами, честно да кажа, Кристиан Недьочев ми помогна за това име.
0: Продуцента.
1: Защото първоначалното работно име беше пиеса за акордеон и оркестър. И той вика, тези картини, които разкрива това парче, някак си вика, не може да остане с това име. Предлагам ти приказка за акордеон и оркестър. Аз се съгласих, наистина, това е по-доброто заглавие.
0: А картините вътре? От въображението ти?
1: Ами, не, тя с просто ги оставям за всеки от слушателите да си преживее нещо негово, като слуша това.
0: Да затворим очи и ще те помоля да останеш на телефонната ни линия, за да се съпреживеем заедно приказка за акордеон и оркестър, един от записите, които осъществи с Оркестъра за народна музика на Националното радио, твоя авторска пиеса под диригентството на Димитър Христов с аранжимент на Костадин Генчев, след това да продължим към втората. Благодаря на Пламен Димитров, слушаме музиката му.

0: В тези минути представяме дебютната звукозаписна сесия на акордеониста Пламен Димитров заедно с оркестъра за народна музика. Чухме първата пиеса Приказка за акордеон и народен оркестър с аранжимент на Костадин Генчев. Втората пиеса е Реченица, но преди да чуем нея, Пламен, искам да те попитам, тъй като ти си доста често на сцена, доста често свириш и със своите ученици, и в студиото със своя оркестър Плам, какво е по-различното в симбиозата с нашия оркестър на радиото за теб като преживяване?
1: По-различното е тази огромна и наситена звучност и от инструменталисти, които са еталон в България, които са, за мен този оркестър е перлата на България, най-доброто от най-добрите инструменталисти в народните инструменти, като са ръководени от страхотен диригент и аранжименти, които са правени за тях в годините, са също еталон за мен. И просто е едно щастие за всеки музикант да се докосне и да работи с този оркестър. И това е, може би, и мечта на всеки да се изяви с един такъв оркестър и да чуе музиката си по този начин.
0: Така е, записите пък са една отговорност и наследство за следващите поколения. Знаем, нашия фонд е богат и ти като музикант черпиш от миналото, показваш и на твоите ученици. Тези записи са една, как да кажем, основа за бъдещето, тъй като ще останат за нашия фонд. А ти като музикант с много опит, с размисли в изкуството, в музицирането, в посланията, какви са те с твоята музика в нашия фонд за идните поколения? Мислил ли си го по този начин?
1: Наистина, нашата задача е много сложна. Ние трябва да сме еталон за младото поколение и те черпят идеи също от нас, учат се от нас. Ние се явяваме един тяхен пример за подражание и трябва да сме много наистина взискателни към себе си и наистина да имаме такава качествена продукция, от която те биха почерпили нещо, идеи и да се надяваме да надградят това, което нашето поколение е оставило.
0: Ти в свиренето си тук в тези записи, така, твоето послание, твоите търсения, вече си...
1: Моите търсения са така да е наистина да прилича на мен и да е модерно, като аранжимент, като замисъл, хубави импровизации, хубави мелодични теми, просто с една съвкупност от

0: тези елементи.
1: И тук всички Щрайхи и всички музиканти са наистина живи изпълнители, защото сте в предния разговор си казахме, че все повече ползваме електроника в аранжиментите на песните, все повече в живите участия на различни музиканти се използват подложки или въобще не живата музика. Тук всичко да. Естествено по твоя вкус, както се казва.
0: И така трябва слушателя да оцени това нещо и да го разбира и да го цени, защото това е истинското в музиката.
1: Предизвикателствата пред теб в днешния музикален път?
0: Еми казах ви, концерта на моите ученици утре, след това те се явяват на националния конкурс в Нови пазар за акордеон и много нови неща с оркестър план, подготвяме нови песни, моята съпруга Криси Димитрова нагласила нови текстове и нови мелодии, които трябва да аранжирам. Така хубави предизвикателства. Ще участваме на най-голямата сватба във Враца на Леденика, която се провежда този край на този месец. Имаме и така различни интересни събори, като август месец събор в Широка лъка. Ще посвирим малко родопска музика. Така доста ни е интересен и разнообразен музикалния живот.
1: Интензивен. Ти освен чисто народна музика с класически инструмент, участваш и в различни етно-джаз проекти. В единия, така съвсем скоро видях, че с твоята дъщеря, която също е певица.
0: Да, другата седмица в Пловдив, в джаз клуб в джаза. Нейни песни народни, които тя е композирала в мои аранжименти на 12 юни петък с музикантите Димитър Льолев саксофон, Лазар Бенов барабани и Исуф Тюфикчев контрабас.
1: Прекрасно.
0: Мариела Димитрова ще пее за публиката.
1: Прекрасно. Силно е чудесно така твоето чедо на сцена с теб, с музика, с фолклор, с различните посоки всъщност.
0: Голямо оживяване, може би ще бъде да.
1: Пожелавам много успех, а пък ние сега предлагаме Реченица, втората пиеса, която осъществи с нашия оркестър. Всъщност я изпълни и в закриващия концерт на 20 юни през 2020

0: Пожелавам много успех, а пък ние сега предлагаме Реченица, втората пиеса, която осъществи с нашия оркестър. Всъщност тя изпълни и в закриващия концерт на 20 юни през 2024 нея на нашите зрители в Първо студио и слушатели на програма Христо Ботев. Огнена, точно в този стил, може да кажем ти каква идея влагаш в нея и какъв прочит?
1: В Реченицата?
0: Да.
1: Не може. Ами, така, както казах, модерен изказ с доста различни теми, разходка по тоналностите, с хубави импровизации, емоционален хубав заряд. Радвам се, че наистина и ние изпълнихме на живо в радиото, а хората в приказка за акордеон и оркестър го изпълнихме на живо в концерта им в Русе.
0: Да, пролетното турне на оркестъра.
1: Да, пролетното турне, така че и двете пиеси ги изпълнихме на живо с оркестъра, което също е така доста добре, че ги представихме пред публика на живо.
0: Ами, дано в следващите записи, защото вярвам, че поканата няма да се забави съвсем скоро и те така да оживеят на сцена, защото това е смисъла на един творец в студиото да създава нещо, което да има живот и продължение след него.
1: Без проблем, имам доста парчета, които мога да запишем.
0: Акордиониста Пламен Димитров за новата си звукозаписна сесия с радиооркестъра. Оставаме с Реченица, втората пиеса по твоя музика с аранжимент на Костадин Генчев. Лек път ти пожелавам. Благодаря, че е така удоби от пътя, за да може да разкажем за слушателите за записите. Лек път, хлад и хубава музика сега от теб за нашите слушатели.
1: Благодаря. Чао.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Започна премахването на оградите около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Общината ще призове собствениците на жилища сами да ги съборят, преди да бъдат предприяти принудителни мерки. Тежко остава състоянието на трима от пострадалите при катастрофата на две коли и автобус в София. Водещите европейски поддръжници на Украйна координират с нея следващите си стъпки в подкрепа на Киев. Съединените щати обмислят да пренасочат блокирани активи на Иран към възстановяване на щетите от ирански контраудари в Персийския залив. И още в бюлетина, ритуален розобер и цветно шествие бележат кулминацията на празниците на розата в Казанлък. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! В местността Баба Алино край Варна започна премахването на металните огради с рекламни пана, ограждащи незаконните постройки в района. Това стана след проверка на място, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, областния управител на Варненска област, директорите на Държавното горско стопанство и на Изпълнителната агенция по горите. По думите на министъра Абровски, тази сутрин от инвеститора на незаконните строежи, корпорацията КУП, са премахнали част от винилите към улицата, тъй като не са очаквали да бъдат предприяти реални действия от страна на държавните институции. Министър Абровски

0: и призова община Варна да премахне бетонните обекти в гората. Какво още заяви той, обобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра и половина.
2: В момента започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. Когато дойдохме, установихме, че фирмата, която е заградила винилите, тъй като не е очаквала, че някой в тази държава най-накрая ще приложи закона. Снощи като минах да проверя неофициално, към 8:30 всички винили, всички платна стояха. Тази сутрин с изненада установих, че са махнали виниловите платна от лицевата част, която е по улицата. Те са махнали винила само и единствено в частта, в която е видима. Там, където е наистина гората и където е трудно да се премине и където не трябва да има каквито и да е огради, там винила не е махнат. Поради тази причина ние започваме поетапно махане на този винил. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва да спазва и да прилага закона.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: И още по темата. Община Варна ще връчи предписания за събаряне на сградите в местността Баба Алино на техните собственици. Това обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
0: Варненският кмет отново заяви, че няма вина за незаконното строителство. Той обясни, че са били подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били само няколко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Като пример за това, той дава факта, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено.
3: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, там се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да има някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. И аз към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори ясно, че имало чадър от най-високо дърво ниво в държавата.
0: Заяви кметът на Варна Благомир Коцев в предаването Неделя 150 на програма Хоризонт. Тежко състояние остават трима от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София, при която кола се вряза в автобус на градския транспорт след гонка с друг автомобил. В болници остават общо 8 души. 4 са жертвите, 2 индийски граждани загинали на място и другите 2, които починаха от раните си в лечебни заведения. Само бързата намеса на екипите на пожарната е предотвратила загуба на още животи, разказаха пред Българското национално радио 2 от пожарникарите, пристигнали първи на мястото на катастрофата. Подробностите в репортажа на Николай Христов.
4: Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите пожарникари, които стигат на мястото на инцидента в петък вечерта. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в изключително тежко състояние.
5: Пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горене. На място видяхме поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират. Хората казваха, не ме пипайте тук, не там, боли ме.
4: Колегата му Даниел Влахов, който започва да гаси огъня, днес разказа, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини са се държали агресивно към водача на обърнатия автобус.
6: Започна да крещи да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно происшествие, че е искал да ги убие. Шофьора беше в шок, дойде при нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на катастрофирали автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи и не можем да си вършим работата и създава забавяни. Трябваше да се наложи полицията, за да ги изведе.
4: Двамата служители на пожарната обясниха, че имало и реален риск автобуса също да се запали и само адекватните действия на екипите са предотвратили много по-сериозен инцидент. За новините Николай Христов.
0: Човек пострада след взрив в блок в столичния комплекс Младост. Това съобщих

0: за Българското национално радио от пожарната. Мъжът е с изгаряния и е откаран в болница. Взривът е предизвикал пожар в сервизно помещение, намиращо се на площадка между етажите на блока. Изкъртени са и входните врати на два апартамента. Сигналът за инцидента е получен тази сутрин след 9 часа. На място са били изпратени три противопожарни автомобила и една линейка. На фона на продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина, водещите европейски поддръжници на Киев обсъждат следващите си стъпки. Лидерите на Великобритания, Франция и Германия се срещат днес с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон. Подробностите по темата от редактора Елизабет Гогова.
1: Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрит 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Очаква се срещата да обхване както военната, така и финансовата и политическата помощ за Киев, а също и координацията между ключовите европейски съюзници. В петък президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложение на Зеленски за лични преговори за намиране на изход от войната в Украина. Путин заяви, че не вижда смисъл от подобна среща. Тази нощ руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над регионите на Русия и акваторията на Черно море 95 украински дрона, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Руски дрон ударил хранилище за отработено ядрено гориво близо до украинската електроцентрала Чернобил, съобщиха украинските власти. В отделни изявления Генералният щаб на Киев и Държавната агенция за атомна енергия заявиха, че нивата на радиация остават стабилни, не се съобщава за пострадали хора. Двама души са били убити при руски атаки с дронове срещу Южната Запорожка и Централната Днепропетровска област. За новините Елизабет Гогова.
0: От Близкия изток идват информации за спорадична размяна на военни удари между Съединените щати и Иран. Американската армия съобщи, че е свалила два ирански дрона, които според нея са били заплаха за трафика през Ормузкия проток, предаде агенция France Press. В отговор Иран заяви, че е изстрелял ракети по военни обекти в Кувейт и Бахрейн, които са съюзници на Съединените щати. Вашингтон ще се опита да пренасочи блокирани ирански активи за отстраняване на щетите, нанесени в държави от Персийския залив при ответните удари, извършвани от Техеран. С подробности по темата слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Министърът на финансите Скот Бесент е разпоредил на екипа си да оцени разходите за възстановяване на щетите, нанесени на американските съюзници от Персийския залив след начало на американско-израелската операция срещу Иран, съобщава Reuters. Агенцията цитира неназован източник, според когото Съединените щати ще обмислят използването на ирански активи и за отстраняването на евентуални бъдещи разрушения, ако не се стигне до мирно споразумение. Новината дойде ден след като съветник на върховния лидер на Иран заяви пред CNN, че мирното споразумение за прекратяване на 3-месечната война зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За сега не е ясно точно какви ирански активи ще бъдат използвани за възстановяването на щетите, но Reuters коментира, че това може да се превърне в допълнителна пречка за постигането на по-траен мир. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио отново у нас. Овладяна е ситуацията в населените места, които бяха засегнати от наводнения през тази седмица. Под наблюдение остава реката при врачанското село Лилече, която снощи излезе от коритото си и заля ниската част на населеното място. Опасност за хората в селото няма. Постепенно се нормализира и обстановката в района на село Тича, община Котел, където вчера река Черна отново повиши нивото си. Превантивно хората от близките къщи бяха изведени от домовете им. За днес е в сила предупредителен жълт код за обилни валежи за 6 области – Варненска, Бургаска, Шуменска, Добричка, Смоленска и Кърджалийска, показва справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. С ритуали по бране на рози и варене на розов цвят в градините между Казанлък и Крън започна днешният последен ден от 123-те празници на розата. Кулминацията на честванията е традиционното цветно шествие по улиците на Казанлък. Празничната атмосфера сега очакваме да ни пренесе колегата от Радио Стара Загора Иван Славов, който е на пряката линия. Добър ден!
3: Добър ден! Точно така, по традиция неделния кулминационен ден започва с ритуали по розобер и розоварене, а в тях тази сутрин се включи президентът Илияна Йотова, както и много дипломати, посланици, депутати, гости буквално от цял свят, които се насладиха на фолклорната програма на местните читалища. Ароматните градини разгледа

момента очакваме началото на карнавалното шествие, с което се слага финал на 123-те празници на Розата. Началото на дефилето ще даде кметът на Казанлък Галина Стоянова и президентът Илияна Йотова. Самият празничен парад ще поведе царица Роза и подгласничките й, които след това ще заемат и специално местата си на тронове край официалната трибуна. В дефилето се включват рекорден брой от близо 7000 участници, представители на училища и детски градини, културни институции, читалища, спортни и танцови.

0: клубе вече загряват със своята програма. Ще се включат и гостите от побратимените градове на Казанлък от Европа, Азия и Африка, които са тук със свои състави за Международния фолклорен фестивал. Хиляди са и гостите, които са се струпали около централната улица в Казанлък, за да се насладят на тържествата. Тържествено слово очакваме и от президента Илияна Йотова. Празникът на розата ще приключи тази вечер с концерти на площад Севтополис и на сцената край стадион Севтополис. От Казанлък, Иван Славов.
1: В обедния осведомителен бюлетин ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Никола Цолов от Campus Racing спечели основното състезание в автомобилната Формула 2 за голямата награда на Монако. Българинът бе на втората позиция на старта, но накрая триумфира за трети път през сезона и добави 26 точки към актива си. Ирландецът Алекс Дън остана втори, а третият шведът Дино Беганович. Невероятно усещане е да спечеля за трети път на тази писта след двете ми победи тук във Формула 3, сподели Цолов след финала. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3 на 1 гейма. Матчът в Росарио бе последна проверка преди стартиращата следващата седмица над превара в Лигата на нациите в Бразилия. Миляна Дудова 62 кг и Магомед Рамазанов 86 в свободната борба спечелиха сребърни отличия на рейтинговия турнир в Улан-Батор, Монголия. В последния ден на турнира Шамил Мамедов също достигна до финала. След три победи в категория 65 кг, той ще спори за титлата с иранеца Рахман Амузад Халил. Резултати от контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия, Египет 2 на 1, Аржентина, Хондурас 2 на 0, Венецуела, Турция 1 на 2, Ямайка, Южна Африка 0 на 1, Белгия, Тунис 5 на 0, Португалия, Чили 2 на 1, САЩ, Германия 1 на 2, Панама, Босния и Херцеговина 1 на 1, Швейцария, Австралия 1 на 1, Англия, Нова Зеландия 1 на 0 и Боливия, Шотландия 0 на 4. Отборът на Вегас спечели с 5 на 4 след две продължения, третия матч от серията с Каролина за титлата в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Така Вегас поведе с 2 на 1 победи и се нуждае от още 2 успеха, за да вдигне купа Стенли.
1: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова, пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици има главно в планините в Западна България, както и в района между Разград и Исперих. Температурите към този час са от 22 градуса в Дъргоман до 30 в района на Петрич, а по Черноморието от 22 градуса в Шабла и Ахтопол до 25 във Варна. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, както и в североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува нискослойна облачност или мъгла, ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, но около и след обяд отново над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб от северо-исток, максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, а в София около 27 градуса. По Черноморието в сутрешните часове ще има нискослойна облачност или мъгла, а през деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 21 и 23 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: За ограничение по пътищата съобщава Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 218 до километър 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка и се осъществява до посочно платното в посока София. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Отново на Тракия движението в участъците от километър 66 до километър 80 посока Бургас и от километър 80 до километър 68 посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности по платното за движение. Автомагистрала Хемус. Движението в участъка 23-32 км посока Варна е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока София, като са обособени две ленти за движение в посока София и една лента за движение в посока Варна. Пътна полиция призовава водачите за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
0: А сега още веднъж новинарските акценти. Започна премахването на оградата около незаконните постройки в местността Баба Алино край Варна. Това стана след проверка на място, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, областния управител на Варна, директорите на Държавното горско стопанство и на Изпълнителната агенция по горите. Община Варна ще призове собствениците на незаконните сгради сами да ги съборят, преди да бъдат предприети принудителни мерки, обяви пред Българското национално радио кметът Благомир Коцев. Тежко остава състоянието на трима от пострадалите при катастрофата, при която две коли се врязаха в автобус в София в петък вечерта. Водещите европейски поддръжници на Украина координират с нея следващите си стъпки в подкрепа на Киев. Лидерите на Великобритания, Германия и Франция се срещат днес в Лондон с украинския президент Володимир Зеленски. Съединените щати обмислят да пренасочат блокирани активи на Иран към възстановяване на щетите, нанесени от ирански контраудари в държави от Персийския залив. Според синоптичната прогноза, след обед на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. По-интензивни ще бъдат тези явления в Централна България, в североизточните и в планинските райони. Очакват се и градушки. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Зорница Близнашка и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения.

звукорежисьора Радослав Минчев. Аз съм Лина Мачева. Втория част на предаването откриваме с Софийско хоро, с солист Цигулария Хасан Чинчери, аранжор е Христо Тодоров. Ще последва песен от Стамболка Геннадиева. Във времето до 13 предлагаме разговори с народния певец Вълчо Иванов в рубриката «Разкажи ми с песен» и среща с колегата Пламен Георгиев в «Музика от близо и далеч».

0: Тези минути на предаването посвещаваме на поредицата «Разкажи ми с песен», в която с различни изпълнители представяме историите за действителни лица, събития и спомени, съхранени в песните от техния репертуар. В това издание реших да потърся един от любимите мъжки гласове на Тракия, както го наричат чаровника на Тракия, народния певец Вълчо Иванов, за да съживим спомените с песните. Здравейте, господин Иванов, драго ми е да ви чуя и в ефир.
1: Здравейте, на мен ми е град драго.
0: Как се чувствате? Скоро на 15 август се приближавате като към 80-те години.
1: Точно така. 15 август започвам 80-та годишния.
0: Какво правите в така този зрял период от вашия живот? Как се чувствате? Пеете ли още?
1: На тия години вече не хода да пея. Имам и други проблеми, но всичко е минало толкова години, през цялото време съм пял и в ансамбли, щатния ансамбъл Хасково бях 3 години, преди да дойда в Пловдив, разбира се. Mm-hmm. И по концертна дейност съм ходил с големи оркестри, като на Кобошевската група на Никола Илиев, с оркестър Канарите, с
0: оркестър Марица.
1: Да, с тези оркестри тук съм ходил и много песни съм изпял, много песни съм записал. Първо съм ги научил да и то от моето родно село, защото всичките ми песни са от моето родно село. На времето, като бях малък, се събираха жени пред, на улицата пред някоя къща там и започваха да пеят и аз отивам при тях и ги слушам и нямам нито една, както сега има много автори на народни песни, пък даже да ги казвам и други, но моите песни са всичките от родното ми село Тракия, Старозагорско.
0: И си казвате винаги, че това са най-тракийските песни.
1: Еми най-тракийските, защото и селото ми е Тракия и песните ми са тракийски. Нямам такива авторски песни. Всичко съм научил от моето село. Имаше една певица Ганка Запрянова, която има записи в радио Стара Загора, ама от моето село. Тя ми е давала песни. Стари жени. Какво да ви говоря? Всичко е дадено от моето. Нито една песен не съм изпял чужда. Доста песни имам записани по радиата.
0: Така и в Стара Загора, и в Пловдив, и в Радио София. И те носят спомените, носят знанието, носят посланията на тези изпълнители, от които първи сте ги чули, но те пък станаха емблематични песни за вашия репертуар. Сън си сънувах, която прозвучава в ваше изпълнение с аранжимент на Стефан Кънев. Какви спомени ви връща? Каква история носи?
1: Ами, как да ви кажа, пак е от моето село. Ми, така ми е казано, така съм я изпял. Сън си сънувах, станчите стано. Не сменям нито текстове, нито мелодии. Като не мога да ги запомня, мелодиите пак хода при жените, те ми ги казват.
0: Mm-hmm.
1: После в Стара Загора записах, като бях на 15 години, първите ми записи с оркестъра на Панайот Янев, който беше ръководител на ансамбъл Загоре тогава. Записах тия песни, сега не се сещам и кои са първите ми записи. Петкала Захариева му откри мене като певец в един автобус.
0: Към път за училище.
1: Да, и пътувахме заедно. И аз запях на шофьора и тя ми вика: абе, момче, ти много хубаво пееш. Що ли дойш в Стара Загора в радиото? Пък тя беше музикален редактор там. И слезахме от автобуса и говорихме. И тя ме извика на записи. отидах там и направих, даже ми даде и песни за, нови, за новото село, след това вече, не в момента. След като се разбрахме, че отида на записи, бях на 15-16 години, записах ми песните и тя след това ме хареса, за да ми дава нейни песни, песен за новото село, как беше, Димка на Оран, Димчо на Оран отива, Димка на Лозе отива, една такава песен за Димки ли свиноводки ли и така нататък.
0: В звукозаписните дейности запявате и песните «Разболял ми се Никола» и «Посъбрал ми е Димитър», песни, с които така се разговорихме за тях и в разговора, която се чухме преди интервюто. Къде сте пели тези песни? Какви спомени ви носят? Тях ще предложим на слушателите в следващите минути, като ще ви помоля да не затваряте и да останете на телефонната ни линия. Те са с аранжименти на Коста Колев и на Петко Радев. Къде сте ги пели?
1: Пак са от село и пак повтарям. Както са ми ги казали, така съм запомнил мелодиите, така съм ги записал. И така, аз нямам нито една чужда песен или пък в някоя песен да сменя текста, който да ни ми харесва и така нататък.
0: А за героите така... в песните любопитствали ли сте си? Дали е бил истински този Никола, който са възпели Хайдутин в песента или пък Димитър?
1: Да ви кажа, не съм... не съм се интересувал. За Хаджи Димитър, бавна песен, която я имам в радио Стара Загора, не съм се интересувал за
0: действителните лица, но пък продължавате историята, която разказват песните.
1: Да. Моя баща беше много хубаво. Имаше една любима песен. На черни гости дойдоха гости му башка лотерци. Така и ние записах. Просто не, че ни я харесах, ни не остана много време. Имам толкова много записи. Семил Колев, разсърди се руска донка, буле се думаше, любе, любе, бавна, Яно, бела, Яно и други с Христофора Данов, маме малка, маме Янка, изпътя вървеше.
0: Така. Много песни с различни композитори в различни етапи от вашето развитие. На нашите слушатели сега предлагаме тези, които споменах. Останете на линия, за да продължим разговора си. Слушаме красивия тракийски глас на Вълчо Иванов.
1: Добре, благодаря за сега.

0: с народния певец Вълчо Иванов разговаряме в тези минути на предаването. Слушайки песните ви, господин Иванов, няма как да не дойде и въпросът ми. Толкова пъти сте били с тях на сцена, толкова много концерти, много хора са ви се радвали, пели сте ги, развълнували сте ги. Имате ли така любим спомен или момент, който и до днес не забравяте със срещата си с публиката или пък с колегите музиканти?
1: Ами трябва да ви кажа, че винаги ми харесват песните, възпявам хайдути за новото село тук и имам, разбира се, и най-вече от публиката, защото като запея още първия, втория куплет и почват да ми ръкоплескат. И на сватби съм ходил и на много толкова години минаха, всичко съм изкарал с тези народни песни.
0: Да не би и бавните песни да са вълнували най-силно публиката ви?
1: Бавните, да. В радио Стара Загора имам записани на бавни песни с рецитация на Тинко Кръстев, беше говорител на времето на радио Стара Загора, с рецитации за хайдути.
0: Подбирахте ли си тогава внимателно репертуара? Търсехте ли така силните текстове, интересните мелодии? Кое тогава ви беше важно като изпълнител да притежавате в репертуара си?
1: Ами, мелодиите ми повече харесваха. И даже ако има си някъде малко така, което аз не харесвах, ще го добавях аз. Текстовете, както те ми ги дават, така ги разказват ми просто и аз записвам, като ми харесам нещо. Сменям, ама съвсем малко, разбирате ли?
0: Да има нещо и от вас като творец. Жениш ма, мамо, годиш ма, и това ли е песен от родното старозагорско село Тракия?
1: Да, разбира се. Жениш ма, мамо, годиш ма, имам една друга бавна буя.

0: вятър духа, мама любе, пак любе. Падна. Която и тя е от всичките песни почти. Тук там има, аз ви казах, отеве, дето са ми давали, тетка на Захариева и други певици и дни са ми давали. Всичко аз от малък
1: събирате и наследявате.
0: Събирам, записам на едни тефтерчета с молив и сега, ако сте в Пловдив, ще ви ги покажа тефтерчета, едки едни манички и вече молива взел да се изтрива. Защото е това много години. Да. Аз още като дете. И до сега стоят тук, ама няма на кой да ги давам. Абе, имам много песни, които имам да давам още. Имам и ученичка, една Дима Попова се казва, която наскоро направи записи и по радио, и по телевизии. И така, ученица имам.
1: Прекрасно е, нека те да запяват красивите ви песни, за да продължи така пък техния живот, така както и вие сте ги научили от бабите на седенките, на попрелките в родното си село. Ако така в финала на нашия разговор ви помоля да дадете съвет или размислите, които са в главата ви за изминалия път, творчески, професионален, с песента до тук, да ни ги споделите на нас със слушателите за живота с песен на сцена. Мечтата ли ви беше това?
0: Ами, сцената ми е винаги била мечта. На концерти съм бил с големи оркестри, аз майчка за ходели.
1: Точно така.
0: На Сколошевска група, с Канарите, в чужбина съм ходил в Русия, там, в Молдова. Съм ходил пак с оркестри, пак съм пял. И ми песента, ма крепеше до сега, ама годините ми станаха много и вече няма и на кой да ги оставя, моето момиче, няма и на кой да ги оставя. Е така, да.

0: могу делить ими самаха много и речи. Няма и на кой да ги оставя, моите момиче, няма и на кой да ги оставя. Е така, давам на някои ученици, които... Но, като се отида, всичко ще отиде, нали, да ни казвам къде.
1: Ами да се надяваме, че някой талантлив млад човек, който сега ни слуша, ще ви потърси, защото има какво да му оставите като наследство.
0: Ама има, разбира се.
1: А пък аз ви пожелавам да сте здрави и така на 90-та ви годишнина отново да се чуем и да поговорим
0: 80-та.
1: За... На следващата, на 90-та, 80-та, вие ще се посрещнете със здраве, сигурна съм.
0: Да. О, дали съм на 90-та?
1: Ами аз ви го пожелавам. Да пожелавам ви така, да слушате така музика, която да ви укрилява. А пък ние сега на нашите слушатели ще подарим удоволствието от красивия ви глас и една от красивите бавни песни, които оставате за фонда на Националното радио с аранжимент на Петко Радев. Жениш ма, мамо, годишма. Разговаряхме с тракийския певец Вълчо Иванов. Благодаря ви за спомените и за изкуството, което сте ни така оставили.
0: И аз ви благодаря, ако съм се изказал добре. Благодаря ви много.

0: А сега е време за изданието с колегата Пламен Георгиев, този, в който тази седмица ни среща с музика в рубриката си «Музика от близо и далеч», да чуем откъде.
1: Здравейте от мен, драги наши слушатели. Тази неделя ще сме с музика от Швеция, скандинавска страна с 12-вековна история, ако броим първите сведения за викингите, които датират от далечния 8 век след Христа. Макар по-популярно в историческата литература да е западното им, норвежко крило, източното поделение също са мореплаватели, макар и на по-близки разстояния. Балтийско море, източноевропейските езера и плавателни реки, а по време на разцвета им през 10 век, чак до Черно море и Константинопол. Официалният празник на Швеция е на 6 юни по нов стил, тъй като оригиналната дата 17 юни е по стария. Годината е също отдалечена, 1523, когато е обединена в самостоятелно, независимо кралство, по-голямата част от днешната територия на държавата, както и Западна Финландия. Най-голямото разширение Швеция достига в средата на 17 век, когато владее цяла Финландия, Естония, част от Латвия и Северо-Западна Русия, Централна Норвегия и вече отвоювала югозапада си от кралство Дания. От повече от два века Швеция е в неутралитет, което благоприятства културата и фолклорното изкуство. Избрах днес за вас пролетен фолклор, толкова ценен в Скандинавието заради дългата зима по онези ширини. Май беше дошъл, е заглавието на радостната песен. Даже буквално май беше добре дошъл, тъй като е употребено велкомен, подобно на немското вилкомен или добре дошъл. Аранжиментът е дело на Нилс Нилсон, а изпълнението на ансамбъл Фолкентракъре от град Гьотеборг. С най-активни години в последната четвърт на миналия 20 век. Някои от фолклорните им версии са съчетани с рок, но тук те са подчертано близки до автентичното звучение на народната пролетна песен. Макар тук пролета да свърши, то на север тя все още е в разцвета си, като през тукашния май. И така за вас май беше дошъл, или по-добре дошъл, и Фолкентракъре.
0: А пък ние изпращаме днешния юни с музиката, която Пламен е подбрал за вас. Разделяме се с пожелания за приятен ден. Звукорежисьора Радослав Минчев и Аслина Мачева.

0: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
1: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
0: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: humor i satira. S udovolstvije stavame za smjah.
1: Скъпи приятели, в литературния салон Академия Комика много обичаме историите на Йордан Радичков. Обичаме да ни залюлява между реалност и легенда, между митология и уж простички ежедневни факти. Много харесваме новелата «Страх», защото тя е именно такава – полуреална, полуфантасмагорична, полусмешна и полутъжна, като живота. Днес ще прочетем два откъса от новелата «Страх» – «Кучевлачи» и «За духовете». Слушайте, наслаждавайте се! –

Куче влачи. Докторът не можа да отговори удовлетворително на запитването на куче влачи относно клъцването на дръвцето. Мъжете уточниха още веднъж облога, разбраха се по кое време ще се срещнат в ханчето, за да получат от куче влачи въпросния хмел от гроба на воденичаря Рабиша. Пиха още по чаша, наеха файтона с унилия файтонджия от Старопатица и заминаха за селото. Куче влачи смяташе, че козарят е успял да клъцне дръвцето, щото, викаше той, кога чичо хвърли око на дръвце, няма начин, значи, да не го клъцне, та ако ще с пушка да вардиш. А в тоя филм, отбеляза човекът, ние не сме се снимали. Ние се снимахме по-лани в един друг филм. Всички ни бяха облекли като черкези с мустаци. Ама от пустата жега мустаците ни се разлепиха.

селото четиримата мъже се разделиха. Ние ще оставим ветеринария, снабдителя и пощенеца с неговите хипотези, за да тръгнем по петите на куче Влачи. Смятах, че човечецът, щом се прибере в своята къща, ще се запретне да измисли някаква хитрост, за да може да надхитри тримата си спътници, и дори ми мина през ума, че ще отиде още по видело да набере хмел от гробищата. Той обаче нито седна да измисля хитрости, нито отиде да набере хмел по видело, защото сума работа го чакаше. Ловното куче на негов съсед бе окучило три кученца. Обещаваше да отсече опашките на кученцата, за да гонят по-хубаво. И преди още да е влязал в двора си, съседът го отби да свършат обещаната работа. Подир това на него налетя дебела жена, пъшкаше като парен локомотив и с думите «Ти баща, ти майка» го отби да направи протеза на една пуста овца, че си претрошила пусти преден крак. Куче Влачи отиде, направи от дървени дъщици едно съоръжение, наричано сглаби, и с тия сглаби уви като в кълъв счупената кост на овцата. Жената държеше животното да не мърда. Пъшкаше и бе изсипала половината си пазва пред доверчивите очи на куче Влачи. По същия начин тя го възнагради и когато се наведе да му полива вода, за да измие ръцете си. Куче Влачи изми ръцете си, надникна още веднъж голямата пазва на пъшкащата жена и пред вратницата на своя двор видя, че стои другоселец с коза. Другоселецът идваше от Старопатица. Бе вързал козата с въженце, козата стоеше до него и от време на време замахваше с глава, сякаш се заканваше да удари с глава стопанина си. Беше кротка саанска коза. Стопанинът се оплака, че от няколко дни почнала да замахва с глава, изглежда нещо и е влязло в главата. «На тебе ти е влязло нещо в главата», рече му куче Влачи, хвана едното ухо на козата и стръгна надут кърлеш от него и го хвърли в тревата. «За това замахва», каза той на стопанина, а стопанинът си поведе козата по улицата, клатеше глава и повтаряше «Глити!». И влезе куче Влачи в своя двор и с един само поглед успя да го обгърне, защото в него нямаше кой знае какво да се обгръща. Старото куче газеше из тревата, подбираше кучешка трева и пасеше с не много голяма охота. Това е работа повече на тревопасните, но щом го заболяваше стомахът, то нагазваше в високата трева и пасеше. Кокошки ровеха картофената градина под наблюдението на стария червен петел и в колективната си работа се мъчеха да надминат прасето. То също ровеше, извило в дъга мършевия си гръбнак. Край кладенеца се лутаха оглупели патици, в дъното помежду застаряващ сливак стоеше старата къща с отворена врата. Щом куче Влачи погледна към вратата, в същия този миг, като че нарочно за него, там се появи мършавата му женица с две дълги черни сколуфи, увиснали покрай ушите, с две дълги черни ръце, увиснали покрай тялото. Ако човек ги види за първи път, ще му се сторят безкрайни. Жената поиска да разтвори ръцете си, но рамката на вратата се оказа тясна. Затова излезе през вратата, разпери ръце и, кажи речи, разперените й ръце бяха дълги колкото цялата къщица, свита в остарелия пълен с лишеи и гасенични меунки сливак. След този жест, женицата на куче Влачи се удари с безкрайните си ръце по кокалестите бедра, слезе с едно стъпало на земята, къщицата имаше само едно стъпало и, призовавайки християнските и езическите богове, се понесе да разпиля от градината и от двора всички домашни животни. Кокошки, патици, прасе, куче. Всичкото й се пръсна и по тайни пътеки и коридори мина в дълбока нелегалност в гъстия базак, застанал невъзмутимо в единия край на градината. Щом разпиля всичко и го натири в базака, женицата се завъртя, влезе отново във вратата и веднага пак излезе оттам, защото бе забелязала.

забелязала, че първата й поява не направи никакво впечатление на куче Влачи. Понеже минаваше за нула човек, всички работи от подобен характер му правеха нула впечатление. Той, разбира се, не бе никак трогнат. Такова дружелюбно посрещане не му беше за първи път. Стоеше си в средата на двора и се почесваше по врата, замислен над някаква своя проблема. Всъщност нямаше никаква проблема. Ами гледаше троскота в двора, почесваше се и се чудеше, че тая година троскотът е станал много тлъст. Да се чудиш с какво се е огоявал. Заплесвай се, заплесвай се, фучеше жена му. Клечка дърво няма на дръвника, а ти се заплесвай. С дългите си ръце тя събираше като сгребло шума и клечки около дръвника. Събра цяла престилка и, проклинайки орисията си, влезе във вратата да запали огън. Куче Влачи чуваше отвътре гласа й. Той изригваше като вулкан през отворената врата. Заплашваше всеки миг да раздруса къщицата и да я превърне в развалини. Куче Влачи седна на дръвника, сякаш това, дето се разиграваше пред очите му, не се отнасяше за него, а го гледаше на кино. То ставаше през 9 земи в 10. Всички жени са недоволни от мъжете си, но трябва тук да кажа, че жената на Куче Влачи бе самото въплъщение на недоволството. Нейното недоволство отдавна бе прехвърлило границите на Куче Влачи, бе се разпростряло към целия свят и заедно с целия свят тя бе недоволна и от себе си.

нито можеше да се зарадва, кога нова дреха облече или кога цъфнат цветята саморасляци в градината, а още по-малко, когато се видеше в огледалото. Не бе чела Плиний, но щом застанеше пред огледалото, виждаше себе си в очите на другите и това още по-малко я въодушевяваше. Без да спира, тя разпали огъня и продължи да излита навън и да влита във вратата. В по-младите години куче влачи и казваше: «Няма защо да влетяваш и да излетяваш от къщата, като че някой ти е турил жешко яйце в гащите». Но тя тогава не си взе бележка и той се отказа да й прави повече бележки. В смисъл да не излетява и да не влетява в къщата, гонена по споменатия по-горе образен начин. Стопанинът свикна с тая работа, чакаше спокойно, докато нажеженото яйце изтине и, за да не се чувства сам, гледаше гъвкавия пушек над комина на къщата, все едно, че гледа добродушно животно и общува с него по начин, известен само на двамата. Пушекът постоя изправен известно време, едва спазваше равновесието, сетне бавно се наклони на една страна и все така наклонен се запъти към гората. Като иероглиф върви, мамо стара, рече си човекът, досущ като уния пилета на доктора. Мисълта на куче влачи тръгна към гората заедно с пушека. Отида там, избра си едно хубаво дръвце и се върна в двора. Куче влачи взе брадва с къса дръжка, седна на дръвника и почна да точи брадвата с тристенна пила. Дръжката на пилата бе от какалашка, но за да не убива ръката и да не прави мазоли, стопанинът бе увил какалашката с памучен парцал. Той точеше, попоглеждаше от време на време към вратата, там продължаваше да влита и да излита, развявайки дългите си скулуфи, неговата женица, без никаква следа от умора, напомняше до някъде механическа играчка. Куче влачи точеше, опитваше с палец острието на брадвата и говореше. Влетява си, значи, тя и излетява, попиля добитъка и глей го добитъка, навря се в базака, значи, не смее да излезе, само носовете му се показват оттам. О, Боже, прочие! Не зная какво

поискаше да изрази кучевлачи с това «О, Боже!» прочие, но понеже това възклицание се изтръгна от устата му, съм длъжен да го спомена. «Вампири, вампири!» рече той и погледна пушека над къщата си. Пушекът продължаваше да се измъква на пръсти от комина, превръщаше се на иероглиф и все така на пръсти отиваше към гората. Болест него не го хваща. Болестта сега е под убитъка. Болест много. Ние с доктора двама. Шап, като пожар, не може да се насмогне. Само с санитарни бариери, вика докторът, и почваме ние, значи, с санитарни бариери. Но само шап ли е? Тук крава глътнала желязо. Там прасе боледува и кашли. Кокошки ги налегнала пипката, кучетата и те много почнаха да боледуват. Докторът с две ръце и моите ръце две, та четири. Може ли с четири ръце всичко да се оправи? Може, казва докторът, но денонощно. Да, денонощно. Дай магнит на еди коя си крава, казва докторът, и аз отивам да давам магнит на кравата. Магнитът преспива една нощ у нея, после с доктора режем, изваждаме магнита, а магнитът облепен като таралеж с желязо, пирони, телове, всякакви парчети. Да, старо желязо, ръждясало. А то знае само да влетява, да излетява от къщата и като излетява и влетява, фучи! А ти стоиш посредата като магнит в кравешки корем и цялата ръжда, значи, се полепва по тебе. То обаче следователно, дето вика докторът, знае само да влетява и да излетява като иероглиф. А това, че целият добитък е обърнал очи към тебе, никак не го интересува. Добитъкът не е човек. Не може да ти каже къде го боли. Ти сам треба да му откриеш болката, като го погледнеш в очите. Всичко е написано в очите на животното. В очите на човека нищо не е написано. Нищо не е написано, рече той и погледна към къщата. Добре, че беше далеко от мършавата жена, защото ако я беше погледнал в очите, щеше да се стопи от светкавиците й. Тя мяташе светкавици във всички посоки и къщата всеки миг можеше да се възпламени. Не се възпламени обаче, само пушек продължи да се измъква на пръсти от комина й. Накланяше се към гората и мамеше към гората куче влачи. «Сега, сега!» рече той, опитвайки с пръст острието на брадвата. «Тя нека да си влетява тука и да си излетява. Те, тия монголоиди, ако не влетяват и не излетяват, ще станат вампири. Те и без това са си вампири. Оние искат да ни плашат с вампири и с хипотези, а не знаят, че всяка нощ ние спиме с вампири и с хипотези. И Крум Иванов спи с вампир, само че на него вампира му дебел. Всеки с късмета си», рече куче влачи, спомняйки си наполовина изсипаната пред очите му пазва, докато туряше с глабите на счупения крак на овцата. Не можа да се здобие с дебела жена и кога ляга вечер, всяка вечер и се опира в мършавия гръб на жена си, усеща всеки нейн кокъл по-отделно. «Да, ама моята не пъшка», усмихна се на себе си куче влачи, доволен, че удостои с тази похвала жена си. Стана от дръвника, свирна на кучето и двамата, човек и куче, тръгнаха към гората. По това време на прага на къщата пак се появи мършавата жена. Пъхна ръце под престилката си. Ръцете й едва се побраха под престилката, попогледна подир човека и подскачащото около него куче и бледо подобие на усмивка премина по лицето й. «Проклете! Господ да го убие!» помисли си жената. «Ама си е мой!» Като остана доволна, че удостои с тази похвала мъжа си, тя запретна ръкави.

и се залови да си гледа спокойно работата. Ни следа нямаше вече от онази механическа играчка, дето ту влетяваше, ту излетяваше от къщата, призовавайки всичките християнски и езически богове на помощ. Ами жената съвсем спокойно влизаше в къщата или излизаше, слизайки едно стъпало, примамваше кокошките и с широк размах им хвърляше царевица. Е, и попоглеждаше, разбира се, към куче влачи и кучето. Те съвсем се бяха смалили.

А през това време куче влачи и рече на кучето. Тъй ще се търкаляме ние през този живот, като жироскопи. По-късно, нагазвайки в дълбоките сенки на гората, се сети за нещо и пак рече на кучето. Ще трябва да попитам до вечера доктора, като

Едно дърво стоеше изправено насреща му с такъв отчаян вид, сякаш не му се живееше вече и цял живот го бе чакало да се появи с брадвата. Птици изпъркаха в клоните на дървото, разлетяха се списъци из гората. Птича перушина се завъртя и падна в тревата. Кучето изтича към нея, помириса я и погледна стопанина си. Това ще клъцна. Реши в себе си кучевлачи, подпря брадвата до дървото, укачи се трето, а сам той седна да изпуши една цигара, опрял гръб на ствола. Бръмбър рогач се появи пред нозете на човека, надигна се на многобройните си крака и почна да го разглежда. Така пушещият дървар и многокракият бръмбър се гледаха доста продължително.

Човекът пушеше в потънулата в сенки гора и като местеше разсеяно погледа си от дърво на дърво, се гледа изненадан една тънка и жилава еврейкина, т.е. еврейска елха. Я! Възкликна кучевлачи. Дръвцето бе застанало помежду няколко дъбака, тънко и крехко, и стоеше тъй странно сред сенчестата и могъща гора, сякаш бе паднало от небето и се бе озовало в чужд враждебен свят. Дъбаците се извисяваха нагоре, преплитаха клоните си един в друг и нещо си шушухаха. Дъбаците се извисяваха нагоре, преплитаха клоните си един в друг и нещо си шушукаха. Еврейкината стоеше плахо в нозете им, не смееше да мръдне ни с един лист. Ще помисли човек, че и се е взел дъхът. Стар Глок стоеше зад нея, ситните му листа трепереха от горския хлад. «Гледай ти», рече си кучевлачи. Кой знае откъде е довеяно това дръвце в гората? Дожаля му. Почна да оглежда едно по едно дърветата и се изненада, че толкова много различен свят се е събрал на едно място. До стария Глок стърчеше круша дивачка, наполовина разцепена, купчина церови дървета се бяха притиснали едно до друго, като че бяха другоселци ергени, дошли да избират мума. По-нататък Лешников храст се загръщаше в меката си шума и пазеше вътре в себе си някаква тайна. Кой знае каква тайна в Лешниковия храст нямаше, ако изключим едно птиче гнездо, отдавна изоставено, едно зелено гущерче и цигански охлюв, заспал като заклан. Но и това не е малко, мигър ние в себе си пазиме повече тайни. Гората бе просичана, неравномерно, имаше много стари дървета с наполовина изсъхнали клони, имаше млади и стройни, те бързаха нагоре да излязат на слънце, имаше криви и усукани. Ще речеш, че горските духове са ги усуквали нощем, както се усукват въжета. Други стояха възлести и мрачни, личеше си, че не са от разговорливите. Откъде ли е дошло всичко това, да се е струпало на едно място? Сети се за японския трендафил пред къщата, в чийто листак се криеше прословутата зелена дървесна жаба, скочила през лятото в стаята и подплашила цялата къща. Той си стои там от памти века, пренесен е чак от Япония. През последните години покрай пътищата се появи канадска топола. Значи и това дърво много е пропътувало, за да стигне от Канада до тука. Добитъкът и той така е пътувал, докато се разсели по нашите земи. Добитъкът, както и дървото, не може да говори, но той има очи. Ако боледува, ще надникнеш в очите му и ще разбереш неговата болка. Дървото не може да

ти говори, няма очи, за да го погледнеш в очите и да разбереш болката му. Ако замахнеш с брадвата към дървото, то не може да побегне. Само ще извика от удара на брадвата.

От едната си страна кучевлачи видя голям пън. Около пъна се бяха заловили и се точеха на нагоре тънки леторастия, т.е. ластари, израснали за едно лято. Дървото бе повалено, но живец в корените му се бе запазил и тънките ластари бяха надникнали навън крехки и безпомощни, за да продължат посечения от брадва живот. Човекът се обърна назад, да погледна своята брадва. Стоманата й светлееше. Той стъпка остатъка от цигарата, бръмбарът рогач се разбърза в нозете му, но нали бе много крак, трудно вървеше из тревата, щото безбройните му крака се заплитаха в нея. Кучевлачи взе брадвата, но не замахна с нея към дървото, избрано за сечене, ами тръгна из гората да събира сухоежбина. Той клъцна нещо изсъхнало. Там премахна болен клон и преди още да е почнало да се здрачава, събра толкова много сухи дърва, че едва успя да ги върже на сноп и да ги вдигне на рамото си. Той не беше от милостивите. Сума дърво е паднало изпод брадвата му. Но този път човекът не посегна към живо дърво. Сухото гори по-хубаво от суровото, реши в себе си той и се заизмъква с товара си от гората. Кучето този път вървеше отпреде му. Гората го закачаше по пътя, искаше си клонака. Тя шумеше дълго подир човека и помахваше склонките си, но той не й обръщаше внимание. Пред очите му се мяркаше непрекъснато зелената секвоя от Лопушанския манастир. Това е в старата Берковска околия, близко край историческото село Лопушна. Излезе от гората, навън бе по-светло, макар че слънцето бе залязло зад планините. Секвоята продължаваше да се мярка пред очите му и слизайки към селото, кучевлачи се чудеше на калугера. Как така се е сетил да я пренесе чак от Атонската гора? Калугерът се бе скитал из далечните манастири, преди да си тръгне за българските земи, взел, че изкубнал тайно едно съвсем малко дървце, увил корените му в земя и мокри парцали, турил всичко това в бездънната си калугерска турба и, потягайки цървулите си, тръгва пешком да пренесе дръвцето чак в Берковска околия. «Ето това е монголоид», рече си човекът, а не онова, дето доктора го мисли. Игуменът на манастира разказваше Лани на кучевлачи. Лани с доктора, те се отбиха да видят козата на манастира. Игуменът се оплакваше, че таралеж се бил научил да бозае нощем от вимето й. И по причина на таралежа, козата почнала да линее. Та разказваше той, че това е най-голямото дърво на земята, че живее по 1000, даже и по 2000 години. И нищо, че е родено в Америка. Оттам било пренесено в Атонския манастир. А нашият калугер още през турско време го пренася пешком, за да го засади в манастирския двор. Денем той се крие от башибозук. Вечер спира при някой поток, развива дръвцето, пои го с вода на потока, после пак го повива, както се повива бебе, туря го в турбата и хайде отново на път. Дръвцето е станало могъщо дърво. Сега то се извисява високо над манастирския покрив. Тъй, казваше игуменът, хората и вярата са пренесли. Тамяновото дърво са пренесли. Лавровото дърво, суеверията, тютюна, царевицата, Паисиевата история,

Ами, ние какво ще пренесем? Попита Кучевлачи и сам си отговори. Един наръч сухи дърва. Ето с какво се занимаваше нашия човек след раздялата си с ветеринарния доктор, с снабдителя и с пощенския служител. Делничност и простота лъха от всичко това. То се заражда вътре в самия човек, развива се там до някаква определена степен и издъхва пак вътре в самия човек, без всякакво въодушевление, без всякаква полза от обществото и без всякаква поука за читателя и за пишещия. След вечеря Кучевлачи е рече на жена си. Време е да се бере хмел. Взе стомната да пие вода, но преди да пие я разклати, защото вярваше, че вечер водата заспива в стомната, а да се пие заспала вода не е хубаво. Човек трябва да събуди водата преди да отпие от нея.

и кочевлачи тръгна към гробищата да набере от Рабишовата могила обещание хмел и да го отнесе при Ония в битовото ханче воденицата. Те и такива очи ще облещят, като ме видят, мислеше си той, крачайки в мрака по пътя към гробищата.

за духовете. Докато куче Влачи крачеше равномерно в мрака към гробищата, познатият на читателя файтон с унилите коне и с унилия файтонджия от Старопатица стоеше в една улица в края на селото. Унилият файтонджия отдавна спеше, глух за кучешките пролайвания и нощните селски шумове. Грубо разтърсване го извади от съня и той извика оплашено, защото видя до сами себе си три бели силуета с високи бели гугли. Това сме ние, рече една от гуглите, и човекът от Старопатица познава.

разпозна в гласа й гласа на ветеринаря. По ръста на гуглите, файтунджията определи кой е пощенецът. Той бе дребен и кой снабдителят. Неговата гугла стърчеше две педи над гуглите на другите двама. Качиха се в файтона и щом излязоха от селото, възвиха веднага по черен коларски път. Пътят водеше право към гробищата. Колелата се търкаляха меко в прахта, копитата на конете едва се чуваха, сякаш коне и файтон вървяха на пръсти из тъмнината и внимаваха да не вдигат шум. Гуглите се поклащаха равномерно във файтона. Кой път унилият файтунджия се обръщаше назад, виждаше високата гугла на снабдителя, седнал гърбом към него, и по-низките на ветеринаря и на пощенеца седнали с лице към него. Кръгли дупки заеха върху гуглите. От към полето се чуваха нечии подвиквания, жабешко квакане, чухълче се закамваше някому. Чух, чужух! Вечерта беззвездна и топла. Хубаво е, че няма месечина, забеляза по едно време ветеринарят. Времето е само за духове. Снабдителят се размърда, извади плоско шише с ракия, покани ветеринаря да пие. Шишето обиколи всички, два пъти стигна до унилия файтунджия и се върна отново при ветеринаря. От тая пуста скука, рече човекът, във всякаква глупост участвам. Не помня глупост, в която да не съм взел участие. Стига това да ме развеселява. Дано на куче влачи не му се пукне сърцето от страх. Пощенецът се обади. Много ще има да драска горкият и странаците. Нямате си представа какъв гъсталак е в тия гробища. Нощем то е същинска хипотеза. Снабдителят заръмжа изпод гуглата. Смееше се с дрезгавия си глас. Ветеринарят отпи от плоското стъкло и го пусна да върви от ръка на ръка. Тъй файтонът с тримата пътници и унилия файтунджия продължи да върви на пръсти по меката прах на пътя. Плоското стъкло бе изпразнено. Край пътя се появи кичеста крушка. Ветеринарят каза на файтунджията да спре при крушата и да ги чака. Те слязоха и тръгнаха към тъмнеещите в звездната нощ гробища. Файтунджията гледа подир тях, докато се стопиха в тъмнината. Колкото повече се отдалечаваха, толкова повече приличаха на нощни духове и... Пази Боже, ако не знаеш, че са преоблечени човеци, то наистина могат да те изплашат. Файтунджията отби конета от пътя и обърна файтона обратно. Беше човек свикнал да чака. Подпря главата си на една длан и се унесе в дрямка. Духовете, нека от тук нататък и ние ги наричаме така, продължиха да вървят наредени в индийска нишка. Най-отпред вървеше ветеринарят. Последен бе огромният силует на снабдителя на Родопа. Разбраха се повече да не разговарят помежду си, да вървят при пълна тишина и по възможност да стъпват леко. На няколко пъти ветеринарят се спираше. Другите два духа го доближаваха и, шепнейки си тихо, се съветваха в коя посока да вървят. Тъй навлязоха в гробищата. Една тясна пътека ги пое и ги поведе на зигзаг между гъсталака. Ако човек можеше да ги зърне в тоя миг как се поклащаха, то уверявам ви, че дъхът му би спрял, защото тримата бяха досущ духове, излезли от тъмните гробове да повитаят в звездната нощ, докато петлите от селото пропеят и ги натикат с кънтящите си гласове отново в земята. Чухълчето от полето продължаваше да се обажда на равни интервали. Чух! Чух! Преди да се развият следващите по-нататък събития, мога да кажа, че колкото и несуеверни да бяха тримата мъже с белите на метала и с гуглите, то след навлизането в гробищата у всеки го премина лека тръпка. Човек по природа си е малко мистичен и всеки носи у себе си мистика и суеверия, поне колкото едно просено зърно. При вечер тримата седяха при шивача.

Шивачът тропосваше на едро с машината гуглите им. Те отпиваха от плоското шише, смееха се до сълзи и си представяха как куче влачи драска през странака. Но тук неподозираното просено зрънце трепна у всеки го на бъбна, уголеми се, и ако загуглените мъже не се изплашиха, то във всеки случай почувстваха някакви неприятни тръпки, а в устата си пощенският служител усети блудкав вкус. Така, криволичейки, гуглите повървяха известно време. На едно място ветеринарец се спря, защото пътеката се раздвояваше. Едната и половина възвиваше почти под прав ъгъл, другата половина вървеше съвсем полегато сред капини и дива шипка. Ветеринарят се обърна назад, за да попита шепнешком дали да вървят наляво или да свият под дясната пътека, защото не знаеше в коя посока е точно могилата на воденичаря Рабиша. Той дори отвори уста да попита пощенския служител, но устата му остана отворена. Долната му челюст увисна. Ушите му писнаха. Човекът се вторачи в застаналите зад него духове. Дали е изтръпнал? Не зная. Но зная, че той не можа да произнесе дори една сричка, като че някой бе замахнал изневиделица и му бе нанесъл зашеметяващ удар. Няколко мига по-късно всички изпаднаха в подобно вцепенение и кой къде се бе спрял, замръзна на мястото си. Споменахме по-горе, че на няколко пъти ветеринарят се бе обръщал назад да види следват ли го останалите две гугли. Щом пътеката се разклони, той се обърна отново назад и остана безкрайно слисан. Ако до този момент подире му бяха вървяли безшумно два духа, то ветеринарят сега видя, че духовете зад него бяха три. Миг по-късно това бе забелязано и от пощенския служител. Той винаги, щом погледнаше пред себе си, виждаше гуглата на ветеринаря, а сега изпадна в пълно слисване, защото откри, че пред него стоят два духа. Едва обърна главата си назад да види дали случайно снабдителят не го е изпреварил и не е застанал между него и ветеринаря. Но снабдителят си бе там. Поклащаше си гуглата и мърдаше беззвучно устата си. Изглежда, броеше нещо на ум. Но ето, че и той спря да брои на ум и застана слисан сред храстите. Снабдителят последен откри, че пред него стоят три духа. Никой не можеше да каже кога, как и откъде се е появил четвъртият дух. Той сякаш бе изникнал внезапно от земята и се бе включил в тяхната индийска нишка. Затова и те така внезапно го откриха. Никой нямаше кураж да попита: кой си ти? Пълна тишина витаеше в гробищата. Всеки по-отделно чуваше как кръвта бие в ушите му. От вцепенението и от оглупяването можеше да ги извади само крясъкът на кокомявка. Тя не закъсня да се обади. Викът ѝ бе истеричен, протяжен, пълен със страховити недомлъвки. В същия този миг в съзнанието на ветеринария блесна рижа светкавица. Той тутък си спомни рижата големоглава коза преди години, водена от бабичката по пътя, книжния дракон, монголоидите и странния иероглиф, рисуван от птиците върху небето. В крясъка на кокомявката, също, както и при козата, имаше нещо дяволско, нещо неестествено, необикновено, пълно с фалш и превзетост, с измама и тайнственост, почти свръхестествено. Птицата още веднъж се обади, сякаш проверяваше дали все още нервите на тримата човеци издържат гробищната напрегнатост, доведе ги до пълно вцепенение или, ако трябва да се изразим с думите на ветеринаря, те оглупяха тотално. Изпаднаха в състояние на монголоид. При втория вик всички потрипнаха високо от земята и се понесоха най-реалистично като вятър през гробищата към четирите посоки на света. Извика подира им кокомявката и почна да се смее зловещо. Ако стадо свирепи глигани бяха преминали през гробищата,

нямаше да произведат толкова голям шум, какъвто произведоха летящите по легато духове. Те почти едновременно излязоха от гъстака, летейки право към файтона, почти едновременно се качиха и седнаха притиснати един до друг.

Почти едновременно излязоха от гъстака, летейки право към файтона. Почти едновременно се качиха и седнаха, притиснати един до друг в пълно мълчание. Смайването им бе пълно, защото появилият се неочаквано дух не пропадна между гробовете, ами седеше и той между трите гугли, насищайки атмосферата с мистика. Файтунджията, изваден от дрямката, шибна конете с къмшика и коне и файтон се понесоха на пръсти по меката пепел на пътя, сякаш се бояха да не развалят магията. Четирите духа седяха в файтона зад него, неподвижни като пънове и също тъй мълчаливи. Само белите им гугли се поклащаха. Когато коларският път излезе на асфалтираното шосе, унилият файтунджия от старопатица погледна през рамото си и попита в коя посока да кара. Никой зад него не се обади. Човекът се обърна още повече назад, за втори път попита наляво или надясно да кара, но пак не получи никакъв отговор. Той се вторачи в странните си пътници и с ужас откри, че вместо три духа в файтона му пътуват четири духа. Нямаше никакво време да мисли. Той не бе човек на мисълта, бе човек на действието. Затова веднага хвърли къмшика и поводите и, хващайки капата си в едната ръка, скочи в тъмнината и след няколко едри скока изчезна в нивите. Духовете и те излетяха мигом от файтона, сякаш бяха открили изведнъж в краката си бомба с закъснител. И се пръснаха те по полето да витаят из него и по определението на Крум Иванов, слязал от нощния влак, не само да витаят, ами буквално да щъкат нагоре-надолу из полето, подвиквайки «Хипотеза! Хипотеза!» И това да бъде ясно за всички като 2 и 2 – 4. Конете постояха, трепнаха с уши и тръгнаха с празния файтон към битовото ханче. Чухълчето, дочуло тропота на копита и шини по пътя, почна да подвиква от тъмнината. Чух! Чух! Конете стигнаха до ханчето, побутнаха смуцу на вратата и видяха, че вътре, в празното ханче, седи нищожният човечец. Кажи го, нула човек, мили мой читателю, наречен от своите приятели Куче Влачи. Куче Влачи стискаше в ръката си обещания хмел, набран от тревясалата могилка на воденичаря Рабиша, а другата му ръка бе отпусната и висеше край стола като отсечена. Кога човечецът видя, че вратата се отвори и две конски глави се показаха в празната рамка, той положи върху масата китката с хмел и рече на себе си: «Старци берат хмел». Погледна към готварницата и повика: «Управителю, управителю, къде ти е мастиката?» По лицето му пробяга тръпка. Ей сега върху него щеше да се оформи сиглата на някаква мисъл, но сиглата се стопи, тръпката изгасна и лицето на Куче Влачи също посивя и изгасна. Това бе най-безизразното лице, каквото човек може да види през живота си. Конете постояха пред отворената врата. Главите им бяха почнали да клюмат надолу, когато се чу внезапен и силен смях в ханчето. Добичетата се изправиха и тръснаха глави. От тръскането пиринчените звънчета зазвъняха върху ушите им. Смееше се Куче Влачи с широта и размах. Просто човек да не подозира, че подобен дребосък и нула човек може да се смее с такъв размах. Смехът му обаче не трая дълго, защото бе прекъснат от остър железен звук. Вратата от към готварницата се разтвори, скърцайки спантите си. В желязното скърцане се долавяше и някаква човешка закана. Сякаш тя потриваше ръце и питаше: «А, хванах ли те?» Рече внезапно вратата и млъкна. Куче Влачи не посмя да се обърне към вратата. Той гледаше вторачено конете пред себе си. Конете също гледаха вторачено, но не към куче.

вече влачи, а към зейналата зад него врата на готварницата. Куче влачи разбираше очите на животните. Той умееше да надниква в тях и да разчита всичко написано там. Не зная в тоя миг човекът какво четеше в очите на конете, та седеше тъй неподвижно на масата пред дъхавия хмел. Във всеки случай, това, което бе видял, го озадачи до крайна степен. По това време електрическото осветление в ханчето изгасна. Стана тъмно като в рок и куче влачи чу шум на вода по улеите. Водата удари върху водното колело с цялата си могъща сила. Ханчето се разтърси в мрака, оживя, декоративните воденични камъни се завъртяха, извадени неочаквано от своята статичност, раздвижиха своите каменни челюсти. Кръчетелата понесоха върху тях дървенията си и затракаха неохотно и сънено. Изпод воденичните камъни в тъмнината във всички посоки полетяха искри. Човекът седеше неподвижно в тъмното и усещаше как цялото ханче вибрира, разтърсвано от могъщата сила на водата. Навън, в тъмнината, свиреха крила и някой пищеше. Жив! Жив! Изниква един естествен въпрос пред читателя. Кой е четвъртият дух? Четвъртият дух бе същият този незначителен, плах, глубрат, потен човечец, с очи като разграден двор, с две плашливи бръчки върху малокалибреното си чело, задръстено с малокалибрена мисъл. Същият този нищожен човечец, кажи го нула човек, мили мой читателю, наричан от всички с прозвището Куче Влачи, който бе рекал през деня на кучето си: тъй ще се търкаляме ние през тоя живот, като жироскопи. Без да знае какво е това жироскопи.

0: Днес в литературния салон Академия Комика четохме Йордан Радичков. Магията се преплиташе с нашите мисли, с нашите спомени, сънища и мечти. Чухте Куче Влачи и за духовете от новелата Страх. Аз съм актрисата Линда Русева. Сценарият е на Нина Божидарова, а с нас в студиото е Кристина Петкова. За да направи звука ни звънък като самодивски смях. Останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.
1: Седемдесет години хумор и сатира. Легендата е жива.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет.

0: Здравейте!
1: Добре дошли в Контразвук.
0: Мястото, където ритъмът среща бунта,
1: а звукът се превръща в емоция.
0: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
1: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения. Настанете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното.
0: Контразвук започва точно сега.
1: Контразвук.

0: А сега е време да преминем към нашия модул Музикални новини в контразвук. Тук ви представяме най-горещите събития от музикалния свят. Нови албуми, предстоящи концерти, интересни колаборации и всичко, което раздвижва сцената. Останете с нас, новините започват.
1: Започна рок събитието на годината. Поредица от концерти 45 години с принти приятели. Участие в турнето ще вземат Валди Тотев от група Штурците, Или Ангелов от Диана Експрес, Христо Ламбрев от Сигнал, Петя Буйоклиева, дует Кауза и дует Уейл.
0: Скъпи приятели, открита е сесията за набиране на песни за фестивала за поп и рок музика София 2026. Изпращайте до 15 юни вашите предложения на адрес sofiasong@abv.bg. Песните трябва да бъдат изпратени в MP3 формат с описание на авторите и изпълнителите на проекта.
1: На 8 юни варненци могат да се насладят на рецитала Маргарита Хранова «Страст и нежност». Той ще се проведе в зала 1 на фестивален и конгресен център Варна. Естрадната легенда ще изпълни най-големите си хитове под съпровода на разградската филхармония.
0: Концерт на BGCO Барселона Джипси Балкан Оркестра. Датата е 10 юли 2026 в Маймонарника, София. BGCO Барселона Джипси Балкан Оркестра. Молец, там където. София, 20 юни. Мястото е Видас Арт Арена, София. А сега, уважаеми слушатели в контразвук, продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: Първата песен за днес, това е «Нещо шантаво», изпълнява дует Ритон.

0: Контразвук.
1: Започва рубриката «Музикална среща» с мен, Мария Сивкова.
2: Днес ви срещаме с Донко Марков, един от най-талантливите млади изпълнители на България.

0: български фолклор. Той обаче не се ограничава единствено в този стил музика. Пее също поп и джаз, има дует с Маргарита Хранова, който му донесе и награда на фестивала за поп и рок музика в София. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кога започнахте да се занимавате с музика?
1: С музика като цяло, моите занимания почнаха от ранна детска възраст. Като главен виновник, така да го нарека, и мой откривател, човека, който първи откри, че мога да пея, е моята баба Донка, Бог да я прости, на която съм и кръстен. Тогава започнаха моите занимания с български фолклор. Тя е била едно време певица. Също и моите родители са народни музиканти. Цял един музикален род, общо взето. А с поп и джаз почнах малко по-късно, към 6 или 7 клас, като почнах с частни уроци. След това, първоначално от 5 до 7 клас, бях с народно пеене в музикалното училище във Варна и след 7 клас смених специалността с поп и джаз, без, нали, да прекратявам заниманията с народна музика, разбира се. В момента това уча в Национална музикална академия Панчо Владигеров в София, вече трети курс.
0: А това, че си от семейство на музиканти, помага ли по някакъв начин за развитието по музикалния път?
1: Доста.
0: Бил си на една сцена с родителите си.
1: Да.
0: Какво е усещането?
1: Уникално усещането, защото усещаш по някакъв начин тяхната подкрепа.
0: Добре, каква е формулата тогава за успех, тъй като ти взимаш участие в някои от големите телевизионни формати в две от националните телевизии?
1: Не мисля, че има кой знае каква формула. Там е повече, според мен, до късмет.
0: И талант, вероятно.
1: Е, разбира се, трябва да има и талант. Макар че последното предаване, в което участвах и даже изпечелих, участват предимно и хора, които нямат такъв талант.
0: Какви са нещата, върху които работиш в момента? В какъв стил музика?
1: Занимавам се в момента и с двата жанра. Едновременно работя по нови песни и в фолклорния, и в поп стила. Но не мисля да издавам повече. Когато му дойде времето, всичко ще бъде обявено.
0: Имаш ли предпочитание към някои от двата стила? Чувстваш ли го по-близък до себе си?
1: Не. Да ви кажа, доста често са ме питали този въпрос. Никога не съм имал по-големи предпочитания към едното повече от другото. Щом на мен ми харесват и двата стила, щом мога да ги пея, защо не?
0: Подготвяш ли някакви нови дуети? Както споменахме, вече имаш един с Маргарита Хранова.
1: Да, дуета ми с Маргарита Хранова, който

0: стила, що мога да ги пея, защо не?
1: Подготвяш ли някакви нови дуети? Както споменахме, вече имаш един с Маргарита Храмова.
0: Да, дуета ми с Маргарита Храмова, който е всъщност и моята дебютна песен в този стил, което за мен беше огромна чест. За сега нещата, които подготвям, са предимно солови.
1: Къде могат да те слушат желаещите?
0: Навсякъде и социалните мрежи, разбира се. И когато някъде бъда поканен на участие, нали, концерти и тем подобни, всичко ще бъде обявено в социалните мрежи.
1: А как ти е по-лесно да се изразиш с думи или чрез песен?
0: Винаги с песен. Говоренето пред хора някак си винаги ми е било малко по-слаба страна, но за сметка на това пеенето винаги ми е било по-лесно.
1: Може ли да изпееш нещо мъничко за нашите слушатели?
0: От кой, Жана?
1: От който ти си избереш.

0: Благодаря ти, истинско удоволствие да те слуша човек на живо.
1: Благодаря и аз.
0: А какво би пожелал на нашите слушатели?
1: Най-вече да бъдат живи и здрави, това е най-важното. И да слушат хубава музика. За всички, които искат да чуят това, което правя и всички мои песни, могат да отидат да влязат в моя YouTube канал Донко Марков.
0: Благодаря ти за отделеното време. Желая ти още много награди и много успехи.
1: Дай Боже. Благодаря много.
2: Слушаме песента Съдба. По музика на Светослав Лобушки, текст Костантин Филипов, изпълнява Донко Марков.

0: Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели в Контразвук, продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: Часовникът. Група Спринт.

Слушаме песента «Верую», музика Чавдар Панев, текст Георги Константинов, изпълнява формация «Май».

0: Kontrzwuk.
1: Контрзвук започва рубриката «Гласове с кауза».
2: Ще ви срещаме с певци и артисти,
1: с техните песни и мисия,
2: с обществени личности, теми, които вълнуват,
1: и с хора като теб, с глас, позиция и необикновена история.
2: И всичко това с любимата българска музика.
1: Нашите гости са хора с кауза. В «Гласове с кауза» ви срещаме с Георги Низамов, актьор, певец и човек, за когото сцената е не само професия, а начин да докосва хората. Ще говорим за изкуството, за силата на музиката, за личните каузи и за посланията, които остават след аплодисментите. Жоро, кое дойде първо при теб? Любовта към театъра или любовта към музиката?
3: Бях 10 годишен, когато ме взеха в театъра и започнах професионално да се занимавам с това. До 15 годишна възраст имах около 400 представления, 9 роли, една от които с великия Георги Парцалев, 50 представления, но около 16 годишна възраст, знаете, като всеки един тинейджър, искаш да се харесваш на мацките. Това бяха златните години на рок-музиката и като виждаш любимците си от Whitesnake, Bon Jovi и така нататък, как мацките си припадат по тях, естествено решаваш ти да пуснеш дълга коса и да станеш фронтмен на група. Там някъде, 16 годишна възраст, се появи така желанието да правиш музика. Тогава запях и се оказа, че ми се получава. И не съм спрял до днешен. Продължавам да правя музика, да пея, да се занимавам с музика. Като актьор и певец ти разказваш истории по различен начин, какво ти дава театърът и какво музиката. Ами, театърът и музиката са неща, които много добре се допълват едно с друго в така наречените леки жанрове. Вариете, мюзикъл, кабаре, музикална комедия и така нататък. Те вървят ръка за ръка. В общи линии в театъра, тогава когато изразните средства на актьора не му достигат като тексти, като пластика, той тогава запява. И внушението наистина е доста по-впечатляващо, отколкото просто да си каже текста или да изиграе съответната смешка. Разбира се, когато се прави чисто музика, аз се мисля малко и като визия, малко като послание, малко по-театрално. Когато правя театър, пък без музика някак си не ми идва. В някаква симбиоза съществуват двете. Театърът ти дава възможност една, музиката пък по принцип, още повече аз съм рокаджи, рок-н-рол е една свобода. Музиката ти дава, може би, по-голяма свобода, защото музикалните жанрове са изключително много и голяма част от тях не се подчиняват на някакви закони, а и може би защото не съм обременен с академично образование по музика. Може би заради това музиката ми дава повече свобода, докато в театъра спазваш законите на сценичното изкуство, те са много, сега да не ги обясняваме. За да стане грамотно едно театрално произведение, трябва да спазиш основните принципи на театъра и изобщо на сценичните изкуства. Всичко трябва да излиза от сърцето в края на краищата. Това искам да кажа, че дали ще правиш театър или музика, важно е да се прави от сърце, с много хъс, професионализъм и с целият талант, който Господ ти е дал, защото не на празно Бог те е надарил с някаква дарба. Аз приемам музиката точно като такова нещо. Да пееш е желание на много хора, но с учене не става, ако не го носиш в себе си. Или поне е много трудно, така поне си мисля.
1: Вярваш ли, че артистите имат и обществена мисия извън сцената?
3: Артиста, освен посланията, които изказва на сцената, които хвърля към публиката, неговата обществена мисия е да направи със своето творчество хората по-добри, да ги научи на емпатия, съпричастност и всички тия прекрасни неща, които започват да бъдат забравени в последно време. Тоест, обществената мисия на всеки един артист е да се включва активно в мероприятия, които не правят по-човеци, които не правят по-добри. Всякакви видове благородни каузи, зад които застава един артист, го правят лично за него, по-обогатяват неговото творчество, ако мога така да се изразя, и бих апелирал към всички колеги.

0: наистина да го правят с сърце. Защото ако на сцената показваме колко сме добри или лоши, то е именно за да направим хората по-добри.
1: Коя е твоята песен, която избра да споделиш с нашите слушатели?
0: Сега искам да поздравя всички слушатели с песента «Орелът», която маестро Вида Пиронкова написа специално за мен. Приятно слушане, желая ви щастие, обичайте се, бъдете по-добри всеки един ден.
1: Георги Низамов. Разговор за сърцето зад прожекторите.

0: а мрака растира с гърди.
1: Контразвук.
2: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме с специалната рубрика «Представяме ви».

0: Контразвук.
1: Мястото, където ритъмът среща бунта.
0: А звукът се превръща в емоция.
1: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
0: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения.
1: Настанете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното.

0: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.
1: Сутринта. Музика и текст. Бойко Иванов.

Един щастлив празен ден. Музика и текст Петър Писарски. Изпълнява група Атлас.

ти ужасно закъсня.

0: Контрзвук.
1: Следва рубриката «Златен фонд». Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме «Златен фонд».
2: Здравейте, аз съм Пейо Пеев. Днес в рубриката «Златен фонд» ще ви разкажа за песента «Хей, здравей» на група Sprint, която е в Златния фонд на Българското национално радио. Специално съм поканил моя колега и приятел, композиторът на песента Асен Драгнев, който ще ни разкаже историята на песента.
3: Здравейте! Много се радвам, че мога да кажа няколко думи за песента «Хей, здравей». Тя е направена преди много години, когато песните се правеха по различен начин от сега. Тогава се измислиха с пиано и клавир на ноти. Обикновенно аз правих песните по готов текст, но за тази песен реших да опитам да направя обратното, първо мелодията и после текста. Така че си стоях вкъщи на пианото и си мислих, че е хубаво да направим хит с някаква думичка, която е много популярна и много известна. И си мислих кое ежедневно ние повтаряме и така ми дойде «Хей, здравей». След което измислих мелодията на «Хей, здравей» и горе-долу с групата измислихме мелодията на цялата песен. Дадохме я на Даниела Кузманова и я помолихме да направи текста, като включи думичките «Хей, здравей». И така мислиме, че стана един добър хит на група Sprint.
2: Би ли ми казал къде се записа песента, защото тя има два варианта?
3: Записахме песента първоначално в Радио София. В записа участваше Камен Танов като тон режисьор и той много ни помогна за звука. Също така голяма роля имаше цялата група, но и нашия певец Чавдар Панев, който имаше много особен, емблематичен глас и спомогна специално там, когато се пее «Хей, здравей», това нещо много се помни. След което издадохме и плоча и мисля, че повторихме записа, направихме малко друга версия в Балкантон, но основният запис беше в Радио София с Камен Танов и продуцент Иван Кълчинов. И така 40 години насякъде свириме и пееме, разбира се, и тя е доста популярна и просто за нас, за група Sprint, това е един знак, една емблема.

0: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контразвук.
1: Слушаме песента «Залез». Изпълняват братя Аргирови.
2: Откъд

0: Контразвук.
1: И ето ни на финала. Песен на седмицата. Това е песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се. Това е нашата песен на седмицата.
2: Манекени. Една песен на Асен Драгнев и Станислав Сланев. Изпълнява група Спринт.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
1: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Sprint Project и Vox Studio.
0: Ще бъдем отново заедно следващата седмица. Останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Радиотеатър в неделя от 16.
1: Радиотеатърът представя Месия, литургическа поема от Ани Илков.

0: Сатаната сам погледва цялата земя с грозно око. Не ме е грижа, че на него не живея, кога с моята ръка цели свят владея. Всичка Азия, Африка, Европа, що римската ръка все закопа. Слуша моя съвет, све накратко, всекой хвърга на мен очи сладко. Кръстю Стоянов, Пишурка. Празният гроб. Субект в ембрионална поза с палец в устата. Отваря очи, но не говори. Гласът му иде от аудиозапис.
1: Епания некога с бракета, у дома като си седнеше ме вечер пред телевизията и си пиеме и си гледаме. Големия брат има видео. А ние го не гледаме, що дават по телевизията. Една говорителка, много убава. И ние се майтапиме с бракета, кой ще вземе за жена. И си се майтапиме и тук големия брат удари глава у мене. Викам, браток, събуди се, браток, жената я дават по телевизията и после с она е женска, направи им ензян и глед сега ще стана. Ако дойде маке ми, кажете, че съм заспа, речете и може и да е умрел. Може нещо да се строшил човек, не трябва много. Викате свет голем, а всеки ора има. И има по-диви от нас, дето колят и ядат дечурлията, има дето ядат змии и глисти и какво ли не, а? И по-шашеви било имало, а? Значи, ако дой маке ми, нали, заспал, умрел, струшил се, всичко е за нищо. Този свет не е за всички и не може всички на един път аре днеска тизе, па утре и язе. Така се е. Така се е. От лукове съм си. Язе студентче съм. Така се е.

знаете колко е велик космичният живот. Този живот, който е едно цяло в космичното съзнание и усещание. Бихте изоставили един път за всекога нишите прояви на вашия ум, който ви лъже непрестанно, че нещо ще ви нареди, а никога не може да ви устрои. Разделата ви от космичното съзнание като отделен ум е вашето първо грехопадение, а индивидуалирането ви като отделно същество ви умотава в магичния въртеж на илюзиите. Това е второто ви грехопадение. А откъсването ви от принципа ви хвърля в страшната жар на борческия егоизъм, ад на сатаната. Това е третото ви грехопадение. Изкуственото нареждание, непрестанното изчисляване, това е вашата паднала самонадея на природа, наречена творчески идеализъм от вашите философии. Творчески идеализъм –

0: Няма го. Колко часа беше срещата?
1: Точно сега е.
0: Е, но го няма. Като пред празен гроб стоим. Него го няма.
1: Виждам.
0: Е, ако не дойде?
1: Нали ти ми каза да продавам?
0: Е, да продаваш, не да подаряваш.
1: Той обеща, че ще донесе парите.
0: Ако те е излагал? Може би е този човек.
1: Не, не е този човек.
0: Ще се поразтърся из тая сграда. Може да го намеря.
2: Появява се субект.
3: Ще биете някого, нали? Тук ли ще нанесете побоя? А може ли и да го изнасилите после?
0: Какво?
3: Тук ли ще нанесете побоя?
0: Какво?
3: Тук е рисковано, но аз бих дошъл с вас да погледам. Може ли и да...
0: Знаваш ли този човек?
1: За първи път го виждам.
0: И какво иска този човек от нас?
1: Моля ви, защо се намесвате?
3: В нищо не се намесвам, но не съм изненадан, че на вас така ви се струва. Като пред празен гроб стоите. Ще биете някого, нали? Тук ли ще нанесете побоя? А може ли и да го изнасилите после?
0: Какво?
3: Тук ли ще нанесете побоя?
0: Какво?
3: Тук е рисковано, но аз бих дошъл с вас да погледа. Може ли и да...
0: Знаваш ли този човек?
1: За първи път го виждам.
0: И какво иска този човек от нас?
1: Моля ви, защо се намесвате?
3: Нищо не се намесвам, но не съм изненадан, че на вас така ви се струва. Като пред празен гроб стоите. Като пред празен гроб стоите.
0: Махай се.
3: Аз съм ви приятел.
2: Появява се Иван.
0: Ще го извикам...
1: Но аз не го познавам.
0: За да се запознаеш с него.
1: Неудобно е тук.
0: Какво му е неудобното?
1: Не му казвай защо сме тук.
0: Ей, Иване, ти май нищо не забелязваш около себе си, а?
4: Откъде се взе?
0: Ами ти?
4: По една работа. Тук почиват ли днес? Много е празно.
0: Иде с Мариета... Чакаме. Може би на празно. Познавате ли се?
1: Здравейте. Много бегло.
4: Здравейте.
1: Говорихме си веднъж за края на света.
4: Да, и двамата решихме...
1: А спомняте ли си, тогава имаше и едно момиче... И в края на вечерта вие казахте за самоубийците, че биха могли да се пожертват за някаква висока кауза. Да убият, да взривят, нещо такова.

0: Вие казахте за нея, че е момичето с най-красивото лице, което някога сте виждали. Казахте го накрая, когато си тръгвахте. Спомняте ли си?
1: Не.
0: Тя умря.
2: Защо умря тя?
0: Но защо го казахте?
2: Не знам.
0: Просто не оценихте ситуацията?
2: Не ви разбирам.
0: Това момиче ви чу. Разбирате ли сега?
3: Междувременно, около тях отново се е завъртял субекта.
2: Разбрахте ли сега? Разбрахте ли какво ви казва тя?
4: Пък ли се вреждето не ти е работата?
0: Петър, моля те.
4: Не бой се и ела. Какво искаш?
2: Да, благодаря. Да, знай си. Ваш най-искрен приятел съм. Няма измама за синчетата на мама. Приятно ми е да се запознаем. Имам чест на дамата. На вашата. Опа. Ръчицата. Целувам ръка.
4: Млъкни.
2: Слушам.
4: Как се казваш?
2: Тайна е.
4: Виждате ли го? Сигурно е луд. Ти луд ли си?
2: Съвсем не!
4: Що се държиш така?
5: Защо се правите на шут, извинете?
2: С теб не разговарям. Помияр, по наше село поета го бият всички момчета.
4: А, от кое село си ти, а? Кажи.
2: Имам чест, не съм от тях. Аз съм от града. От Луковица. Всеки плъх на своя връх. Всеки плъх на своя връх.
0: Извинете, но какво лошо има в това?
2: На вашите услуги, ръчицата. Веднага.
0: Че сте от Луковит.
4: Да го изхвърлим, да не ни пречи.
5: По-добре да го помолим да си иде. Извинете, защо не си свършите работата и ако обичате да си идете?
2: Лък! Кого гониш ти? Ти знаеш ли с кого разговаряш?
4: Я, хайде, приятел, Друм, да не ти... да не те...
0: Остави го веднага. Седнете.
2: Благодаря ви. Мерси, на вас ще разкажа. Не, не, на всички ще разкажа. Но с лице към вас, с лице към вашия светъл, благороден, човешки лика. Аз нямам какво да крия. Да, човек е малка фъшкия, ама е белялия.
0: Престанете.
2: Студентче съм, от Луковит съм, в МЕИ-то уча, двигатели с вътрешно горене, да ето запалих се. Вътрешно горя. Една мъка имам и една надежда. Предизключване съм. Аборт! Машината ще заработи на празни обороти. Баща ми ще ме пребие, меко казано. Имаше пари, имаше средства, но внезапно стана опасно.
4: Ами, и как да ти помогнем?
2: С надежда. С надежда.
4: Как така, с надежда?
2: Бележка ми трябва. Извинителна бележка за отсъствие.
5: Но към кого смятате да се обърнете? Тук не е...
2: Ти да мълчиш. Такива като тебе аз ги знам. Те нищо не могат. Швепс.
0: Боле ви, дръжте се прилично.
2: Във ваше име, само във ваше име.
4: Странен човек. Какво да го правим?
2: Мъка и надежда. Иначе внезапно ще стане много лошо. Няма измама. Швепс. Всеки плъх на своя връх.
4: За синчетата на мама, нали?
2: Тя е тук. Чака. Пише писмо на тате в почтата. Чака да изобщя резултата. Малкият ми брат също.

0: Е тук. Чакат. Тя сигурно ще го изпрати да види има ли резултат.
1: Кого ще изпрати?
0: Малкия ми брат.
1: Какво да види?
0: Има ли резултат? Ако няма резултат, ще има атентат. Ще бъде принуден тогава да посегне на света. Ако дойде малкия ми брат и няма резултат, плюл съм на този свят.
2: Такива неща да не ви идват на ума.
0: Няма да имам друг изход. Искам да живея. Ах, как искам да живея. Каквото ще да става, почвам да се отстранявам. На живота да се наслаждавам. В столицата аз няма да тъжа, хич няма да тъжа, хич не мисля в този час да тъжа. Мъка и надежда. Иначе внезапно ще стане много лошо. Няма измам. Швепс. Всеки плъх на своя брех.
1: За синчетата на мама, нали?
0: Тя е тук, чака. Пише писмо на тате в пощата. Чака да й съобщя резултата. Малкият ми брат също е тук. Чакат. Тя сигурно ще го изпрати да види има ли резултат.
1: Кого ще изпрати?
0: Малкият ми брат.
1: Какво да види?
0: Има ли резултат? Ако няма резултат, ще има атентат. Ще бъде принуден тогава да посегне на света. Ако дойде малкият ми брат и няма резултат, плюл съм на този свят.
2: Такива неща да не ви идват на ума.
0: Няма да имам друг изход. Искам да живея. Ах, как искам да живея. Ах, как искам да живея. Каквото ще да става, почвам да се отстранявам. На живота да се наслаждавам. В столицата аз няма да тъжа, хич няма да тъжа, хич не мисля в този час да тъжа.
2: Вие ще полудеете.
3: Извинете, как стигнахте до това унизително положение?
0: Млъкни, бе, Швепс. Всеки плъх на своя брех.
2: Предупредих ви, дръжте се прилично. Какви са тия звуци?
0: Аз се надявам във вас. Съм на вашето име най-предан почитател.
2: Как стигнахте до това положение?
4: Как стигнахте до това положение?
0: Не искам да се оправдавам, нима няма да ми помогнете.
2: Как?
0: Вие двамата изглеждате величествени. Би трябвало да знаете. Слънца и бомбони, слънца и бомбони сте вие. И ей го как млечният път от нейното мляко до твоята сперма се вие. Жената и мъжът. Великата двойка. Швепс. Всеки плъх на своя брех. Вие двамата изглеждате величествени. Би трябвало да знаете. Слънца и бомбони, слънца и бомбони сте вие. И ей го как млечният път от нейното мляко до твоята сперма се вие. Жената и мъжът. Великата двойка.

0: Май от нашата среща нищо няма да излезе.
1: Ако извикате майка си, ние тримата поговорим с нея. Може би тогава ще ви се размине.
2: А майката не. Тя е стара, тя е възрастна, тя е страшна. Само не закачай темп.

0: защото ще се вайкате.
1: Тогава не виждам начин.
2: Значи не умееш да гледаш моето момиче.
1: Моля?
0: Какво каза той? Не чух.
1: Вие сте странен. Как да ви помогна? Как да ви помогна? Как да ви помогна?
0: Ще тръгна да го търся този, дето не дойде на срещата. Впрочем, дори и да го срещна, аз не го познавам по лице, само по име. Може би постоянно се разминаваме с богове и с демони, които знаем само по име. Знаем само по име.
1: Не бъди нервен!
3: Петър излиза. 3-7,

0: Много неприятен ден.
1: Това момичето сигурно е загинало в нощта.
0: Не точно.
1: Но какво се е случило? Случайно ли се е случило? Жертва на думите ли е тя?
0: Да.
1: Това бяха случайни думи.
2: Мошеник на думите си ти. Сега ще изпия мозъка с сламка. Раз, два, три.
0: Дръпнете се, никой не ви е викал.
2: Чакай, пиле, чакай, моля ви се аз него да го швепс.
3: Всеки на своя брех.
2: Кажи, пиле, нещо ме питаше.
0: Как си позволявате, вие?
2: Ей ти, автора на кантата за лулите. Я иди, там има една чанта, донеси я. Вади дамаджаната отвътре, ще тресне един. Вдигни дамаджаната, другарю поет, и нека навеки да бъде проклет световния ред. Нали?
0: Оставете го.
2: Нали?

0: Той плесва сърце и започва да говори с глас от друга епоха.
1: А сега да се пренесем в бъдещето и да си представим една паранойя. Нещата стоят горе-долу така. Има пари по програма, която предвижда системно производство на благодетели при изпадащите в постоянни кризи общества. Целта на благодетелите по програма е хем поддържат в рационални рамки носталгията на бедните по комунизма, хем да гарантират крадените пари на богатите. С други думи, да не позволяват развитието нито на що годе автентична левица, нито на истинска и мощна десница, контрабандирайки постоянно бацилна на дирижираната от богатите демокрация чрез идеята за лесни решения, като, например, татко, мама и аз политици. Запознайме с конституцията, батко. Да си беден не е грех, то дори е сладко. Европейският съюз, той е новият ти татко.

татко, мама и аз политици. Запознайме с Конституцията, батко. Да си беден не е грех, то дори е сладко. Европейският съюз, той е новият ти, татко.

0: Вие сте зъл.
1: Вие сте зъл.
0: Оставете бъдещето ни на мира.
2: Хората се втурват да се записват за политици, да гласуват, да се веселят. Пукват се нови врела.
3: Врела.
2: Избликват чудодейни извори.
3: Извори.
2: Всички започват да пият само минерална вода. Просират се блажено.
3: Блажено.
2: И престават да се хранят. След време, по силата на почти случайен революционен брат, се разбира, че зад благодетелите по програма
4: стояли
2: мощни рекламни фирми.
4: На последвалия съдебен процес
2: фирмите се опитали да докажат, че произвели
4: експеримент,
2: с който да проверят доколко глобалното и неолитното село могат да си съвпаднат. Чрез фикцията за безкорисния благодетел и нейната лесна внушаемост, успешно се доказвала в глобален план неолитната изостаналост на модерните общества, разнищени от бедност, мизерия,
4: наркотици, разврат.
2: Така твърдели те. Играта на благодетели била единствения и последен опит за управление на съвременния пропадащ от криза в недоимък
4: свят.
2: Така казвали те.
4: Край на бъдещето ви.
2: Край на бъдещето ви.
0: Вие сте зъл. Това няма да се случи. Няма.

0: Олмен Айдол.
1: Безделие. Безделие за всеки го. Включително и за жените, но които ще бъдат скромни, чисти, строй, без върховна власт. Природата ще дава своя плод за общо ползване и ще изчезнат войни, предателства, топове, пушки, оръжия, машини за убийство. Земята ще обсипва с благодат невинните ми поданици.

0: За вас не колят ли агънца покланиците?
1: Дошъл е до Иван. Дръпва качула на панталона си и се оказва, че е обут в бутуши. Лачени бутуши. Съвсем нови.
0: Целувай,

0: поцелуй сега!
1: Поднася бутуша си към устата на Иван.
0: Целувай! И това ти е много! Щом гробът му е празен,

0: Молитва пред празния гроб. Възхвала на бурята.
1: Нищо не стане. Той не е тук. Тук няма подобен. Стоя име.
2: Петър, ти ли си?
1: Какво става тук?
2: Петър, този човек... Този той...
1: Каква е тая чанта тук?
2: Този човек той...
1: Това ти ли го донесе тук?
3: Аз, без да искам, то тук си беше. Така си беше. Тук.
1: Защо?
3: Без да искам. С неволни намерения. От благородство.
2: Този човек е отровен. Той може да те отрови. Той не е от Луковит.
3: От Луковит съм? Не е верно. От Луковит съм? Не е верно, че не съм от Луковит. Оттам съм. Трима братя сме. Големият брат има шприц, пари си бават доста, найлонови гребенчета, водни пистолетчета, бели, зелени, червени, пожелания на пласьора. Оттам съм си, от Луковит. Шофьорче бях към АПК-то. Шефа на АПК-то возих на Лава 1500. Ама я свършихме там една зла, с братята, Славата и с жената на шефа. Зла. Какво да правим после? И братока големия пое цялата вина, а мене ме пратиха да уча, хем да избягам от града, хем после братока да излезе, мерцедеса да поддържа, защото той за мерцедес има мерак. Има пари, има средства, обаче съм хапан от плъх, да, затова съм зъл, отровен съм.
1: Той човек е луд.
2: Да си вървим.
1: Седни. Седни и пий си виното.
3: Благодаря, мерси. Всеки плъх. На своя връх. Всеки път на своя връх. Да ти казвам, влизам аз в нужника, а на нас нужниците са ни отвънка и клякам такова. И изведнъж нещо падна отгоре ми и страшно ме заболя рамото. В първия момент помисли, че е котка. А то не било котка, ами плъх.
4: Всеки път на своя връх.
3: Обаче голям, огромен. И опашката му се влачи. Той изглежда е бил заспал отгоре на градите на нужника и съм го събудил. И той се оплашил. Плъх беше. Защото го видех. Той застанал, ама точно пред вратата застанал и ми се зъби. Плъх да ти се зъби, това е нещо страшно, огромен. Предните му зъби ужасни. А бех малък, седми клас и пищия.
5: Щото той застанал пред вратата и ми се зъби. И не мога да си отворя. И... Пищя...

0: тяжка жертва.
1: Дали да не се обадя на бърза помощ?

0: Говори на английски. Говори на английски.
1: Лудите така правят.
0: Думите му имат страшен смисъл.
1: Не ме е страх. Иван, защо дреме? Напил се, нали?
2: Mm-hmm. И ти май пиеш от виното.
1: Какво става тук?
2: Марията не ти ли обясни?
1: Защо лежиш на пода?
2: На пода ли съм лежал?
1: Вие сте се напили.
0: Това не е вярно. Този човек ни измъчваше.
1: Тъй, и какво?
0: Иване, кажи му, помогни ми.
1: Какво да ми каже Иван? Ястане, събуди се, приятелю.
3: Кой?
1: Спокойно, приятел, аз съм.
3: Вие, благодаря, пардон, глътна един слон.
1: Мерси. Кажи ми, спокойно, какво стана тук, докато мен нямаше? Пинахте и какво? Нещо имаше ли?
3: Имаше.
1: Моля?
3: Имаше, тук.
0: Този човек ще те омагьоса. Той ще те отрови.
1: Разказвай, приятел.
3: Не искам да разказвам.
1: Що?
3: Страме. Страме от всичко, което стана във ваше отсъствие тук.
1: Така, значи. Затова той е цирк. Пинали сме, дяволът ни об себе. Дявол има си реч тук, а?
0: Тръгвам си. Иване, идваш ли с мен?
1: Не ви пускам. Тук. Тук, докато изясним всичко. Тук. Да не се връзваме. Да сме си чисти. Първо истината, после боя. Кой пръв ще говори?
3: Точно така. Вие сте безспорно прав. Нека те да говорят. Мойсе, говори! Мупне го по главата, ако не ще поканче да го изглати. Нека и двамата отговорят за смисъла на живота, за строгите му черти. За края на света ги питай ти. Щото иде и друго, и трето. Къде е млекцето? Изяде го котето. Къде е котето? Избяга при момчето. Къде е момчето? Отиде до полето. Къде е полето?
1: Я, приятелю, стига си, бръщолево. Макар, че ти си ми единствено верен, а не тия, дето ме разпнаха с главата надоле. Швепс!
3: Покритото мляко котките не го лочат, нали?
1: Така е.
3: Точно така. Безспорно прав. Прав е и праволинеен. Тангенс и котангенс.
1: Слушай, ще ги обеся.
3: Обеси ги.
1: Обаче, има една трудност.
3: Каква трудност, бате Петю?
1: Дърво ми липсва.
3: Ето ти го дървото, бат Петю.
1: Къде е?
3: Обърни се.
1: Ето го дървото. Поникна. Израсна. Това, братче, дървото на греха ли е? Или това е дъбът на познанието?
3: И двете, бат Петю. Аз съм го ошладисал. От едното съм присъдил на другото. А това е хермафродитно дърво.
1: Обаче става, разбираш ли? Става без грешка.
3: А кого първо ще бесим, бати Петю? Жената. Жената първа. По-добре мъжа по-напред.
1: А, не.
3: Ясно, бати Петю. Обаче по-добре мъжа напред, та жената повече да се мъчи, като гледа.
1: Кой се мъчи? Аз се мъча. Аз. От мъка. Аз. Аз. Човешката. Човешката. Ей сега. Сега от мъка. Мъка, братче.

песните на сирените, които ме събудиха посред нощ. О, колко е велико да угасва по едно слънце на нейната устна. Тогава, когато се събужда една угаснала звезда. Така играят стихиите, когато се събужда забравената божествена.

0: Petr zaspal. Ей, ами сега? Да бягаме, а?
1: От какво ви е страх?
0: Виждам страшни неща, които идват към вас през времето. Вашият свят ще изчезне. Змие видно някак си, лицемерно. Аз видях сън. Аз видях сън.
1: Тихо, ще го събудите.
0: Да бягаме, да подигнем спасение. На запад, на Марс.
2: Иване, ще бягаш ли?
1: Нямам такива намерения, но вие, ако искате...
2: О, тук ще стоя. Аз съм чиста пред съвестта си. Той е звяр, е виновен. Съновачът звяр. Змеят докоснал моята устна.
0: Ти си девата на моретата, твоите нозе ближа аз. Да бягаме, да намерим спасение.
2: Как смеете да ми говорите на ти, селянин?
0: Но вашия свят ще изчезне. Защо не ми вярвате?
3: Дълга пауза.
0: Баща ми ще ме претрепе. Давя се в кълта на материята. Пияници!
3: Дълга пауза.

0: Сега ще се яви Козмичен Спасител. А то значи Божество.
1: Божество.
0: Носител на Козмично Съзнание и Любов.
1: Любов.
0: На Великата Двойка.
2: Великата Двойка.
0: Проявителка на Космоса.
1: Космоса.
0: Признаците за идване на Спасителя.
3: Спасителя.
1: Спасителя.
0: Са появявания на умствени, чувствени и душевни сияния, а той ще дойде в миг и когато всеки ще усети удара на този велик час.

Дойде време за вечерна молитва. Ето я, новата ви молитва. Молитва пред празния гроб. Повярвай, Господи, в лъжата, че те има. Като повярваш, прати ни вярата обратно. Лъжата остави за себе си. Спаси ни, Господи, от нас самите, днес и утре, и завинаги.

О, колко е сладко да правиш от прашинки цветя, мирове. Сега ще се яви космичен спасител. Ако знаете колко е велик космичния живот, добрите богове беха забравените богове. Махни нищожната си прашинка, о жалко царство на смъртта!

О, колко е сладко да правиш от прашинки цветя, мирове. Сега ще се яви космичен спасител. Ако знаете колко е велик космичният живот, добрите богове беха забравените богове. Махни нищожната си прашинка, о жалко царство на смъртта.

0: I, the Commonwealth, I would by contraries execute all things for no kind of traffic. Would I admit no name of magistrate?
1: Magistrate.
0: Letters should not be known. Riches, poverty, and years of service, none. Contract, succession, born, bound of land, tilt, vineyard, none. No use of metal, corn, or wine, or oil. No occupation, all men idle, all. And women too, but innocent and pure. Махни нищожната си прашинка, о жалко царство на смъртта.
2: Вие искате хубаво време? Ще ви дам хубаво време.
0: Бурята е хубаво време. Само в хаоса на бурята звездите танцуват. Вечност, кацни на моята устна. О, Вавилоне! Аз ви казвам, трябва да имаш у себе си още хаос, за да можеш роди танцуваща звезда. Уви, иде времето, когато човек не ще роди вече звезда. Уви, иде времето на най-презрения човек, който не ще може вече сам себе си да презира. Уви, иде времето на най-презрения човек, който не ще може вече сам себе си да презира. Вижте! Аз ви показвам последния човек. Що е обич? Що е творчество? Що е купнеш? Що е звезда? Тъй запитва последния човек и мига.
3: Ние намерихме щастие.

0: Баща ми просто ще ме претрепа.
1: Просто ще ме претрепа.
0: Уморих се.
1: Уморих се.
0: Не успях.
1: Не успях.
2: Заема ембрионалната си поза с палец в устата. Затваря очи и говори.
0: Е, при некоя с бракета, у домака си седнешееме вечер пред телевизията и си пиеме и си гледаме и големи брат имаме видео. Ама ние го не гледаме, що дава по телевизията. Една говорителка много убава и ние се майтапиме с бракета, кой че вземе за жена и си се майтапиме. И тук големия брат удари глава у мене, викам... Браток, съводи се, браток, жена ти да дават по телевизията и после с оная женска направи мезян. И гледай сега какво стана. Ако дойде майка ми, кажете, че съм заспал. Заспа речите и може да е умрал. Може нещо да се строшил. Човек не трае много. Кара-кара и се строши. Викате, свет голема, а? Секви ора има. И има по-диви от нас, дето колат и си ядат дечурлията. И има дето ядат змии, глисти, какво ли не, нали? И по-шаша ви било и мало, а? Значи, ако това маки ми, нали, заспал, умрел, струшил се, всичко е за нищо. Тоя свет не е за всички. Не може всички на един път ара днеска тизе, па ютре язе. Така си. Язе съм си от луковите. Студенче съм. Така си. Нов свет, нов живот. Така е.

0: Finale.
1: Заспали? Тръгваме си.
2: Той е измислица.
3: Той е измислица.
2: И ще изчезне.
3: И ще изчезне.
2: Но кой го е измислил?
3: Кой го е измислил?
1: Той сам се е измислил.
4: И победих човеците.
5: Защото ги направих богове.
6: И разтвори се на ново небето и рече: аз съм новия свет. И разтвори се на ново земята и рече: аз съм нов живот.
7: Аз съм живот.
6: Края следва в рая.

Слушахте «Месия» – литургическа поема от Ани Илков. Участваха артистите Димо Димов, Веселин Ранков, Валентин Ганев, Велина Александрова, Христо Димитров, Мариета Петрова и Сава Вълчев. Екип на второ студио на Българското национално радио. Звукоинженер Михаил Михайлов.

звукорежисер Гергана Драмалиева. Редактор Александр Христов. Режисер и звукооформление Христо Симеонов, Риндо. Записът се посвещава на Валя Бояджиева.

0: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
1: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
0: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Гласовете на земята.
2: Истории на общности, които градят България.
3: Здравейте, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Вие сте с Гласовете на земята, едно предаване, което е съвместна продукция на Българското национално радио и Организацията на евреите в България Шалом. Днес в студиото за вас работим музикалната редакторка Цвети Бахариева, редакторката на предаването Наталия Маева, тон режисьор е Михаил Михайлов, пред микрофона един час ще бъда аз, Михайлина Павлова, и заедно с Вартанушто пък Башян. Здравей, Варти.
4: Здравей, Мише.
3: Ще се потопим в още една арменска история, която е дълбоко преплетена с историята на България. Бъдете с нас.

0: Истории на общности, които градят България.
1: Въртанош Тупакбашиян, главен редактор на вестник Ереван и мой колега сега в тази история, която ще направим, избра да поканим студиото на Гласовете на земята Пламен Бараков, племенник на първия български меценат Ботьо Бараков, за да говорим за него и за неговия съмишленик и приятел Жорж Норижан. Арменецът от Италия, който се влюбва в България. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Бараков. Ще си говорим след малко за това.
2: С удоволствие.
1: Добре дошъл при нас. Но преди това едно въведение ще направим с Варти. Записваме това предаване на вечерието на отбелязването на годишнината от геноцида над арменския народ. Една изключително тъжна дата арменската, аз бих казала и световната история. След гоненията и преследванията на арменците преди повече от 100 години, много от тях намират подслон България. Какво донасят те със себе си, освен тъгата и мъката?
3: Една огромна част от тези, които идват, са хора бедни, хора нямащи, хора, които с най-ценното, което са успяли

0: да спасят, идват по българските земи. Но една част от моите предци, които търсят пристан в България, се установяват още след първите погроми на търменците, които са извършени от Абдулхамид, т.е. в края на 19 век, 1895-96 година. Тези хора определено са по-напред с материала, т.е. доста по-заможни, доста по-богати и напускайки пределите на Цариград и там вилетите, където живеят предимно арменци, те идват тук не само с възможностите си да развиват търговия, да развиват промишленост, да откриват малки работилнички, дори фабрики. Ние за фабриките ще говорим по-подробно. Но идват с възможности да помогнат да участват в развитието на освободена България.
1: Тоест идват не за да се затворят, не за да се капсулират, а напротив.
0: Да. Да, безспорно, когато успяват, нали, да развият, както днеска наричаме, бизнеса си, те взимат основно арменски работници, за да помогнат на бежанците, да им дадат поминък, да им дадат хляб. Но паралелно с това те откриват за новоосвободена България един път към Европа. Тъй като голяма част от тези хора, които идват по българските земи, са завършили в Европа и имат контакти. Така че те развиват едни търговски връзки и взаимоотношения с Германия, с Англия, с Франция, дори с Америка. И това дава един много важен тласък за развитието на българската промишленост. Те не са огромни индустриалци. Примерно фабриката за тюл, която се открива 1896 година, първата в България, тя е тук в Русе. И после други арменци откриват в Пловдив фабрика за тюл. До тогава в България няма такова нещо. И, примерно, машините, които се докарват, са от Германия и са изключително модерни за онова време. След това, една от първите текстилни фабрики, пак се открива в Русе.
1: Извини, ти ще кажеш за текстилните фабрики, но се сещам за чула. Значи, освен, че се произвежда нещо непознато за България, това е част и от помощта да се развие и културата, и интереса на българката към този продукт.
0: Да. Тогава тези познатните дами започват, нали, с възможности, предполагам, че цената никак не е била достъпна за всички, проявяват огромен интерес, защото те произвеждат и штамповани в онези години, правят штампи върху тези тюлени кърпи за жените. Просто наистина внасят една нова, различна култура. Същото се отнася за копринарството. Когато идват арменците, те имат огромен опит с отглеждането на буби, с производството на копринена прежда. И когато се установяват тук трайно по българските земи и могат да работят свободно, да развиват свободно своите бизнес дела, на много места в България се

откриват такива копринени фабрики, които отглеждане на буби, и то специален някакъв сорт буба е, която те внасят, култивират тук и започват да правят, да произвеждат коприна, което е също новост. И така, особено за българския елит по това време, представете си дамите да могат да си купат коприна, какъв шик трябва да е било за тях. Така че, да, арменците са пионери в тая област по отношение на копринарството. Много е интересно, Мише, те развиват, тъй като България се отглежда тютюн, знаеме, че тя е държава, където

0: страна, където тютюна добре вирее. Но арменците не само откриват складове за съхранение на тютюн, но и фабрики. Всички знаят Пловдивската фабрика, но тя не е първата. Първата е на, мисля, че в Русенско. По това време Русия бил малката Виена. И за това ще кажа няколко думи, защо се нарича малка Виена. Но първите български пури се произвеждат от арменец. Пура. Аз не знам сега дали в България се произвеждат пури, но този човек прави наистина на първите български пури, които се изнасят за Европа. Те не остават тук. Те са български, но ги изнасят в Европа. Явно България няма особен интерес към този артикул. Голям принос имат арменците за развитието на кожарството. Първата фабрика за висококачествени ръкавици от мека кожа пак се прави от арменец. И това е огромен бум за страната. Да, няколко такива първопроходци има сред арменците, които дават наистина тласък. Сега всички знаят, че арменците са часовникари, златари по тези финните занаяти. Но първите фабрики за обработка на диаманти
1: България.
0: В България. Да. Пак правят арменците.
1: Но това са ли имена?
0: Да, ще споменем имена. Да. Тези хора, всичките идват оттам. Значи, те всичко там са развивали, там са освоявали. В един момент виждат, че няма да имат перспектива и идват насам. Та по отношение на имената, аз съм си подготвила пищов, защото не мога да ги запомня. И така, първата фабрика за тюл в Русе прави Ванес Папазян и синове. Като довежда от Цариград майстори, защото в България няма как да ги намери. После в Пловдив такива фабрики откриват Астардиан, Такворян. Между другото, Астардиан са роднини на моя съпруг. На моя съпруг прадядото също идва тук преди геноцида 1915 година и става много виден търговец. Той пък търгува с метал. За съжаление се разорява в времето. Една от първите текстилни фабрики в Русе пак се прави от

0: Когато се отнема арменската църква, старата, най-старата, и се купува терен, той дава много средства за закупуване на земята и за построяването на настоящия арменски дом. Името му е вписано между големите дарители. Там имаме дъска на дарителите. Такрикор Закарян в София прави на военна рампа фабрика за вата и памучни конци. Продължаваме нататъка с копринарите. Първите предприятия за свилоточене са в Асеновград. Явно там условията за отглеждане на буба може би са били по-добри. И Агоп Карагюзян прави тази фабрика, която е най-модерната, с 80 вани, които са произведени във Франция и Англия. И съответно и търгува с тези държави. Вече от 25-та година нататък, т.е. когато идва голямата вълна арменци, след 15-та година, от 25-та до 31-та арменски предприемачи откриват копринени фабрики в Русе, в Пловдив, в Хасково, в Сливен, в Пазарджик, в София, в Варна и на други места. Значи, представи си какъв сериозен тласък се дава на производството на
1: икономиката,
0: на икономиката в тази област. Нали, те не се занимават с машиностроене, но имат принос в тази промишленост, която е полезна за бита, изящните неща.
1: Ръкавици.
0: В килимарството също арменците имат дейно участие. Сега в България не че няма килимарство. Произвеждат се килими, но тъй познатите чипровски или тези от Пънаги-Котленски и така. Нашите почват да правят персийски килими. Тоест, това,
1: да,
0: арменски килими и персийски килими. Те са пак различни с тази орнаментика, която е характерна за персийските и за арменските килими, което е нововъведение за България. Първата фабрика за ръкавици, мека кожа, прави Кеворг Мектопчиян в София. Първата фабрика за боядисване на кожа пак я прави арменец Таквор Сетракян. А през 27-ма година Крикор Закарян, за който казахме, че е голям благодетел, в София открива производство за изкуствени кожи. Почва да прави изкуствена кожа. Между другото, той получава и монопол от страна на държавата върху доставката на тези видове стока, които той произвежда, и за амуниции. Значи държавата му дава монопол. Наистина е бил много голяма фигура Крикор Закарян. За жалост не е достатъчно проучен. Може би някой трябва да се заеме, за да види страшно мащабно е работил този човек. Първото производство на метални водопроводни тръби пак е дело на арменец братя Езикян от Варна. Метални водопроводни тръби. До тогава не знам от какво са били водопроводните тръби, но така пак е мислил човека по посока на екологията. Първата златарска фабрика, където обработват и диаманти, пак я правят арменци, братята Сукиасян и Степанян. Много може да се говори за това.
1: Ние ще продължим да си говорим за тези неща. Но ти
0: за малката Виена ще кажа.
1: Да, ето сега исках това да те помоля да кажеш за малката Виена.
0: През в края на миналия век в Русе се установява един млад, много млад архитект. Нигохоз Бедросян. Всъщност още не е завършил. Още няма тапия, че е архитект. Само че там те виждат местните управници качествата на този млад арменец и решават да му доверят проекта на една от сградите в Русе. Николос Бедросян получава документ за това, че архитектурата

0: благодарение на сградите, които успява да построи. Те са около 15 и благодарение на тези сгради и техния облик на Русе започва да я наричат малката Виена, защото тя е много европейска. Той самия е учил там, учил е в Западна Европа, попил е от тази култура и когато идва, влага всичко това, което и в Русе всички русенци го знаят. Това име има и паметна плоча за Николос Бедросян. Другия голям арменски архитект, който работи в България и също придава по-различен, по-европейски облик на града, в който живее, архитект Торос Тураманян, който работи във Варна. И много от къщите, които изграждат, не са паметници на културата във Варна. Той прави и арменското училище във Варна. Изобщо има много сериозен принос. После се връща в Армения и в Армения също името му е на пиедестал, защото се захваща да възстанови една арменска катедрала, която е уникална за Вартноц. Тя е кръгла, на три ката е била. Разрушена е от голямо земетресение, което става през 680 година, но той се захваща да я възстанови, защото сградата е уникална и успява по скици, по руини, по работи да... И сега ние имаме макет как е изглеждала тая сграда благодарение на Торос Тураманян, който прави първите си стъпки като архитект във Варна.
1: Да.
2: Ама сладкодумната въртанушто пък Башян, ще продължим този разговор в гласовете на земята. Сигурна съм, още истории ще може тя да разкаже. Сега, разбира се, ни очаква и разговор с Пламен Бараков, който се надявам да бъде още по-интересен. Цвети Бахариева ни е приготвила музика.

0: Истории на общности, които градят България.
1: В разговора, разбира се, включваме сега и Пламен Бараков, който е племенник на първия български меценат Ботьо Бараков и с когото ще си говорим за Жорж Норижан. Беше ли ви интересен разказа на Варти?
2: Въртено се познаваме от години и тя сари от хубави и многобройни статии в вестник Ереван направи и едно голямо представяне в арменския дом, така че това, което говорите за арменците, ми е много близко.
1: Много близко, така, Пламен Бараков. Говорим сега за Чичо му Ботьо Бараков и запознатия и непознат Жорж Норижан. И за да говорим за това, има вина единствено Въртанушто, пък Башиян, главен редактор на вестник Ереван. Няколко думи за Пламен Бараков ще кажа. Той има 35 самостоятелни фотоизложби у нас в чужбина, 9 документални филми за националните паркове и микроводораслите, серия от документални филми за първия български меценат Ботьо Бараков и италианеца Джорджо Норижани, който е добре познат в България като Жорж Норижан. И така, кои са Ботьо Бараков и Жорж Норижан?
2: Ботьо Бараков е Чичо, брат на татко. Родени са в Габровския край от боженците и всичките ни родове така, по тази линия от дядо ми, прадядо ми са били търговци в Цариград в османско време. А пък татко и Чичо Ботьо, особено Чичо Ботьо, работи в уникалната тогава фабрика Орео, която е основана от неговите дядовци, които като собственици на фабрика Орео, за да инвестират големите машини и самата фабрика има собствена електроцентрала да не плаща на държавата тока, а пък и да продава на държавата тока, продават по времето на Първата световна война шинелите на гръцката армия, ги натоварват на една влакова композиция в Белгия, да се преработи вълната от шинелите и с нея, като се продаде, да има пари да почне фабриката. Така че Чичо Ботьо, като работник във фабрика Орел, от тук крилата му се разтварят и излита към света да търси дълбините на изкуството и на културата, но така или иначе, за да развие идеите си, които са свързани с първата галерия, кораба на изкуствата, първия оркестър в България, много първи неща създава като меценат, трябва да има собствени пари и не като реклама. И затова се захваща между Германия и България с един сериозен бизнес и за кратко време, както всеки габровец, си става милионер, нали? И тези пари ги влага в културата. В този момент той издава много книги на български писатели.
1: Благодетел
2: от сърце, защото самата дума меценат. Това е приятеля на Октавиан Август, на императора на Римската империя, който подпомага Вергилий, Овидий и от тогава тръгва идеята, че който подпомага изкуството, той е мецената, нали? Обаче от сърце със собствени средства. И така започва и издава част от книгите, вече за която става въпрос и днеска, на Жорж Норижан. Стават много близки приятели и вече да прехвърля темата към самия Жорж Норижан.
1: Да. Кой е той, откъде идва, защо Жорж Норижан знаем така добре.
2: Да, и същевременно една от книгите му на Жорж Норижан е за кораба на изкуствата.
1: Ще говорим конкретно за кораба на изкуствата.
2: Значи Жорж Норижан аз го изследвам като мой близък, защото те са побратимени с Чичо и татко. Писмата им, които имам, са братко Ботьо. Нали, в този смисъл. Жорж Норижан е роден в Ливорно 1892 година в едно семейство на велик арменец. Аз ходих да снимам там и църквата видях арменската където. Майка му е италянка от Пиза.

0: на много високо ниво такова семейство е. И те играят в една махала, играят с Модилиани, който също от Ливърно. Големият композитор на селска чест Маскани. Те са просто близко, после почини, той е съвсем наблизко. Лука, нали, е този район, си го представете, и израства в тази атмосфера. Сега интересното е, че баща му, Игнат Норижан, и Жорж много надълбоко си изследва корените, арменските корени. Тя върти знае, ама вижте сега, аз когато ги изследвах тези неща, бях поразен, защото корена по линия на баща му векове назад идва от последният арменски крал по династията Узинян. От
1: на
0: Киликия още.
1: Киликийска Армения, когато е това последния арменски крал на Киликийска Армения, която 1300 и някоя година
0: е ама тя голяма залечена територия тогава.
1: Да, да.
0: Та ходих да му видя тялото на Узинян.
1: В Париж е в Сен-Дени е погреба на Левон Пети, последния арменски крал.
0: Да. И там е, то е много гордо това нещо. То, да си казва, и малко арменци имат тия корени. Са, още по-интересно е, че неговият чичо, баща му чичото, на Жорж Норижан, казва се Антуан Норижан. Той е гордост за арменците огромна. Той е първият арменски католически патриарх в Османската империя, в Цариград. Признат от султаните с голяма чест, с огромния щак. Гробът му е в Цариград в момента. Той е бил монах в един от много важните манастири за арменската култура на остров Сен-Лазаро край Венеция.
1: Да, ордена на махитаристите, това е арменски католически орден. А само допълвам,
2: правилно.
0: Важни нещата, те са и за световната култура, и за наши, и за арменска, много важни неща. И там се пазят уникални работи. Аз ги гледах, значи книги, стари документи за историята на Армения, която не е, е това, което се говори само днес, и тази Армения да в Кавказ, и това. Дълга история. Та, това е Жорж Норижан, тук тръгва най-голата арменска, арменски корен.
1: И сега арменска гордост.
0: Ама да, той е гордо през цялото време.
1: Да.
0: Само допълвам, защото е бил много близък с едно име, което Армения се гордае, с генерал Наджех.
1: Наждех, да.
0: Генерал Наджех се е чувствал българин по документите, които аз имам между
1: тях. Той е български офицер. Награден е с орден за храброст. Водил е арменската доброволческа рота по време на Балканската война.
0: Да. И организирал издигането на паметника на Яворов.
1: Да, 35-та година.
0: Ние говорихме, вероятно, тук ще намерим и снимки, документи и по-нататък и с Жорж Норижан. Сега интересното е тук, което по нещата, които нали, аз гледам документи да извада, нали? Той в един момент става и бивш министър на войната на Арменска република, както е описано тук.
1: Да, когато Армения обявява независимост.
0: Загива в Сибир, 57, защо загива в Сибир? Значи, той е участвал в арменски части в Вермахта за освобождението на Армения от Съветски съюз. Това, което съм достигнал до моите неща. И за нещастие, ти знаеш, че е загинал в Сибир.
1: В затвора,
0: и сега,
1: да,
0: той в една голяма книга, която е посветена от български интелектуалци, както Теодор Тарян пише стихотворение за Жорж Норижан, той само казва така за него. Ние арменците сме особено честити и горди да поздравим в лицето на Жорж Норижан един смел и самоотвержен борец и защитник на малките народи, както казва той, за чисти да тече кръвта в тези малки народи, както и в Жорж Норижан тече кръвта на Йоаким Мюра, на Ивазовски и на великите творци на Армения. Така завършва той.
2: Да. Обаче да се върнем към семейство Норижан, което изведнъж се появява България.
0: Това също е уникално. Не, просто така, паралелно да се върнем към този момент. Как се появява неговото семейство в България и защо Жорж Норижан се чувства българин, обича България, знае идеално български, пише над 100 книги на български. Защо? Защото по времето, когато след сръбско-българската война, вече има едно съединение на България. По политически причини Батенберг вече не е в България и нашето правителство на княжество България търси княз, нали, държавна глава.

0: Тогава се изпраща една делегация от трима депутати, те са много известни, да го търси. Когато го търсят на територията на Италия в Рим, това става в един хотел, в операта всъщност става, операта е с хотел в Рим, бащата на Норижан е там. И те са на един балкон и много млади италианци, да живее България, вива България, вива... И те стоят просто огромна подкрепа. Той буквално се разплакал, бащата на Жорж Норижан, защото той е известен хирург и лекар в Италия, много известен. Игнат Норижан. И седи и говори с нашите депутати и той плакал тогава. Аз описано в вестник Опинионе ходех по архивите да го видя как е описано всичко това със снимки в Италия. Тук го нямаме още, ама трябва да го имаме един ден. Това, защото е голяма города с един италянец, как се влюбва в България и идва да работи като лекар безплатно, бащата на Норижан в Старозагорския Виолет, така да го наречем. Защото тогава се още османска държава. Нали, княжество България е трибутарно към османската държава, като княжество стана независимо от България след 901 година. И тогава се ражда и нашия приятел Жорж Норижан, когато баща му вече е решил да работи в България в Стара Загора. Съвсем накратко. Завършва Старозагорската гимназия с ученици и приятели Гео Милев, да не ги изборявам, тая великите поети старозагорски, правят малки или по-големи списания. И така или иначе, за него Стара Загора е като майчина земя. Той си пише: аз България си обичам, искам тук да бъда погребен. Тя е като моя родина. От тук нататък той завърши в Рим много важни неща. В правото става един от големите италиански журналисти на Стампа, на Кориере де ла Сера, на 12 вестника, пише. И когато се връща в България, защото сърцето му е повече тук, както той пише, тук ги имам нещата, и вече италианската държава го назначава за културно аташе в италианската легация, и той пък е кореспондент на много италиански вестници. Така той прави моста между България и Италия.
1: Говорим с Пламен Бараков и Вартануш Тупакпашиян за Жорж Норижан и неговата голяма любов към България.

0: Продължаваме сега разговора с Пламен Бараков и Вартанушто Багбажиян за Жорж Норижан. Огромна е темата.
1: Да.
0: Мащабна е темата и аз много съжалявам, че трябва да се ограничим в разказа за този изключителен човек. И тъй като споменахме преди няколко минути за този кораб на изкуствата и това, че вие сте изследвали това и правили сте документални филми, продължавате да се ровите, нека да се съсредоточим върху това, защото ми се струва, че тази история би показала много пълноценно образа и на двамата, и на Ботьо Бараков, и на Жорж Норижан.
1: За да направим връзката към двамата и към кораба на изкуствата, много е важно да се отбележи, че той в началото на 40-те години пише тази книга «100 града ме слушка», Жорж Норижан. И започва по този начин, който иска да... Защото са свързани с Ботьо Бараков и кораба тези неща. Който иска да се запознае с страна, той трябва непременно да я обходи. Напоследък се породи у мен желанието да обикаля наведнъж и на шир България и в продължение на 5 години успях да посетя 100 града, да изнеса 500 сказки от името на Дружеството на чуждестранните публицисти и писатели. И тази моя съкровенна мечта беше изпълнена. В този момент те са близки с, вече както споделих с Ботьо Бараков, живеят даже дълги месеци, почти една година в неговият апартамент с голяма библиотека и кабинет, който все още не е бутнат. Близко е до съдебната палата. И в този момент Чичо Ботьо Бараков споделя тази своя мечта. Абе, вика Жорж, аз бях миналата седмица във Варна, ти където изнася лекциите, защото всичките му лекции са отбелязани в местните вестници. Ето, вестник Тракиец и така нататък, което също е изключително ценно за българската, италианска и арменска култура. Всичко това, защото е две лекции изнася в рамките на пъти на два дни за италианско, арменска и българска култура. И хората са потресени. И му вика, Жорж, вика, бях в казиното. Той ще го видите как се обличат по едно време в снимките, които имам. И видях една голяма картина на Куин Мери, големият кораб Куин Мери, който е по-голям от Титаник тогава. И нали, обядвахме с българските морски офицери и така нататък. И станах и казах, господа офицери, аз ще направя по-голям кораб и той се казва кораба на изкуствата. И Жорж вика, давай сега да го направим това нещо, как да стане. И вече години наред се подготвят много неща, стига се до книга, която описва, че този...
0: Знаеш ли каква футуристична идея?
1: Това е лудост, като го чуеш първо.

0: да. И се наказват на едно.
1: Той чичове, това сме... Това и аз съм правил разни работи там по училище, хубави. Но става въпрос, че то при най-каквото се каже, става, няма... И какво се случва? Направо накрая. Описано е много добре в книгата Корабът на изкуствата. Срещите, които са правени, последните срещи са били на царица Йоана, сега Витушка, където и Трифон Кунев, и посланника на Съединените щати, и на Турция, целият български елит, да не ви ги изборявам, които решават, че тази работа трябва да стане, ще струва 9 милиарда златни пари по това време. Започва проектирането и първите части да се строи в Ливорно, голямата корабостроителница. Там е Военноморската академия в Ливорно, като път той, Жорж Норижан, 30 години като професор преподава, включително на български морски бъдещи офицери. Това е описано в книгата. Значи той ще има 2000 каюти, между екипаж над 3000. Мощността на проект го има. Големи концертни зали, ателията за художниците, библиотеки. И като тръгне целият български елит на този кораб, и ако справя в Венеция, ще стои 20 дни и се правят изложби ту в кораба, ту вънка, ще си говорят, че са почти в Рио-де-Жанейро. И с построяване кораба на изкуствата да има и стационарни в тези страни галерии, като Лувър просто е направено. Това е дълга история. Това е много интересно, за да допълна, че по това време Жорж Норижан, вдъхновен от всичко това и с меценатството на Чичо Ботю Бараков, прави, това за мен е голяма гордост и в един момент трябва и да се издаде, единствената до момента пълна, преди девети, история на българската литература, наречена Стожери на българската литература. Стожери, виж каква дума, в два тома, в която са представени всички български писатели.
0: Ние познаваме изследванията на Боян Пенев.
1: Боян Пенев са 20 години преди това и те са повече, както ги знаете, в османско време, в други неща, не толкова за съвременните. Тя в 4 тома на Боян Пенев много еродирана е, аз съм е чел, но това е нещо съвсем друго, защото е за тези, за Йовков, за тия, които са на место.
0: Които той познава лично, които общувал лично.
1: Лично контактува и с всичките има интервюта. Примерно с Йовков интервю, с този интервю, с, да не ги изборявам, Теодор Траянов и анализ на неговата литература. То е безкрайно това, но представете си, то нямаме българин да е направил 100 книги за българска култура, литература, история, публицистика, театър, като него и през цялото време се го смятали по улиците, като върви, че българин с френски
0: кора.
1: Псевдоним и като разберат, че арманец от италиански происход, просто малко, защото езикът му е бил много цветуш и в кабинета аз съм гледал
0: цветуш,
1: и негови писания.
0: Цветуш, не сте да кажете богат език.
1: Да,
0: богат
1: той,
0: български
1: той
0: език.
1: Той пише, видите, Теодор Траянов как му описва езика просто. Не, богат, красив. А и той се бори за всяка дума, както пише на машината, нямаме време всичко, да бъде и се бори за всяка дума. И аз си казвам днеска, това ми светна в момента, бе. Събудете се, бе. Вижте по улиците дали има един български надпис. По кафенетата, насам, натам. Къде отиде нашия език просто? Напрекъснато минете по Витушка, ще видите реклами на се носи в Лондон. Не знам дали ме разбирате. Той се бори.
0: Ви се борил срещу това.
1: Вие се борите и ние се борим. Но значи той е изключителен радател за български език, признат от нашите писатели, поети и критици, включително Михаил Арнудов, и най-вече не може да се опише. Това е много дълго всичко, това за което говорим.
0: На всичкото отгоре, както каза Пламен онзи ден, като говорихме, е бил много достолепен мъж, висок 2 метра.
1: Да, 2 метра, тук снимки ще го видите и винаги ходи с цилиндъра, с папионката, значи в Италия, като от тук го
0: изглежда. Да уточним един въпрос, нямаме много време, но като казваш как изглежда, а дамите...
1: Ами много са го обичали и той ги обича и го пише това нещо. И нова, ай, Чичо Боти. Значи това са да...
0: Това е друго. Това е не се разказва.
1: То на сериозно ниво. Но, и кои са и какво са, ще поговорим за това. Не? Но когато вече в Италия е бил на Ромкали и тук 10 години да го учи български, първите българо-италиански речници и граматики
0: той
1: пише...
0: Той работил в кабинета на Ромкали. Да.
1: Ами Ромкали... Да. И когато Ромкали е папа 23-ти в Италия, той му дава големите ордени за заслуги към това, за което говорихме, а и изнася всяка седмица по една лекция за България в рай в италианското радио в Рим. Аз

0: доходих да го видя това нещо.
1: Когато вече напуска България.
0: И са го избрали за Нобелова награда на много академии. Живите в снимките, които ще ви покажа, сред елита на света, професорите и така нататък. И има големи италианци, пишат биографии за него. Той прави монографии за Борис Христов. Много близки са били с Борис Христов, певеца, които все още не са видяли бял свят.
1: Това е един разговор, който определено трябва да продължи. Кораба трябва да продължи да плува, кораба на изкуствата. Ние за сега слагаме многоточие на този разказ. Чухме познатия, гласа на познатия и непознат Жорж Норижан с помощта на Пламен Бараков и Въртаното Багбашян. Бяхте с гласовете на земята. Хубава вечер! Thank you.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 7 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Продължава разследването по случая с тежката катастрофа в петък вечер, при която автомобил се вряза в автобус. При инцидента до момента загиналите са 4, ранените близо 10. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. Русия атакува хранилище за изразходвано ядрено гориво край Чернобил, като нанесе материални щети, но не предизвика изтичане на радиация. Съединените щати отново са свалили ирански дронове на Турмуския проток на фона на буксуващите преговори за прекратяване на войната в Близкия изток. Израелската армия нанесла въздушни удари по южно предградие на Бейрут, смятано за крепост на Хизбула. Ритално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници беше кулминацията на празника на розата в Казанлък. Ето сега новините в подробности. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителния директор на Агенцията по горите и областния управител на Варна, тази сутрин беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУП, при чието строителство неправомерно е била оградена гора. Обобщение на кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра и половина.
2: В момента започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. Когато дойдохме, установихме, че фирмата, която е заградила винилите, тъй като не е очаквала, че някой в тази държава най-накрая ще приложи закона. Снощи, като минах да проверя неофициално, към 8:30 всички винили, всички платна стояха. Тази сутрин с изненада установих, че са махнали виниловите платна от лицевата част, която е по улицата. Те са махнали винила само и единствено в частта, в която е видима. Там, където е наистина гората и където е трудно да се премине и където не трябва да има каквито и да е огради, там винила не е махнат. Поради тази причина ние започваме поетапно махане на този винил. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва да спазва и да прилага закона.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Община Варна ще връчи предписание за събаряне на сградите в местността Баба Алино на техните собственици. Това обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Разбира се, аз ще спазя закона такъв, какъвто е. Преди да се

0: стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да си гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
1: Варненският кмет отново заяви, че няма вина за незаконното строителство. Той обясни, че са подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били по-малко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността е било ускорено.
0: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, там се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да има някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. Към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори ясно, че е имало чадър от най-високо ниво в държавата.
1: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Това е вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава разследването на тежката катастрофа от петък на Челпешко шосе, при която автомобил се вряза в автобус и причини смъртта на 4 души. Днес пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента, разказаха за това, което са видели в първите минути след тежкия удар. Репортаж на Николай Христов.
2: Бързата намеса на екипите на пожарната при тежката катастрофа между автобус и два автомобила в петък вечерта е предотвратила много повече жертви. Това разказаха пред Българското национално радио двама от пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента. Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите от екипа в Кремиковци, които стигат до автобуса и колата, забила се в него. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в тежко състояние.
3: Видяхме, че не само е автобус, има и кола, врязала се в автобус, пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горене. На място видяхме един горящ автомобил и поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират.
2: Колегата му Даниел Влахов разказва, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини започват да се държат агресивно към водача на автобуса.
4: Започна да крещи и да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно произшествие, че е искал да ги убие. Шофьорът беше в шок, дойде при нас близко до нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на черния катастрофирали автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи и не можем да си вършим работата и създава забавяни нашите действия по този начин.
2: Очаква се в следващите дни пък съдът да гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори, за които прокуратурата твърди, че са причинили тежката катастрофа с автобус. В същото време жители на столичния квартал Ботунец описаха групата, придобила известност като бандата на калашниците, като цитирам, момчета, които се занимават с различен бизнес.
5: Група приятели, които са в Ботунец, и случат и помагат на много хора. Един я държи автомивка, другия работи паваш, другия работи гипсокартон. Били сме колеги, аз съм строител. С това се занимават момчетата. Да, всеки имал някакви неприятности с полиция или с нещо на някой, за каквото и да е било. Да, може да имат някакви досиета, но погледнете и другата им страна, каквато е тя.
2: Мъжът разказва, че познава и Васил Филипов, за който се твърди, че е управлявал един от автомобилите, участвали в тежката катастрофа с автобус на градския транспорт.
5: Да, виждал съм го, дори го познавам. Добро момче, би казал. Той има някакво автомобила.
2: За новините, Николай Христов.
1: 8 души остават на лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челпешко шосе. Трима от пострадалите са в тежко състояние. Репортерът Мария Костова Дупалова.
6: Един загина на мястото на трагедията, друг мъж на 31 години почина след като беше откаран в болница Царица Йоана Исул. Вчера стана ясно, че още двама души са загубили живота си заради получените наранявания. Един почина в болница Света Ана и още един в Света Екатерина. Две от жертвите са индийски граждани. Продължава лечението на 8 души от пострадалите в катастрофата. Двама са в Света Ана и по трима във Военно-медицинска академия и в Пирогов. Още вчера стана ясно, че двама от пациентите в ВМА остават в клиниката по анестезиология и интензивно лечение под активно наблюдение, а третия пострадал предстои да бъде преместен за продължаване на възстановяването си в клиниката по гръдна хирургия в лечебното заведение. Трима млади мъже

0: Станаха за лечение в Пирогов, след като са потърсили помощ в спешното отделение на университетската болница. Двама от тях са оставени на лечение в травматологията на Пирогов, а един в клиниката по нервни болести, уточниха от лечебното заведение. За новините Мария Костова.
1: Главният път София-Варна вече е отворен в участъка при разклона за град Лясковец, където след обед катастрофираха три леки автомобила. Мъж и жена са приети в болница. Причините за инцидента са в процес на изясняване, съобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Трима са ранените при катастрофата край Лясковец. Единият от водачите е с 7 счупени ребра в Великотърновската болница. Другият водач е по-леко ранен. Пострадала е и жена, пътувала в един от трите блъснали се автомобила. Тя също е с фрактури в областната болница. Катастрофата е станала на прав участък от главния път София-Варна между Лясковец и село Добър дял. Там ограничението на скоростта е 60 км в час. Те първо ще се установяват причините за инцидента, но челният удар между два от автомобилите е бил толкова силен, че шасито, двигателят и купето на една от колите са разглобени и са се разхвърчали на различни места по пътя. Няма официална информация за алкохолните и наркотичните проби на водачите. За новините Здравка Маслянкова.
1: Тялото на 31-годишна жена, открито край пътния възел Петолъчката, има задържан по случая. Подробности от кореспондента ни Стоян Радев.
3: Сигналът за намерено тяло на жена в района на главния път между Петолъчката и село Мокрен е получено малко след 19 часа с нощи. Незабавно е уведомена окръжната прокуратура в Сливен и е започнато разследване. В хода на разследването е задържан 26-годишен мъж от село Падарево. По информация на полицията, той е криминално проявен и арестуван във връзка с тежкото криминално престъпление. Жертвата е 31-годишна жена от Ямбол. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата. От Сливен, Стоян Радев.
1: Човек пострада след взрив в блок в столичния квартал Младост.

0: съобщиха за Българското национално радио от пожарната. Мъжът е с изгаряне и откаран в болница. Взривът е предизвикал пожар в сервизно помещение, намиращо се на площадка между етажите на блока. Изкъртени са входните врати на два апартамента. Овладяна е ситуацията в населените места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове тази седмица. Под наблюдение остава реката при врачанското село Лиляче, която снощи излезе от коритото си и заля ниската част на населеното място. Опасност за хората в селото няма. Постепенно се нормализира и обстановката в района на село Тича, община Котел, където вчера река Черна отново повиши нивото си, а превантивно хората от близките къщи бяха изведени от домовете си. Заради обилни валежи са наводнени къщи в село Войводино, община Вълчи дол. Придошлата вода е заляла и главната улица на населеното място. От областната администрация уверяват, че няма сигнали за бедстващи хора. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Бившият министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Галабдонев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, който обхваща периода от 2024 до 2027 година. В интервю за Българското национално радио Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Това решение бившият финансов министър аргументира с думите.
1: 11 дни след изборите, на които избори имаше ясен победител, който ще има парламентарно мнозинство, би било изключително проява на недемократичност, според мен, служебен кабинет от името на този победител да прави прогнози за бюджетната визия на бъдещото правителство. Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление. И не искаме да изземваме тяхното право, те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
0: Заяви бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното Обединение Демократична България, се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори на есен. Победата на демократичен кандидат за президент е ключово условие за защита на парламентарната демокрация, европейската принадлежност и националната сигурност, заявяват от партия Демократи за силна България. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия атакува хранилище за изразходвано ядрено гориво край Чернобил, като нанесе материални щети, но не предизвика изтичане на радиация. Това съобщиха властите в Украина и Международната агенция за атомна енергия. Атаката е била извършена през изминалата нощ, когато воюващите страни изпратиха още стотици дронове една срещу друга. Редакторът Добрин Йотов с още информация по темата.
2: Според съобщенията на местните власти, руски безпилотен апарат е ударил тази нощ една от сградите на централизираното хранилище за изразходвано ядрено гориво. В частично разрушената сграда не се е съхранявало гориво, уточниха от украинската държавна агенция Енергоатом. Но според информацията на Международната агенция за атомна енергия, голямо количество яден материал се е намирал на броени метри от експлозията. Радиационната обстановка в района остава в нормата. В хранилището се съхранява отработеното гориво от действащите три украински атомни централи. То се намира на 15 км от Чернобилската централа, затворена и обезопасена през 1986 година, след най-тежката в историята на човечеството ядрена авария. Украинският президент Володимир Зеленски определи днешния удар като изключително подъл и подкани света да предприеме реални стъпки, за да накара Москва да разбере, че сама си вреди с терористичната война, която води. Официален коментар от Москва все още няма. По обед Руското министерство на отбраната преброи 500 украински дрона, свалени над Русия през последните 24 часа. От своя страна украинските войни съобщиха за нападение от над 230 руски безпилотни летателни апарати през нощта. През деня руска управляема

0: Бомба се забива в автобусна спирка край град Запорожие. Двама души загинаха на място. Част от самия областен център остана без ток вследствие от ударите по-рано. Властите във фронтовите Донецка и Херсонска област съобщиха сутринта за нови две жертви и 19 ранени от мирното население. Ударени бяха също така въгледобивна мина в Днепропетровска област и бензиностанции в Черниговска. Украина продължи дроновите удари по окупирания Крим, след като принуди тамошните власти да ограничат драстично продажбите на гориво. Тази нощ бяха поразени нефтена база и терминал край Феодосия. Украински дрон наложи спиране на трафика през Чонгар. Това е един от двата пункта за преминаване между Кримския полуостров и Материка. За новините, Добринятов.
1: Армения ще води балансирана външна политика. С това обещание премиерът на страната от последните 8 години Никол Пашинян даде своя глас в днешните парламентарни избори, дни след като бе подложен на поредица от остри предупреждения от Русия заради стремежа да сближи Армения с Европейския съюз. Преди седмица Москва отзова посланика си от Ереван спря вноса на арменски храни и чрез говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заплаши с поскъпване на петрола и природния газ, които Армения ползва сега на преференциални цени като член на Евразийския икономически съюз.
2: Мы слышали заявление армянского руководства о том, что...
0: Чухме от армянското руководство, че цената на руския природен газ и на енергоносителите е много привлекателна и с прекомерни отстъпки. Това е така. Русия действително остава надежден и отговорен доставчик на енергия за всички страни, особено за най-близките си съюзници и партньори. Но разбира се, такова положение е невъзможно за участници в други интеграционни рамки. При тях цените са съвсем различни, основани на пазара. Това е добре известно на нашите приятели в Ереван.
1: Преди днешния вод Никол Пашинян получи подкрепа лично от американския президент Доналд Тръмп, който го нарече голям приятел и лидер, и от европейските лидери Урсула фон дер Лайен и Емануел Макрон, които посетиха Ереван само преди месец. Партията на Пашинян граждански договор води убедително в допитванията с дял от 32%. Тройно повече от проруската партия Силна Армения на милиардера Самвел Карапетян. Руските заплахи само увеличават тази разлика, коментира пред Българското национално радио политологът Ричард Гирагосян от Ереванския център за регионални изследвания.
3: Ескалацията на икономическия и търговския натиск на Русия върху Армения чрез налагане на временни, но изненадващи ограничения за вноса на армейски стоки, всъщност има контрапродуктивен ефект. С тези си действия Русия поражда масова негативна реакция срещу себе си и така затвърждава и дори увеличава популярността на арменското правителство.
1: Съединените щати отново са свалили ирански дронове над Турмуския проток на фона на буксуващите преговори за прекратяване на войната в Близкия изток. Редакторът Лилия Димитрова информира.
4: Американската армия съобщи, че е свалила два ирански ударни дрона, които според нея са представлявали заплаха за морския трафик в стратегическия Ормузки проток. По-рано американските сили съобщиха за свалени още 4 ирански дрона, насочени към протока, след като е бил нанесен удар по ирански крайбрежни радарни съоръжения. В отговор, вчера Иран изстреля залп от ракети срещу американските съюзници Бахрейн и Кувейт. Размяната на удари се случва на фона на посещението в Иран на пакистанския вътрешен министър Мохсин Накви, който е предал писмо до върховния лидер на Ислямската република Мочтаба Хаменей относно настоящата ситуация в преговорите. На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да размрази ирански активи или да вдигне санкциите срещу Техеран преди да има споразумение. Вчера военният съветник на иранския върховен лидер заяви пред CNN, че евентуално мирно споразумение зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За новините Лилия Димитрова.
1: Израелската армия нанесла въздушни удари по южно предградие на Бейрут, смятано за крепост на Хизбула, обявиха от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Според израелската страна, ударите са в отговор на прехванатите по-рано два снаряда, изстреляни от територията на Ливан. Срещу подкрепената от Иран Хизбула, Израел продължава и сухопътната си офанзива в Ливан, чието прекратяване Техеран постави като условие, за да сключи мирно споразумение с Съединените щати. В Гърция предотвратиха атентат срещу израелски круизен кораб, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Гръцката национална разузнавателна

0: разузнавателна служба задържа 37-годишен палестинец, заподозрян като член на терористична организация Хамас. Той е арестуван на остров Крит. Задържание подготвил атентат срещу израелски круизен кораб с пътници от много страни. Кораба се очаква да пристигне през следващите дни, което е активирало дейността на арестувания палестинец. Това е довело до ареста му. Той е поддържал контакти с лица, арестувани в Кипър за терористична дейност. Официално палестинецът е със статут на бежанец и работил сезонно в хотел в Крит. Държала и квартира в Атина, където полицията откри лаборатория за подготовка на взривни вещества. От полицията съобщава, че срещу задържания са повдигнати обвинения за членство в терористична организация, където е преминал и обучение, и планиране на терористични действия. Чрез медиите гръцки политици и депутати поздравиха ръководството на Националната разузнавателна служба, че е предотвратил атентат срещу мирни граждани. От Гърция, Катя Пеева.
1: В Косово днес се провеждат парламентарни избори за трети път в рамките на последните 18 месеца. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
2: 17 партии и 3 коалиции спорят за гласовете на избирателите, които са над 2 милиона, с половин милион повече от населението на самото Косово заради значителната диаспора в Западна Европа. Повече от година вече страната е в политическа криза заради невъзможността на фрагментирания парламент първо да си избере председател, а след това и държавен глава. Въпреки липсата на скорошни социологически допитвания, общото очакване е за нова победа на самоопределение – формацията на министър-председателя Албин Курти. При последния вод, през миналия декември, той спечели над 51% от гласовете, достатъчно за абсолютно мнозинство в парламента, но не и две трети, необходими за избирането на нов президент. Президентският пост има главно церемониални функции, но Курти не може да се разбере с никоя от другите партии за компромисен кандидат и това наложи разпускане на парламента. Кризата затруднява напредването на Косово към членство в Европейския съюз. В навечерието на днешния вод от Брюксел призоваха косовските политици да създадат силни институции, способни да извършат необходимите реформи за влизане в Съюза. За новините Зорница Близнашка.
1: Ритуално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници беше кулминацията на празника на розата в Казанлък. Репортаж

0: новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички поведоха пъстро шествие по централните улици на Казанлък. В тържествата се включи президентът Илияна Йотова, която отбеляза, че трябва да пазим символа на България – розата.
1: Длъжници сме, защото трябва повече грижа за нашата роза. Трябва да се промени политиките така, че да бъде защитена.
0: Илияна Йотова отбеляза, че трябва да помним и хората, които са започнали тази традиция преди повече от 100 години.
1: Тези, които прославиха българската роза,

0: злато на България. Благодаря за това, че направихте Казанлък световната столица на розата. И всяка година ще се увеличават все повече нашите гости от целия свят, за да се насладят на тази красота.
1: Мария Модева, заместник министър на туризма, отбеляза важността на празниците в Казанлък за популяризирането на фестивалния туризъм в България, както и за привличането на туристи от цял свят.
2: Празникът на розата е събитие с огромен потенциал за реклама и утвърждаването на културния и фестивалния туризъм.
1: А в празничното дефиле тази година се включиха рекорден брой от близо 7000 участници. Включиха се и гости от побратимените градове на Казанлък, които гостуват.

0: Спечели над преварата на пистата Балатон за Гран При на Унгария. Лидер в генералното класиране, италианецът Марко Бедзеки с Априлия с аванс от 20 точки пред своя съотборник, испанецът Хорхе Мартин. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3 на 1 гейма. Мачът в Росарио беше последна проверка преди първите срещи от летния турнир Лига на нациите през следващата седмица в съседна Бразилия. А двама наши национали по волейбол, Владимир Николов и Виктор Попов, се разделят с Корона Келце, съобщава БТА, като цитира информация на полския клуб. Според нея, двамата не са оправдали очакванията, а договорите им са прекратени по взаимно съгласие. Трима наши в свободната борба останаха със сребърни медали на рейтинговия турнир в столицата на Монголия Улан-Батор. В различните категории това са Магомед Рамазанов, Шамил Мамедов и Биляна Дудова. Нашите завършиха турнира с общо 6 отличия, от които 2 златни в класическия стил. Националът ни по тенис Александър Донски загуби в първото си участие на финал на турнир от сериите в Чаленджър. В Сенторион, Южна Африка, той отстъпи пред Филип Хенинг от домакините с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 7. А Димитър Кузманов започна с успех на друг чаленджър в Братислава, Словакия, с награден фонд над 160 000 евро. Той се наложи в квалификациите на от украинеца Вадим Урсус 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 1. И футбол с резултати от контролите на финалистите на световното първенство в рамките на днешния ден. Аржентина Хондурас 2 на 0, Кюрасао Аруба 4 на 0, Бразилия Египет 2 на 1 и Ямайка Южна Африка 0 на 1.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! И днес имаше и много слънчеви часове, но и на много места в източна и в южна България. След обяд се развиха гръмотевични бури, имаше краткотрайни валежи и временно и силни пориви на вятъра. Максималните температури и днес в Южна България достигнаха на места до 30-32 градуса. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува ниска облачност или мъгла. Ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска облачност или мъгла, през деня ще преобладава слънчево време. Но около и след обяд ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. И през следващите дни до края на седмицата, сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, скръмотевични бури на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури във вторник ще бъдат между 25 и 30 градуса, към средата на седмицата малко по-високи. Към четвъртък с усилване на вятъра от северозапад ще започне да прониква хладен въздух. Ще повишава се вероятността на места в Западна България валежите и грамотевичните бури да са по-интензивни. В петък по-интензивни ще са явленията в Източна България, там вятърът ще е североизточен, а по-късно след обяд и в крайните югозападни райони ще има краткотрайни валежи. Температурите ще се понижат с 5-6 градуса. В събота вероятността за валежи намалява, ще духа слаб западен вятър. В неделя с усилване на вятъра от северозапад ще започне ново понижение на температурите и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
3: Автомагистрала Хемус. Движението от 1 до 9 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. А моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Поради изпълнение на

0: ремонтни дейности по първокласен път 1-1 в участъка между Монтана и Враца, движението е ограничено изцяло. Превозните средства се пренасочват в последните обходни маршрути. За леки автомобили до 3,5 тона от първокласен път 1-1 в района на село Крапчене по път 362 Сумер Стояново, първокласен път 1-1 Монтана Враца и обратно. За моторни превозни средства над 3,5 тона от село Крапчене по път 213 Крапчене Стубел Липен Криводол, път 3-101 Криводол Враца и обратно. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Започна премахване на ограждение около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Продължава разследването по случая с тежката катастрофа в петък вечер, при която автомобил се вряза в автобус. При инцидента до момента загиналите са 4, ранените близо 10. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Добрин Йотов и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. В следващите 90 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат неща, които никъде другаде не можете да чуете. Например, истинските новини или пък култовата рубрика Тъбвиц. Да не говорим пък за вопли от интернета. Всичко това ще е след около 30 минути. Но сега ще започнем с няколко песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Днес ще се върнем чак в 1999. Поводът е 70 годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026. В поредица от 40 предавания ще си припомним година след година какво сме преживели, припявайки си песните от коса.
2: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Вече сме в 1999, поредната година от началото на новото ни време и последна в миналия век. Освен със съответното издание на фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос», запомнихме тази година и с редица знаменателни събития, които дали ни харесват или не, но няма как да бъдат пренебрегвани. Нека обаче да започнем с песен от коса, така за настроение, например с песента «Ти жумиш» по стиховете на Мирела Иванова, музиката е на Развигор Попов, пее Йорданка Стефанова.

0: През януари 1999 година на бял свят излезе еврото, за радост на едни и за ужас на други. Подозирали ли сме тогава, че само четвърт век по-късно и ние ще си купуваме банички и книги с евро? В този момент все още бяхме вързани за германската марка, но вече се появиха всички предпоставки, след като тя изчезне, да се презавържем към една от най-силните валути. И това бе повод за радост на едни, защото знаем какви ги върши левът, когато е отвързан, и повод за ужас на други, вероятно пак точно заради отвързания лев. Тези полярни и дори гранични чувства и техният вариант «не знам да се радвам ли да плача ли» и до днес така владеят немалко нашенци, обаче тогава в началото, когато споменът за хиперинфлацията бе топъл, но и се наливаха основите на някои завидни богатства, тези чувства направо цъфтяха. Това нямаше как да не се отрази на песните в фестивала на редакция «Хумор и сатира». Сега ще чуем една от тях, много е показателна и се казва «Европейски размери». Тя е на поета Георги Константинов и композитора Константин Бахаров, изпълния Васил Попов.
1: Изглежда, че нещо в късмета ни хлопа, се търсим Европа. Стотици години, а само войните ни свързват с Европа и правят ни с нея сърдечни родини. Тогава ни канят на кървава сватба на почетно място. На предни редути, но винаги нашият Ганьо пострадва. Улучшват го даже победни залюти. Как тук да намериш любов и имотност от разпри балкански земята трепери? Единствено нашата обща самотност е стигнала тук. Европейски размери.

0: и кришата, тиха в роднинските къщи. И вчера, и днеска, когато Европа тревожно искиха, България вече разрушвая треска. Как тук да намериш любов и имотност от разпри балкански земята трепери. Единствено нашата обща самотност е стигнала тук европейски размери. Как тук да намериш любов и имотност от разпри балкански земята трепери. Единствено нашата обща самотност е стигнала тук европейски размери. Ох, България!
1: Балканските отношения определено са сложни. То не, че извън балканските са много прости, но балканските са ни, както се казва, по тюргана тапарят. През 1999 на Балканите стана наистина горещо, когато започнаха въздушните атаки срещу Югославия, която отказа да подпише мирен договор. Една вечер ракета дори падна и в нашия двор, в Горна баня, край София, слава богу, без жертви. Няколко дни по-късно бе поредният спектакъл на Златният кос, на който се опитахме да повдигнем духа на населението, че все пак има кой да бди над него с песента «Балада за нощната стража», по стиховете на Марко Ганчев, музиката е на Александър Бразицов, пее Ириней Константинов.

НАТО, кой знае защо, се свързва основно с САЩ. Може би защото и двете са популярни като абревиатури. Но сега за друго. В началото на 1999 президентът на САЩ Бил Клинтън бе оправдан в процедурата по импичмент в Сената, започнала заради едни определени отношения с Моника Люински насред овалния кабинет, които се приемат за неподходящи за президент и за съответния кабинет. Това решение вероятно вдъхнови поета Васил Сотиров, композитора Ценко Минкин и актьора Величо Ушев за песента «Аз съм невинен». Ще я чуем, но не можем да подминем нещо важно. Представете ли си как би могла да се развие тази история, пък и съдбините на САЩ и на човечеството, ако отношенията между Клинтън и Люински бяха се развили малко по-инак? Накратко казано, ако се бяха взели двамата, което на теория е напълно възможно. Сериал, уважаеми слушатели, от по-романтичните и по-дългите. Но не, сватба нямаше, затова вероятно за компенсация на фестивала на редакция Хумор и сатира през 1999 прозвуча съответната песен «Сватба». Тя е по стиховете на Божидар Томов, музиката е на Димитър Пенев, изпяя Йордан Петков и нея ще чуем след това.

вечната тука, да вдигнат и мен, нали съм и аз старатайка, на трупчета тука, да вдигнат и мен.

си къркат бира. Защото в близост нямаше горив. А неква сватба татък зад баира си пиваше и викаше горчиво. И хукнах да ги видя, но по пътя ме среща старо и добро другарче. Пък аз какво ли друго да измътя? Покани го в едно гараж, барче.

Язвата ни чак да стояги. Така ни биха до изнемога. Жените им те бяха баби яги. Мъжете всичките борци за Бога. Заклевам ви по сватби, не ходете. И аз едва ли някога ще хода. Ще предпочитам модните филета и деколтета. Абе, виша мода!

двамата смисли все добри и прости. А неква сватба татък зад баира ме кани да ида пак на гости. Жена ми много настоява, пък аз нещо се двумя.

На 5 юли 1999 година българският лев бе деноминиран. От него бяха остригани 3 нули и той поизправи гръб, та и ние покрай него. Нямаше как този исторически акт да не бъде възпят на златният кос, макар и с известен скепсис. Това е разбираемо, но

осмилъгани в любовта и в обществените отношения също. Слушаме деноминация на поета Николай Павлов и композитора Йонко Попов. Изпълнението е на Милена Маркова и Борислав Чучков.

Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 1999, а също и със спомени за тази година. С звукорежисьора Кристина Петкова ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026 навършва 70 години. Следва голямата къща на смешните хора.

0: хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Отмина концертът с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Очаквано, във времето на хумор и сатира, идва ред на голямата къща на смешните хора. Аз съм си все така Весел Цанков. Сега предстоят истинските новини, после ще чуем субективно подбрани вопли от интернета, после ще е култовата рубрика «Тъбвиц», после ще има усмивки от 70-годишните радиоленти и още едно друго и ще стане време да се ориентираме към приключване. Ние обаче тепърва започваме, при това с една песен на Ал Стюарт, която обръща внимание на ролята, мястото и значението на песента по радиото.

Голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира следват истинските новини, в които ще надградим чутото преди малко в вечерния осведомителен бюлетин. В дух на социална чувствителност, устойчиво развитие и улесняване на възрастните хора, правителството представи дългоочакваната реформа в пенсионната система, която експерти вече определят като смела крачка към икономика без евро. А това според мнозина е многоходова комбинация. След проточилата се обществена дискусия и някои спорни предложения за промени, бе взето решение пенсиите постепенно да започнат да се изплащат не в финансови средства, а в натура. Според професията, приноса и емоционалната връзка на пенсионера с националното производство. От Министерството на социалното спокойствие подчертаха, че мярката няма за цел икономии, а е връщане към истинските ценности. Според официалното съобщение, парите често се харчат неразумно, докато чувалът с картофи, кашонът с буркани или комплектът работни ръкавици носят сигурност, традиция и безспорна стабилност. Първи в новата система ще бъдат включени бившите строителни работници, които ще получават пенсията си под формата на цимент, вар, кабели и до 2 квадратни метра гранитогрес месечно. За пенсионерите от текстилната промишленост са предвидени пакети с чершафи, хавлии и по един декоративен гоблен с мотив «Спокойни старини». Бившите учители ще получават тетрадки, червен химикал и правото веднъж седмично да поправят граматически и правоговорни грешки на оратори в заседанията на Народното събрание, излъчвани от медиите. Особено внимание предизвика пакетът за пенсионирани служители в администрацията. Те ще получават по 3 папки с подпечатани листове А4 месечно, талон с номерче за чакане на гише и символичен печат вярно с оригинала, който ще могат да използват при четене на разнообразните съобщения по табла, огради и дървета. За миньорите се предвижда пакет с 3 бучки въглища, който според Министерството ще внесе

донесе уют и енергийна независимост. Представителна анкета сред пенсионерите показва окуражаващи резултати. Едно време и без пари сме живели, ама без зимнина никога, коментира 78-годишната баба Донка от Плевен, докато приема първата демонстрационна доставка от буркани и капачки. Пенсионерът Бай Тошко, бивш техник, също е доволен. Преди взимах пенсия и се чудех какво да я правя. Сега ми дадоха два разклонителя и бушон. Това е реална подкрепа. Икономисти също виждат предимства. Според анализатори, новият модел значително ще намали инфлационния натиск, защото бурканите трудно поскъпват на международните пазари, а чувалът с лук има по-стабилно обществено доверие от някои валути. От правителството уверяват, че реформата ще бъде плавна. В преходния период пенсионерите ще могат да избират между половин пенсия в пари или пълна пенсия в продукти, материали и сезонни изненади. Неофициално вече се обсъжда и коледен бонус под формата на 2 кг мандарини и календар с усмихнати министри. Най-важното е хората да усещат грижата ни, заявиха от ресорното ведомство. А няма по-топла грижа от това да получиш пенсията си директно във вид на торба с прясно пукнати пуканки. По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира, чухте истинските новини, в които пенсионните неща у нас добиха успокояващ вид. Продължаваме с песен, която не е за пари, защото въпреки онази фраза, че кой каквото и да говори става дума за пари, ние вярваме, че освен парите има и други важни неща. На същото мнение вероятно е и Йоргос Даларас.

Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

od spomenite огън ще запаля, защото всеки спомен днес е жив. Нещата от живота се повтарят.

любов или една раздяла на сцената живота си върви. Прожекторите

Песента от Златният кос, която чухме, е изпята от актьора Николай Урумов, който отпразнува рождения си ден вчера. Тя ни води директно към рубриката «Поздрави се сам» и сега в голямата къща на смешните хора ще се поздрави сам още един приятел на редакция «Хумор и сатира» Васко Кръпката. Той също отпразнува рождения си ден вчера. Песента му не е само негов автопоздрав. Тя ще ни припомни, че в края на този месец идва лятото, вече започнаха жегите и крайно време е да си припомним, че лятото е времето на отпуските и пътешествията. Може ли човек да забрави такова нещо? Може, но Васко Кръпката сега ще ни го припомни.

0: Вчера отпразнува рождения си ден актрисата Мария Сапунджиева, позната ни от театъра, от телевизията, естрадата и от предаванията на хумор и сатира. Сега в голямата къща на смешните хора тя ще се поздрави с монолог от предаването на хумор и сатира «Открито студио».
1: Добър ден! Случайно минавах от тук, видях един микрофон. Човека там отсреща ми каза, че сте от Националното радио и ако съм искала да бих могла така да се изкажа и да се спрях. Значи, мъжа ми е голяма свиня. Голяма. Един потник не му остана без лике. Да кажеш, че са евтини, не са евтини. Слигавници пробвах, обиди се. Кажи, аз бизнесмен ли съм или слабоумен и са накапи. Ужас! Ужас като дъгата е. От всички цветове има по потниците. Гювиче, мусака, кисело мляко, лютеница, всичко има. Да беше поне нещо артист, художник, да ги продам после тия потници, да вземем някой лев. Той не. Не, бизнесмен бил. Държи там едно гаражче, тури един гащеризон и по цял ден под колите се завира. Вечер се прибере и каже, кво има за вечеря. Пробвах известно време, не с мазни храни. Понекът се накапи, да не му остане лике. Направя му две филийска шкавал, без масло, сложа отгоре 2-3 резенчета краставичка, малко магданозец и му ги дам. Викам си, и да ти пада сега по потника, нищо няма да остане. Мъж му обаче все едно, че напукбе, майка му стара, все едно, че напукбе, стане, вземи кетчупа и си цвъркни направо върху корема. Размажи го така с длан, каже опа и си седни. Поне да обичаш и кетчуп, да му повярвам. А той и алергия има към доматито. Изрива се един такъв целия, надуят му са бузите, седи и ма гледа. Както и да аз за друго исках тук да се изкажа, ма то като му потече на мисълта на човека, знаете как е, не може да се спре. Значи, мъж ми и хърка. Има и ни хора, дето похъркат, паспрат. Има и други, дето хъркат 2-3 пъти, побутниш ги, млъкнат. Мъж ми обаче не е от тях. Значи мъж ми започва да хърка още преди да е заспал. Още по време на вечеря хърка. Сякаш репетиция прави. После си легне, а събахленкът се събуди и продължи. Гледам го на ден, отвил се, зяпа в тавана и хърка. Питам го, буден ли си? Вика да. И що хъркаш бе? Що хъркаш като си буден бе? Вика не знам, хърка ми се. Същия като баща си. Тя ми казваше, мама, на времето, на тия майче родата им още не е слязла от дърветата. Така казваше, ма послушах ли аз? Ня послушах. Бе трябваше да се сете, бе трябваше да се сете, че има нещо нередно в тоя рот, ама аз по млада, влюбена, наивна. Виждах и майка му, виждах я каква е вещица през цялото време, я виждах в смисъл, ня обиждам аз в момента. Тя наистина си е вещица жената, само дето не може да лети, де. Той иначе всичко друго така и съвпада. Баща му пък няма дума, дето да го опише. Ни обидна, ни никаква. Седи така, седи, гледата, мълчи. По едно време се отвори устата и започне да зине насреща ти. Зине, зине, па спре и продължи да те гледа. Бе,

Четах някъде, че някаква военна тактика било това, това засплашване на противника и така нататък, обаче баща му на мъж ми нито е военен, ни в казарма е ходил, ни нищо. Почнах и аз да му зина насреща, след което на всички разправи, че съм ненормална. Как един нормален няма, не знам. Мислих по едно време да ги пусна в рекордите на Гинес за семейство с най-много идиоти на квадратен метър, ама усрамяма от съседите и се отказах и така. Това да ви кажа, не ми е лесно. Въобще никак не ми е лесно, но исках просто така да го споделя това с някой и така да ми поулекне малко, ама то като гледам, не ми улекна. Тама и само си загубих времето тук, ама както и да е. Лек ден ви желая, успех на предаването,

0: В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира продължаваме с рубриката Усмивки от 70 годишните радиоленти. Днес ще си припомним гласа на един от легендарните български комици Константин Коцев, чиято 100 годишнина отбелязахме в четвъртък. Константин Коцев ни е познат от сцената на сатиричния театър, от киното и телевизията и от предаванията и спектаклите на Хумор и сатира. Нека първо да чуем един спомен на неговия колега от сатирата, Васил Попов, разказан на 1 април 1980 година в празнично издание на Голямата къща на смешните хора.
1: Когато постъпихме с другаря Коцев в сатиричния театър, това беше към 60-та година някъде, нали така, Пацо? И тогава даже не бяхме помирисвали микрофон, и просто така една благородна завист имаше към другите наши колеги, които бяха, така да се каже, превзели радиото. Нали, Нечпо, Фенчо Багаров, Калоянчев, Парцалев, Стоянка Мутафова. И си викахме, дял да го вземе, кога и ние ще проговорим по това радио. Но не би. И един ден аз реших да си направя една шега малко грубичка с Пацо, но това беше точно на 1 април и едно време, не знам, той редой ме подсети, затова му викахме ден на лъжата. И реших да си направя такава шега, намерих от някъде някакви пиеси, някакви текстове на пишеща машина, така доста обемисто, така топчето излезе, сложих ги в една папка, написах някаква пиеса, не си спомням какво, роля, почертах я с червено, на запис в радиото да бъде Коцев, еди колко си часа, в кое студио, и оставих на пропуска.
2: След което аз взех този обемист пакет. Много зарадвам, викам, за пръв път, пък толкова много, да, голяма роля. Дойдох, потърсих студиото, тук викам, другари, извинете, влизам,

0: Те погледнаха, викаме, те са различни страници, те са от различни пиеси събрани на една сутрин. Но ми стане приятно все пак, че дори една такава шега може послужи така за стимул. Не, никакъв стимул, напротив, може да ме извикат един ден. Но шега със всичко може да стане. Това е най-хубавото нещо на този свет.
1: Сега следва скетч от спектакъла «Хумористично ателие» от 1980-та. В него на Константин Коцев партнира Пепа Николова, а след това ще продължим с песничка за старото сако от фестивала «Златният кос». Константин Коцев я изпя през 1976 година.
0: Къде става обмяната на парите?
2: А искате да кажете ченджа?
0: Да.
2: Съседство.
0: Ченч. Извинете, другарко, тук ли става обмяната на парите?
2: Да, колко искате да смените?
0: 10 лева.
2: За какво?
0: Швейцарски франк.
2: О, вие сте чужденец, нали?
0: Как е така? Помислихте, че съм чужденец?
2: Ами защото искате чужда валута.
0: Как да ви обясня? Чуженецът си има чужда валута. На него му трябват левове. А пък аз съм българин и затова ми трябва валута. Нали е логично?
2: Логично е, но не мога да ви сменя.
0: Моля ви се, вижте, те са съвсем новички. Не са фалшиви. Вижте ги.
2: Да, но ние обменяме тук само валута.
0: А какво е това валута?
2: Валута е, как да ви кажа, пари.
0: Ага. А левовете пари ли са?
2: Пари са.
0: Значи са валута. Сменете ми ги.
2: Да, но ние тук обменяме само твърда валута.
0: Извинете, че това да не е мека валута. Че това, ако е метка валута, швейцарските франкове какво са?
2: Твърда.
0: Извинете, другарко, ама парите да не са гевреци. Добре, тогава. Пак ви казвам, че толкова ли нашите пари не са добре, не важат?
2: Не съм казала такова нещо. Добри си, важат, за тях може да си купите всичко, което поискате. Кола, брашно, млеко, там, всичко каквото поискате.
0: Дайте ми тогава 5 кутии копърка.
2: Моля?
0: 5 кутии копърка, казах.
2: Това тук да не е бакалия, тук даваме пари срещу пари.
0: Еми, значи не съм сбъркал. Дошъл съм там, където трябва. Ето ви 10 лева, дай ми швейцарски франк.
2: Не мога да ви дам.
0: Ма защо така, моля ви се? Хубава работа ми. Вие за какво сте тука?
2: За да изпълнявам желанията на клиентите.
0: Ами до сега никакво желание не сте ми изпълнили.
2: Добре, всъщност за какво са ви? За къде ще пътувате?
0: За сега никъде няма да пътувам.
2: Ами, щом не пътувате, защо са ви пари?
0: А вие, защо си боядисвате косата?
2: Това не е ваша работа.
0: А ваша работа ли е да ме питате защо ми са парите, защо ще ги сменям? Ама капите ли някой, когато отидете в бакалията, като си култувате брашно? Какво ще правите с това брашно? Какво ще месите там? Ако замина, ще ми ги смените ли?
2: Да. Извадете се там паспорт, искайте разрешително и заминавайте.
0: А вие обичате ли да разхождате кучета?
2: Какво?
0: Обичате ли да разхождате кучета, защото аз не мога да замина без да има някой, който да ми разхожда кучето. Вие ще трябва да ми разхождате кучето, моя боцко.
2: А кой ви кара да заминавате?
0: Нали ви казахте вие, да си скарам паспорт и ще замина. Вие бяхте много мила. Това, което ми предложихте, обаче трябва да се грижите за моето кученце. Иначе то ще ми подпикне целият апартамент.
2: Тогава не заминавайте, останете тука. Кучета отнес не понасям. И престанете да ми бутате тия 10 лева в носа, да ми удара с тях по главата.
0: Не ме е страх, мека валута.

Това бе за днес в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която през 2026 става на 70 години. Ще се чуем отново следващата неделя, когато ще бъдем заедно още в 2 през нощта с Нощна академия комика, след това от 13 часа е Дневната академия комика, вечерта след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. Сега остана да ви кажа, че предаването подготвихме Кристина Петкова и Весел Цънков с помощта на колегите от Фонотеката и Златният фонд на Българското национално радио. Желаем ви спокойна вечер и успешна седмица с програма Христо Ботев.

0: Кино с думи.
1: Добър вечер, започва Кино с думи. Запазеното пространство за българско кино на програма Христо Ботев. Днес излъчваме от Варна, а поводът е 34-то театрално варненско лято. На звукорежисьорския пулт е Михаил Михайлов, редактор е Мариана Ганчева, а музиката избира Диляна Трачева. Пред микрофона в следващия час ще бъда аз, Таня Димова. Ще се радвам да ни слушате.

0: Уважаеми слушатели на Кино с думи, в момента се намирам в гримьорната на Варненския театър в рамките на фестивала Варненско лято и срещу мен стои един актьор, който лично за мен е много любопитен и ми въздейства с гласа си, както си казахме с него преди да започнем разговора, с всичко, което прави на сцената и на екрана, защото има едно присъствие, което, вярвам и вие самите ще го потвърдите, успява да достигне до нас зрителите, да не говорим, че има и стойка на Тореадор, което не е случайно, най-вероятно. Спирам с обясненията и ви казвам, че срещу мен вече стои Константин Еленков. Здравей!
1: Здравейте, здравейте, много ми е приятно. Стойката на Тореадор, което каза, е нещо много важно за мен, защото според мен човек е артист на сцената, трябва да стои някакси винаги като струна, а тореадорската стойка е най-вярната за съответното нещо.
0: Кога осъзна, че всъщност тялото ти е един инструмент и то водещ инструмент в играта?
1: По принцип някакси според мен е театрален закон, че тялото е продължение на гласа или гласа на тялото съответно. И според мен, ако не осъзнаваш това, няма как да ти се получат нещата, защото езика на тялото трябва да е абсолютно в синхрон с гласа, с звукоизвличането, защото всъщност звукоизвличането става през тялото, през мускулите, през тези вътре в нас лигавици и така нататък. Това е тялото, от което извличаш звука, така че винаги е много важно тялото и гласа да са заедно.
0: Случва ли ти се тялото ти да отказва да приеме някой текст?
1: Това е много хубав въпрос. Ами, случвало ми се тялото да реагира по странен начин на текст. И то може би на цяла пиеса даже. Едипи пророците, примерно, тялото ми много особено реагира винаги на съответния текст и на съответната тема. Тъй като Едип е, повечето хора знаят, една доста особена история. Аз играя с истинската ми майка на сцената, което някакси самото тяло винаги потръпва и някакси изпада в някакви такива особени конвулсии на отрицание и трябва да се пребориш това, което пък е добре от една страна, защото ако нямаш с кого да се бориш, какво правиш?
0: А какво се случва с тялото ти и с теб самия в рамките на малката Англия? Защото там отново го има танца, отново успяваш да приковеш вниманието, всичко винаги започва някак от теб и от танца ти. Аз вярвам, че танца по принцип е един универсален език, който всички говорим. Ако музиката е езика, който всички разбираме, танца е езика, който всички говорим. Какво се случва с теб и с тялото ти там през тази история?
1: Аз това се шегувах в един момент от репетицията на Малката Англия. Аз казах, тук трябва да пишете не актьора, а танцора Константин Еленков, тъй като аз през цялото време танцувам. И това много ми помогна, защото някакси това ми помогна да разбера какъв човек е Спирус. Някакси танца ме зарежда с нужния заряд, за да подхвана след това изобщо целият спектакъл. То затова и спектакъл започва с танца на Спирус. Някакси, защото когато танцуваш, не е нужно да си щастлив. Защото той танцува и когато не е щастлив. И това е начин на изразяване. Някакъв странен друг. Просто той така се изразява и това беше много интересно, че такъв някакъв човек е възможно да съществува, защото всичко е възможно. Нали, някакви хора си казват, гледай сега, това са намислици, но не е така. Защото като се огледаш, примерно, в живота, има страшни индивиди и ако го сложиш на сцена, някакви хора ще си кажат, това са намислици, а те не са. Така че и такъв човек е възможно да съществува и на мен беше много интересно, че го открихме през танца, защото аз от малък, за мен танца е много важно нещо. Аз съм танцувал дълго време латино танци, кубински танци и така нататък. И просто от малък имам някаква страшна любов към танца, към този език и към този начин на изразяване.
0: Разбирам, аз от малка танцувам народни танци, така че знам тази любов как се заражда, но разбрах какъв човек е Спирус. Какъв човек е Спирус? Този, който ти си разчел, защото зрителите, навярно, откриват различни

0: различни неща.
1: То това му е хубавото на изкуството, че всеки може да чете каквото реши да прочита. Спирос за мен е човек, който не се отказва за нищо и пред нищо. Ако поиска нещо, той трябва да го има на всяка цена. А както се вижда в спектакъла, понякога тази цена е доста висока. Спирос е някакъв по-мек и по-интелигентен и, ако щеш, емоционално интелигентен и по-културно развит от Лопахин на Чехов. Той е някакъв такъв гръцкия вариант на Лопахин от Вишнева градина. Тоест, той е бедно момче, което си е казало, ще стигна до където трябва, ще стана богат, ще стана капитан, така, така. Единственото, което не може да има, е тази жена, но въпреки всичко той пак по някакъв начин я има, защото се жени за сестра и е там и я има, и през цялото време той знае, че нейното внимание ще е върху него. И плаща с живота ти, защото това той да умре си е негов избор, а това тя да умре е пак негов избор.
0: А какво е да се имаме в любовта? То винаги ли е свързано с това реално да бъдем заедно, или по-същественото е именно ума и сърцето да са при другия?
1: За мен като човек е по-съществено ума и сърцето да са при другия. Аз не държа, даже някакси житейски, никога не съм разбирал тези връзки, в които някакви мои приятели влизат от много млади, от 16, 17, 18 годишни, защото за мен това по някакъв начин е лъжа, някаква репетиция за големия момент. И аз никога не съм влизал в такива връзки, аз много малко съм имал връзки от живота си, защото аз мога да харесвам и да обичам един човек, но не е нужно да влизам във връзка с него, да се лъжа, че ще остана завинаги с него. Не, аз те обичам и те обичам завинаги, но не знам по какъв начин ще развия любовта ми, защото любовта е много широк понятие. И затова според мен е по-важно сърцето да е там. Но в спектакъла, както се вижда, той не приема това. Той иска да е и физически, и духовно.
0: А това завинаги създава ли ни проблем понякога, не само в любовта, въобще в отношенията, защото сякаш, когато го чуем, ние приемаме, че то е наистина вечно. А всъщност много често нашето завинаги е тук и сега, защото сега така го чувстваме.
1: Точно така е. Аз това съм казал, че завинаги е едно понятие, което аз не разбирам. Защото за мен завинаги не съществува. Завинаги е точно сега, тази секунда. Както каза Георги Господинов, нали, никога повече няма да е вторник, 23 май 2026, нали, 12 часа и 35 минути. Това е завинаги. Това остава завинаги. А другото завинаги, което използваме много така, много ларж работиме с тази дума и с това понятие, според мен то не съществува, защото просто е измислено. Просто е измислено.
0: Тази невъзможност, която откриваме в малката Англия, можем да открием и в влюбения дирижабъл. В единия случай невъзможната любов, в другия случай невъзможността на полета на поета. Защо така се привличаме и купнеем по тази невъзможност? Кое в нея ни кара толкова да я желаем?
1: Мистиката, невъзможността е, съдържа в себе си голяма мистика. Има едно неясно, а човекът винаги се привлича и ще се привлича от незнайното. Хем го плаши, хем го плаши по такъв начин, че вдига адреналина. Това е от този сладък страх. Като гледаш страшен филм, примерно, обичаш да те леко страх и има адреналин и тръпка в това. И за това тази невъзможност ни привлича. Защото има нещо неясно на къде ще ме отведе. Ако човека много живее през акото. И това е нещо, което по мен ни привлича в невъзможността. А по принцип, артиста като цяло винаги работи само с това. Само с невъзможните неща. Защото те са най-интересни. Защото те са възможност за борба с нещо, за преодоляване на нещо. А каква е работата на един артист? Да се бори и да преодолява.
0: Всъщност ти не търсиш решението, а си в процеса на преодоляването.
1: Абсолютно да. В процеса на преодоляването трябва да бъдеш. Защото аз това съм казвал, според мен за президента на изкуството и изобщо за изкуството не е важна поантата, не е важно точката и откритието. Не, важно е да зададеш въпрос на зрителя, а не да му даваш отговор. Даването на отговор никой не го интересува. То минава и свършва. Това са детски приказки. Ако искаш да правиш нещо голямо и важно, трябва да задаваш въпроси, които си задаваш на себе си и да пробваш да чувъркаш вътре във въпроса. Това е, артиста по някакъв начин е и трябва да може да бъде смел за другите. За тези, които ги е страх да чувъркат в необятните въпроси. Това е нашата задача. Да ровим за другите, които нямат смелостта да го направят.
0: Не е ли много отговорно понякога?
1: Не понякога, винаги. Ако за теб изкуството е всичко, което искаш да правиш, е много отговорно. Така че трябва да се внимава много къде точно ровиш и

0: какво точно показваш и да.
1: Имам ли си моменти, в които те хваща страх? Той може дори да е приятен, не знам. От това, че ровиш някъде, където ще има последствия.
0: Аз съм човек, който избягва думата страх. Аз смятам, че не трябва да се страхуваме. Така че мен не ме е страх, защото аз знам едно. Аз съм тук за кратко. Човекът е продукт със срок на годност. Днес си създаден, утре ти изтича срока. И нямам време да се страхувам, защото какво е страха? Страха е тогава, когато знаеш, че можеш да загубиш нещо. Аз нищо не притежавам, че да загубя нещо. Аз не притежавам нито тялото си, нищо не притежавам, нищо не е мое. Така че нямам какво да губя. Затова не ме е страх.
1: Много освобождаващо.
0: Много. Препоръчвам го силно и горещо.
1: Предлагам точно тук да чуем малко музика, след което продължаваме разговора.

0: Слушате Кино с думи, уважаеми слушатели, с Константин Еленков си говорим и сега стигаме до този момент, в който си давам сметка, слушайки те, че всъщност голяма част от персонажите ти са хора в движение. Въобще вие, актьорите, сте хора в движение. Кое му е хубавото всъщност на движението? Ние говорихме и за танца. Какво предполага това, че в крайна сметка няма крайна дестинация и дори да има, тя предполага да се тръгне отново на някъде?
1: Движението е живот. Когато се движим, значи сме живи. Има две неща, които според мен ни карат да осъзнаваме, че сме живи. Това е движението и паметта. Както се казва, помня, значи съм. Затова движението е толкова важно, защото когато си в движение, знаеш, че вървиш на някъде, няма значение на къде, както каза и ти, без значение дали има крайна дестинация или не, то винаги има, защото, нали, ясно, че всички вървим към едно място, но това означава, че си жив. Това е. Толкова е.
0: Какво сходно има в движението ти, да кажем, в Малката Англия и това в Влюбеният дирижабъл? Правим тази връзка не само защото режисьори на двата спектакъла е Диана Добрева, а драматург Александър Секулов, а и защото успяваме да видим и двата спектакъла тук на Варненско лято, поводът ние с теб да се срещнем.
1: Ами еднаквото е... Няма нищо еднакво. Просто няма. Много е различно. Аз винаги съм казал, на себе си съм казал, че и съм се заклевал да се стремя винаги ролите, които правят, да имат разлика. Тя може да е много малка, но понякога точно малката разлика е най-видна и най-голяма. Затова за мен няма нищо общо. За мен това са двама различни персонажа, двама различни души, с две различни истории, с две различни съдби, две тотално различни места, континента и случвания и хора около тях. Нищо общо нямат нито с мене, нито помежду си.
0: Със сигурност си човек на действието от всичко това, което си говорим, но за да откриваш тези разлики във всеки един от персонажите ти, предполагам, трябва не само ти самият да го търсиш, да си уверен в това, което правиш, но по някакъв начин да си предизвикан и от историята, която се разказва. Кое е онова, което когато го прочетеш и виждаш, че, както се казва, ще стане, кое те грабва и виждаш, че ти там ще успееш да си намериш този детайл, който да превърне точно този персонаж в различен и ти да повярваш в него, така че да ни накараш и ние да го видим.
1: Ами това е когато не го разбирам, защото тогава ми става интересен, тогава имам желание да ровя вътре и да търся тези други малки неща, които после изваждам и градя персонажа с тях. А ако не го разбирам, знам, че ще стане супер. А ако го разбирам, няма да тръгне много на добре, защото почвам да вкарвам повече неща от познатите, от познатите похвати, които вече съм използвал и така. И за мен е скучно. Аз съм имал такива роли, разбира се, неизбежно е. И някак си, нали така, това, което съм чувал, хората казват, че всичко е добре, че е наред, но на мен ми е скучно и някакси нямам любов към персонаж. А той просто е персонаж, който съм се градил, който влизам сега в 7 часа, влизам в него, в 8:30 излизам и си тръгвам без никакъв багаж. А има други, които някакси носиш багажа им винаги с тебе. В които влизаш примерно към 2:30, 3:30 и излизаш може би на следващия ден към 2:30, 3:30. В смисъл ги пускаш да си тръгнат.
0: И после ги викаш пак в един момент.
1: Да, после пак ги викаш. Но защото трябва на следващия ден да ги пуснеш, понеже имаш следващ персонаж, който чака на опашка.

0: тъй като аз горе-долу всеки ден играя. И така някъде, да, към 2:30 трябва да пуснеш единия, да излезе трябва и да влезе към 3:30 следващия.
1: Много ми харесва тази доброволна шизофрения, в която се вкарвате. Така ли е и с, да кажем, киното и телевизията, където имаме възможност и в момента да те гледаме в Ком Емине, защото в сериалите те също са така малко по-бърза кухня, но все пак отнема, предполагам, повече време да си този човек.
0: Да, в киното и в телевизията е доста по-различен и процеса и някакси градежа на персонажа, много по-различен. Бих казал, че те, защото много хора казват, нали, театър и кино и така, те са общо, напротив, абсолютно нищо. Даже аз това съм казал, че има много добри киноактьори, които изобщо не могат да играят в театър, и има много добри театрални актьори, които изобщо не могат да играят в кино. Толкова е различно. Тоест, независимо, че си актьор, просто понякога не можеш да правиш и двете неща. Специално за Ком Емине изобщо не беше толкова бърза кухнята, защото ние живяхме заедно всичките 45 дни, вървяхме по този път и най-интересното от всичко е, че ти хубаво можеш да се накиснеш в соса на персонажа, защото ти живееш на снимачната площадка, ти спиш всеки ден и всъщност ти си в реалната ситуация, в която е сериала, всъщност си ти. Ти виждаш какво ти се случва на тебе, минавайки този път, и оттам можеш много ловко да си чупиш парченци и да си слагаш в персонажа. И то всъщност преливането стана толкова естествено, толкова хомогенно, че беше абсолютно удоволствие.
1: Кое в Димитър не разбра, че да ти стане интересен и да искаш да го изиграеш?
0: Ами някакси комплекса. Защото това е човек с комплекс, човек, който е потискан, разочарован от някаква връзка, която е имал, и това го кара да се държи така с жените, да е той, нали, плейбой, сваляч и така нататък. Това не го разбирам, защото аз не съм такъв човек. Някакси аз много лесно пускам всякакви такива разочарования, наранявания, и просто за мен нямат смисъл. И сега смея да твърдя, разбира се, това малко така говоря за себе си, но смея да твърдя, че не съм комплексар, нали, в никакъв случай. Според мен сега може хората да имат други мнения, както искат, добре дошли са. Но това е защото някакси е много важно да осъзнаваш, да, случи ми се това, в тази ситуация реагирам така заради еди какво си, тогава просто няма как, а когато разбереш комплекса, комплекса изчезва, а той не го е разбрал. И това аз не разбрах в него, че някакси как може да станеш толкова деструктивен към себе си заради някакви такива наранявания, случвания, които ти всъщност държиш, и те се превръщат в горчилка и тровят и теб, и околните.
1: Това обаче да

0: и да разбереш къде е грешката, къде е пукнатината. И там вече пренасяш в днешното си състояние тези грешки и ги гладиш и ги оправяш. Така че това не е само наблюдение, по-скоро е да, работа върху теб самия.
1: Да, която е хубаво наистина да вършим. Малко по-рано каза, че Коме Мине е дал възможност да се потопите в соса на персонажа. А този сос, всъщност, не си ли го градите всеки сам за себе си, за своя персонаж, разбира се, във връзка с другите?
0: Да, разбира се, но понеже тук, нали, те са, всичките персонажи са главни. И т.е. по-скоро е един общ персонаж и има втори главен персонаж, който е самата планина и самата природа, който беше страхотно да си партнираш благодаря на този партньор. Стара планина, просто е страхотен. За да стане хомогенен персонажа целия, това беше хубавото, че някакси заедно тънехме в различните си сосове на различните персонажи и той някакси сос се разля и стана един общ. Като казахме тънехме в сосове, ние наистина тънехме в собствените си сосове, защото в много от хижите няма вода, няма бани. И изобщо аз някакси бих апелирал към това, който както може да помага на някои от хижите, защото наистина са страхотни места и хижарите са невероятни хора. Големи странници, много странни птици са това, но ги разбирам, защото живеят просто в на невероятни места, но много от хижите имат нужда от ремонти и от водоснабдяване, защото просто няма от по-нови системи за вода и така нататък.
1: Партнираш си с планината, партнираш си с морето, защото пък в малката Англия именно то е така основен персонаж, да не говорим, че в Коме Мине и стигате до морето в крайна сметка. Така че всичко води до тези много големи сили. Имаш ли чувството, че всъщност една голяма част от живота на човек минава именно в една такава, ние го казахме и по-рано, една такава битка с сили, които са по-големи от него. И всъщност той трябва ли да се бори с тях или по-скоро трябва да се вгледа в себе си и да се бори с себе си в тези обстоятелства на големите сили?
0: Трябва според мен да се бори с това да знае, че човекът е голяма сила. Защото ние сме една от големите сили. Тоест, морето е огромно, планината е огромна, човекът е огромен и много определящ. Защото както водата, голямата вода може да ни нарани, както вятър може да ни нарани, така човека наранява водата, така човека наранява земята. Даже ние доста повече ги нараняваме, отколкото те нас, според мен. Така че трябва човек да осъзнава това. И когато го осъзнае, според мен по-съвестно ще започне да работи с това, което е. Защото много хора не осъзнават колко всъщност сила имат и колко голямо нещо е човекът. И много нехайно, според мен, работят с това.
1: Ето така, говорим за човека, защото независимо дали е актьора, дали е журналистът, който ще да е, в крайна сметка е човека. А пък и в днешно време, предполагам, много говорим за съвременния човек. Ти как ги виждаш нещата? Какъв е всъщност човекът? Какво означава въобще да си човек и да си човек в днешно време? Да си зрителя в театралния салон, който гледа влюбения дирижабъл или малката Англия? Да си зрителят в къщи, който докато вечеря гледа Коме Мине? Да си човекът, който се бори ежедневно с самия себе си, с комплексите си, а понякога пък им се предава още преди да е започнал битката? Какво въобще означава наистина си човек днес?
0: Това е... Аз ако дам отговор на това, според мен ще свърши света. Защото това е големия въпрос по принцип. Кой съм, какво е да си човек? Това, до което съм стигнал за себе си, е, че да си човек е няколко неща. Търпение, прошка и знание, което не можеш да отключиш. Защото човека носи в себе си винаги едно напрежение, винаги във всеки от нас има едно напрежение, което според мен е това. Не може не да отключиш огромното знание и съответно отговор на въпроса какво е човек. Това е това напрежение, което винаги е в нас. Ние знаем какво е човека, но никога не може да го отворим и да отговорим на това.
1: Във всичкото това има ли го съмнението? Има ли го смирението? Има ли ги тези компоненти, които до едното много се стараем да достигнем и също дава една голяма свобода, а другото пък сякаш много ни пречи, но понякога ми се струва, че подобно на страха, който ти избягваш да така да го изпитваш, което е чудесно и въобще нямаш и нужда от това, но като един бек вокал сякаш стои. Ако приемем, ние говорихме за танца, за какво ли не, че сме една голяма банда, всеки един от нас сам по себе си, в това напрежение, което съдържаме и което ни кара да си чудим кои сме, какво сме, защо сме, къде стоят според теб съмнението и смирението?
0: Съмнението е много определяща човека черта. Ако не се съмняваш себе си, няма да си човек. Просто това е една от основните характеристики на човека. Дори аз и много приятели, които ми казват, колко ти завиждаме, че си толкова спокоен, че си толкова, нали, нямаш проблеми със себе си. Аз казвам, напротив, аз имам, както всеки от нас, защото непрестанно имам този бек вокал, за който говориш ти, който ми казва, това не беше достатъчно добре, това не беше добре. Само че аз съм го разбрал, че е така и съм си казал, не, няма да те слушам, знам, че това е просто непоправима човешка черта и аз избирам да те игнорирам и да не се занимавам с теб, за да мога да свърша повече работа, защото много хора много се вторачват в това, в този глас. И според мен също много време губят, аз нямам време за губене. И така, съмнението е това, а смирението е също това, което казах някакси. Според мен смирението е да разбереш, че този глас ще си ти седи, ще ти говори и ти просто трябва да се смириш с това, да се примириш, да си кажеш, добре, да, това съм аз, това е човека, това сме, така е, така ще бъде, не си губи времето.
1: Сега ще дадем време на нашите слушатели да послушат още малко музика, след което с теб продължаваме нашия разговор.

0: Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, слушате Кино с думи. Говорим си с Константин Еленков и поезия ми звучи, Косю, в главата. Не знам защо, навярно заради влюбения дирижабъл и факта, че около мен са вашите костюми. И тази поезия звучи ми и Брехт, който казва: никой няма да пита какво е било времето навън, какво са казали поетите за него. Сега може и да не го цитирам много точно, но това е смисълът. Защо толкова много тези поети някак успяват да ни кажат за това, което чувстваме, без дори да ни познават реално?
1: Ами защото поета е строител на света. Поет е много важна функция. И затова е толкова често е пренебрегвана. Защото според мен те имат ролята на мъчениците. Ако има едно изкуство, което според мен се занимава най-силно с, както и по-рано говорихме за човека, очевидно така тази тема ни е, но то изкуството е това. То е наука върху човека. Това са поетите. Поета най-добре разбира човека и поета най-много се примирил с това какво е човек. Смирил, както казахме по-рано. И затова толкова звучи се едно за тебе писано, не е за тебе писано. Просто ние, колкото и странно да звучи е така, ние всички сме еднакви. Може да сме много различни в много други отношения, но същината ни, душиците ни са еднакви.
0: Да, и в това също има нещо, което да ни накара да се смирим, защото замислям се сега, че много ни си иска се да е лично, много ни си иска се да е за нас, стихотворението за нас да е писано, персонажът, който гледаме на сцената или на екрана, на нас да ни говори, ние в него да се припознаем. И всъщност всичко опира до това да имаш това смирение, че всички сме еднакви, но в крайна сметка да си го почувстваш и малко лично, че за да може да заработи. Има ли нещо такова?
1: Абсолютно е така, абсолютно е така. Някакси това е хитростта в изкуството, че някак си какво правиме ние? Ние работим с това, което всъщност е всеки и го взимаме и го поднасяме, все едно е за теб точно, поглеждам те в очите, втори ред, трети ред и някакси човек си казва: а, ето, това е моята тема, това е моят живот. Не, това е на всички, просто ние успяваме да го поднесем все едно е лично, защото наистина това е много важно. В крайна сметка човек си е сам главният герой на собствения филм, на собственото представление, на собствената книга. Другите са поддържащи персонажите, да не кажа, че някои са изобщо, нали, на трети, четвърти план там отзад хълмчета. Затова е нормално човек да иска всичко да е лично, защото той живее сам със себе си. Той живее за себе си, през себе си, от себе си и това е.
0: Колко са важни тези очи, които ти от твоята перспектива

0: виждаш в театралния салон. Всъщност виждаш ли ги, и понеже споменахме, че с киното има разлика, там има очите на партньора, да, но пък има и една камера. Тези неща колко ти пречат, колко ти помагат, колко въобще ги усещаш и има ли значение дали ги усещаш?
1: Ой, виж, много е различно. Понякога толкова можеш да влезеш в, примерно, в един спектакъл, че изобщо да забравиш. Аз това съм казал, за мен един спектакъл минава много добре, когато не помня. Когато свърши, просто не помня какво е станало. Тогава, значи, минало добре, тогава съм се загубил в всичко. Но има представления, които пък ми е приятно да видя и искам да видя публиката, и искам да чуя публиката, и искам да я усетя, че е там, защото публиката върши толкова работа, колкото вършим и ние. Защото тя е стената, с която играем сквош.
0: Тя е планината в случая.
1: Да, тя е планината в случая, точно така, както е в Комедия. Да. Тя е другия персонаж, който ние си партнираме много. Защото ако не върне правилно, това нас може да ни спъне много, зависи от ситуацията. Но при камерата, примерно, там е доста шок, защото това е едно циклопско око, което стои до тебе и те наблюдава, и ти трябва да се правиш, че го няма, а то е много там. Защото камерите са огромно нещо. И, примерно, мен камерата повече ме смущава от публиката, което е странно, може би, но някакси има нещо друго, което чувствам, някаква друга отговорност, не знам защо, особено.
0: Ето, имаш още неща да разгадаваш, а пък може би не, защото, навярно, това ще поддържа този интерес, който имаш. Вярно, всичко води до въпросите и трябва да ги има тях. Искаш ли наистина да си отговаряш на тези въпроси? Искаш ли да си в търсенето или искаш да си до достигането, като говорихме за движение и действие?
1: Искам да съм в търсенето. Някой беше казал, че прабаба ми мисля, че не знам, може да не е прабаба ми, някой беше казал нещо такова от семейството, че казала, че не е интересно да знае всичко, защото ако знае всичко, за какво живее. Така че предпочитам да търся, това е интересно, това е играта. Искам играта да не свършва, искам да не излизам от водата, искам да съм малко дете, което иска по цял ден да тича пред блока и да играе на стражария, паши и на криница. Това е моите стражария, паши и криница, това. Искам да търся цял ден отговора, който се крие зад някое дърво, зад някой гараж, и не мога да го намеря.
0: В тази връзка, понеже често говорим, че хората на изкуството са творци, ти така ли се възприемаш? Като творец или като откривател? Защото пък от друга страна, може би само Бог е творец.
1: Аз смятам, че артиста е възможно да стане творец. Аз не мисля, че още съм творец в големия смисъл на думата, да, аз творя своите персонажи, но по-скоро съм откривател все още. Може би целта на един артист е да стигне до това да бъде творец, ако има изобщо така, защото има артисти, които са артисти просто защото няма друг избор, защото изкуството е начин на изразяване, вътрешния свят просто го с извинение повръщаш пред това, защото просто не можеш повече да го задържиш вътре в себе си. Но има хора, които все пак имат някакъв стремеж в изкуството. Аз може би нямах, може би вече почвам да имам, но ще ми се да свърша някакви неща, да сътворя нещо по-голямо, но дали ще стигна до там, дали не, само живота ще покаже и Бог.
0: Ти мислиш ли понякога, че всъщност това, за което сега ние с теб тук си говорим и това, което ние виждаме от теб на сцената или на екрана, всъщност да, то е твоята работа, но възприемаш ли го като наистина работа? То е ясно, че ти изкарва пари, то е ясно, че ти отнема време, енергия и всичко останало, и че както някои са заболекари, лекари, счетоводители, каквото още можем да си сетим, ти си актьор. Но просто, говорейки си сега и не само с теб, и виждайки начина, по който се отдавате на това, стигам до извода, че то е много далеч от работа. Сега сигурно звучи банално, но наистина е начин на живот, то е начин на съществуване, на възприемане, на усещане на света, на другия, на всичко.
1: Така е. А това е много хубаво, защото сега в представлението в Любина Дирижабо се казва едно нещо, че една от лъжите в изкуството е, че това не е работа, а е призвание. И поета в Дирижабо казва, да, ама никой не плаща за призвание. Така че то е работа до там, докъдето в момента, в който трябва да ти изкарва парите, призванието трябва да почне да се смесва с много други неща. В смисъл, да, абсолютно аз това искам да правя и съм щастлив, че мога да го правя и мога да го нарека работа. И сега ще ти кажа защо е много работа. Защото това да копаеш и да къртиш в собствените си и в чуждите емоции, чувства, спомени е миньорски труд. Това са камъни, които тежат много. И да ги носиш е толкова трудно, колкото да носиш истински камък. Просто ги носиш на друго място, а другото място, на което ги носиш, е даже по-деликатно от ръцете. Така че е работа, но по-голямата част от работата е нещата около случването на изкуството. Тоест, актьорската хигиена, това да се поддържаш здрав, защото това е много важно, защото аз имам 18 активни заглавия, играя всяка вечер и вътре влизат по 900-600 души в залата и трябва да съм здрав, за да не трябва да

0: пада представление, т.е. ние трябва да се грижим за това, да гласът ти да не пада, как изглеждаш, коси, бради. Ето аз играя сега, примерно, нали, 4-5 антични драми и трагедии. Някакси косата, брадата са важна част от цялото нещо. Изобщо такива неща, това вече си е работата, която си е скучната работа, която е, нали, някакси по някакъв начин everyday job.
1: Не случайно казахме какво значение има тялото и дори тази работа да не е физическа понякога, а да е точно този тип миньорска, която е в душата обаче, много силно се отразява на тялото и нищо не е случайно. Към края сме на нашия разговор и няма как да не те попитам за Рим, за този вечен град, в който вие ще играете без кръв. Тази среща с Рим, за теб лично с какво ще е по-различна? Да, вие ще играете пред тази публика там, но кое от текста, от онова, което вие сте създали като свят на сцената, всъщност ще промени нещата за теб и ще видиш вечния град по друг начин?
0: Ами някак си самия факт, че гения на този текст, Алесандро Барико, го е писал там. Това най-малкото ще промени нещата. Това беше като на време, както играхме Одисей в Атина. Някакси, като е на гръцка земя, представлението почва да клокочи по друг начин. Така ще е според мен и в, сега в Рим. А ние ще играем и Куприна, и Без кръв. Защото те и двете са на Барико. И според мен ще започне да клокочи. Просто ще си усети, че си е вкъщи. Самия текст ще усети. Ние много се надяваме и самия Алесандро Барико да присъства, въпреки че той, доколкото знам, има някакви здравословни проблеми. Се надяваме да е добре тогава и да дойде. И някак си това ще е много вълнуващо и за нас, и за текста да види своя баща най-накрая.
1: Ето тук само казвам на нашите слушатели, точно това, ти си на интернационално турне, както се шегувахме с теб и преди това. И това е толкова красиво, защото все пак ние сме хора на движението, трябва да бъдем такива. Животът е движение, е хубаво, когато той се случва навсякъде по света и границите падат и светоусещането се променя, клокочи си там, където трябва. И на финала, понеже ние говорихме за танца, за текста, за поезията, за всичко, което може да се случи и на сцената, и вътре в човека, и за този арсенал от инструменти, които вие притежавате, и дойде време за тази музика, която ние сега ще чуем и в ефир. И всъщност, коя е твоята музика? И не просто като стил. Аз вярвам, че ние всички създаваме музика постоянно, с дишането си, с думите си, с тишината и паузите, които правим. Коя е твоята музика?
0: Ами ти я каза, моята музика е тишината. Защото няма нищо по-шумно от тишината. Това е моята музика. Аз обичам... Ето сега, примерно, се чува този часовник. Аз обичам тези неща. Тишината е моята концентрация, а моята концентрация е най-силната ми музика.
1: И това поетично звучи. Много ти благодаря за този разговор. Беше ми изключително приятно.
0: И на мен също много ти благодаря.
1: Уважаеми слушатели, Константин Еленков беше наш гост, от целия екип и от мен, Таня Димова. Приятна неделя вечер.

Здравейте, скъпи слушатели! Тази вечер сме при Трепси хора. Музата на танца и хоровата песен. Тя не обяснява много. Просто пуска музика и чака краката да кажат каквото мислят. За мен това е най-недостъпната муза, защото чувам ритъма, усещам танца и съм до там. Ако трябва да танцувам, съм като спънат кон. За мен танцът е само от кръста нагоре, без да местя краката. С тях само потропвам или пристъпвам на място. Един вид танца на дървото. А ние продължаваме с единственото хоро, което със сигурност мога да изиграя. Просто се хващам при другите и те ме мъкнат напред, без съпротива от моя страна, само с натрапчивата мисъл. Това няма ли вече да свърши?

От българското хоро прескачаме морето и ето ни в Кавказ, в Грузия и Армения, където танцът е радост, сила, чест и почти битка. Танцьорите не са просто изправени, те са наперени и направо летят. След грузинските танцьори ще чуем танц с саби от балета Гаяне в изпълнение на Берлинската филхармония. В този танц Терпсихора вече е въоръжена и бясна като Атина Палада пред Троя.

След Сабите, обратно по пътя на аргонавтите, от Кавказ отиваме в Гърция. Ще започнем с Зейбекико. Един особен танц. Самотен, тежък, вътрешен и абсолютно неустоим. А после идва танцът на Зорба на Микис Теодоракис, създаден за филма Зорба гъркът. За мен лично е впечатляваща репликата на героя на Антони Куин. Аз, като не мога да се изразя, ставам и започвам да го танцувам. Ще ми се и аз да можех така. Обаче съм вързан в краката и развързан в езика.

Гърция отпътуваме на запад, за да се потопим в страната на фламенкото. Gypsy Kings са втората мигновена асоциация за фламенкото. Те носят онова чувствено циганско усещане за юг, за огън и онзи ритъм, при който столът става излишен. Ще чуем едно бавно, любовно изпълнение, последвано от празнично музикално лудуване. И след като сме загрели с тях, ще ни разтърси патриархът на фламенкото, сеньор Пако де Лусия. Той е първата асоциация, ако се питате случайно.

Прескачаме Атлантика и отиваме в родината на тангото – Аржентина. Танго е танц на водене и следване, на доверие и уважение, на сливане на две тела и две души в едно вълнуващо движение. Път към себе си и към другия. Ще звучи музика от филма «Усещане за жена» с Ал Пачино. Незабравими ще останат за мен две фрази от сцената, в която слепият полковник кани на танц момичето. Когато тя му казва, че годаникът и ще дойде всеки момент, полковникът отговаря. Всеки момент? Някои хора изживяват цял живот за минута. А за тангото казва, тангото няма грешки, Дона. Не е като в живота. Ако сбъркаш и се оплетеш, просто продължаваш да танцуваш. Композицията Por una cabeza е танц за доверието, риска и достоинството. След него ще звучи либертанго на Пиацола, разкриващ танго като класика и страстен нервен импулс. Изпълнител – самият маестро Пиацола.

От близката прегръдка на Танго отиваме към светлината на прожекторите с Майкъл Джексън. Той превърна танца в световен език. Шапка, пауза, походка назад. Аз съм пробвал лунната походка и изглеждах като човек, който проверява дали подът е мокър и дали изобщо има пот. После идва музика от филма Flashdance. В Maniac танцът е представен като пот, амбиция и тежка тренировка. В What a Feeling е като освобождаване. Песента на Ирене Кара получи Оскар и Златен глобус. Затова можем да кажем: трепси хора влиза в киното и излиза с награди.

С балета танцът вече излита във въздуха. Тялото става линия, дъх и птица. При мен подобен опит би завършил в ортопедията. Но при Чайковски изглежда като чудо. В финала на днешното предаване ще чуем два танца от балета «Лебедово езеро». Танцът на малките лебеди и валсът. Предаването изготвихме в екип. Музикален редактор Албена Велева, редактор Анна Мария Кръстева, звукорежисьор Агоп Татеосян и водещ Геннади Дишев. Разделяме се до другата неделя по същото време. Останете с програма Христо Ботев.

Добър вечер, драги слушатели! Започва музикалната вечер на програма Христо Ботев в неделя, когато ви представяме записи на изпълнители, композитори и диригенти, оставили ярък отпечатък в световната музика. Екипът днес в студиото е звукорежисьорът Елена Трайкова и Майя Стоянова пред микрофона. Този път в неделната музикална вечер ще отдадем почит на една изключителна личност и голям музикант. Това е световно признатия американски диригент Майкъл Тилсън Томас, който почина на 22 април на 81 годишна възраст. Майкъл Тилсън Томас, често наричан просто MTT, е една от най-влиятелните фигури в световния музикален живот от края на 20 и началото на 21 век. Роден е на 21 декември 1944 година в Лос-Анджелис, в семейство с дълбоки артистични корени. Неговите баба и дядо Борис и Бетси Томашевски са сред основателите и най-големите звезди на влиятелния еврейски театър в Нью-Йорк, а родителите му Тед и Роберта Томас работят в киното и телевизията. Израснал в Южна Калифорния, младият Майкъл проявява изключителен музикален талант от ранното си детство, именно защото расте в среда, в която изкуството е естествена част от ежедневието. Учи пиано, композиция и дирижиране в Университета на Южна Калифорния. Още като тинейджър показва необикновени качества и едва на 19 години става музикален директор и диригент на младежкия музикален оркестър. В същия период работи и като пианист и асистент на легендарни фигури като Игор Стравински, Пиер Болес и Аарон Копланд. Големият международен пробив на Майкъл Тилсън Томас настъпва през октомври 1969 година, когато печели престижната награда Косавицки в Тенглвуд и е назначен за асистент-диригент на Бостонския симфоничен оркестър. Световната музикална общественост го забелязва след като поема дирижирането по средата на концерт вместо заболелия главен диригент Уилям Штайнберг. Блестящото му представене го превръща в сензация за една нощ. През 1971 година той поема ръководството на симфоничния оркестър на Бъфало, където остава до 79-та, като трансформира състава в център за съвременна музика. Между 81-та и 85-та година заема поста главен гост-диригент на симфоничния оркестър на Лос-Анджелис. През 1987 година Майкъл Тилсън Томас прави огромна крачка в кариерата си като съосновател на New World Symphony в Майами, уникална оркестрова академия, която обучава най-даровитите млади музиканти в Съединените щати. Същата година е избран за главен диригент на Лондонския симфоничен оркестър, където работи до 1995 година, оставяйки след себе си забележително наследство от записи и турнета. Най-важната глава от кариерата на Майкъл Тилсън Томас обаче безспорно е свързана с симфоничния оркестър на Сан-Франциско. През 1995 година той става музикален директор на оркестъра и остава на този пост цели 25 години. Най-дългият мандат в историята на състава. Под негово ръководство оркестърът се превръща от уважаван американски ансамбъл в институция с глобално влияние. Тилсън Томас не просто повишава техническото ниво на музикантите. Той създава разпознаваем художествен облик, основан на съчетаването на класическия репертуар с американска музика, съвременни композитори и мащабни образователни проекти. Именно той създава проекта Keeping Score, който популяризира класическата музика чрез телевизия, радио и интернет и достига милиони слушатели. Проектът представлява документална поредица, която изследва мотивите и влиянията, които стоят зад големите класически произведения на Чайковски, Бетовен, Копланд, Стравински, Берлиоз, Айвс, Шостакович и Малер. Всеки епизод е с продължителност 1 час
и задължително включва съпътстваща програма на Симфоничния оркестър на Сан-Франциско. Именно в този проект, а и не само, се изразява особената заслуга на Майкъл Тилсън Томас за защитата и популяризирането на американската музика. Той е сред най-големите интерпретатори на Чарлз Айвс, Джордж Гершуин, Ленард Бърнстейн и много други автори. Благодарение на него произведения, смятани дълго за периферни, излизат трайно в международния концертен репертуар. Макар да правим портрет на такъв необятен музикант, да е доста трудно, ще започнем именно с интерпретациите му на произведения от американски композитори. Ще започнем с нещо интересно – солово изпълнение на пианото на самия Майкъл Тилсън Томас. Ще чуем три прелюда от Джордж Гершуин.

Чухме три прелюда от Джордж Гершуин, а на пианото беше самият Майкъл Тилсън Томас. Продължаваме неговото представяне с изпълнение на симфоничния оркестър на Сан-Франциско на музика от друг американски композитор. Ще чуем концерт за пиано и оркестър от Аарон Копланд.

Това беше концерт за пиано и оркестър от Аарон Копланд. Чухме го в изпълнение на Гарик Олсън и симфоничния оркестър на Сан-Франциско с диригент Майкъл Тилсън Томас. Следва музика от друг представител на американската композиторска школа. Това е Чарлз Айвс. Ще чуем произведението му «Въпросът без отговор».

В изпълнение на симфоничния оркестър на Сан-Франциско с диригент Майкъл Тилсън Томас чухме произведението «Въпросът без отговор» от американския композитор Чарлз Айвс. Неделната музикална вечер, в която си спомняме за големия диригент Майкъл Тилсън Томас, продължава с музика от Ленард Бърнстейн. Тилсън Томас често е определен като духовен наследник на Бърнстейн. Сходството не е само музикално. Подобно на Бърнстейн, и Майкъл е изключителен комуникатор, способен да обяснява сложни музикални идеи на широката публика. И двамата вярват, че музиката трябва да бъде интелектуално задълбочена, но и човешки достъпна. Ще чуем сега откъс от последната творба на американския композитор Арии и Баркароли, която представлява вокален цикъл от 8 части, който изследва темите за любовта, брака,

Чухме откъс от вокалния цикъл «Арии и баркароли» от Ленард Бърнстейн в изпълнение на Изабел Ленард, сопран, Райан Макини, баритон и симфоничния оркестър на Сан-Франциско с диригент Майкъл Тилсън Томас. Освен популяризирането на произведения от американски композитори, Майкъл Тилсън Томас създава и изключителни интерпретации на музиката на Игор Стравински. Записът му на «Пролетно тайнство» и «Жар птица» с симфоничния оркестър на Сан-Франциско печели 3 награди Грами и често е поставен сред най-добрите интерпретации на тези произведения. Слушаме сега откъс от «Пролетно тайнство», а записът е документален от дебютното участие на този оркестър на емблематичния фестивал BBC Proms в Лондон през 2000-та година.

Това беше отказ от пролетно тайнство на Стравински и дебюта на симфоничния оркестър на Сан-Франциско с диригент Майкъл Тилсън Томас в лондонския Royal Albert Hall на фестивала BBC Proms през 2000.

0: година.
1: Програма Христо Ботев.
0: Драги слушатели, на вълните на програма Христо Ботев, вие сте с неделните музикални вечери, в които този път отдаваме почит на един необятен музикант и изключителна личност. Маестро Майкъл Тилсън Томас, който за жалост ни напусна наскоро на 81 годишна възраст. В първата част на предаването слушахме музика от американски композитори, чието творчество Майкъл Тилсън Томас заедно с симфоничния оркестър на Сан-Франциско пропагандира и по този начин става един от най-големите интерпретатори на творбите на Чарлз Айвс, Джордж Гершуин и Ленард Бърнстейн. Ако трябва обаче да се посочи едно музикално постижение, което най-силно се свързва с името на Майкъл Тилсън Томас и оркестъра на Сан-Франциско, това е техният монументален цикъл с записи на всички симфонии на Густав Малер. Записан между 2001 и 2009 година, този мащабен проект, освен симфониите на Малер, включва и значителна част от вокално-оркестровото му творчество. Издаден под собствения лейбъл на оркестъра SFS Media, колосалният проект носи на Майкъл Тилсън Томас 7 от неговите общо 12 награди Грами и се смята за една от най-значимите Малерови интерпретации на съвременната епоха. Сред най-запомнящите се моменти е изпълнението на 6-та симфония на Малер през септември 2001 година, съвпаднало по съдбоносен начин с атентатите от 11 септември. Този концерт се превръща в катарзисно преживяване за публиката в залата и по-късно е издаден като исторически аудиозапис. Сега предстои да чуем откъси от някои от симфониите на Малер, като ще започнем хронологично от първата. Слушаме нейната втора част, а изпълнителите, разбира се, са симфоничния оркестър на Сан-Франциско и техния диригент Майкъл Тилсън Томас.

Това беше втора част на симфония номер 1 Фре мажор от Густав Малер. Чухме я в изпълнение на симфоничния оркестър на Сан-Франциско и техния диригент Майкъл Тилсън Томас. Следва да чуем и емблематичния финал на неговата втора симфония «Възкресение», а заедно с хора и симфоничния оркестър на Сан-Франциско ще чуем още Изабел Байрагдарян – сопран и Лорейн Хънт Либерсън – мецо-сопран.

Чухме финала на симфония номер 2 «Възкресение» от Густав Малер в изпълнение на Изабел Байрагдарян сопран, Лорейн Хънт Либерсън мецосопран, заедно с хора и оркестъра на Сан-Франциско с диригент Майкъл Тилсън Томас. Следва още един грандиозен финал, този път на третата симфония на Малер, като изпълнителите ще са Лондонския симфоничен оркестър, другият състав, с който е свързан Майкъл Тилсън Томас и който той ръководи в периода от 1987 до 1995 година, оставяйки след себе си забележително наследство. И така слушаме отказ от финала на симфония номер 3 от Густав Малер.

Прекрасно изпълнение на грандиозния финал на Третата симфония на Малер чухме в изпълнение на Лондонския симфоничен оркестър, ръководен от Майкъл Тилсън Томас. Друг връх от неговите записи заедно с симфоничния оркестър на Сан-Франциско на Малеровите симфонии е емблематичната симфония номер 8, известна като симфония на хилядата. Този гигантски проект, включващ няколко хорови състава, солисти, орган и огромен състав на симфоничния оркестър, затвърждава международния авторитет на Майкъл Тилсън Томас като един от най-големите малерови интерпретатори на своето време.

0: Това беше само отказ от грандиозната осма Малерова симфония. Чухме я в изпълнение на солисти, хор и оркестър на Сан-Франциско, ръководени от големия Майкъл Тилсън Томас. Една от най-цитираните негови мисли гласи: «Музиката е един от начините, по които осмисляме живота си». Тази идея преминава като червена нишка през цялата му кариера. Музиката за него никога не е била само естетическо преживяване, а форма на човешко познание и общуване. Като той често говори за необходимостта музикантът да съчетава дисциплина и любопитство, традиция и въображение. Майкъл Тилсън Томас прекарва последните години от живота си в борба с агресивна форма на рак на мозъка, открит през 2021 година. Но въпреки тежката диагноза, продължава да излиза на сцената почти до самия си край, като последният му концерт е по повод неговата 80-та годишнина през април 2025 година, когато дирижира симфоничния оркестър на Сан-Франциско. Това е неговият оркестър, този, с който е работил повече от две десетилетия и постигнал изключителни резултати в престижа му на съвременната международна сцена. Винаги с акцент върху музиката на Густав Малер и винаги с постоянен поглед към американските композитори. Майкъл Тилсън Томас, големият диригент, педагог, композитор и културен визионер, почина на 22 април 2026 година в Сан-Франциско на 81 годишна възраст. Драги слушатели, тази вечер, посветена на изключителния музикант и човек Майкъл Тилсън Томас, ще завършим с адажио из Петата симфония на Малер. А финалните думи и аплодисментите ще са от и за самия Майкъл Тилсън Томас.
1: Do you think you're a lucky man?
0: Мислите ли, че сте късметлия?
2: Do I consider myself a lucky man? Yeah. Oh, you
0: Дали аз се считам за късметлия? О, можете да бъдете сигурни. Да. Защото правите това, което обичате. Защото правя това, което обичам и защото имам възможността наистина да го споделя с много хора. От екипа в студиото пожелания за спокойна нощ с програма Христо Ботев.

0: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
1: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. В Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от Априлското въстание. 8 души остават на лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Чепинско шосе в София. Жертвите са 4. Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близки изток бе обявено примирие в началото на април. Следват подробностите по тези и други новини. В град Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от саможертвата на участниците в Априлското въстание. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
1: Стотици хора дойдоха на площад Априлско въстание и сведоха глава в знак на признателност към героите, дали живота си за свободата, чието имена прозвучаха на тържествената проверка заря. На площад Априлско въстание в квартал Ново село президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова прие почетния строй на националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Държавният глава връчи почетния знак на президента за значим принос на априлци за съхранение историческата памет и изключителната роля на новоселското въстание в борбата за освобождението на България. В словото си президентът Илияна Йотова изреди имената на селищата, въстанали през пролетта на 1876 година.
2: Батошево, Ново село, Кравеник сътвориха подвиг, който роди онзи порив на българина към свободата. Порив, в който никога никой не може да сломи и вихрите на времето на сантиметър не могат да отместят, а го превръщат във вечен символ на родолюбие и героизъм.
1: Президентът Йотова посочи като пример за единството ни реакцията при наводненията в Априлци от преди две седмици, които отложиха честванията.
2: Когато преди няколко дни природата въстана тук срещу човека, когато всички вие се вдигнахте като един, хванахте се ръка за ръка, за да преборите това, което се случи, никой не попита ти кой си и защо ми помагаш. Всички бяхте заедно. Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българския народ.
1: От Априлци, Латинка Светозарова.
0: Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителният директор на агенция по горите и областния управител на Варна, сутринта беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУБ, при чието строителство неправомерно е била оградена гора.

0: започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил.
1: Колкото до незаконните сгради в местността Баба Алино, общината най-напред ще връчи на техните собственици предписания за събаряне, обяви пред БНР кметът на Варна Богомир Коцев.
2: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписания за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
1: Варненският кмет отново отрече да има вина за незаконното строителство и заяви, че са подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били няколко. Според Богомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено. Продължава разследването на тежката катастрофа от петък на Челопешко шосе, при която автомобил се вряза в автобус и причини смъртта на 4 души. Вчера пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента, разказаха за това, което са видели в първите минути след тежкия удар.
3: Видяхме, че не само е автобус, има и кола, врязала се в автобус, пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горе. На място видяхме един горящ автомобил и поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират.
1: 8 души остават за лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челопешко шосе. 3 от пострадалите са в тежко състояние. Репортерът Мария Костова допълва.
4: Един загина на мястото на трагедията, друг мъж на 31 години почина след като беше откаран в болница Царица Йоана Исул. Вчера стана ясно, че още 2 души са загубили живота си заради получените наранявания. Един почина в болница Света Ана и още един в Света Екатерина. 2 от жертвите са индийски граждани. Продължава лечението на 8 души от пострадалите в катастрофата. 2 са в Света Ана и по 3 във Военно-медицинска академия и в Пирогов. Още вчера стана ясно, че 2 от пациентите в ВМА стават в клиниката по анестезиология и интензивно лечение под активно наблюдение, а третия пострадал предстои да бъде преместен за продължаване на възстановяването си в клиниката по гръдна хирургия в лечебното заведение. 3 млади мъже останаха за лечение в Пирогов, след като са потърсили помощ в спешното отделение на университетската болница. 2 от тях са оставени на лечение в травматологията на Пирогов, а 1 в клиниката по нервни болести, уточниха от лечебното заведение. За новините, Мария Костова.
1: Частично бедствено положение обяви кметът на Вълчи дол заради пороя, който повторно заля село Войводино. Интензивният валеж е предизвикал преливане на водата от дерето, което преминава през населеното място и е наводнил приземните етажи на 4 къщи. Кризисният щаб е предприял действия в помощ на наводнените домове и на местните жители. Няма пострадали и бедстващи хора. В другите населени места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове през изминалата седмица, ситуацията е овладяна. Бившият министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Гълъб Донев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, който обхваща периода от 2024 до 2027 година. В интервю за БНР Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните 2 години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Обяснението му.
5: Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление и не искаме да изземваме тяхното право, те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
1: Заяви Георги Клисурски. От партия Демократи за силна България

0: парламентарно представеното обединение Демократична България се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори на есен. Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близкия изток бе обявено примирие в началото на април. До момента няма данни за щети и жертви. Подробности от редактора Добрин Йотов.
1: Сирените за въздушна тревога в Израел са били включени малко

0: дойде обяснението от командването на Иранската революционна гвардия. Израел е бил предупреден, че ще понесе удари, ако атакува Бейрут. По-рано израелските сили действително бомбардираха Дахия, южното предградие на ливанската столица, известно като бастион на проиранската групировка Хизбула. От революционната гвардия предупредиха, че израелската армия трябва да спре атаките си в Южен Ливан и ще да понесе по-съкрушителни удари, ако се опита да си отмъсти на Иран. Властите вече обявиха, че училищата в цялата страна ще останат затворени заради повишената опасност за сигурността. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се обърна към Иран индиректно от ефира на Fox News. Изстреляхте си ракетите, стига толкова. Върнете се на масата за преговорите, изключете сделка. Американските военни в региона са били вдигнати по тревога. Високопоставен ирански служител сподели пред агенция Reuters, че ако Израел отвърне на иранската атака, Техеран на свой ред ще отвърне на удара с още по-голяма сила. И всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимна мишена. За новините Добринотов.
1: Без изненади в Косово партията Самоопределение на премиера Албин Курти печели извънредните парламентарни избори, сочат първите екзит полове. Дори да се потвърди резултатът от 42% подкрепа, те няма да са достатъчни на партията да излъчи сама следващия косовски президент с изискваното от по конституция квалифицирано мнозинство. Неспособността да се избере президент беше причината за разпускането на предходния парламент в Прищина. Следват спортните новини с Владислав Стоянов.
2: Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори на точка след италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. А във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес постигна петия си успех. Италианецът беше най-бърз на пистата в Княжеството след рестарт, тъй като състезанието беше спряно заради проблеми с асфалта. Антонели води убедително и генералното класиране с аванс от 66 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. В световния шампионат по мотоциклетизъм в кралския клас, испанецът Марк Маркес Дукати спечели над преварата на пистата Балатон за гран-при на Унгария. Лидер в генералното класиране е италианецът Марко Бедзеки с Априлия с аванс от 20 точки пред своя съотборник, испанеца Хорхе Мартин. Тенисистът Александър Зверев спечели първия си трофей в турнир от големия шлем. На финала на Ролан Гарос, представителят на Германия, победи италианеца Флавио Коболи в 5 сетов сблъсък. Зверев два пъти повеждаше с 6 на 1 и 6 на 4 и беше изравняван 4 на 6 и 6 на 7, а последната част взе с 6 на 1. Националът ни Александър Донски загуби в първото си участие на финал на турнир от сериите Чаленджер. В Сентурион, Южна Африка, той отстъпи пред Филип Хенинг от домакините с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 7. А Димитър Кузманов започна с успех на друг чалънджър в Братислава, Словакия, с награден фонд над 160 000 евро. Той се наложи в квалификациите над украинеца Вадим Урсус 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 1. Двама наши национали по волейбол, Владимир Николов и Виктор Попов, се разделят с корона Келце, съобщава БТА, като цитира информация на полския клуб. Според нея, двамата не са оправдали очакванията, а договорите им са прекратени по взаимно съгласие. Трима български борци останаха с сребърни медали на рейтинговия турнир в столицата на Монголия Улан-Батор. В различните категории това са Магомед Рамазанов и Шамил Мамедов в свободния стил и Биляна Дудова. Нашите завършиха турнира с общо 6 отличия, от които 2 златни в класическия стил.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолен до 22 градуса в Сандански. В столицата е 16 градуса при 90% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта, главно на източните райони, ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Днес преди обяд над страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на много места ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре между 8 и 17 часа за текущи дейности по подръ...

0: поддържането на виадукта при 34-я километър на магистрала Хемус в посока София ще се ограничи движението в активната лента. При изпълнението на дейностите в 200-метровия участък, трафикът ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от Априлското въстание. 8 души остават за лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челопешко шосе в София. Жертвите са 4. Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близки изток беше обявено примирие в началото на април. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Отгоре от стълбите се зададе един бледолик момък, облечен доволно изящно, с цилиндър и бастун. «А, Владиков!» – извикаха хъшовете. Владиков, едновременен волентир в българската легия, събрана от Раковски в Белград, после хъш в Панайотовата чета, която се лута и Стара планина, и дълго време скитник по влашките градища, беше сега учител в българското училище в града. «Добра ви веселба, момци!» каза засмяно и фамилиарно Владиков и сложи лъскавия си цилиндър на масата, цяла измокрена с вино. «И тоя път шапката ми не ще да излезе безнаказано из твоята кръчма, странджа!» «Е, как си? Коткаш ли, момчетата?» «Абе, апропо, знаете ли защо ида?» «За да те почерпим и тебе една чаша», каза македонски като му наля. «Хай на здраве! Но аз за друго ида. Искаме да дадем до друга неделя в училището представление. Кой от вас иска да вземе роля?» «С някаква народна цел ли, ако е така?» «Аз взимам участие», каза хаджият. «С народна цел. И с пренародна даже. Касае се да съберем една достатъчна сума за разноски по човека». Владиков се озърна важно и предпазливо. «За човека, когато ще ги изпратим да убие султана», завърши той съвсем ниско. После Шепнешко ми му обясни великото значение, което би имало такова происшествие за българската революция. «Прието, всички ще играем!» «Аз вземам роля, но ако играе царя», каза македонски, който беше играл вече ролята на някой цар, не знам в каква войникова драма. Нему му се искаше пак да почувства трепета и очарованието на царското величие. «Аз ще играя войводата пък», каза скромно мравката. «Нали има войвода в представлението?» «Няма ни цар, ни войвода. Драмата е Изгубена Станка». «Повръгът и изгубената Станка и пропадналата лалка! Аз в такива бабишки игри участие не вземам!» разкръщя се македонски, който пръв път чуваше за такава драма. «Ти ще играеш Желю Хайдутина». «А, има ли Хайдутин?» «Има и кръвопролитие, боеве, гърмежи». «Каквото аз обичам», каза македонски, като си засука кръвожадно левия си мустак. «Ти, хаджи, ще играеш татарчето». «Нека бъде», каза хаджият. «Аз стоям войвода, бях харапин. Сега ще съм татарин. Печеля пак». «А ти, мравка, тебе да ти дам...»

0: кое искаш ти? На мене дайте нещо като команда да бъда, каза скромно мравката. Тебе ще те направим бабичката, защото си гърбавичък и нисичък, па и гласът ти мяза. Не ме гледай такъв. Ролята на бабичката е най-първата. Аз ще играя стареца. Ти, Димитро, вземи Йова, а ти, Недов, Василия. А вие пък останалите, второстепенни и малки роли. Ами, Станка кой ще бъде? Попита внезапно Странджата, който беше в течението на българската драматическа литература. Станка? Да, Станка, момата. Как? Има ли и мома? Попита кръвожадния македонски. Действително, каза Владиков, като се замисли, и штукна ми из ума най-главното. И после, като изгледа дружината, прибави. Нея, някой мъж да я играе, някой по-млад като... Учителят се пресекна, като гледаше в Бръчкова. Той не се познаваше с Бръчкова. Лицето на Бръчков цяло пламна в огън. Ах, не се сетих, одеве, да ви запозная, каза бързо македонски. Бръчков, Владиков. Как? Ти да не си поетът? Попита зачудено Владиков, като протегна и стисна за ръка Бръчкова. Аз съм чел вашите поеми, нали са ваши? Бръчков още повече се изчерви и смутено избарбора. Мои... А, нищо не са. Радвам се. Радвам се, че се запознахме. Кога допаднахте? Снощи е пристигнал, пое македонски. От Турция и макар да не иде от балканските усои, както ние, а от магазията на баща си, той е славен хъш. Той е вече наш приятел на всички ни. Поета, майки, не знаех тази заран, ами го ускувах, прибави той, като сдъвка думите си. Но все едно няма да го оставим. Владиков подзе. И тъй, господин Бръчков, приема ли ролята на Станка? Тука жена не би се намерила да играе. Приемам с благодарение, макар че не съм мома, отговори Бръчков. Нищо. Като те накичим и попременим, няма да те познае никой. Ще позамажем с малко белило черните косъмци под носа ти и работата е свършена.
1: Ба, може и тъй, каза македонски. Какви му са мустаците? Мъх! Няма нищо от толкова. Лани, помниш ли? Гицата наш стана райна княгиня с мустаци като на падар. Но пак мина за райна. Тия работи се не гледат в театрото.

0: Бръчков, който се беше за кратко замислила, се изсмя. Защо се смеете? Знаете ли, каза той, като се почеса в тила при мижа. Мисля за целта на това представление. Наистина грандиозна цел. Друга не е, вярвай, каза Владиков. И ако се получи всичко до край, каза Бръчков, и сумата, която съберем от представлението, постигне назначението си, историята до Нявга праведно ще може да каже, че изгубена станка е убила султана Зиса. Не е ли тъй? Та, отде знаеш, може и да го каже това историята. Тя толкова чудесни работи ни разказва, защото нищо за невярване няма. Големите работи са ставали от малки причини. И тая изба може да разтрепери цяла империя. Но наистина и аз си мисля, какво ли ще да бъде? Странджата се приближи до учителя.
1: А мене забрави,
0: каза той, като желаеше да бъде участник във великото дело. Ти, и ти искаш. Тогава ти ще си на бюфета. Само че и за тебе трябва костюм. С този омазан кожух, мукански не бива. Па тия две дълбоки резки от сабе на бузата ти ще причинят припадък на някои нервически госпожи. Аз, бедни мой странджа, по-бих желал да те видя сред Стара планина със знамето. Там е твоята сцена.

Още от нея вечер се раздадоха всеки му ролите и подир една неделя се почнаха всяка вечер репетициите. На другата неделя трупата беше се приготвила вече и обявленията се залепиха по улиците. А Султан Абдулазис нищо още не знаеше за това.

Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов. Добра нощ, уважаеми слушатели. Това е Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов и с едно такова чудесно подгряване, авангардно, Иван Вазов с Астор Пиацола, ние пък ще направим нещо, защо да не кажа, подобно. Рок-н-рол от Андалусия с, да кажем, конотации, водещи към филмите на Серджо Леоне, което във втората част на предаването съвсем естествено прелива в японски краудрок и текстове на японски език, осъждащи войната в Украина. Тази нощ ще слушаме концертни записи на Гуадалупе Плата от Убеда, Южна Испания, и Heaven Vitamin. Трудно ми е да кажете откъде са. Те са от Токио по принцип, но последните 5 години живееха в Грузия. 4 пъти през годината са в Украина, поне правят турнета в подкрепа на пострадалите хора от войната там. И то понякога доста тежки турнета в бомбоубежища и прочее. И през останалата част от годината живеят в различни европейски градове, непрекъснато на турне. Те са героите на втората част на нашето предаване, също пристигат в България за втори път тази година в края на седмицата. И понеже тук по програма Христо Ботев и двете групи са гостували поне трикратно през последните 3 години, имаме доста неизлъчван материал, концертен. Избрали сме най-добрите записи, които са от Bebop Cafe от Пловдив. Да благодарим на Иван Неделев, който със своята аналогова техника се грижи доста добре да бъде документирано това, което става по нашите земи. Започваме с финала на Пловдивския концерт на Гуадалупе Плата от пролета на 2024 година. Повече от 2 години са минали от последното им гостуване тук, готвейки се да ги посрещнем в София на 10-ти, тази сряда, сега след 2 дни и половина.

0: gracias.
1: Положението, уважаеми слушатели, е Боги де ла Муерте, както гласи една песен на Гуадалупе Плата. А ние, както обичаме да правим тук в Вилонската фонотека, хванахме нещата за краката и започнахме от края. Това е финалът на Пловдивския концерт на Гуадалупе Плата от преди две години. Тая годината няма да са в Пловдив, нито пък в Велико Търново, само до София ще стигнат, защото това е кратко турне, преминаващо като торнадо през Балканите, два града в Сърбия, Куманово в Македония, в България само София и мисля, че имаше една румънска дата и това е, така че не пропускайте в сряда на 10 в зала Singles на МДК. А сега в следващия половин час от предаването, поднесено така с солидната и конкретна доза музика, съответните произведения, които споменаваме в разговора, ви предлагам първия разговор, който направихме за програма Христо Ботев с Гуадалупе Плата. Тогава беше за друго предаване, за по-през деня, наполовина за аларма, наполовина за какво се случва. Но мисля, че след като започнахме с рок-н-рол вечерта и ще забавяме все повече и повече и повече и повече, за да стигнем до една тъжна песен, реквием за всички загинали в войната в Украина, с която песен ще завърши предаването на, разбира се, свирена от Heaven Vitamin. Така започваме от рок-н-рол и отиваме към все по-бавна музика. Та можем да си позволим в средата един такъв разговор, за да припомним кои са Гуадалупе Плата.
2: Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов.
3: Тук са основателите на групата, барабаниста Карлос Химена и китариста и певец Педро де Диос. Нева Мичева е наш преводач. По-рано днес чухте откъде идва името Гуадалупе Плата, но все пак да припомним.
4: Bueno, Гуадалупе Плата viene de la Virgen de nuestro pueblo, de la patrona de Úbeda, que es una imagen tallada muy antigua que encontraron unos labradores después de la guerra. Y va protegida con un halo de plata y es nuestra protectora.
5: В нашия град нашата Дева Мария се нарича Девата от Гуадалупе. Образа, изображението е много старинно.

0: estilos,
1: de nuestras raíces, pues también es una, hace mucha referencia al diablo, a la tentación, al pecado, y creo que con lo nuestro pues va muy bien.
2: Много ни харесват змиите, това е. Не ни харесват като да си ги вкараме вкъщи и да си ги отглеждаме, разбира се. Обаче на символично ниво са много интересни и тъй като част от нашите корени са в блуса, намираме, че там за змиите също има много място, защото те са символ на дявола, на греха, на изкушението, а това са все теми от този това поле.
3: Да, след малко ще чуем какво е да спиш с змии, както се казва една от песните им, но, добре, блуса е тук, обаче освен блуса има и фламенко, има и това, което ние свързваме с сърф-рока, с спагети-уестърните, дори мога да го нарека готик-американа, като свиране на китара в някакви моменти. Така, откъде идва всичко това и как се срещат тия неща във вашата група?
1: Porque nos gusta mucho.
3: Това го разбрах.
2: Защо и как се срещат? Защото много ни харесват.
3: И на български преведено, защото така.
2: Защото така, porque sí.
1: Е difícil de explicar porque te gusta algo, ¿no? Cuando algo te gusta, sí. Te gusta. Simplemente, no gusta mucho, podríamos decir.
2: Трудно е да се обясни защо нещо ти харесва, нали така? Просто ни харесва и това е.
3: Тук съм напълно съгласен, Карлос, иска да добави.
4: De todas maneras, afirmando lo que ha dicho Pedro también, pues bueno, me gustaría decir que forma parte también todo ese tipo de música, de lo que es las referencias nuestras desde que somos pequeños hasta nuestra edad. O sea, nosotros vivimos en un pueblo pues donde hay unas tradiciones, hay una Semana Santa, hay una cultura de la música determinada, y eso pues está impregnado en la persona y funciona desde que te llega hasta que tú lo transmites al público o al que lo que te quiere escuchar.
2: Всичко, което ти изреди, ние слушаме от малки, но също така от малки очевидно ние сме от определено място, в това място за речем имаме много важна страстна седмица с много празненства и така нататък, слушаме местната музика по това време и въобще, така че неизбежно всичко това да се слее в нас и в един момент, когато ние искаме ние да правим музика, то да излезе.
3: Между другото, силните традиции на християнската религия и силните традиции на музиката на дявола много хубаво се срещат при вас.
4: De toda manera, o sea, la tradición cristiana no es tanto por nuestra parte algo fervoroso, sino es más de la imaginería que hemos vivido en Úbeda, porque la religión está muy presente. Y no es una cosa que nosotros seamos devotos del cristianismo, sino que es una cosa que se impregna, pero como algo de imagen, ¿no? Que se presenta como una imagen que a nosotros nos fascina mucho.
2: Всъщност, специално за християнството, не е, че ние сме разпалени почитатели и следовници и така нататък, не е като да изповядваме и да ходим и да сме твърди християни, но поради това, че е твърде присъстващо в нашите околности, традицията е твърде налична, с твърде много елементи, ние сме попили от към нейната изобразителна, художествена, символична част.

0: Аз съм Цветан Цветанов. Тук сме с Карол Химена и Педро де Диос от Гваделупе Плата. Нева Мичева е наш преводач и разговаряме за рок-н-рол, ама не само за рок-н-рол, защото стана дума за мястото, от което са те в Южна Испания. Знам, че там са снимани доста филми в един определен жанр. Някак си така сещаме се за Серджо Леоне, чието филми не са снимани в Италия. Как тая традиция повлияла на вашата музика?
1: La tradición del spaghetti western en nuestra música pues se manifiesta en muchas canciones donde tienen ese toque de spaghetti western. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Son cosas inevitables que suceden a algunas personas que ven ese tipo de cosas y se sienten irremediablemente atraídos hacia ese lado oscuro o a ese punto árido. Posiblemente sea por no sé explicarlo, la verdad, pero nos gusta.
2: Много ни харесва. Ще се върнем отново на това, на необяснимостта на това, защото на човек му харесва нещо. Но да, има някакъв елемент на мрак, на нещо пустинно в тези филми, в спагети уестерните. И може би това е, което ни привлича, макар че отново подчертавам, не съм сигурен защо ни харесват нещата, които ни харесват.
0: Тук един въпрос към преводачката Нева. Ти откри една много интересна поговорка за Убеда, тяхното родно място.
2: Тя е интересна, тя е най-типичната. Dice, ¿cuál era el dicho, la expresión que me decías tú de Úbeda? Porque la primera cosa que le dije yo
3: sí,
2: era...
3: los cerros de Úbeda.
2: Los cerros de Úbeda.
3: Los cerros de Úbeda.
2: Irse... ¿Cómo es?
3: Irse
2: por los cerros de Úbeda. Cerros de Úbeda. Да запрашиш по бърдата, по баирите на Убеда. Те имат много баири там, естествено това планинско и така нататък.
0: Затова и там са снимани тези филми.
2: Не точно там, но в близост. Те имат и пустиня наблизо без преувеличение и така нататък, малко по-на изток. И всъщност за това ти го казах, защото е първото нещо, което асоциираш на испански с Убеда, първото, което ти идва, е този израз, много известен, който означава, като кажа няколко, хайде не ходи сега по баирите на Убеда, това означава, хайде не се отвлича и не се разсейва. И давай по същество.
0: Давам по същество и давайки по същество, може би да кажем, че вашия последен за сега албум е малко по-различен, защото имате и един човек, който не е от оригиналния състав, а от съвсем друга група.
3: И сега Матия, на махо де саксофонита.
2: Саксофонита?
3: Саксо. Sí, bueno, es un amigo nuestro que se llama Matías, que ha tenido a bien acompañarnos en creo que son tres temas del disco. Con los vientos, con el saxofón y con la, ¿cómo se llama? La melódica también, con la una melódica. Y bueno, es amigo nuestro desde que éramos pequeñitos y bueno, empezó con nosotros también con el primer grupo que tuvimos y como tampoco estamos cerrados nunca a hacer cosas con gente, pues vimos que podía funcionar y él se animó a hacerlo y ahí queda plasmado.
2: В три парчета от новия албум ни помага с саксофон и с мелодика нашия приятел Матия. Той ни е приятел от детство, беше и в първата група, която направихме. А истината е, че ние не сме затворени. Винаги сме при нас добре дошли приятели, които да помагат в парчетата, които правим.
0: Тук сте с друг ваш приятел.
2: Aquí hay otro amigo que ayuda, que también toca en las piezas que presentáis. Digamos algo de él.
1: Pues Luis el Pantera.
2: Luis Pantera también. Estoy muy bien, tendría que hacer esto.
0: Ven. Nego mu se spi v momento, no, da, Luis Pantera. Hola.
4: Hola, buenas tardes a todos. Soy Luis Pantera.
2: Добър ден, аз съм Луис Пантерата.
0: И си в тази група отскоро, но иначе си шофьор на групата, доколкото знам.
2: Bueno,
4: hello. De hecho, comencé como runner.
2: ¿Cómo?
4: Como conductor.
2: Ajá, runner.
4: Y en un concierto hace ya 4 años, le hacía falta

0: una persona que tocara la botella de Dani y ya llevo 90 y pico conciertos con ellos.
1: Всъщност аз започнах като шофьор на групата и преди 4 години така стана, че имаше нужда някой да свири на бутилката Санасон.
2: Бутилка с Санасон, на която наистина се свири, както казахме в друго едно предаване, буквално.
1: С вилица, буквално, да, това е нещо, на което питам по 4 пъти. Верно ли е Санасон, верно ли вилица? Да. Имаше нужда да се включа и от тогава вече 90 концерта се включвам по същия начин.
2: Предлагам тук още една песен да чуем. Виолета Пара. Знаем коя е Виолета Пара, а как тя се появява във ваша песен?
3: Bueno, nos gusta mucho las raíces, la música de folk. Y conocí la música de Violeta Parra en un viaje que hice a Chile y me encantó su música, su persona, y me pareció que

0: Violeta Parra en un viaje que hice a Chile y me encantó su música, su persona y me pareció que entraba muy bien dentro de nuestro universo, ¿no?
1: Много ни допадат корените, фолклора. И така стана, че преди няколко години ходих до Чили, пътувах и се запознах с творчеството на Виолета Пара. И ми се стори, че пасва страхотно на нашата вселена, на света, който ние градим.
2: Клипа на тази песен също е много специален, но след като я чуем, ще кажем няколко думи за него.

0: Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов.
1: И така, уважаеми слушатели, аз съм Цветан Цветанов, разговаряме с Гваделупе Плата. Все още сме в Южна Испания с Педро де Диос и Карлос Химена, преводач в ефир Нева Мичева. Отворих думата за видеоклиповете на Гваделупе Плата. Предполагам, че те са режисирани от различни хора, но са много специални и стила е много разпознаваем. Визуалната концепция, кой ще я опише на тази група? Вие си имате и персонажи, които изигравате в тези клипове, други са анимационни.
2: Нормалменте, para el tema de videoclip, hay algunos que hemos repetido con un amigo nuestro que se llama Jesús, que tiene una productora que se llama Niso, y el que, de hecho, el que hizo el de Violeta Parra. Las demás personas que han estado trabajando con nosotros, ahora hemos trabajado también con Paco Campano y con Pilar, ha habido muchos más, y todos, pues lo que intentamos es que comprendan bien lo que nosotros queremos transmitir, y como bien has dicho, que sean coherentes con la idea del grupo. Lo mismo que el arte de las portadas, pues se encarga Pedro de hacerlo, la fotografía promocional la hago yo. Intentamos que sea una cosa, que sea todo dentro del mismo universo.
3: Стараем се, работили сме с различни хора. Видеото за Виолета Пара го направи наш приятел Хисус, работили сме и с други, Пако Кампана и така нататък. Това, което се стараем да направим, е да обясним на хората, с които работим, как си представяме нещата, как си представяме света, така че да може те да направят нещо, което пасва на нашите неща. И по същия начин, за да сме това, което споменахме преди малко, да сме последователни в образа си, в визуалния си образ, се стараем да поддържаме единство в обложките и в фотографиите, с които се представяме, промоционалните фотографии. Обложките винаги ги прави Педро, а промоционалната фотография винаги аз, Карлос.
1: Има едни такива снимки с един дуел с пистолети. Да разкажем историята.
3: Дуело, пистола.
2: Sí, sí. Bueno, esta fue la última que hicimos, que fue un poco... queríamos inspirarnos un poco en un duelo, ¿no? Del siglo XIX, ¿cómo era? Del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, ¿no? Que era un duelo con pistola, y bueno, escogimos un sitio así bastante, bastante chulo, que era una arboleda. Además, nos coincidió que ese día era un día nublado, un día medio lluvioso, y bueno, la realizamos la foto y se quedó bastante bonita.
3: Искахме да направим това ново. Искахме да направим нещо като сесия, да изобразим дуел от средата на 19 век. Избрахме си една много хубава горичка. Деня беше подходящ, мъглив, дъждовен, и просто се позабавлявахме.
1: Групата звучеше преди с един много интересен бас, така направен. Имаше и друг член, но в момента те пак са трио, но има барабани, има бутилка с анасон, а китариста Педро всъщност е и басист тук, нали, като по съвместителство. Какво ти дава повече и какво ти взема от концентрацията? Чувстваш ли се различно сега?
4: Е una técnica de guitarra. Se llama finger picking, donde puedes tocar bajo y acorde al mismo tiempo, muy usada en el delta blues y en la música country, y es un poco donde me baso yo a la hora de que haya exista una línea de bajo en el grupo. Si me desconcentra, pues no el hecho de hacerlo, sino de interpretarlo quizá, pero no, cuando te haces al estilo, al principio cuesta, pero una vez que lo asimila, es tocarlo. No sé si me he explicado bien.
3: Ползвам една техника, която се използва широко в Делта Блуз и в кънтрито, която се казва фингърпикинг. И така, макар в началото да не ми беше типично и да не бях свикнал с това, лека по лека свикнах. Това не ми отнема от концентрацията, това, което питаш. Работата е там, че когато нещо е подходящо в рамките на стила ти, лесно можеш да го усвоиш и

0: и да го, да го приложиш.
1: Bueno, es como conducir. Una vez se automatiza, no tienes que estar pensando. Cuando conduces, no estás pensando en lo haces, ¿no?
0: Y es malo como шофирането. Веднъж като se научиш, като свикнеш, se automatiza y вече не го мислиш.
2: Y te lo dice uno que no tiene carne de conducir.
0: Y това ти го каза човек, който няма шофьорска книжка.
3: Това е абсолютно дежаво, защото с един мой много добър приятел, който даже преди малко ми писа, пианиста Димитър Горчаков, той ми обясняваше, че така си говорихме в ефири, че импровизацията в джаза е като шофиране. И после един друг човек ми каза, ама той никога не е имал книжка. Тази история съм я разказвал няколко пъти в ефир, докато Нева преведе историята на Димитър Горчаков. Аз се връщам тук. Така че това е абсолютно дежаво. Но...
0: Може и да не караме, но си представяме.
1: Е cierto, no sé conducir, pero me imagino que tiene que ser así.
0: Yo he dicho exactamente esto antes que tú. Yo imaginaba que iba a ser... Той току-що каза това, което аз преведох преди той да го е казал.
3: Да, Нева Мичева, също знаем, че кара кола много добре. Да се върнем на визуалното обаче. Аз вашата музика, само слушайки я, мога да я нарека саундтрак към несъществуващи филми. Обаче това е малко подвеждащо, защото всъщност, откакто съществуват вашите клипове, всъщност тези филми съществуват.
2: Sí, se imagino que sí, que se genera un universo sonoro también, intención nuestra, ¿no? Un poco que lo que tocamos se pueda transformar en imágenes, bueno, no que la realice alguien, sino mentalmente, ¿no? Que el que esté escuchando la canción o la música o los diferentes registros pues puede imaginarse un poco pues una historia en su cabeza o que lo viva de esa manera.
0: А това, което се опитваме да направим, да създадем свят, който човек може да си представи в главата си, не е нужно той да бъде вложен в конкретни изображения в истински филм, но този филм човек да си го изиграе в главата си.
1: El cine en nuestra música es fundamental, con lo cual es inevitable que la música que tocamos, al tener esa influencia, pues sea música también muy dada a generar imágenes.
0: Киното е фундаментално за нашата музика, затова е твърде естествено, че когато ние правим музика, от нея се генерират изображения, като филмови, вътрешни филмови изображения.
3: Или киното също така в нарисувани картинки. Тук да ви поздравя за комиксовата визия на балканското турне и да кажем няколко думи за автора и...
1: Обра е Дон Рогелио, де Валенция, un amigo nuestro de allí.
0: Тези комикси са дело на Дон Рогелио от Валенсия, наш приятел. ¿Nos podéis contar algo más sobre esto?
1: Pues Дон Рогелио е un amigo de España que además de dibujar cómics también tiene una banda, una monobanda llamada Tumba Swing, grupos con ahora con Mai Mariconda y Isa. Y bueno, pues alguien, un personaje para mí entender bastante importante dentro de la escena del rock and roll en España.
0: Този наш приятел от Валенсия не само е художник, не само прави комикси, но и има група.
3: One Man Band.
0: Да, One Man Band. Tumba Swing е, която група ни се струва доста важна за сегашното състояние на музиката в Испания.
3: И това може би води към последния въпрос. Аз имам още много, но последния за сега. Той е абстрактен. Той е философски. Но и много конкретен. Ако е сега в този момент някой ви попита какво е рок-н-рол, как бихте отговорили? Всеки от вас.
1: Поюдирия фуего.
0: Огън, Педро.
2: Либерта.
0: Свобода, Карлос.
4: Пити пантерата.
3: А, пантерата. Какво е рок-н-рол за теб?
2: Уф.
0: Хванаме по гащи.
3: Благодаря на Гваделупе Плата.
2: Bueno, somos Guadalupe Plata.
1: Eso.
0: Ние сме Гваделупе Плата. Това беше Карлос, а Педро каза. Правилно каза. Това е.
3: Превод в ефир, Нева Мичева, аз съм Цветан Цветанов. И така.

Баирите на УБД, а този запис, който чухме сега концертен, беше от първото им гостуване тук, от което е и това интервю. Те пристигат за трети път тая седмица. На първото им гостуване те дойдоха ден по-рано и ги заведох на концерт на Тами Крест и Баба си Соко. Спомени, спомени. А сега във втората част на предаването слушаме концертът на японското краудрок психеделик J-pop дуо Гладелупа Плата, Сара Ода барабани и глас и Хироки Ода клавишни глас и различни ефекти. Това беше последният им концерт преди да заминат на дълго украинско турне за първи път тази година. Те го правят това всяка година, откакто е започнала войната. Турне, на което се засне и документален филм за тяхната благотворителна и антивоенна дейност в помощ на пострадалите хора от войната там. Слушаме целият концерт от Bebop Cafe в Пловдив, очаквайки ги на същото място, сега в четвъртък на 11 юни. И после в София, в клуб ПВ, в петък вечер на 12 юни. Това е Вавилонската фонотека. Аз съм Цветан Цветанов.

0: Bravo Dalia.
1: Ари гато!
2: Уважаеми слушатели, вие сте с Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов. Слушаме концерт на японското психеделик краудрок дуо Heaven Phetamine от 1 февруари тази година от Bebop Cafe Пловдив. Припомням, че те пристигат отново по-малко от година по-късно. Ей сега, тази седмица, която тъкмо започна, на 11 юни ще свирят отново в Bebop Cafe. Това е четвърто тяхно представяне на това знаково място в Пловдив за последните две години и първо, което не се пада в неделята. Обикновено винаги завършват турнетата си там в неделя, но сега българските им участия ще започнат с Пловдив 11 и после на 12 в София в клуб ПВ. Припомням турнето, което беше през зимата в една снежна виелица, специално в Пловдив. Между другото в София и в Търново беше топло, но в Пловдив на 1 февруари се разрази снежна буря. Точно тогава на това турне те бяха с друга една японска музикантка, Сейко Кили, която живее и твори в Берлин от няколко години и след малко Хироши ще го каже на сцената, че много обичат да пътуват понякога и с други артисти, а не само двамата, защото двамата непрекъснато са на път, особено пък с японски артисти, защото могат да си говорят на японски по пътя. Този концерт в Пловдив беше последния им концерт преди да заминат за дълго турне в Украина, където режисьорките Алем Кент, която е татарка, живееща от другата страна на океана, и Мегуми Лим, която пък е от Сингапур, но е наполовина японка и живее в Украина, откакто е започнала войната, мисля, че от втората година. Снимаха документален филм за тях. Нямам търпение след два дни Heaven Phetamine да пристигнат в България. Те пристигат още на 9, за да ми разкажат за този филм и може би да споделят кога ще можем да го видим, защото той е заснет наистина при екстремни условия, DIY, по време на турне в военно време, на някои места, които иначе не са концертни места, но специално са били пригодени, за да може публиката да ги види. А сега нека чуем втората част от концерта им в Bebop Cafe Пловдив.

song is called 이러하니 뭐해서.

0: Thank you! ありがとう。バイバイ。またね、プロディープ。
1: Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов. Аз съм Цветан Цветанов, това е Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Слушахте концерт на японското психеделик краудрок J-pop дуо Heaven Vitamin, Хироки Ода, глас, клавири, ефекти и Сара Ода, барабани и, както чувате, все повече и нейни гласове. С всеки следващ път, когато ги срещам, а аз ги срещам горе-долу по два пъти годишно, тя все повече развива и гласа си. И въобще това последното турне през зимата, според мен, чисто музикално ги е изстреляло на 2-3 нива по-нагоре. Така че нямам търпение сега да ги видим на 11-ти в Пловдив и на 12-ти в София. Концертът завършва с една песен, която на мен ми е любима. Тя се казва Тамаши или Реквием за всички жертви на войната в Украина и въобще за всички жертви на войните. 10-минутна концертна версия. Все още не съществува студийна версия на тая песен. Винаги настръхвам, като я чувам.
0: Thank you. So we will play one more song. And let's say goodbye.

0: ありがとう、ドラゴダリア、バイバイ。
1: Хевамфетамин, концерт от Пловдив, от Бибоп Кафе. Това беше финалната песен Тамаши, реквием за всички жертви на войната в Украина. Аз съм Цветан Цветанов, за вас тази нощ работиха още редакторът Ивайло Стефанов и Евелина Кулински зад тон режисерския пулт. Завършваме с Гладело Пеплата, с които започнахме. Ей така, за да затворим кръга, защото змията винаги захапва опашката си. Спокойна нощ, ако сега си лягате. Ако пък сега се събуждате, можете да ни дослушате до края и въобще да останете с програма Христо Ботев през деня.